як ішов я півночі понад тихою водою. Зачерпнув в долоні срібло, те, що місяць там залишив.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

0: залишайтеся з нами.
1: Якщо хочеш жити, треба летіти. Летіти з останніх сил. Летіти, доки можеш. Летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки. І залишки болоті постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: Доброго ранку. Польське радіо для України розпочинає свій інформаційний день вже 7 у Варшаві на вулиці. Щось подібне до осені, але про це трохи детальніше пізніше у рубриці «Погода». Зараз час на інформаційний блок. Тож, випуск новин у студії Ірина Ещишин. Росія пригрозила Британії наслідками через удари України британськими дронами. Польська влада перекрила частину Гливицького каналу. Салони краси у Польщі отримали нові санітарні рекомендації. Посольство Росії у Лондоні пригрозило Британії наслідками через військову підтримку України та використання британських безпілотників для ударів по військових і промислових об'єктах на території Росії. У дипмісії заявили, що Лондон нібито став співучасником атак і свідомо обирає ескалацію. У британському Міноборони у відповідь заявили, що країна стоїть пліч-о-пліч з Україною та продовжить надавати їй необхідне обладнання для захисту від російської агресії. Там також наголосили, що Росія не повинна сумніватися у рішучості британського уряду протистояти її агресії в Україні та проти Британії і її союзників. Британське військове джерело підтвердило BBC, що Україна використовує британські безпілотники для атак на військові та промислові об'єкти. Це не перший випадок використання Україною британського озброєння для ударів по російських військових цілях. Британія регулярно передає Києву озброєння, зокрема, далекобійні ракети «Шторм Шедом», а в квітні британське Міноборони оголосило про плани передати Україні 120 тисяч безпілотників. У Селеському воєводстві Польщі влада заборонила використання води із 6-ї секції Гливицького каналу. Причиною стало різке збільшення кількості так званих золотистих водоростей, а також масова загибель риби. Заборона діє із 17 серпня від учора і залишатиметься чинною до окремого рішення про її скасування. Йдеться не лише про купання. Заборонено заходити у воду, ловити та вживати рибу, використовувати воду для господарських потреб, напувати нею домашніх і сільськогосподарських тварин, а також займатися водними видами спорту і туризмом. За порушення обмежень передбачений штраф. За словами Лінди Хофман із польських вод у Гливицях, учора з каналу було виловлено кілька сотень кілограмів риби.
1: Працівниці вод польських в Гливицях
0: із каналу виловили понад 600 кілограмів мертвої риби, яку буде утилізовано. Водночас триває аналіз тих зразків, що взяли із риби. Результати мають показати причини мору риби у Гливицькому каналі.
1: Вказували далі причини виступування зняття риби в водах каналу Гливицького.
0: Ситуацію польські служби намагаються локалізувати, аби токсичний заквіт не поширився далі каналом і не потрапив до інших водойм. Ситуація на каналі вписується у ширшу проблему польських водойм. Цього літа в різних частинах країни пляжі та місця для купання закривали через цвітіння ціанобактерій, а також через підвищення рівня кишкової палички та ентерококів. Фахівці пов'язують сприятливі умови для таких явищ, зокрема зі спекою, низьким рівнем води і слабкою циркуляцією поживних речовин.

0: Санітарні служби Польщі оприлюднили рекомендації для всієї б'юті-індустрії, покликані підвищити безпеку клієнтів і працівників під час косметичних процедур. Документ містить практичні правила щодо гігієни, дезінфекції та стерилізації обладнання. У головному санітарному інспектораті наголошують, що це не нові законодавчі норми, а рекомендації та вимоги для безпечного проведення процедур, пояснила Агата Кубель-Грабаум із головної санітарної інспекції.
1: Не хоче нам ото, щоб накладати
0: не йдеться про те, щоб збільшити штрафи чи створювати якісь перешкоди для бізнесу. Йдеться про те, щоб процедури були безпечні як для майстрів, так і для клієнтів. Це стосується косметологічних процедур, татуювання, стрижок та манікюру. Стосуватиметься також осіб, які відповідають за організацію такої роботи.
1: А також підприємців, проводжących такі салони і осіб відповідальних за організацію такої праці.
0: У б'юті-сфері із січня триває дуже гострий конфлікт між лікарями та косметологами за право виконувати інвазивні естетичні процедури. Міністерство здоров'я Польщі офіційно заявило, що процедури естетичної та відновлювальної медицини мають виконувати лікарі та стоматологи із відповідною кваліфікацією. І зовсім трошки про погоду, про те, що очікує нас сьогодні. Інститут метеорології прогнозує прохолоднішу та більш хмарну погоду. Температура, кажуть, не перевищить 21 градуса. За даними інституту, до країни із заходу надходить прохолодне морське полярне повітря. У вівторок по всій країні буде хмарно, можливі дощі локально, то тут, то там, а вдень на північному сході пройдуть грози. Максимальна температура від 18 до 21, трошки більш прохолодно у деяких районах на сході та в передгір'ях, там лише 16. І також інститут видав гідрологічні попередження першого рівня щодо підвищення рівня річок у води у річках. Також це стосується Підляського, Мазовецького, Лоцького та Люблінського воєводств.
2: Особливо цікавою мені видалася інформація про битву між косметологами і лікарями. І я навіть уявив ту битву шприці проти ножиць.
3: Колись про неї будуть писати.
2: Так. Сподіваюсь, що жертв не буде тут. Друзі, добрий ранок. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це дуже добре, що ви це робите. В цей ранок, як і кожен ранок, сьогодні 18 серпня, нагадаю ще раз, 7.06 з половиною, якщо бути точними, вже на студійному годиннику. Ірина Ящишин традиційно розпочала годину з новин, ну а ми розпочинаємо нашу програму.
3: Отож, впродовж найближчих двох годин Олексій Бурлаков, Анна Львова будемо із вами, наш випусковий редактор Олег Яковенко також буде із нами, із вами. Дуже багато гостей цікавого. Сьогодні будемо говорити, серед іншого, про всі оці впливи в соціальних мережах, про антиукраїнську кампанію, яка десь там триває, про те, які дописи роблять поляки і що з цими дописами робити, які з них, звісно, належать людям, а які все ж таки ботів. Оце все ми запитаємо в експерта Res Futura. Тож уже незабаром така розмова на нас чекає, але це ще далеко не все.
2: Це ще далеко не все. Ми ж не будемо все розказувати прямо
3: давай
2: зараз.
3: Все про...
2: Ні, давай не будемо все розказувати. Буде цікаво, друзі. Всі свої питання та думки ви можете нам дописувати. Я бачу, вже нас вітають з Чернігова, Сергій, користувач таким ніком. Дякую, вітаємо і вас так само. Сподіваюсь, що ранок у вас спокійніше був, ніж ніч. І сподіваюсь, що з вами все добре. Дописуйте, друзі, нам в чаті під трансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Це дуже важливо для нас і для вас також. Тож, поїхали.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Так, ну, в цілому розказали, про що йтиметься у програмі. Давай тепер починати безпосередньо з новин і з найважливішого, так?
3: Тож Російська Федерація знову атакувала Україну ударними безпілотниками. У Києві повітряну тривогу оголошували у 4 рази за ніч через загрозу саме дронів. Близько 6 ранку тривога у столиці пролунала знову. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони на Київщині.
2: Так, і російські безпілотники фіксували також над Дніпропетровською, Запорізькою, Сумською та Чернігівською областями. Частина дронів із Чернігівщини зайшла на територію Київської області, рухалася в напрямку столиці. Водночас повітряні сили попереджали про застосування російської керованої авіаційної зброї на Харківщині. Дані

0: про наслідки нічної атаки наразі уточнюються. Тож Сергію, який нам дописав з Чернігова, допишіть так само, як ви. Чи спокійно зараз у місті? Не треба деталей і координат, звісно, але чи спокійно? Чи все наразі вгамувалося? Дописуйте нам, друзі, з інших регіонів так само. Це насправді важливо для нас.
1: Ну і крім того, що важливо для нас, цікава інформація. У Російській Федерації заявили про масштабну атаку безпілотників на Москву. За словами мера російської столиці, у напрямку міста нібито мали летіти аж 600 дронів, 180 із них начебто знищили у Підмосков'ї. Перші повідомлення про безпілотники почали з'являтися близько 2:30 за київським часом. І впродовж наступних годин російська влада неодноразово повідомляла про нові групи дронів і роботу протиповітряної оборони.
0: Так, про масштаби можливих руйнувань поки що не кажуть. Ну, звісно, вони ж збили всі дрони, 186 сотень. І мер Москви каже тільки, що екстрені служби працюють у місцях падіння уламків. А в місцях падіння дронів вони, мабуть, що не працюють. Ну, так, там страшно. В російських телеграм-каналах тим часом з'являються відео прольоту безпілотників, роботи протиповітряної оборони. Через атаку тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків запроваджували одразу в 4 Москві. Московських аеропортах – Внуково, Домодєдово, Жуковському і Шереметьєво. Я так розумію, що той славнозвісний план «Кавьор», він саме зараз і задіяний. Ну, то стежимо за новинами, друзі. Я вже, коли підлітав до студії, бачив, що 700 нібито дронів, навіть не 600, а 700 дронів летять до російської столиці.
1: Ну, і не тільки там, взагалі, було порушення повітряного простору. Варто сказати, що вчора Міністерство закордонних справ Молдови вже різко засудило порушення повітряного простору країни після інциденту із російським дроном ракетою «Бандероль». Він залетів до Молдови з боку Одеської області, вибухнув поблизу селища Талмаза. Унаслідок вибуху в районі виникла пожежа. У Молдовському міністерстві закордонних справ заявили, що подібні інциденти є серйозним порушенням суверенітету країни та створюють пряму загрозу для громадян цієї країни. Втім, ми знаємо, що не лише для цієї країни вони створюють загрозу.
0: Ну і там так само помітили, що все частіше війна Росії проти України заходить на їх територію, має прямі наслідки для безпеки Молдови. Водночас в самій заяві МЗС не поточнювало тип об'єкту, який порушував повітряний простір. Це вже дійсно не перший подібний випадок. 9 серпня також знаходили уламки безпілотника після вибуху поблизу Крокмаза, а наступного дня Кишиньов відкликав свого посла з Росії. Так само викликали російського посла на килим, так би мовити, до Міністерства закордонних справ. Так,
1: і вже обстежують цю місце падіння цього дрона. Вже навіть вирву назвали, скільки в неї діаметр, приблизно 2 метри. Глибина близько 50 сантиметрів. Зазначається, що ударна хвиля охопила площу приблизно 45 на 20 метрів. Ось така площа більш-менш. На фотографіях також її видно. Знайдені уламки безпілотника, компоненти системи управління. Ось така інформація з'явилася. Ще поки що попередньо будуть робити аналізи і оцінювати все. І думаю, інформація впродовж цього дня вже має з'явитися, напевно, що якась більш детальна. Її можна буде перевірити на сайті polradio.pl.
0: Дивись, нам дописують далі в чат, і це дуже добре. Друзі, закликаю вас далі писати. Але, ну, по-перше, пан Сергій відгукнувся на моє прохання дописати, чи спокійно зараз в Чернігові, бо він переказував вітання з Чернігова, каже, що було спокійно. Сподіваюсь, друзі, що так і буде. Давайте тримати кулачки, щоб так і було насправді. І не тільки кулачки, подякуємо протиповітряній обороні України і тим, хто захищає повітряний, і не тільки повітряний простір. І маємо повідомлення, ще написане польською. Я не скажу, що від польського користувача, але написане польською. І це повідомлення, друзі, дуже цікаве і дуже важливе повідомлення. Ми сьогодні, я думаю, розберемо, будемо говорити з представником Resfutura і будемо говорити про дослідження відповідне. І от, власне, це повідомлення дуже сильно його стосується. Дякую вам, пан Хенас.
1: Ще будеш його називати. Ми вже бачимо нашого гостя, і це дуже добре, тому що можемо до розмови нашої перейти, і це зробимо прямо зараз. Отож, зростає хвиля негативу до українців у польському інтернеті. За даними нового дослідження Res Futura, майже кожен другий допис про українців у соцмережах все ж таки має ворожий характер. Водночас, вперше за кілька місяців помітно зросла, мало зрости кількість поляків, які публічно захищають українців. Чому антиукраїнські настрої так швидко набирають силу? Що робити з цією ситуацією? Як українцям реагувати взагалі на це все? Про це ми будемо говорити з Міхалом Федоровичем.

0: проводить. Вони робляться за підтримкою Центру Мірошевського і плюс прес-клубу, і вони кожного дня якби досліджують, що ж там коїться в цьому інтернеті. І от хочеться сказати, що 5% уже поляків публічно підтримують українців і стають на їхню оборону. Раніше таких не було. Показників ніби 5% напроти 50%. Це мало, але все ж таки вже бачимо якісь позитивне зрушення свідомості в польських головах, якщо говорити про це саме. А якщо я ще спитатися, то вже хіба війна триває, валька триває, маємо вже 5% оборонців, маємо 50% осіб атакуючих українців, як ви спишете 5% оборонців? Що ми можемо зробити зі своєї сторони, щоб однак якось щось теж зробити, внести і ще не поддавати так швидко?
1: Znaczy, musimy zdać sobie sprawę z jednej prostej rzeczy. Te proporcje jeszcze 3 lata temu były całkowicie odwrotne. Więc to nie jest tak, że ten proces, dzisiaj jesteśmy po drugiej stronie lustra, natomiast to nie jest nieodwracalny proces. Natomiast na pewno przede wszystkim w tym sporze Federacji Rosyjskiej zależy na eskalacji. Ja wiem, że łatwo jest powiedzieć, okej, skoro nas atakują wszędzie, to my będziemy nastawiać drugi policzek, ale tutaj wydaje się, że potrzeba jest przede wszystkim, my to obserwujemy na bazie komentarzy, potrzeba jest przede wszystkim działań na poziomie politycznym. To znaczy, to nie jest poziom społeczny, ponieważ ten skutkiem dzisiejszych nastrojów też są działania polityczne ze strony prezydenta Ukrainy i nazwanie bohaterów UPA, prawda, jednej z jednostek. Później są działania prezydenta Nawrockiego. Więc jeżeli na poziomie politycznym nastąpi jakiekolwiek poprawienie relacji, to należy przypuszczać, że ono też nastąpi, ten pewien poziom takiego odprężenia nastąpi w relacjach, będziemy je widzieć w sieci, będziemy je widzieć w relacjach społecznych.
2: Давай я? Давай. Ми маємо усвідомити просту річ. Ці пропорції ще 3 роки тому були повністю протилежними, тож це не так, що цей процес стартував сьогодні, ми вже по той бік дзеркала, але це не зворотній процес. Однак, напевно, передусім у цьому спорі Російської Федерації важлива ескалація. Я знаю, що легко сказати, окей, якщо нас атакують всюди, то ми будемо давати відповідь, але тут здається, що потреба насамперед в тому, ми це спостерігаємо за коментарями, потрібні нас насамперед дії на політичному рівні. Тобто це не суспільний рівень, бо наслідком сьогоднішніх настроїв є також політичні дії з боку президента України і щодо героїв УПА і назви одного з підрозділів, а потім дії президента Навроцького. Тож якщо на політичному рівні відбудеться будь-яке поліпшення відносин, то слід припустити, що це також станеться і на іншому рівні. І певний рівень такого розрядження на стану у відносинах ми побачимо це в мережі і будемо бачити у відносинах так само. Але не можемо повідати, що це тільки політична історія. То не тільки політична, але й на такому social позумі, на сполечностьовому.
0: Це ж там прибіга з політичного подвірка, десь там на просто звикла релація міжнародська, і потім відіймати всі скутки побіч на вулицях.
2: Напевно, що тут є квестія в тому, що було перше, політичне чи
0: społeczny wątek.
2: Tak,
1: bardzo, bardzo szczerze, politycy dali przyzwolenie. To znaczy, musimy zdać sobie jedną sprawę, że nie obserwowaliśmy przemocy, bo lipiec minął nam w opisie, jakby mieli opisać relacje polsko-ukraińskie w mediach społecznościowych w lipcu, to był miesiąc rozmowy o przemocy, o pobiciach Ukraińców we Wrocławiu i tak dalej. Ale musimy zdać sobie jedną sprawę, że jeżeli istnieje polityczne przyzwolenie na eskalację języka, to społeczeństwo puszczają hamulce. Więc jeżeli obserwujemy radykalizację przekazów politycznych, to osoby, które w mediach społecznościowych czy na ulicy, wydaje im się, że mogą robić więcej. Więc tu o tym rozmawiamy. I oczywiście problemem będzie, żeby z powrotem tego gina do butelki włożyć. Natomiast to jest główny dzisiaj czynnik. Gdybyśmy mieli dać przyczynę, to właśnie działania polityczne wydobyły, tak? Szczególnie tutaj mówię o politykach polskiej strony, którzy eskalują dzisiaj na takich poziomach po prostu dotyczących radykalnych, dotyczących wysyłania Ukraińców z powrotem, deportacji i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest sygnałem społecznym, który mówi do polskiego

0: społeczeństwa możecie dalej eskalować język, jest pewien rodzaj przyzwolenia na przemoc.
1: Якщо говорити взагалі про ці причини, то політики дали таке дозвіл, таке зелене світло на таку ескалацію подій, які ми бачимо потім. Бачили ми, що в липні було дуже багато новин в соціальних мережах і в інтернеті щодо якихось побоїв і актів агресії щодо громадян України у Польщі, десь там і навзаєм. І це все тому, що перш за все тут іде такий дозвіл, нібито зелене світло політиків. Потім вже громадяни на свої фрустрації це все приносять, і от вони роблять, що хочуть, тому що думають, що нічого їм за це не буде, скоріш за все. Тому це якась такий механізм, який працює у парі. І ще останнє питання, власне, хочемо порозмовити об тих пропорціях, бо часто мовимо о тих ботах, якихось, що єднак то боті пишуть, або єднак, єднак люди, входиш, пізніше читаєш, ким сон ці люди в ogóle. Яка є пропорція між реальними Полаками, які пишуть такі трещі, а власне фейками, російськими, може, ботами?
0: Так дуже щиро. Po maju nie obserwujemy, my mówimy dzisiaj, że na Krymie, na odcinku polsko-ukraińskich relacji w mediach społecznościowych rosyjska propaganda ma urlop. Ponieważ doprowadziliśmy do sytuacji, w której, no bo jaki jest cel propagandy? Żeby ludzie faktycznie uwierzyli w pewne rzeczy i zaczęli się tak zachowywać. I jak działały boty, działały różne historie, one się gdzieś odkładały, ale nie wywoływały takiego społecznego rezonansu. Dzisiaj te wszystkie historyjki, które były budowane przez boty, przez rosyjską propagandę całymi latami, które gdzieś były chowane, nie zajmowaliśmy się, czyli one wybijają. Więc z tej perspektywy dlatego możemy mówić o pewnym rodzaju sukcesu rosyjskiej propagandy, bo przede wszystkim w społeczeństwie polskim udało jej się zaszczepić pewne wzorce, w które to użytkownicy wiedzą. Więc nie należy dzisiaj, oczywiście te boty są obecne, mówimy gdzieś w granicach zawsze przy tego typu okazjach 5 do 20% całego ruchu może być spowodowany przez automatyzację, ale musimy pamiętać, że dzisiaj w większości są to wpisy ludzi autentycznych, którzy kształtują swoje poglądy przez media społecznościowe.
1: Отже, тут зараз пан Мігал сказав про те, що десь там, може, в Криму або ще десь, російські боти, люди, які займаються цим всім, вони просто відпочивають, у них зараз канікули, тому що все, що хотіла робити Росія, зараз саме з собою робиться, вже ця машина, вона запустилася, і ці от всі наративи російської пропаганди, вони десь там вже корінилися в свідомості деяких людей, і вони живуть саме от з таким переконанням. Тому якщо говорити про саме російську пропаганду і про цю ситуацію, то вони можуть святкувати свій успіх, радіти дуже сильно. 5-20%, звісно ж таки, саме всіх дописів можуть бути ботами, і так припускають, що стільки, але все ж таки багато є автентичних думок людей у Польщі, і вони, бачите, просто повторюють або такі ж самі збіжні із російською пропагандою. Тому, бачите, от, на жаль, для нас усіх Росія може зараз радіти з цього приводу.
2: А чому в подібну інформацію вірять польські обивателі? Чому поляки вірять в російську пропаганду? І чому вона, ну, насправді має такий вплив? Чому вона працює? Дlaczego в такій інформації вірять польські обивателі? Дlaczego поляці вірять в російську пропаганду? І дlaczego вона так направді має такий вплив? Dlaczego działa?
0: Znaczy, ona się opiera na jednej prostej przesłance, o której tutaj rozmawialiśmy już nieraz, a mianowicie, proszę zauważyć, w tej dyskusji nie ma, od miesięcy nie ma wojny na Ukrainie. My nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. To jest tak, jakby Ukraińcy jakby mieszkali w Polsce bez jakiegoś nie ma skutku, przyczyny, tak? Po prostu przyjechali i generalnie mieszkają. Całkowicie udało się propagandzie rosyjskiej zrobić dwie rzeczy. Wymazać wojnę, to jest raz, a dwa, swoje niepowodzenie na froncie przełożyć na budowę wizerunku Ukraińca jako osoby, która korzysta z systemu. To jest znany wzorzec z lat 30. z Niemiec. To jest przełożenie, to są znane wzorce. I jeżeli będziemy tłumaczyć, że jeżeli, nie wiem, źle się, znaczy nie wiem, stałeś za długo w kolejce u lekarza, nie idzie ci w życiu, jest ci smutno, jest ci źle, nie dostałeś podwyżki, za wszystko jest winny obywatel Ukrainy, no to generalnie rzecz biorąc, tutaj jest to bardzo dobre wytłumaczenie. Znaczy my znamy systemy, bo to jest powtarzanie cały czas tego samego. Media społecznościowe są tylko platformą. Ale jakby system budowania poczucia tak zwanego obcego, no znamy przynajmniej od 500 lat.
1: Mm-hmm. Отже, якщо говорити взагалі про те, на чому

опирається ця віра в цю дезінформацію і взагалі пропаганду або пропагандистські нарації через те, що їм вдалося досягти дві основні цілі. Перша, взагалі витерти і стерти війну в Україні. Десь там з'являються новини, але їх набагато менше і десь просто про цю війну не говорять. Тобто не говорять про те, що Україна чинить опір аж так часто. Втім, висвітлюють українців як людей, які приїжджають на польську землю взагалі без причини, чому вони тут живуть.

0: яка вже від 500 років відома. Це система чужого якогось, який злий і все вам позабирає. І в 30-х роках у Німеччині також була оце таке використання когось, на кому можна просто свою агресію і свої всі проблеми скинути. І ось тому це так і працює прекрасно. Мам надію, що за якийсь час, пані Міхайле, ще побачимо я ще, і вже бендом якісь виніки позитивні. Ми ще хотіли з панем побачити і повідати, що в якомусь доброму сторону то все пішло, і відчуємо прогрес. І я вірю, що ж так буде. Не вiem.
1: Ja też tak uważam, natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy, że lipiec paradoksalnie, mimo tej całej złej rzeczy, pokazuje, że jednak trend powoli zaczyna nie tyle się odwracać, ale też zaczyna pewne rzeczy zaczynają po prostu działać w drugą stronę.
0: I to jest bardzo pozytywne podsumowanie. Bardzo dziękujemy panu, że pan dzisiaj z nami był.
1: Ślicznie dziękuję.
0: Dzięki. Що сказав пан Міхал на останок іще про те, що все ж таки позитивні бачимо ці тенденції, що принаймні 5% людей більше дописів в інтернеті, але вони захищають українців і стоять на їхню сторону, а це вже хороша тенденція. А ми побажали одне одному наступним разом з паном Міхалом в нашому ефірі зустрітися і поговорити вже про те, як російській пропаганді щось не вдається, або як їй нічого не вдалося, скоріш за все, і вірити в такий оптимістичний сценарій ми будемо разом із вами.
2: Отже, така історія, друзі, дописуйте, що думаєте з приводу нашої розмови зараз, а поки ми послухаємо ще одні новини. Традиційно по вівторках о 7.30, але вже 7.31. Я думаю, що нас вибачить Ольга Трембач, що ми трохи затягнули з початком її рубрики. Я впевнений, що ви зачекались так само на новини кіно, новини зі світу кіно, тож зараз саме слово Ользі Трембач.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І у сьогоднішній рубриці про кіно ми говоритимемо про фестиваль у місті Нова Суль, чим він цікавий, а також про прем'єри, які з'являться цього тижня у польських кінотеатрах, та фільм про Азов, документальний, який з'явився у вільному доступі на Ютубі. Отож, поїхали. Сьогодні у місті Нова Суль стартує 18-й Соланін фільм-фестивал – одна із найцікавіших польських подій, присвячених незалежному та авторському кіно. Протягом 6 фестивальних днів глядачам покажуть понад 100 фільмів, а у програмі – повнометражні та короткометражні стрічки, документальне кіно й анімація. Окрема увага молодим режисерам та дебютантам, які шукають власну мову і працюють поза межами великої комерційної індустрії. Цього року фестиваль відкриває нову конкурсну категорію – повнометражні дебюти. Водночас зберігаються традиційні конкурси незалежного, офового та анімаційного кіно. Соланін – це не лише кінопокази. Фестиваль дає можливість зустрітися з режисерами, акторами та кінознавцями, поговорити про фільми і побачити стрічки, які навряд чи можна буде потім побачити у звичайному кінотеатрі. І саме в цьому особливий шарм цього фестивалю. Тут можна прийти за одним фільмом, а вийти з відкриттям нового режисера, нової історії або навіть нового погляду на кіно. Тож, якщо вам цікаве, сміливе, нестандартне і живе кіно, цього тижня варто завітати до міста Нова Суль. Соланін Фільм Фестивал триватиме до 23 серпня. І про прем'єри у польських кінотеатрах. У найближчу п'ятницю, 21 серпня, у польський прокат виходить новий розділ популярної горор-франшизи «Назначений». Фільм, який польською звучить як «Назначоне вище змрочного вимяру». Цього разу історія зосереджується на Джемі – молодій матері, яка разом з донькою повертається до будинку, де минуло її власне дитинство. А місце, яке мало б бути знайомим і безпечним, незабаром відкриває свою моторошну таємницю. Джема виявляє в собі надприродну здатність. Вона може проникати у потойбічний вимір. Але разом із цією силою приходить і небезпека. Героїня здатна не лише потрапляти у світ загублених душ і демонів – а й повертати його мешканців у нашу реальність. І саме тут починається справжній кошмар, який саме подивитися у кінотеатрах. Тож, для шанувальників назначеного, це можливість знову зануритися у знайому міфологію франшизи, але вже з новими героями та новою історією, а прихильникам атмосфери горорів

0: Фільм обіцяє моторошний будинок, де мені від достатньо приводів не вимикати світло після сеансу. Отож, назначене вище зміченого вимяру у польському прокаті з 21 серпня. У відкритому доступі на Ютубі з'явився документальний фільм «Сталеві птахи» про одну з найнебезпечніших операцій початку повномасштабної війни Росії проти України. Стрічка розповідає про прорив українських гвинтокрилів до оточеного Маріуполя навесні 2022 року, коли оборонці «Азовсталі» продовжували тримати оборону в повній блокаді. У фільмі унікальні документальні кадри, спогади льотчиків, розвідників і військових, які ризикували життям, доставляючи в місто боєприпаси, медикаменти та евакуйовуючи поранених. Серед учасників стрічки – військові Азову, командири екіпажів, а також Валерій Залужний і Кирило Буданов. Режисер Сергій Сторожев зазначив, що до створення фільму долучилися підрозділи ГУР, які надали ексклюзивні матеріали та допомагали відтворити події максимально точно. Прем'єра «Сталевих птахів» відбулася у Києві 16 травня, а тепер стрічку можуть безкоштовно переглянути всі охочі на YouTube. Це не просто документальний фільм, це історія про мужність, ризик і людей, які виконували майже неможливі місії заради порятунку інших. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Дивіться хороше кіно та бережіть себе.
1: Дивіться хороше кіно, хороше побажання і робіть тільки хороші речі, правда? І робити можна тільки...
2: І бережіть себе.
1: І бережіть себе. Друзі, стільки побажань в одній секунді просто. Ну і, власне, побажання хорошого вечора. Бо з хорошим кіно вечір автоматично стає хорошим.
2: А ми бачимо вже нашого експерта, тому у нас теж хороший настрій. До розмови з ним ми вже і переходимо. Отож, Європа має готуватися і вже починає готуватися і готується до більшої відповідальності за власну безпеку. Міністр закордонних справ Польщі, наприклад, Радослав Сікорський, заявляв про необхідності створення так званого Європейського легіону, постійного спеціалізованого формування, до якого могли б долучатися і досвідчені військові, зокрема, українські ветерани. Він також наголосив, що без участі України немає такої дороги, щоб досягти тривалого миру в регіоні. А Росія вже веде проти Європи гібридну війну. Отож, що може означати ця ідея Європейського легіону на практиці? Чи справді українські ветерани можуть стати його частиною? Яка їхня роль може бути? Як це все може виглядати? Про це ми будемо говорити із нашим експертом, військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні з нами.
3: Вітаю вас.
1: Пане Олексію, вітаю вас. Власне, а як для вас виглядає ця ідея з Європейським легіоном? Чи вона взагалі може, не те, що має право на існування, вона має право на існування, але чи може воно втілити в життя і бути чимось дієздатним?
3: Ну, цілком можливо. Хотілося б побачити більш деталізовано, як це мало би відбуватися, які країни мали би приймати участь, що це буде за легіон, яка кількість планується. Це буде декілька тисяч, декілька десятків тисяч. Хто буде керувати цим легіоном? Бо якщо це буде різні країни, то, вочевидь, це буде різна мова. І як робити так? Може буде яка одна мова, французька чи англійська, це треба визначити, чи може польська, чи українська. Ну, це, я розумію, поки що проговорюється. До того ж, приймати буде участь, чи не приймати українські ветерани – ну, на сьогоднішній день на теренах Європи є тільки єдина країна – це Україна, яка має величезний досвід бойових дій. І, вочевидь, сучасна війна, ну, не вочевидь, а сучасна війна, вона за ці 5 років повномасштабного вторгнення багато чого змінилося в тактиці і навіть стратегії ведення цієї війни. І мають бути в цьому легіоні люди, які мають відповідний бойовий досвід, а не якісь там... минули тактики чи минули бойові статути, які використовуються і досі використовуються в країнах НАТО, але вони вже не відповідають реаліям сучасної війни. Тому, вочевидь, без українських ветеранів, людей, які прийшли декілька років війни, ну, мріяти про те, що цей легіон буде боєздатним. Ну, він стане боєздатним, але після того я буду приймати участь у бойових діях. Тому краще зробити це апріорі, тобто до того, як вони почали десь воювати, щоб вже

0: люди, які мають бойовий досвід. Ну, це, мені здається, лежить на поверхні, вони це очевидно.
1: Але існує польсько-литовсько-українська бригада. Чи це не буде просто такою ж самою історією?
0: Ну, цілком можливо. Ми намагаємося створити щось такі, скажімо, європейська НАТО, де об'єднується декілька країн різних і намагається створити якісь спільні підрозділи. Ну, це очевидно, якщо, борони Боже, Росія полізе далі і почнеться вже більш вже європейська війна не тільки на території України, а на території інших країн, то очевидно, захищатися треба буде спільно. Одна країна сама по собі, Україна чи Литва, чи Польща, на сьогоднішній день не здатна протистояти повністю самостійно Російській Федерації. Це велика країна за територію, вона витратила велику кількість грошей на озброєння, тому захищатись від неї, ну, це практика відома, так було і під час Другої світової війни, коли створювалася антигітлерівська коаліція і так далі. Тому такий рух, він нормальний, правильний, але хотілося б, щоб він перетворився в щось дієве, а не просто в декларацію добрих побажань чи добрих рухів. Ну, давайте почекаємо. Поки що ми бачимо лише заяву з польського боку про те, що було б непогано це створити. Я вам скажу одразу, ми готові. Ветерани війни в Україні, люди з радістю би допомогли сформувати підрозділи, вивчати сучасну тактику ведення бою, а зараз це велика кількість роботизованих систем, які використовуються на полі бою. Є специфіка їхнього застосування. Потрібна дуже велика кількість цих, ну, наприклад, півдронів, вони мають вимірювати не десятками, а навіть сотнями тисяч. Тобто тут великі проблеми є, технічні проблеми і тактичні проблеми. Тому ідея дуже добра, як вона буде реалізована. Ну,
2: що
0: від України? Ми готові, давайте. Ми можемо написати якісь пропозиції, ми можемо направити наших людей, які б створили якусь робочу групу, яка б почала б це втілювати життя. Давайте починати, це непогана ідея, ми такі за.
2: І ще одне, власне, люди вчаться з європейських країн, від України ще дуже багато інших речей важливих під час війни, серед іншого ще й збиття дронів. Ми бачимо, що зараз постійно на території європейських країн, країн НАТО, також серед іншого прилітають або дрони російські безпілотники, або якісь ракети. Чи є ще якась, може, якась спільна ініціатива, як з цим боротися? У ваші якісь такі думці, що можна було би зробити ще, крім Європейського легіону, разом усім країнам якось зорганізуватися, щоб мати ще якісь виходи з ситуації?
0: Ну, ви знаєте, дрони збивати є в Україні використовується дуже багато засобів власного виробництва чи спільного виробництва антидронових засобів, які можуть нищити дрони. Працюють мобільна група, працюють літаки, гелікоптери, тобто це комплексна система. Трохи складніше, так само працює проти крилатих ракет, складніше з балістичними ракетами, бо є специфічна зброя, тобто це ракети ПАК-3 від комплексу Петріот, які можуть влучати в балістику, іншими засобами проти повітряної оборони збити ці балістичні ракети, ну, вкрай важко, практично неможливо. Ми намагаємося створити щось схоже на ПАК-3, але це технологічно доволі складно. Що треба, щоб збивати дрони на територію європейських країн, куди почали залітати російські дрони? Ну, може, це буде не дуже приємно слухати для наших друзів з Польщі, але треба прийняти все ж таки, як то кажуть, політичне рішення, припинити боятися. Треба їх збивати, не приймати, не проводити наради, не ще там якісь дії. Треба одразу їх збивати, треба бути готовим, треба прийняти для себе реальність сьогоднішня, що війна, європейська війна, найбільша з часів Другої світової війни, вже 5 років майже йде в Європі. І треба розуміти, що вона торкнеться, на жаль, швидше за все і інших європейських країн, бо це є план Російської Федерації. Тому треба себе вже налаштувати, що це вже війна вже розпочалась. Вона не може розпочатися чи не розпочатися, вона почалася вже гібридними засобами. Так само Росія робила і на територію України, починали з малого, а потім воно і дійшло до повномасштабного вторгнення. Тому чим скоріше в свідомості людей з'явиться розуміння того, що війна вже почалась, тим швидше і простіше буде протидіяти. А вірити, що вона якось мене.

0: це заховатися під ковру, як дитина, начебто все може принесе, не принесе, на жаль.
1: Тут така історія, що дійсно реагують і літаки союзників, і польські літаки, які захищають східний кордон НАТО. Але в реакції цій є проблема, наскільки я розумію, я не є військовим тощо, але наскільки я розумію, то дешеві дрони збиваються дорогими ракетами. І чи дійсно багато часу і грошей займе або переобладнання, або налаштування інших систем, або постачання інших систем? І чи існують взагалі інші системи, за допомогою яких можна дешевше збивати російські дрони?
0: Ми збиваємо дрони дешевими засобами, не стріляємо дорогими ракетами по дронам. Ми стріляємо навіть з кулеметів, тобто мобільні групи, дивлячись, який дрон, дивлячись, яка висота, тобто по кожній цілі є своя система знищення.
1: А чому Європа тоді не може прийняти це, цей досвід?
0: Ну, ви знаєте, це питання, а чому американці випустили під час війни в Ірані 800 ракет ПАК-3, не зрозуміло по чому, які б вистачило нам для того, щоб захиститися до кінця року, як мінімум. Тобто це, ну, по-перше, не всі хочуть приймати ту зброю, яку ми виробляємо, і ту тактику, яку ми використовуємо. Доки що, допоки, на жаль, є таке ставлення, що до нашої країни, що начебто от ми там в Європі, ми більше краще розуміємось, як це треба робити, а ми щось там якісь, не знаю, щось не доробимо, щось неправильне. І, ну, таке зневажливе трошечки ставлення поверхневе. Я почув, коли розмову від Польщі, що вони збираються створити найпотужнішу армію в Європі. Ну, ви знаєте, я людина, хоч і вже відставці, але військовий, ну, мені хочеться зрозуміти, що малося на увазі. 15 бригад в Польщі, які не мають бойового досвіду, проти 110 бригад в Україні, які мають великий бойовий досвід і оснащені величезною кількістю техніки. Про що йде мова? Коли залітають 3-4 дрона, чи там один дрон і розмова на тиждень в європейській країні, в нас щодня залітають декілька сотень, по 500, по 600 дронів, нам залітають по 50-60 ракет. Ви можете собі уявити, що на Польщу прилетіло 100 дронів одночасно, а 500 дронів? Розумієте, в чому різниця? Ну, то таке. Я впевнений, що ми разом зможемо захистити, допомогти побудувати так систему протиповітряної оборони, щоб захистити в тому числі Польщу, і Литву, і Латвію, і Естонію, і всі балтійські країни, туди, куди росіяни намагаються найближчим часом робити вторгнення не таке, як повномасштабне в Україну, а почнуть з маленького, почнуть з зеленого чоловічка. Все це вони діють по шаблону. І ми цей шаблон бачимо, і ми бачимо, що вони роблять. Якщо не хочеться все вірити в європейські країни, ну, побачите, чим пізніше ви приймете цю реальність, тим складніше буде з нею її протидіяти. Чим раніше приймете цю реальність, тим простіше буде робити щось у відповідь. Тому тут ми готові допомогти, але якщо є власні думки і власне розуміння про те, як це треба робити в інших країнах, ну, ми ж не можемо вам нав'язувати наше правило, наше знання по відсічі російської агресії. 3 місяці стоїть фронт, Росія нічого не може зробити на лінії фронту, не може просунутися. Ми робимо контрудари. Армія, яка наша менша вдвічі-втричі, ніж російська армія, гірше озброєна, але завдяки тактиці, завдяки вмінню, ми зараз на сьогоднішній день на полі бою маємо тактичну ініціативу. Ми готові поділитися, але якщо ви будете нас слухати, якщо не хочете слухати, будете нам розповідати, що робити. Ну, чекайте, коли прилетить декілька сотень дронів на Польщу. Що тобі?
2: Але загалом більшість країн, вони все ж таки розуміють про те, що загроза з Росії, вона реальна, і вже починає до цього готуватися, і також якби не недооцінюють досвід України, тому що українських експертів дуже радо всюди чекають і з ними обмінюються досвідом. І навіть коли був випадок останній раз із ракетою, яка прилетіла в Люблінське воєводство, їздила її шукати, коли приїхала, вже зарили вирву, ракети не було, але на другий день вже був український експерт, який допоміг відразу встановити, що це за ракета, де вона і навіть коли вона була виготовлена. Тобто цей досвід України, він насправді надзвичайно важливий для європейських країн зараз, щоб бачити ці схеми, як оборонятися перед потенційними загрозами, які Україна на щодень десь там, не десь там, а всюди намагається і ліквідовує. Тому тут теж не можна сказати, що немає якоїсь такої поваги, тому що справді з боку європейських країн...
0: Я дуже протиповав, тут немає ніяких образ. Ми просто бачимо, наскільки повільно рухаються в цьому напрямку наші європейські друзі і партнери.

0: вони перебувають, ми навіть це розуміємо, вони перебувають в стані миру. Під час війни трошечки по-іншому приймаються рішення, трошечки по-іншому відбувається все, що те, що зараз відбувається в нашій країні, з точки зору організації наших Збройних сил. Mm-hmm. Ну, ще раз, не прийнята реальність всередині, не у керівництва, у звичайних людей не прийнята реальність, що війна вже розпочалася. Я був в Литві рік тому десь приблизно, і я тобі запропонував їм. Вони звичайні люди, так вони бачили. Я не хочу навіть повторити, які питання вони задали. Ну, може повторити, якщо це буде цікаво, це займе декілька хвилин. Але я тоді запропонував, зустрічався з політиками, з керівництвом. Це була така неофіційна приїзд. Я запропонував Вільниці хоча б раз на тиждень вмикати повітряну тривогу. Просто щоб люди зрозуміли, що це таке, як це відбувається. Бо мені задали крім інших питань, а це правда, що під час ракетних атак у людей піднімається там тестостерон чи щось всередині, і люди більш активно займаються сексом. Я чуть не впав зі столу. Ну, слухайте, ну що це таке? Тому, треба прийняти всередині, от вам треба прийняти, що війна вже розпочалася. Ну, вона, дай Боже, щоб вона вас не торкнулася. Але готові, значить, озброєні.
1: Ну, і здається, вже так помаленьку, що більшість країн європейських починається помаленьку розуміти, але щоб, надіємося, не було запізно. І стосовно цього оповіщення також, навіть в Польщі десь 29 числа має бути такий масштабний тренінг того, як реагувати. Тобто зараз все ж таки...
0: Це дуже добре, це дуже важливо, щоб люди не перелякалися, щоб вони, якщо буде нальот, треба спускатися в укриття. Це врятує життя, треба перевірити, чи є укриття, чи готові вони для того. Там знаходились люди, чи підходи вільні, щоб не було черги, скажімо, щоб зайти, і так далі. Щоб люди швидко реагували, що треба одразу, що з собою брати, не треба з собою брати банки там, з тушонками там, чи щось таке тягнути. Документи, саме головне, що у вас є, може там якісь гроші, якщо з вашим будинком щось треба, це і все. Не треба нічого тягнути, телевізор з собою, чи ще щось, попугай в клеці, що вам дуже дорого, не треба. Тобто треба прийняти реальність. Ну, вона така, на жаль. Нам це не дуже подобається, нам це зовсім не подобається. Нам хотілося, щоб все було по-іншому. Але поки Росія існує в такому вигляді, якому вона є, ми маємо бути готові давати відсіч. Маємо бути готові всі разом.
2: Тут головне питання, мабуть, що і головна подібність ситуації, як і в Україні в 13-му або в 21-му році, що є отака собі думка про те, що не буде такого, Росія не
1: свій. Ми буде, але не
0: ми зробили цю помилку. Вчитися на наших помилках. Ми теж у 21-му році були, я не кажу про реакцію нашого керівництва, тут окрема розмова, але велика частина суспільства була переконана в тому, що нічого такого не відбудеться. Вже концентрувалися війська на кордоні, вже все розвідка доповідала, вони готуються до нападу. Так само розвідка доповідає, росіяни готуються до нападу, не повномасштабному, а поки гібридному, поки провокаційному, але вже готуються. Але ми перебували в такому розслабленому стані, і це було не дуже добре. Тому закликаю наших друзів з Польщі, при всіх наших там якихось суперечках, я думаю, ми це всі історичні питання ми вирішимо окремо, але давайте разом готуватися, давати відсіч спільному ворогу. Нас об'єднує те, що у нас спільний ворог. І це розумієте в Польщі, це розумієте в Україні. Це дуже добре. Це шлях до порозуміння, в тому числі в історичних питаннях.
2: І такі розмови допомагають цьому. Пане Олексію, дякую вам за розмову. Олексій Гетьман, військовий аналітик, з нами на зв'язку. Дякую, пане Олексію. Ну і спокійного дня вам бажаємо далі.
0: Вам також.
1: Ось такі у нас розмови в ефірі Польського радіо для України, які змушують постійно задуматися після них. Якось такі залишається після кожної розмови якісь такі емоції, ні? Тебе ні?
2: Не знаю.
1: У мене починають думки якісь літати.
2: Які?
1: Напишіть
2: розкажи.
1: Про свої, що ви. Напишіть ви, будь ласка, що ви з цієї розмови винесли. Ну, взагалі, про якісь потенційні небезпеки, про те, що робити, про те, що відбувається, як з цього всього виходити. Ну, різні, я ж не буду все перерозповідати.
2: Чому не будеш все?
1: У нас
2: бо
1: не вистачить
2: ефіру.
1: У нас ефірний час в ліміті. Олексій.
2: Ну так, дійсно. Але знаєш,
1: ви можете дописувати.
2: Це дуже важлива розмова в плані того, що дійсно в 21-му, в 13-му, навіть в 16-му, здається, році мене одна людина з Києва спитала, а ти правда віриш, що на Донбасі стріляють? Кажу, в сенсі віриш, я бачив. А, мені здавалося,

0: що це інформаційно просто нас так лякають. Тобто навіть в рамках однієї країни люди не вірили, що є десь війна, насправді стріляють.
1: Ну, в таких бентежних часах ми живемо, буде все добре, якось хочеться сказати, хочеться все підсумувати якось завжди позитивно, але думаю, що кожен позитивний підсумок такий, що якісь знання в наших головах є, і про щось ми думаємо і згадуємо. А наш ефір, він триває, і ще декілька цікавих речей. Перш за все, прогноз погоди. Щось ми давно не перевіряли, яка приємна осіння погода на вулиці, а ми це зараз робимо.

0: Щось ти хотів сказати, вже забув, напевно.
1: Хотів сказати, що хоч і осіння погода, але зараз серпень, середина серпня, літо ще. Давайте
0: осінь
1: нагадаємо,
0: вже претендує.
1: Хто там.
0: Осінь претендує вже на те, щоб бути осінню і бути з нами. Отож, похолодання у Польщі, дощі, грози, температура до 21 градуса тепла. Надходить холодний атмосферний фронт, який принесе зниження температури і дощі, подекуди можливі грози. Отож, у вівторок очікується мінлива, переважно помірна, місцями значна хмарність. У багатьох регіонах прийдуть короткочасні дощі. На південному сході, сході, північному сході країни, у Поморському воєводстві можливі і грози. Кількість опадів буде величезною. Ти бачиш, в мене якась не дуже об'єктивно виходить.
1: Ти з якось такою доброю усмішкою і з добрим таким зарядом подаєш, що будуть грози, друзі. Всіх зале.
0: Всіх зале. Білосток 17 градусів тепла сьогодні, у Кракові 19, в Любліні 18, Опалольштин 20 градусів тепла, Сувалка 18 градусів тепла, у Познані 19. Буде така погода зберігатися найближчим часом. Вночі температура повітря сягне 9-12 градусів тепла.
1: Угу. Так, зрозуміло. Ну, то тепло, все ж таки, не дуже осінь, але таке нормальне варшавське літо, правда?
0: Ну, якщо нормальне варшавське літо, у нас цього року виглядало плюс 40 градусів тепла, і були проблеми із транспортом, з рухом, потяги ставали, не курсували, і були проблеми. Ця осіння температура мене чесно тішить. Чи вас тішить, слухачі, глядачі, напишіть, цікаво, яку погоду ви любите.
1: Так, ну і щодо погоди в Україні, 18 серпня, сьогодні значну частину України накриє негода. Синоптики прогнозують дощі, грози, місцями град, шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. В день опади поширяться на більшість областей, крім сходу та південного сходу. Найсильніші дощі очікуються на заході країни. Там також буде прохолодніше, близько 20-25 градусів, тоді як на більшій частині України температура сягатиме 28-33 градусів. В Києві та області в день також прогнозують дощі та грози. Місцями можливі град і сильний вітер. В столиці України очікується 28-30 градусів, друзі. По області до 33. Укргідрометцентр оголосив жовтий перший рівень небезпечності. Негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб і рух транспорту. Тож, зважайте на це, плануючи свої подорожі або плануючи будь-які свої переміщення. Такою є погода на сьогодні в Україні та Польщі. Йдемо далі.

0: Отже, такою є погода, такою бачимо, що хай навіть і тепло, але дуже волого в повітрі і в Україні, і в Польщі, тому не забувайте про парасолі, не забувайте про зручний і одяг, який відштовхує воду. Є такий, існує такий одяг, який відштовхує воду. Йдеш, а каплі від тебе відбиваються просто.
1: Є такий. Є такий, який поглинає воду, є такий, який відштовхує. Є такий, який нічого не робить з водою. Тож така от у нас різновиди одягів. Ми прийшли до цього моменту із вами, дорогі слухачі. Але така у нас погода. Осінь, звісно, вже помаленьку приходить. Мене це дуже тішить, наприклад. От вже 10 разів сказала, 58 повторю. Тому що що? Тому що класно, тому що прохолодно, тому що жити хочеться, тому що думається легше мені особисто. Чи у вас так само, допишіть. Насправді цікаво. В наступній годині дуже багато цікавого буде у нас із вами. Будемо говорити про таку коаліцію, яка формується десь там між диктаторами. Чи будуть вони поглиблювати

співпрацю, і що такого тяжкого може відбутися із їхньої співпраці, чи будуть якісь негативні результати. І крім того, поговоримо про таку легку і культурну тему, про арт-пікнік, який має відбутися у Кракові вже зовсім незабаром, з 22 по 24 серпня. Отож, що там будуть за заходи, кому прийти, що робитимуть, про це ми поговоримо із нашою експерткою вже в наступній годині. Тож залишайтеся, багато цікавого попереду. А зараз вже зовсім незабаром в цій студії має з'явитися Ірина Ящишин, і вона буде розповідати, що сталося і трапилося за цю годину.

0: 8 у Варшаві, інформаційний день триває, тож час ознайомитися з тим, що відбувається довкола нас. Час на інформаційний блок. Росія уже веде гібридну війну проти європейських країн. Попри брак результатів, польські дослідники повертаються до пошуків у Пужниках. Стримування цін на пальне не вплине на інфляцію. Росія уже веде гібридну війну проти європейських країн, які підтримують Україну. Президент Латвії Едгард Рінкевич заявив, що йдеться, зокрема, про диверсії, провокації та шпигунську діяльність. Це не те, що почнеться колись, у майбутньому це відбувається уже зараз, так сказав посадовець, якого цитує Блумберг. Латвійська влада наразі розслідує низку інцидентів, які можуть бути пов'язані із російською гібридною діяльністю. Серед них пожежа минулого місяця на складі благодійної організації, що допомагає Україні. За словами президента, також розслідують інші можливі випадки диверсій, провокацій та шпигунства. На тлі цих заяв німецьке видання Bild опублікувало матеріал про можливий напад Росії на країни Балтії та три сценарії відповіді на НАТО. Видання розглядає атаку на Балту як один із потенційних сценаріїв подальшої російської агресії проти країн НАТО. Альянс начебто уже готує план на випадок можливого нападу, а серед передбачених заходів – протиракетна оборона, створення автономних зон для бойових дронів та удари по російських силах і шляхах постачання. Повторне запровадження урядової програми штучного стримування цін на пальне не вплине на інфляцію, так каже енергетичний експерт Мартін Дусіло із енергетичного форуму. Зниження ПДВ на паливо коштуватиме державному бюджету майже півмільярда злотих. Як наголосив гість польського радіо, зниження цін надасть тимчасове полегшення для окремих водіїв, але це не буде значним полегшенням для бізнесу.
1: Ten VAT, так чи сяк, є одлічаний.
0: ПДВ так чи інакше сплачується підприємцями. Тобто, якщо хтось доставляє випічку до пекарні, то великої різниці між 23 і 8% немає, бо все одно цей ПДВ треба сплатити. Це полегшення для фізичних осіб, адже вони їздять у відпустку на роботу і з роботи. Це головний бенефіціар. Тож з перспективи інфляції нічого кардинально не зміниться. Це головна відмінність від попередньої версії, бо у тамтій був знижений акциз.
1: Додатково обніжена акциза.
0: Дешеве пальне – одне із найулюбленіших популістських рецептів перед виборами. Дослідження Міжнародного валютного фонду, яке охопило понад 30 країн, показало, що під час виборчих кампаній ціни на бензин статистично знижуються, навіть коли вони раціонально йдуть у розріз зі світовими цінами на нафту. Наприкінці серпня польські науковці знову проведуть пошукові роботи у Пужниках на Тернопільщині. Вони намагаються знайти ще одне поховання людей, яких польська сторона вважає жертвами убивств 45-го року. Під час попередніх розкопок дослідники заявили про виявлення останків понад 40 людей. Водночас пошуки іншої могили поки що результатів не дали. Науковці вже проводили дослідження на території колишнього села та цвинтаря, однак, за словами керівника робіт, від професора Анджея Осовського, там майже не залишилося жодних слідів, які могли б вказати на будь-яке місце поховання.
2: Релації свідків навіть дуже прецизійні.
0: Свідчення очевидців дуже важко підтвердити даними пошуків. Там усе змінилося. Територія, на якій ми працюємо, це територія колишнього села Пужники і колишнього цвинтаря. Але там нічого немає, крім невеликих фрагментів пам'ятників. Пужники демонструють, що роботи, яку ми проводимо,

0: Будемо в Україні насправді дуже складна.
1: Праця, яку проводимо на Україні, зарівно ми, як і Інститут пам'яті народової, це то праця екстремально трудна.
0: Новий етап робіт має передусім перевірити свідчення про існування іншого поховання. На сьогодні його місце розташування не встановлено, а заявлена кількість людей, які могли загинути внаслідок подій у Пужниках, не підтверджена результатами проведених розкопок. Водночас у самих Пужниках із понад 40 ексгумованих останків наразі ідентифікували лише 8 осіб, тоді як польська сторона у публічних заявах регулярно говорить про десятки тисяч жертв.
2: Дякуємо. Дякуємо, Ірині Ящишин, за новини. Дякую за те, що розпочала цю годину інформаційно 8.05 на студійному годиннику. За півгодини ще чекаємо на тебе в цій студії, щоб почути, про що пише преса польська і не тільки польська преса. Ну і за годину ви почуєте оновлений випуск новин.
3: І тоді Ірина Ящишин до нас іще повернеться. І повернеться вона до нас, відвідає нас із Олексієм у цій студії. Хто ще кого відвідає, що відбудеться зовсім незабаром, про це ми зараз поговоримо.
4: Доброго ранку з польським радіо для України.
3: Отож, будемо чекати всі на зустріч, яка вже має зовсім незабаром відбутися. Отож, Сі Цзіньпінь відвідає США. Зустрінеться із Трампом. Все ж таки, бачиш, відповідь. Всі чекали з нетерпінням цю зустріч, коли Дональд Трамп відвідав Сі Цзіньпінь, а зараз уже все буде навпаки. У вересні очільник Китайської Народної Республіки має відвідати США. У Білому домі має зустрітися з президентом Трампом. За даними видання, це буде перший за 11 років офіційний візит китайського лідера до Америки для зустрічі саме з президентом Америки. При цьому відомо, що Сі Цзіньпінь прибуде пізно ввечері 23 вересня. Основні перемовини заплановані на 24 вересня, а вже наступного дня китайський лідер має залишити країну кудись. Ніхто не знає, куди, напевно, до себе з поворотом, або, можливо, кудись іще залетить. Зазвичай так роблять також лідери, що по дорозі назад ще кудись перелітають. У Білому домі підтвердили заплановану на 24 вересня зустріч у Вашингтоні, однак подробиць щодо програми візиту, крім тих, про які ми вже сказали, ніхто не повідомив.
2: Давай розширимо дещо. Він не поїде до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, хоча основні дебати на цій Генасамблеї розпочнуться ще 22 вересня. Ну і востаннє Сі Цзіньпінь особисто виступав на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку ще у 2015 році, тобто вже 11 років тому. Ну і друга зустріч – це буде Трампа і Сі за цей рік. В травні вони проводили переговори в Пекіні, де і, власне, про війну Росії проти України говорили. І про це ми сьогодні ще поговоримо з експертом, поговоримо сьогодні з людиною, яка стежить за цими подіями, як і про те, чи можна сказати, що новий союз утворюється на політичній мапі світу. Ну, то залишимо
3: великий
2: цей час.
3: Великий союз диктаторів може утворюватися на мапі нашого світу, і наскільки це небезпечно може бути для всього світу, який не в коалізії цих диктаторів, ми поговоримо з експертом вже зовсім незабаром, менше ніж за 10 хвилин. Тож, залишайтеся з нами.
2: Ще трохи деталей. Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ын відповів на його спробу відновити діалог. Водночас він не поточнив, в якій формі відбувся контакт і про що саме йшлося, та й чи дійсно йшлося про щось. Насправді, Трамп також сказав, що Кім Чен Ын завжди ставився до нього з повагою. Під час своєї першої каденції американський президент кілька разів зустрічався з північнокорейським лідером, обмінювався з ним листами. Однак зараз цей напрямок американської політики привертає менше уваги. Заява Трампа пролунала після рішення скоротити масштаби спільних військових навчань США та Південної Кореї, даруйте. Сам президент пояснював це, зокрема, високою вартістю таких маневрів. Ну і водночас Пхеньян продовжує жорстко критикувати військову співпрацю Вашингтона і Сеула. В КНДР кажуть, що такі навчання наближають світ до ядерної війни і погрожують скористатися правом на самооборону. Від чого тільки ось це питання?
3: Так, і якщо дивитися про те, як саме тестувалися оці ракети, і ще крім того, нещодавно, дуже тому ми про це говорили, то стає ще більш моторошно із думкою про такі потенційні сценарії.
2: Ну, але тут давай теж зауважимо, що Південна Корея буквально позавчора, якщо не помиляюсь, заявляли про те, що вони готові до відновлення діалогу з Північною Кореєю.
3: Я нікому
2: і
3: не вірю вже, ніхто нічого, це неправильно.
2: Ну, але до мирного якогось договору, принаймні, вони кажуть, що готові. Можливо,

0: саме це на тлі і розгортається.
1: Будемо стежити за цією ситуацією, вже зовсім незабаром з експертом поговоримо. Ще одна важлива тема, про яку ми не можемо не сказати. В понеділок увечері до аеропорту Ясьонки Оряши прибув польський спецлітак із першою групою громадян Польщі, які постраждали в аварії автобуса в Угорщині. На борту перебувала 21 людина. Літак направили до Угорщини після аварії автобуса, нагадуємо, яка сталася із польськими паломниками, внаслідок якої загинули 12 людей, а багато постраждалих були госпіталізовані. Рішення про відправлення спеціального борту ухвалив прем'єр-міністр Польщі. На борту перебували представники Міністерства закордонних справ Польщі. І ось так перша група громадян вже на території своєї країни.
0: Ну і з 21 людини 5 відправили до лікарень. Їхньому життю нічого не загрожує, але треба. Ще 16 постраждалих не потребували госпіталізації, поїхали додому з родичами. Ну, але водночас лікарня МВС у Підкарпатському воєводстві залишається в готовності на випадок погіршення їхнього стану. Ну і в угорських лікарнях досі перебувають ще 18 людей. Ще 5 раніше виписали, вони самостійно повернулися до Польщі. Польська влада обіцяє транспортувати решту постраждалих. Щойно це дозволить їхній стан здоров'я.
1: Ну, от, наприклад, заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі заявляв, що в Угорщині працюють польські медичні команди і представники Міністерства закордонних справ. Вони відвідують лікарні, перебувають із постраждалими, тож також і на місце вони відправилися залишатися. Нагадуємо, що ця аварія сталася у неділю близько 1:00 вночі на угорській автомагістралі поблизу населеного пункту у східній частині країни. В автобусі їхали 59 громадян Польщі, 12 із них, на жаль, загинули. Більшість пасажирів були жителями Підкарпатського воєводства. І ось вони поверталися до Польщі після паломницької поїздки до Боснії і Герцеговини. Така от сумна ситуація.
0: Сумна ситуація, але бачиш, розв'язання є, і цей промінь світла є для тих, хто вчилів, для тих, хто хотів повернутися додому, хто може повернутися додому, і я сподіваюся, що далі все пройде ще більш безпечно. Сподіваюся, що так і буде насправді. Ну і давай ще трохи про Трампа, бо ну ми почали про нього
1: мало
0: говорити,
1: уваги,
0: але
1: ми останнім часом приділяємо.
0: Мало уваги, замало. я думав, що ми прям багато часу йому присвятимо. Тож рейтинг схвалення президента США впав до 33%. Це найнижчий показник за час його нинішнього президентського терміну. Ще на початку серпня його роботу схвалювали 35% американців, тоді як зараз 64% опитаних висловлюють невдоволення. Однією з головних причин падіння підтримки стала війна США з Іраном. Близько 80% американців вважають, що конфлікт затягнеться, і лише 16% очікують його завершення протягом кількох тижнів. До речі, вчора спікер парламенту Ірану, пан Глібов, сказав, що Іран виграв війну в США. Так, мені сказав. Парламенту сказав своєму. Він є спікером парламенту, ото він спікерував у своєму парламенті і каже, що перемогли Сполучені Штати, Іран. Ну, от такий. Лише 20% опитаних вважають, що війна з Іраном була варта участі США. І навіть серед республіканців такої думки дотримується приблизно половина прихильників.
1: Я думала,
0: партії.
1: Приблизно 2 людини.
0: Ну, може так якраз.
1: Приблизно ні, 1 людина і його радники. Ну, ось так. Ситуація така. Будемо стежити далі, що відбувається. І от, наприклад, постійно оновлюємо ми новину, стрічку новин, і тут щораз більше з'являється якихось брейкінг-ньюсів. Знаємо про те, що короля Норвегії госпіталізували. З'явилася інформація, що госпіталізували його, тому що він буде перебувати на лікарняному впродовж найближчих 2 тижнів. 89-річний монарх впродовж останніх тижнів проходив лікування від рідкісного захворювання крові. І от така інформація про нього з'явилася. Але це ще далеко не все. Росія погрожує Британії уже наслідками через постачання Україні дронів. Звинуватила Велику Британію у навмисному прагненні до ескалації після того, як ЗМІ саме повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ. І про це заявило посольство Російської Федерації на території Великої Британії. У посольстві заявляли, що повідомлення про те, що Україна використовує британські безпілотники для ударів по російській території, підтверджують, що Лондон нібито свідомо обирає ескалацію тут, як вони це

0: сформували української кризи?
1: Ну, це, знаєш, вже зрозуміла риторика російська, і я так розумію, що градус цієї риторики, він збільшується через те, що просто не реагує Лондон ніяк активно на все це, і тому росіяни думають, ага, можна ще гірше про неї говорити. Приводом зараз стала публікація The Times про те, що Україна протягом останніх місяців використовує безпілотники двох британських виробників для атак по російських промислових, логістичних і військових об'єктах. Це реактивний одноразовий ударний дрон Nuan One Way Effector. Таке довгий назва довша за його політ, за його життя. Москва не поточнює, якими саме будуть наслідки для Великобританії, але, ну, от, як завжди, погрожує. Наскільки я розумію, це була Марія Захарова про це говорила, але, ну, це теж не означає
0: нічого. Я не чула, і може, і добре. Ти також, знаєш, деякі речі, може, краще треба не чути. Можна прочитати, що хто сказав, але не травмувати себе. Що ще цікавого, у Польщі з'явилася інформація про те, що водіям з українськими номерами варто бути набагато уважнішими, тому що штрафи, які фіксують камери, тепер будуть значно складніше ігноруватися. Раніше із цим була проблема, тому що польські камери, вони фіксували порушення, але встановити власника автівки із іноземною реєстрацією дуже складно для них було. Цифри не показувалися добре, і лише у 2025 році польські камери зафіксували понад 1 300 000 порушень, і майже 120 тисяч припали на автомобілі, зареєстровані поза межами Європейського Союзу. І найбільше таких порушень було все ж таки з номерами з України. Тепер вирішили цю проблему якось вирішити, і тому водити треба тепер ще більше що я говорю взагалі? Завжди треба бути обережним за кермом, а тут будуть просто у вас консеквенції страшніші. Ось так.
1: Ти, мабуть, хочеш сказати, що не варто думати, що це все одно ніхто не помітить. То помітить, друзі. І без того, що помітить, не помітить, не треба порушувати правила.
0: І ваш гаманець помітить потім. І дякувати Богу, щоб тільки гаманець помітив, а не ще щось.
1: Ну так. Ось так. То будьте обережними, будь ласка, пам'ятайте, що це не тільки ваше життя, а й життя тих людей, які навіть не підозрюють про ваше життя. І треба бути обережними і уважними до всіх. Давай переходити далі, і переходимо далі вже до нашого гостя. Олексій Бур'яченко. Вже бачимо, що зараз готовий долучитися до ефіру, тож переходимо до нього.
0: Отож, тема важлива у нас, яку ми вже говорили про неї раніше. Будемо говорити зараз про новий союз диктаторів, ймовірний. Отож, Північна Корея продовжує поглиблювати військове та політичне партнерство з Російською Федерацією. Кім Чен Ин у новому посланні Владимиру Путіну підтвердив готовність і надалі розвивати співпрацю між Пхеньяном і Москвою. На тлі війни проти України, от, Північна Корея вже передала Росії значні обсяги боєприпасів, балістичних ракет, а також направила своїх військових для участі у бойових діях. Україна також попереджала про можливе відправлення до Росії нового ще й контингенту цих військовослужбовців.
1: Так, ну і про все це поговоримо з Олексієм Бур'яченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас, добрий день.
2: Вітаю вас, вітаю друзів, вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: Ми говорили з вами дуже давно про те, що Третя світова війна, вона триває і вона почалася. Але зараз вона, таке враження, що стає більш офіційною, бо якщо ще одна країна повноцінно долучається до війни і визнає це, бо раніше ми говорили про Іран, який теж нібито долучався до війни в Україні, але він не визнавав це і всіляко намагався це заперечити, то тут КНДР прямо каже, що та, ми відправляємо людей на війну в Україні вчитися. Я так розумію, що вчитися вони хочуть для чогось. Наївно думати, що вони хочуть вчитися для якогось там власного саморозвитку, а мабуть, що для війни з Південною Кореєю, яка ще не закінчилася. То ось цей союз, він насправді може бути таким загрозливим для світу?
2: Безумовно. Союз Москви та Пхеньяну – зараз, ну от я, наприклад, в своїх аналітичних статтях називаю як неконтрольована вісь. Тобто це не вісь зла, пам'ятаєте, як там було, там Іран, Росія, Північна Корея, суто там по якимось псевдоідеологічним там базисам, які, направду, як на мене, абсолютно різні. в кожної з цих країн. А от Москва та

0: Пхеньяні, відповідно, Російська Федерація та Північна Корея, вони по своїй суті дуже схожі. Навіть в цю компанію Китай не візьметься, розумієте? Тому що, знов таки, філософія Китаю, вона дуже відрізняється як від філософії Російської Федерації, так і від філософії Північної Кореї. Росії дуже вигідно отримувати такого партнера, як Північна Корея, глибоко ізольованого, і який зараз, по суті, залежить багато в чому від самої Російської Федерації. Ці відносини для імперії, для Російської імперії, по суті, вони природні. Ну, трім не те саме, що вони намагаються зробити з Білорусією, з іншими, так, хто попадає під їхню зону впливу. А для Північної Кореї це можливість виходу із-під санкційного тиску. І, якщо чесно, Північній Кореї абсолютно все одно, хто буде їй допомагати виходити з-під цього тиску і далі масштабувати свої загрози в регіоні.
1: Пане Олексію,
0: чи це буде Китай, чи це буде Російська Федерація, чи це марсіани прилетять?
1: Ну, я сподіваюся, що вони прилетять хоча б просто подивитись на те, як вони виглядають. Але, а як союз з не менш, а навіть більше, засанкціонованою країною може дозволити Північній Кореї вийти з-під санкцій? Здається, що там плюс на плюс дають, навіть не множення, а квадрат.
0: Трішки не так. Воно так тільки в першому приближенні, якщо, ну, десь глибоко не копати. Розумієте, природа санкцій відносно Російської Федерації і відносно Північної Кореї, вони трохи різні. Я нагадаю, що санкції були накладені на Північну Корею, ну, переважна більшість, ну, майже всі, за те, що вони вийшли із договору НЯТ на розповсюдження ядерної зброї. Ну, тобто за те, що вони сказали, ми будемо робити в себе на території ядерну зброю. І тоді сім, якщо я не помиляюсь, санкційних пакетів були прийняті на рівні Радбезу ООН, друзі. Це, ну, було дуже суттєво, і рішення ці до сих пір чинні. А відносно Російської Федерації таких санкційних пакетів немає, тому що Російська Федерація сама є членом Радбезу ООН. Більше того, Російська Федерація, окрім всього того, що вона корисна несе північ Кореї, я зараз кажу про військові технології, про можливість навіть створення ядерної тріади, до чого там прагне Північна Корея, отримання грошей, їжі. Північна Корея – перманентний голод, можливо, хтось не знає. Вона ще забезпечує, так чи інакше, можливість доступу до ринків того, що потрібно Північній Кореї, через територію Російської Федерації. Тому що, так чи інакше, Росія обходить більші санкції, і це абсолютна реальність. І Російська Федерація, окрім оцих матеріальних благ, скажімо так, що робить Північна Корея, забезпечує політичну підтримку. Знову таки, повертаємось до пункту першого, тому що Росія є чинним членом Радбезу ООН. І саме Російська Федерація в якийсь момент, по-перше, заблокувала накладення санкцій подальших на рівні Організації Об'єднаних Націй на Північну Корею. І, мабуть, найголовніше, що вона зробила, вона заблокувала моніторинг виконання тих санкцій, які, відповідно, на Північну Корею вже були накладені. Тому, повірте, Російська Федерація для Північної Кореї робить надзвичайно багато і набагато більше, аніж традиційний союзник Північної Кореї в регіоні – це Китай.
2: Ви говорите, Китай не доєднається, тому що у них там розбіжності все-таки. Але як Китай буде спостерігати за цією дружбою народів? І чи хтось третій до них доєднається, до цієї дружби народів?
0: Ну, з Китаєм все складно. Якщо чесно, хтось третій може доєднатися. В сучасному світі, ну, глобалізованому, не обов'язково мати суміжні кордони для того, щоб доєднуватись до ситуативної співпраці. Ну, тобто, умовно кажучи, в їхній співпраці давно існує, наприклад, Іран. І це ж абсолютно очевидна історія, тому що всюди у нас на континенті Євразії, де є серйозні безпекові кризи, всюди присутній один гравець – це Російська Федерація. Хоч у російсько-українській війні, відповідно, на європейському континенті, хоч на Близькому Сході, де Російська Федерація допомагає Ірану і розвідданими, і, відповідно, інструкторами, в тому числі і безпілотними

0: системами, ну так і потенційно в регіоні Індо-Тихоокеанському. Тому що, ну, друзі, недаремно приїжджає Путін на Куріли. І коли він приїжджає, коли зараз без двох хвилин приймається законопроект покійного Лінсі Грема і непокійного Блюменталя в Сполучених Штатах Америки. Тому що Путін розуміє, що Трамп перед відновленням, перед такою реанімацією перемовного процесу по завершенню російсько-української війни, Путін, ну, Трамп отримав цю карту, точніше, скоро отримає тиску на Москву, а Путіна такої карти сильної немає. От якраз, в принципі, цей приїзд на Куріли, це, направду, театр для одного глядача. І цим глядачем є президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, що з ним потрібно, з Путіним потрібно говорити, а інакше може спалахнути дійсно дуже нестабільний регіон Індо-Тихоокеанський. Сполучені Штати на такому шпагаті, ну, я не знаю, чи зможуть втриматися, захищаючи, точніше, виконуючи свої зобов'язання перед партнерами, наприклад, тими самими Філіппінами, Південною Кореєю, відповідно, та Японією. А відносно Китаю, я глибоко переконаний, що Китай ця вся історія дуже дратує, тому що, я нагадаю, між Китаєм та Північною Кореєю є безпекова угода, двостороння, за якою в разі нападу на одну із цих країн, а друга країна має, ну, вибачте за сленг, вписуватись, да, якийсь аналог 5 статті НАТО, але більш жорстко прописаної. Ну так от, я думаю, що Китай не в захваті від такої дружби між Пхеньяном та Москвою, тому що чудово розуміє, що в подальшому хотілки Північної Кореї може підтримати Російська Федерація, і Китай може бути втягнутий в регіональний конфлікт, ну, в який він не хоче бути втягнутий. Тому що, ще раз повторюю, основна філософія Китаю – це зовнішньоекономічна експансія, а не розповсюдження конфліктів, як це відбувається, ну, по суті, в філософії Російської Федерації. Тому зараз там, ну, непрості відносини між Китаєм, ну, в цьому трикутнику – Китай, Російська Федерація, Північна Корея.
1: А от дивіться, дивіться, ми раніше говорили, що Китай використовує Північну Корею як таку собі прокладку для торгівлі з Росією, то виходить, що це в два боки працює. Я маю на увазі, що можна одночасно і використовувати і тримати країну під повним патронатом, так, і з іншого боку, якимось чином дозволяти їй свободу дій.
0: Так в тому-то й справа, що якщо раніше, по суті, для Північної Кореї Китай був єдиним віконцем. І, до речі, зверніть увагу, Китаю дуже обережно ставляться до санкцій. Вони не хочуть попадати під вторинні санкції, вони не хочуть підпадати для своїх банків, підприємств, відповідно, під західні обмеження. Для них це дуже чутлива тема. А якщо зараз для Північної Кореї з'явилась замість можливості такого маленького ручійка отримати величезну ріку можливостей за допомогою Російської Федерації, то, безумовно, для Північної Кореї така зміна зовнішньополітичного вектору є набагато вигіднішою. Тому що, ще раз повторюю, вони не просто отримують від Російської Федерації те, що їм потрібно, а вони використовують Російську Федерацію, по суті, як транзитну територію, маючи можливість купляти, по суті, ті самі товари подвійного призначення по каналам, по яким Російська Федерація обходить власні санкції. Ну і, безумовно, це набагато цікавіше, аніж те, що було раніше, і ті можливості, які забезпечував Китай.
2: Добре, якщо говорити ще про небезпеку цього альянсу, цих двох країн, плюс, можливо, ще якісь для всього світу, які от такі от реальні небезпеки ми бачимо з цього?
0: Друзі, найбільша небезпека, найбільш чутливіша, найбільш значуща на оцієї неконтрольованої осі, як я її, чи вісі, як я її називаю, це те, що ці дві країни по факту є носіями ядерної зброї, і вони не по суті не підпадають під якісь навіть моніторинг міжнародних інституцій. Ну тому що Російська Федерація те саме МАГАТЕ, вегетаріанське МАГАТЕ, просто-напросто не допускає, принаймні на

зараз. А Північна Корея абсолютно очевидно, вона взагалі з НІАЗ вийшла, як ми вже з вами згадували. Це і покликало застосування до неї цілого ряду відповідних міжнародних санкцій. І це дуже тривожна історія, тому що

0: Радянський Союз, відповідно, да? Якщо говорити більш коректно, і Сполучені Штати Америки.
1: Великобританія, пане Олексію. Великобританія мала тріаду. Великобританія має тріаду ядерну.
0: Я дуже не впевнений, що Великобританія має тріаду.
1: Так, вони там
0: впевнені?
1: Так, я в цьому впевнений. Ми ще не так давно говорили про те, що підводні човни, з яких може запускатися ядерна зброя, що вони, ну, скажімо так, не в найкращому стані. Але це вже інша історія. Але я хотів додати.
0: Дивіться, я це верифікую, але принаймні по моїй інформації зараз актуальної тріади в Британії все ж таки немає.
1: Ну, може,
0: просто для розуміння, то в Китаї такої тріади не існує. Поки що вони наближаються, можливо, також до її створення, але зараз, принаймні, виглядає, що Північна Корея, ну, ближче, відповідно, до свого стратегічно заявленого результату. І от ці загрози, принаймні, станом на зараз, вони дуже турбують не тільки тих, з ким зараз воюють, да, Російська Федерація, або від кого є загрози Північній Кореї, а всі ті, по суті, країни Західного блоку, єдність яких базувалась на кому? На, по суті, позиції одного гравця – Сполучених Штатів Америки. А при зміні зовнішньої доктрини при президенті Трампі, безумовно, всі ці країни, які перебували в ореолі Сполучених Штатів, як в Європі, так і в Перській затоці, так і, відповідно, в регіоні Індо-Тихоокеанському, тепер серйозно замислюються, а чи дійсно буде виконувати Сполучені Штати взяти на себе зобов'язання, тому, відповідно, і починають десь коригувати власні оборонні стратегії, доктрини, як, наприклад, по прикладу, це робить зараз Японія, прийнявши білу карту.
1: Пане Олексію, тут вже в цій студії з'явилася Ірина Ящишин, і її рубрика наступна, але я не можу вас відпустити, даруйте. Бо...
2: А це вже ваша спільна рубрика.
1: Це наша спільна з вами рубрика. Тут дуже цікавий і важливий момент. Я хочу, якщо можна, коротко прокоментувати, попросити вас. Бо зараз ситуація цікава з Японією. Путін згадав про існування окупованих територій японських. Тут є заяви від Кіма і погрози в бік Японії. Є заяви від Китаю в бік Тайваню. Тайвань проводить термінове навчання, вже завершив навчання Тайвань. І таке враження, що нібито регіон як накалення певне відбувається там. Чи дійсно є, чи дійсно може там спалахнути, ваша оцінка?
0: А коли приїжджає Путін на Куріли, це яскрава демонстрація того, що за Північною Кореєю стоїть великий гравець. Цей гравець – Російська Федерація. І це, безумовно, змінює розклади в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ну, тому що дуже демонстративно це було зроблено. І недаремно зараз і російська сторона, і північно-корейська говорять про, що вони проводять мало того, що спільні навчання, так вони проводять спільну синхронізацію своїх військових. Ну, відповідно, на українських фронтах. І навіть Північна Корея запускає балістичні ракети по мирним українським містам. Тобто, безумовно, градус напруги в Індо-Тихоокеанському регіоні, він постійно збільшується. Ще й на фоні таких заяв Дональда Трампа про гарні відносини з лідером Північної Кореї, про те, що потрібно потихеньку згортати спільні військові навчання з Південною Кореєю. Але, друзі, там набагато все глибше, аніж ми бачимо це в соціальних мережах, тому що проблема, як на мене, знов ж таки в тому, що Трамп хоче більше грошей. Причому значно більше грошей, ніж зараз він отримує як від Південної Кореї, так, відповідно, і від Японії. Ну, тобто Трамп, ну, якщо максимально спростити, він, користуючись цим загостренням в регіоні, як від Північної Кореї, так, відповідно, і від Російської Федерації, просто намагається Південну Корею шантажувати. Я нагадаю, що контингент – це збільно спільного двостороннього договору, американський контингент, який, по суті, забезпечує стримування Північної Кореї, знаходиться на території Південної, за це дуже багато платить Південна Корея, десь приблизно біля 2 мільярдів доларів на рік. Так от Трамп хоче приблизно збільшити це до 50 мільярдів. І абсолютно недаремно цю угоду угоду переуклали, розуміючи, що в овальний кабінет приходить Дональд Трамп десь з відкладеною дією.

0: І це дуже бісить Трампа. Він хоче, щоб або ризики для Сполучених Штатів зменшились відповідно від цього регіону, ну або щоб і Японія, Південна Корея платили значно, значно більше, ніж вони платять зараз.
1: Пане Олексію, загроза моєму життю зараз. Ірина Ящишин чекає на початок своєї рубрики. Я дякую вам. Ми дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що долучились до розмови. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на зв'язку. Дякую за розмову.
2: Після такої тяжкої геополітики добре почитати польську пресу. Там сьогодні Newsweek пише про секс і про відпочинок, але про це трошки згодом. А така інтрига. Почнемо із важкої артилерії. Витік медичних даних все ще не сходить зі сторінок польських газет, тож цей витік із системи MyDoctor став потужним сигналом для польського бізнесу. Безпеку партнерів та софту потрібно перевіряти постійно, не лише під час підписання контрактів. Так пише сьогодні Пульс бізнесу. Цей інцидент оголив критичну проблему, як пише видання, компрометація інформації майже 19 мільйонів пацієнтів. Це не просто провина одного розробника програмного забезпечення, а системний збій. Експерти наголошують, що компаніям критично важливо впроваджувати реальний та регулярний аудит кібербезпеки, оскільки формальні паперові сертифікати більше не здатні захистити від сучасних цифрових загроз. Масштаб катастрофи вражає, адже викрадена база містить не лише імена чи номери песель, а чутливу медичну інформацію. Детальні історії хвороб, діагнози, дані про виписані рецепти. Експерт із кібербезпеки Адам Лангем попереджає про серйозні ризики шантажу пацієнтів та масового підроблення медичних документів. Зловмисники можуть використати сертифікати системи для генерації фальшивих рецептів на психотропні чи дефіцитні ліки. Це виводить наслідки цього витоку далеко за межі звичайного викрадення персональних даних, і ситуація змушує фахівців говорити про необхідність додаткового законодавчого врегулювання для компаній, які працюють із критично важливими реєстрами. Пульс бізнесу пише, що попереду на ринок чекають жорсткі дискусії, адже безпека хмарних рішень та аутсорсингу медичних послуг потребує зовсім абсолютно нових прозорих стандартів контролю. Нагадаю, цю тему сьогодні підсвічує Пульс бізнесу. Цікаво, почитайте. Польські депутати від урядової коаліції дедалі частіше критикують роботу системи повернення пластикових пляшок і металевих банок. Як пише сьогодні Жечпосполіта, кількість парламентських запитів щодо її функціонування зростає. Причому депутати наголошують, що не виступають за скасування системи, лише хочуть домогтися її вдосконалення. Серед проблем, на які скаржаться виборці – довгі черги біля автоматів, труднощі з поверненнями упаковок та незрозумілі правила використання ваучерів. Депутат громадянської коаліції Дорота Лобода розповіла Азеті, що регулярно отримує такі звернення від виборців. Водночас на початку серпня опозиційна конфедерація внесла до Сейму законопроект про повне скасування системи депозитів. Пари, які роками живуть без сексу, масово везуть свої образи у відпустку, наївно сподіваючись, що all-inclusive та морський бриз автоматично поверне пристрасть. Про це йдеться у великому розслідуванні польського журналу Newsweek, присвяченому феномену білих шлюбів. Акурат на завершення сезону літніх відпусток. Психотерапевти та сексологи констатують нову тривожну норму. Сучасний шалений темп життя, корпоративний стрес та виховання дітей перед творюють партнерів на менеджерів спільного побуту або просто хороших друзів. Намагаючись врятувати інтимне життя, люди купують дорогі тури, але замість романтики отримують лише загострення прихованих конфліктів. Експерти руйнують головний ілюзорний міф. Неможливо за 2 тижні відпочинку безтурботно кохатися, якщо попередні 300 днів ви ігнорували одне одного, збирали взаємні претензії та хронічно втомлювались. Головна проблема, як пише Newsweek, полягає не у самій відсутності фізичного акту, а в пасті завищених очікувань та тотальному браку емоційного зв'язку. Фахівці закликають партнерів не шукати магічних локацій, а нарешті сісти, бодай на березі, і просто чесно поговорити про свої страхи в тому та реальний стан.

0: стосунків.
1: Але якщо ви вже опинилися на березі, то навряд чи ви захочете просто сісти і говорити, правда?
2: Поплавати треба, так?
1: Ти точно, про це? Так, позасмагати.
2: Ось така от сьогодні рубрика Ірини Щіше на огляд преси. Дякуємо їй за це. Дуже цікаво, до речі, було. А з чим ще можна займатися людям просто в житті? Це спортом. Ми зараз про новини спорту і поговоримо із вами, тому що до них ми біжимо.

0: Отже, почнемо говорити про польський спорт і про саме цей напрямок. Поговоримо про скандали у футболі, але згодом. Іга Швьонтек здобула соту перемогу в кар'єрі на турнірах категорії WTA 1000. Ювілейною стала її перемога над грекинею Марією Сакарії у третьому раунді турніру в Цинциннаті. Перший сет Швьонтек програла, дозволивши суперниці реалізувати єдиний брейкпоінт, але після цього полька повністю змінила хід матчу. Другій та третій партіях вона віддала Саккарі лише по одному гейму. Таким чином, Швьонтек увійшла до елітної групи тенісисток, які мають щонайменше 100 перемог на рівні WTA 1000. Раніше цього досягали, зокрема, Серена Уільямс, Аріна Сабаленка, Кароліна Плішкова та Еліна Світоліна. В 1/8 фіналу Цинциннаті Швьонтек зіграє з француженкою Діан Парі. Полька захищає титул, який виграла на цьому турнірі минулого року.
1: А жіноча збірна України U16 з баскетболу розпочала чемпіонат Європи у дивізіоні без великої перемоги над саме Австрією. Рахунок 72-42. Першу половину матчу українки провели не без труднощів і пішли на перерву із перевагою лише у 4 очки. Рахунок 33-29. Але після відпочинку команда повністю перехопила ініціативу. Третю чверть Україна перемогла, рахунок 31-11, і фактично вирішила долю цієї зустрічі. Найрезультативнішою у складі України стала Єлизавета Пугач. Вона здобула аж 13 очок. По 11 набрали Софія Коцюбинська, Таїсія Данилейко і Марія Марків. Наступний матч українки проведуть 18 серпня проти Фінляндії. До півфіналу турніру вийдуть дві найкращі команди групи.
0: Ну і щодо скандалів у футболі. Великий скандал, гучний, розгорнувся в Іспанії, в Жироні, за участю українських футболістів в тому числі, але не тільки українських футболістів. Є вже перші реакції і розкажу, про що, власне, йдеться. Віктор Циганков відповів на звинувачення після скандалу в Жироні. Раніше тренер Кіке Альварес заявив, що українець нібито відмовився виходити на поле в матчі проти Леганеса. Так, оточення футболіста наполягає, Циганков мав медичний висновок про те, що не готовий грати. За їхньою версією, Віктора терміново включили до заявки, попри наявність медичного документа, і саме тому він не переодягався у форму, але залишився на стадіоні і дивився матч з трибун разом з іншими футболістами, які не брали участь у грі. Власне, представники українця наголошують, що він майже 4 роки віддавав максимум клубу і заслужив право визначати подальшу кар'єру. І саме великий скандал зараз розгортається саме довкола фінансової частини і того, що Жирона просто не відпускає своїх футболістів далі, бо навіть є пропозиції до того, щоб викупити або дати подальший розвиток кар'єрі.
1: Звільнити.
0: Ну так, ну тут більше про розвиток таке. І українських футболістів в тому числі, але Жирона навмисне завищує ціни і не відпускає цих футболістів. З іншого боку, от бачиш, таким чином губить їх кар'єру. Губить такими конфліктами, коли включає в заявку в останню чергу, і футболіст навіть не знає, що він потрапив до заявки, а це все ж таки дисциплінарна певна відповідальність. Стежимо за розвитком цього скандалу в тому числі.

Отже, триває ефір Польського радіо для України. Говорили ми сьогодні дуже багато і про дезінформацію, про геополітичну ситуацію, про союзи диктаторів, але не було приємного такої класної теми про культуру. І її ми залишили спеціально на десерт, і бачимо, що наша експертка, наша гостя, вона вже з нами на зв'язку, тож до цієї теми

0: Ми переходимо. У Кракові вже цього тижня відбудеться арт-пікнік, мультикультурна подія «Просто небо», яка об'єднає мистецтво, музику, активний відпочинок та людей різного віку і різного походження. Отож, впродовж 22-24 серпня мешканців Кракова та гостей міста чекатимуть концерти, творчі майстер-класи, інтеграційні заходи і ще дуже багато всього іншого, чого я вже не буду тут спойлерувати аж так сильно. Це не просто фестиваль, а простір для знайомств, простір для діалогу, для співпраці між різними культурами, між різними поколіннями. А з того, що ми сьогодні вже бачимо, навіть спілкуючися попередньо з експертами, такий діалог зараз дуже сильно потрібний. Отож, про ідею цього арт-пікніку, про те, як він відбуватиметься, ми будемо говорити із Надією Мороз-Ольшанською, одною з організаторок. Доброго ранку, дякую, що ви сьогодні з нами на зв'язку.
1: Доброго ранку, вітаю всіх.
0: Як погода у Кракові сьогодні? Чи у вас також прохолодно, чи осінь до вас завітала?
1: Сьогодні прохолодно, ми безпосередньо в Кракові, але так трішки дощ. Готуємося до сонячних вихідних.
0: А, вихідні будуть сонячними все-таки. Сонячними і погода буде також такою ж. Надіємося. Скажіть, будь ласка, взагалі про цей пікнік. Що буде, що цікавого, як туди потрапити, що ви приготували? Бо напрацювалися ви багато, ми знаємо.
1: Готували програму, яка відповідає якому віку і подобанням різних людей. Ми плануємо, щоб до нашого заходу минулі роки долучилися від наших менших учасників, для яких ми підготували цю гілку навіть програми, де будуть заходи такі, як і малювання, такі
2: зовсім. Дуже перепрошую, але давайте спробуємо якось переналагодити зв'язок. От бо якісь ми хочемо дуже вас почути повністю, але чомусь не вдається в нас почути повністю. Можливо, вже є краще. А скажіть щось до нас, будь ласка.
1: Так, вітаю ще раз.
2: Так. Давайте спробуємо ще раз про це поговорити. Так, спочатку можна сказати. Давайте.
1: Цілу програму ми підготували як для маленьких, так і для дорослих. І це програма, яку ми спеціально робимо щороку в такий спосіб, щоб найменші теж мали якісь цікаві пропозиції для себе від якихось майстер-класів через міні-зоо, яке буде представлено, батути, машинки, виступи дитячі. Теж дорослі знайдуть щось для себе, тому що більшість активів вона не має вікових обмежень. Крім цього, в другий день в нас буде ввечері етно-потанцювка. Можна буде не лише послухати, як грають музику, але теж потанцювати разом під народні рідні пісні. А в понеділок 24-го буде концерт єдності, під час якого гурти локальні, краківські, виконують різні твори, які ми спільно, я думаю, можемо заспівати.
0: Отже, програма дуже насичена, буде тривати цей ваш захід впродовж декількох днів. І останній з цих днів 24-те число, День Незалежності України. Розкажіть більше про цей день також. Тому що якби Краків як місто, напевно, що теж до чогось готується, тому що у Варшаві планують величезний захід на Замковій площі, концерт, там будуть і кошти збирати, і має бути дуже така масштабна подія. Чи у Кракові також і ваш захід є основним, чи ще буде щось можливо?
1: З того, що мені відомо, то, власне, у нас буде основний захід. Ми запрошуємо всіх, що вчилися, щоб не об'єднуючи в формі того, як ми ділимося, як кажуть, спільний досвід, ділилися теж святкування залежності.
2: Так, давайте ще раз спробуємо, пані Надія, даруйте, але ну, от найголовніше ми знову не почули. Найголовніше знову пропустили.
0: Зв'язок з нами якось...
2: Так. Грає злий жарт. Так, з нами сьогодні зв'язок. Тож, в Кракові буде відбуватися дещо особливе на День Незалежності і до Дня Незалежності. То я вас дуже попрошу, ще раз розкажіть, як це поєднається, що буде, куди можна ходити?
1: Звичайно.

0: А чи ми бачимо, що зв'язком якось у нас зв'язком з того проблеми? Чи можемо ми просити нашого випускового редактора, щоб він, можливо, до вас передзвонив, або ви якось взяли телефон, і ми почекаємо, доки налагодиться зараз зв'язок, поки Олег наш буде намагатися нам все ж таки встановити такий зв'язок, щоб ми могли нашу гостю зрозуміти, бо нам справді дуже цікаво, що ж там відбуватиметься у цьому Кракові, що за події. Ми поговоримо і нагадаємо ще раз, що це буде арт-пікнік, що це мультикультурна подія, просто небо буде об'єднувати і мистецтво, і музику, і активний відпочинок. Людей різного віку і різного походження. Будуть майстер-класи, як розповідала наша гостя, наша організаторка заходу. І, крім того, говорила про те, що основні заходи також у Кракові заплановані 24 числа на День Незалежності України. І саме тоді будуть також якісь концерти з того, що ми змогли зрозуміти. Хоча нам було це зробити досить таки складно, тому що зв'язок сьогодні у нас не дуже.
1: Мені сподобалася історія про те, що для найменших людей буде певна програма. Ну, найменших за віком, я маю на увазі, а не за зростом, хоча тут як скажеш. То ця програма теж цікава. І тут і дозволить батькам теж відпочити певним чином, бо залишити дітей на кваліфікованих, можливо, аніматорів, або на інших дітей теж.
0: Бо до кого вже не будь, але щоб безпечно.
1: Просто залишити так. Хочеться іноді так.
0: Ми поки скажемо, зробимо такий анонс також. Вже починаємо помаленьку говорити про День Незалежності. Він буде через тиждень у понеділок. І у Варшаві ж відбудеться 24 серпня захід з нагоди Дня Незалежності. Він буде покликаний продемонструвати польсько-українську єдність і солідарність, попри всі ситуації, які відбувалися останнім часом. Подія має відбутися о 18-й годині на Замковій площі і завершиться концертом українського гурту «Даха Браха». І ось так ми будемо стежити за цими подіями. Я думаю, що наші журналісти, серед іншого, можливо, навіть і я, напевно, будуть на цій події. Тож стежте за polradio.pl, що відбуватиметься у Варшаві. Ви, дорогі наші слухачі і глядачі, побачите на власні очі. А що у Кракові? Якщо ви перебуваєте у Кракові, ми зараз дізнаємося, що ви будете робити 24-го числа найімовірніше. Наша гостя зараз з нами на зв'язку знову, і напевно, що вона буде все ж таки зв'язуватися з нами зараз за допомогою телефону, тому що бачимо ми нашого випускового редактора, який стоїть із телефоном в руках.
1: Зброєю
0: з телефоном в руках.
1: А поки чекаємо ще на ваші повідомлення, питання, можливо, вам хочеться щось поточнити тут про те, що відбуватиметься в Кракові, або поточнити, що відбуватиметься, можливо, у всій Польщі.
0: Я буду поточнювати зараз поки, щоб не втрачати час, поки що, поки ми налагоджуємо зв'язок. У Варшаві далі, що ще відбуватиметься? Захід будуть організовувати громадська ініціатива «Євромайдан» і фундація «Stand with Ukraine». Він відбудеться під патронатом президента столичного міста Варшави і посольства України у Польщі. В програмі будуть виступи українських військових, хвилина мовчання, звісно ж таки, за загиблими внаслідок агресії Російської Федерації, слова вдячності українським захисникам. За словами організаторів, у попередні роки відзначання Дня Незалежності України у Варшаві збирало десятки тисяч людей. Цьогоріч вже вчетверте вручать нагороди. Також Stand with Ukraine Awards. Ними відзначають поляків за свою діяльність та допомогу підтримці України. Тож цьогоріч захід також буде відбуватися. Чи наша гостя вже з нами на зв'язку, чи ми так її маємо тепер чути? Доброго дня знову.
1: Пані Надіє.
0: Ось,
1: не чуємо
0: ось
1: все
0: так
1: ще.
0: Так сумно стає, коли от така цікава розмова і просто ніяк не вдається встановити зв'язок. Але можна сказати, що...
1: А від того ажіотаж, знаєш, наростає.
0: Ми бачимо, що наш випусковий редактор, він не здається, і він справді хоче допомогти нам і вам зрозуміти, що буде відбуватися у Кракові в найближчі дні, крім того, що ми сказали в деталях. Чуємо ми що?
1: Чуємо багато чого. Чуємо і нашого випускового редактора. Звітаємо його з прем'єрою в ефірі. Він зараз долучився до нас, можна сказати, і гудки теж долучились до нас. Друзі, не спиняйте, пишіть нам, будь ласка, пишіть нам, дописуйте під трансляціями. Це цікаво стежити за вашими розмовами. І от, до речі, переказують вітання. Вітаємо і вас так само. Нік СМФ кілька разів навіть нас привітав. То
0: То вітаємо теж його і розповідаємо далі про Варшаву, поки Краків іще не на зв'язку. Будуть вручати дуже важливі нагороди Stand with Ukraine Awards, і там будуть нагороджувати людей, які все ж таки допомагають Україні.

0: і не втомлюється допомагати Україні впродовж цих всіх років. Серед них минулого року були нагороджені Агнішка Голланд, відома режисерка польська, письменники волонтер Войчех Тохман і також ще і директор театру імені Юрія Словацького у Кракові Кшиштоф Глуховський. Всі ці люди були нагороджені минулого року. Хто цього року буде нагороджений, ми будемо за цим стежити. Тож ви також оновляєте сторінку polradio.pl в 24 числа, і там ви зможете побачити, як це все відбувалося.
1: Так, ну а поки ми чекаємо на долучення, сподіваюся, що ще встигнемо про це поговорити, про арт-пікнік у Кракові. Знаєш, в мене є неприємні, жахливі навіть, я б сказав, новини, бо буквально під час нашої з тобою розмови в ефірі російська армія, так, не знаю, як це назвати, це об'єднання тепер, вони завдали удару по печенігам в Харківській області, і зараз обласна військова адміністрація дописує про 10 загиблих, про 8 поранених, і я так розумію, що далі ще, даруйте, будемо дізнаватись деталі. Пошкоджено через удар 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і купу автівок. Ну і це вже...
0: підтверджена інформація.
1: Так, обласною військовою адміністрацією. Далі спостерігаємо за цим, ну але це жахливо. Ну і росіяни тим часом викликають посла Японії до МЗС. Кажуть вони, що це через протест Японії, через протест візита Путіна до Курильських островів, те, про що ми говорили щойно з нашим експертом, з Олексієм Буряченком. Ну, тобто, бачиш, як Японія справедливо обурена тим, що Довуца, як предводитель російський, приїхав на їх окуповану територію, а посла за це викликали до МЗС. Я нагадаю, до речі, що Росія і Японія досі не мають мирної угоди після Другої світової.
0: А ми маємо 3 хвилини, і з нами на зв'язку пані Надія. Ми не здавалися, мені здається, ми маємо вже пані Надію чути. Ви нас чуєте? Доброго дня.
2: Так, я вас чую. Вітаю.
0: Ми не втратили надію. Ми дякуємо нашому висковому редактору Олегу Яковенко. Ми вас знову чуємо. Часу в нас мало, менше 3 хвилин, але в нас ще є час і нагода запросити мешканців Кракова і гостей міста на події. Давайте разом це зробимо.
2: Звичайно. Ми ще раз запрошуємо на найближчі вихідні 22, 23 і в понеділок 24 на Луг на Весолі в Кракові, де будемо спільно святкувати і День прапора України, і День незалежності України. І цілий захід будуємо так, щоб це був не просто захід, який показує українську культуру, а який об'єднує і який нас спільно з'єдночує.
0: І оця важливість зараз цього об'єднання і поєднання, наскільки вона велика зараз в цих часах, як ми зараз з вами живемо, станемо на 18 серпня 26-го року?
2: Для мене це теж така трохи місія, щоб показати, що культура українська в Кракові є частиною міста, частиною його життя, його елементом. І теж цьогоріч наш захід присвячений артисті, яка мисткині, яка, на жаль, пішла від нас, Дар'я Льошкіна, бо вона в 21-му році вперше долучилася до арт-пікніку, тому цей захід буде показувати, що мистецтво, воно об'єднує людей різних і показує, як воно може зближувати.
0: Пані Надія, дякую вам за розмову. Надіємося, що ви ще не раз будете гостем нашого ефіру, і в нас буде і зв'язок хороший. Можливо, ви й до нас до студії прийдете, і все ми від вас почуємо. Але дякую, що ви разом із нами не здавалися, і головний такий меседж ми нашим слухачам і глядачам переказали. Дякуємо.
2: Щиро дякую.
1: Дякую. Ну, а ми йдемо далі до кінця цієї години, так? І ця година...
0: Нам довела, що борітися, поборете. От бачите?
1: Так.
0: Такі підсумки філософічні.
1: Менше з тим. Хорошого дня. Бажаємо вам всім залишатися за Польським радіо для України. Теж бажаємо вам всім. Ну, і не прощаємося ми, ще почуємось, побачимось. А Ірина Щишин за кілька секунд в цій студії з'явиться для того, щоб розказати все про останні події.
0: Отож, за тиждень спокійного вам сьогодні дня бажаємо.

0: Миру, дякую своїм колегам за їхню працю. Знаю, що це непросто, а ми пробуємо йти далі. 9:00 вже у Варшаві. Час на інформаційний блок у студії Ірини Щижин. Фахівці не бачать ознак готовності Росії припинити вогонь. Міністерство здоров'я у Польщі розширює програму лікування діабету. Стримування цін на пальне не вплине на інфляцію. У головному управлінні розвідки України не бачать ознак готовності Росії припинити вогонь і почати повноцінні перемовини. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Аналітик ГУР у своєму аналізі виходить із того, що на полі бою немає жодних ознак, які би вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. У планах їхнього генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року. Представник ГОР також вкотре повторив уже добре відомий наратив української влади. Під час опалювального сезону російські окупанти планують продовжити атакувати критичну інфраструктуру України. За словами Скібіцького, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал. Починаючи з наступного року, лікування діабету першого та третього типу буде доступне також для пацієнтів старше 26 років. Міністерство охорони здоров'я подало проект постанови із цього питання на громадське обговорення. Положення стосується перш за все пацієнтів, які продовжують інсулінотерапію, наголосила речниця Міністерства здоров'я Анна Хощ-Цендровська. Хочемо, щоб про потребу у лікуванні рішення ухвалювали потреби пацієнта, а не його вік. Йдеться про осіб, які продовжують лікування. Варто зауважити, що проєкт не запроваджує жодного обмеження на кількість пацієнтів, які зможуть скористатися цією послугою.
1: Що проєкт не впроваджує жодного ліміту лічби пацієнтів, які будуть могли скористатися з цього свідчення.
0: За приблизними підрахунками, щонайменше 3000 осіб зможуть продовжити лікування від цукрового діабету або ж ускладнень від нього. Повторне запровадження урядової програми штучного стримування цін на пальне не вплине на інфляцію, так каже енергетичний експерт Мартін Дусіло із енергетичного форуму. Зниження ПДВ на паливо коштуватиме державному бюджету майже півмільярда злотих. В ефірі Польського радіо експерт наголосив, що зниження цін надасть тимчасове полегшення для водіїв фізичних осіб, але не для бізнесу. ПДВ так чи інакше сплачується підприємцями, тобто якщо хтось доставляє випічку до пекарні, то великої різниці 23 чи 8% насправді немає. Все це однаково треба сплатити. Полегшення для фізичних осіб будуть. Вони їздять у відпустку на роботу, з роботи, і це головний бенефіціар. Також із перспективи інфляції нічого кардинально не зміниться, і це головна відмінність від попередньої версії – у тамтій був знижений акциз. Найдешевше пальне – це один із улюблених рецептів перед виборами, як кажуть дослідження Міжнародного валютного фонду, яке охопило 32 країни. Під час виборчих кампаній ціни на бензин статистично знижуються. І трохи про погоду, про те, що очікує на нас сьогодні. Інститут метеорології уже видав попередження гідрологічні, щоправда, першого рівня про раптове підвищення рівня води у річках. І ці попередження стосуються Підляського, Мазовецького, Лоцького та північної частини Люблінського воєводств. Там закликають бути уважними. Інститут також каже, про холодніша температура буде сьогодні і хмарна погода зберігатиметься. На всій території Польщі до країни заходить прохолодне повітря, морське полярне, кажуть фахівці. Сьогодні буде хмарно, можливі дощі, на північному сході у день будуть грози. Максимальна температура 18-21, переважно на всій частині Польщі. І прохолодніше у деяких районах на сході і локально в передгір'ях, там буде лише плюс 16.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Адам Валішевський аудиція те бенде реалізував. Повім вєнцей, юж зачав, юж йом реалізує. А аудиція то не біле яка. То ваша улюбіона двуязична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З całą pewnością dziś bardzo ciekawy program. W drugiej części audycji czeka nas rozmowa z ukraińską pisarką Anastasiją Lewkową, prowadzona w formacie pół na pół. Polski za ukraiński, ukraiński za polski. A w pierwszej części tradycyjnie mowa będzie o języku.
0: Poczynajmy od słowa dnia.
1: Słowo dnia. Dzisiejsze słowo dnia, pano...
0: Rama.
1: Рама, пано, панорама.
0: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня, і як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня. Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення – великих розмірів картина із рельєфним переднім планом вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, це дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармат, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
1: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej.

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: А тим вспомняним польським автором є Зімович Черек, так?
1: Так.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkam w Krymu, ponieważ ja постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: Z Сімферополя до Ялти курсує тролейбус. То є найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів спровадити, о котрій од'їде тролейбус з дворця в Сімферополі, і Google підповідав мені, що білет коштує 144 українські гривні. І то було як відомість з рівнолеглого світу, аж мені серце задержало. Як далеко є дziś Крим від України?
1: Важко сказати. Я думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, і про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз у нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому

0: Ну, є середовища, як на материку, так і на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
1: Зміжам до того, що, може, Крим стає ще, принаймні для частини українського społeczeństwa, якось таку землю мітичну, трохи нереальну, одреальняну.
0: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це, я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація. Але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові. І потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
1: Między innymi dzięki Twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Aliyev, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy, na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
2: Та мій Крим – це те, що в мене тече по венах, я говорю. Це мій дім, це галасливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь. Це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та яке тобі вбивається в ніс, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та? Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
1: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тієї розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten realny i ten wyobrażony. Jak to było?
0: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив цю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах, тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
1: А може є трохи так, що ти вже ставаєш частиною історії Półwyspu Кримського. Цитувалим Аліма Алієва. Разом заложили конкурс «Кримська фіга». Чи могла б вияснити, що це за конкурс, на чому полега?
0: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів – конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему.

І конкурс перекладів українською кримсько-татарських творів і кримсько-татарською українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того, і ми виходили з таким

0: вчиться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний світ? Нам хотілося, щоб в українській літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс цього року в нас вийде 5-та антологія, і ми оголосимо результати вже 6-го конкурсу. 6-та антологія вийде наступного року. Ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, і ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом, якщо говорити про особисту любовну історію. Це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона в це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості теж, о дрозі вілу людей, але є там дуже вілі szczegółów. Są ślady bardzo solidnej kwerendy, researchu. Przypomnisz, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац, і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріуш Щигіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримсько-татарською культурою. Ми мешкали в кримсько-татарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там відстоятися і сама ідея. І потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим. І перший мій провідник у цю тему був Алім Алієв, який на тоді мешкав у Львові. Ми з ним зустрілися, це вже було взимку. А то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисараї. Ми зустрілися взимку в в такому легендарному львівському закладі «Дзига», і він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім

0: Потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло. Це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Чи рік 2012, спостереження з гори, пошукування темату. Рік 2015, decyzja, що będzie to література piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
0: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму, ну якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві, і я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
1: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Alije, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
0: Po pierwsze, тому що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
1: Ось але це... ма колежанка українка. Могла ж бахатерком учинити українка. Або татарка кримська.
0: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
1: А чи вірю етнічних росіян вибіра Україна?
0: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих, таких 100% росіян важко знайти.
1: Питаємо то, бо твоя бахатерка вважає за етнічну росіянку, а мімо то стопньово, як вспомнялась, попрес лектури, велика теж роля її научителі, містрів, тренерів, тих, хто підсувають трошечки інші помисли на світ, вибіра Україну. І то є певен вибір, повідав би, цивілізаційний. Але є ще один проблем з твоєю бахатеркою. Твоя бахатерка заздрощі іншим тей латвості в окресленню самих себе.
0: Я би сказала,

0: сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ, посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
1: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
0: Так, очевидно.
1: Твоя бохатерка хотіла би застомпити помніки Леніна помніками Кубуся Пухатка.
0: Так, так.
1: То є якийсь проєкт панства przyszłości, bez narzuconych ideologii i tego takiego narzuconego oznakowania światopoglądowego.
0: U studenctwie moja heroinia проходить період захоплення такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор. І тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхні інтереси?
1: Вспомнялась о ментальній окупації. Mówisz sporo o lekturach, o literaturze. No właśnie, dlaczego pożegnanie z językiem rosyjskim jako językiem codziennej komunikacji powinno oznaczać też pożegnanie z klasyką rosyjskiej literatury? Innymi słowy, co z tym Dostojewskim? Czy rzeczywiście trzeba się go wyrzec?
0: Ja думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним, російські твори мистецтва, літератури, там, кінематографії, можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І а ось ця ідея «Тварь ли я дрожаще или право имею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольніков і вбиває людину невинну. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, і можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там чи, ну, інших російські, ну, будь-кого, навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите.

0: Водночас я вважаю, що принаймні науковці не повинні закриватися повністю від, від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни, українська культура, в тим українська література, ма ще бардзо добре. Co innego з літературу кримсько-татарську? То є вчорш такий сегмент, który потребує охорони, опіки, певної протекції. Твоя повість, myślę, że теж тому служить. Так, очевидно, то є література пікна, але як вспомнялаś в первотним замислі, мала бути та książka репортажем. Zdarzają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
0: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
1: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
0: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані, тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було би ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
1: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але дуже багато польських відбірців віє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значи?
0: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. Я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва, вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кривобовській, це ж вона її і запропонувала.
1: А як укладалася співпраця з тлумачкою?
0: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть.

0: для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі? А я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda, dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił: moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy доходять до тебе голоси стамтунд?
0: Так, доходять. Я знаю, що читачі там є, хоча я не знаю, чи книжка там може фізично перебувати. Я уявляю собі перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи. І до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав: переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком. Для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: А ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки, dlatego тим bardziej дякую авторці імен Криму, що відвідала наше студіо. Була з нами Анастасія Левкова.
0: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

0: To wydanie specjalne w Polskim Radiu dla Ukrainy.
1: Це спеціальний випуск Польського Радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. Сьогоднішня розмова дуже особлива. Не кожен герой носить форму.

0: Дехто сідає в машину, заповнену гуманітарною допомогою, щодня прямує туди, звідки тікають інші. Саме цим займається наша сьогоднішня гостя, волонтерка з Бідгощі Юстина Готович.
1: Наша дійсніша гостіні. Юстина Готович,
0: яка неодноразово доїжджала з допомогою до прифронтових районів України. Вона бачила міста, спустошені бомбардуванням, людей, які за лічені хвилини втратили все, втратили свій світ, втратили свої сім'ї, втратили свої домівки, але також втратили надзвичайну силу та волю до життя.
1: Втратили родини, втратили доми, але теж втратили незвичайну силу і...
0: Це буде розмова не лише про війну, але й перш за все про мужність, відповідальність та ціну, яку іноді платять за просту людську порядність. Доброго дня.
1: Людську призвоїтость. Дінь добре.
2: Дінь добре.
3: Доброго ранку, привіт.
1: Що дійсно можемо...
0: Дякуємо, що дозволили нам зустрітися сьогодні. Дякуємо, що ми зустрілися особисто та можемо доторкнутися до цих жахливих історій через волонтерів. Ви надаєте свою допомогу і понад усе. Ви надаєте свою мужність і рішучість. Ви колись сказали, що війна починається в той момент, коли ми перестаємо сприймати іншу людину як людську істоту. Чи була в Україні одна така зустріч, або, можливо, багато таких зустрічі, які змусили вас ніколи більше не дивитися на світ так, як ви дивилися колись?
1: Чи пані на світ так само? Чи світ уж ще змінив тотально?
2: Тих спотканень було дуже багато. Такі споткання са за кожним разом.
3: Було багато зустрічей. Було таких зустрічей чимало, коли я там буваю. І першим таким моментом була наша перша поїздка, коли ми перетнули кордон з українського боку. Я побачила десятки, сотні, тисячі переляканих очей. Пари очей жінок і дітей. І це був той момент, хоча пізніше я подорожувала набагато глибше, набагато далі в Україну і бачила справді складні, суворі та вражаючі краєвиди.
1: Мені гірше, що
2: тяжке, так. Трудні видоки.
3: Я досі пам'ятаю той момент, кількість переляканих жінок із крихітними дітьми на крижаному морозі, цих дітей, посинілих від холоду, і це був перший раз, коли це для мене вже було зіткнення з війною. Перелякана людина, яка тікає, перелякана людина, чиї речі часто лежать у сумці для покупок або ж просто у сміттєвому пакеті.
2: Часто в рекламувці або в ворку на смітті.
1: А як зараз виглядає їх життя?
0: Яке в них там зараз життя? Що ви бачите? Які історії, які обличчя, які очі?
2: Ну, в тій хвилі там, де їжджа, є вже...
3: Зараз там, де я їжджу, майже немає цивільних, але ми також їздили туди в різний час. Я їздила до Сум, які неймовірно близькі моєму серці. І до Донбаса також їздила, який я також люблю. Я їздила у різні часи, коли моральний дух був дуже високим, і також тоді, коли було набагато важче.
2: Коли було дуже трудніше.
3: У мене там є друзі, дуже близькі мені люди, і я бачу, як змінюється їхній настрій.
2: І бачу, як та настрої теж ще змінюють. Так, не укриваємо.
3: Будемо відверті, вони втомилися від війни, бо я повертаюся з такої поїздки, можу прийняти ванну у тихому місці, можу лягти спати без будильника, без бомбардувань, а вони таки залишаються там. Я думаю, що це повсякденне життя, це те, що... Окей, з одного боку, можна сказати, ми звикли до нього, звикли до цих тривог, але... З іншого боку, це постійне життя в напрузі, і це, як не крути, не лишається непоміченим для організму.
2: Це цілий час життя в нап'янчу, і то не позостає без такого одезву для організму.
1: Вручимо до цивільності.
0: Ми повернемося до повсякденного життя. Чим ви зараз займаєтеся? Якою є ваша робота?
1: Що займує? Як виглядає та праця?
2: В тій хвилі єстем... Віце-президентка фундації.
3: Наразі я віце-президент фонду «В міжчасі». Це фонд, який об'єднує бойових медиків. Вони надають підтримку та рятують життя солдатів на передовій, як в окопах, так і на стабілізаційних пунктах. Фонд також має друге відділення – відгалуження від своєї діяльності. Це навчальний центр. І це місце, де ми ділимося досвідом, який привозимо з України.
2: Це таке місце, в якому ділимося досвідченням привоженим з України.
3: Навчальний центр, де проходять різні види навчання та те, що бачать і

0: переживають там наші медики, переноситься безпосередньо сюди, до країни, де ми навчаємо військових. На жаль, у нас іще немає офіційної угоди щодо цього, як для поліції, так і для пожежної служби та армії. Ми все ще чекаємо на підписання угоди із Міністерством національної оборони.
1: І поліції, стражі.
0: Я сподіваюся, що це станеться найближчим часом, бо це те, що ми робимо знизу, так би мовити. Це наша ініціатива. Ми робимо це на місцях, бачимо цей попит, і він цілком зрозумілий. Зрозуміло, що служби хочуть і потребують такого навчання. Чи то пожежники, чи поліція, чи військові. І я б дуже хотіла, аби це було офіційно санкціоновано. Бо, на мою думку, немає іншого фонду чи організації, подібно до цієї, яка б у такій великій мірі застосовувала досвід, отриманий безпосередньо в окопах і стабілізаційних пунктах.
1: Такій фундації, другій такій організації, яка аж в так дужій мірі привозила...
0: У нас також є команди, які виконують евакуаційні місії. Зараз це зовсім інші реалії. Окрім того, війна в Україні показує, наскільки може змінитися одна війна. Тобто щомісяця з'являється щось нове. Щомісяця це виглядає геть по-іншому.
1: Війна в Україні показує, як багато може ще змінятися. Єдна війна.
0: Що вже казати про Ірак чи Афганістан, де досі досвід бойової медицини застосовується в польській армії. Це зовсім інша війна. Тут немає жодної евакуації, немає наметів із червоними хрестами. Все, що пов'язано з евакуацією та стабілізаційними пунктами, це все переміщується під землею.
1: Нема тут мови о жодних намітах з червоними крижами. Всього, що дотичі евакуації.
0: Немає такого поняття, як золота година. Все по-іншому. І все, на жаль, десь у польській армії ми тягнемо той досвід, який отримали в Іраку та Афганістані. Це вже не актуально. Україна зараз перш за все є місцем війни з використанням дронів.
1: Україна – це війна дронова, především в тій хвилі, на той момент.
2: Ну, це ж територіальні
3: Україна. Територіальна Україна схожа на Європу, на Польщу, але Іран, Ірак та ті частини навіть географічно інакші.
1: Так, натомість, ну, тут на той момент найбільше детермінує те, що то сам дрони. Так?
0: Отже, на цей момент найважливішим фактором є те, що ці дрони, вони просто всюди, вони заважають евакуації, вона може відбуватися лише після дощу або коли дощить. І це значить, що солдати часто залишаються в окопах протягом кількох або навіть кількох десятків днів, поки не з'являться умови, аби їх забрати з окопів до найближчої точки стабілізації.
1: Автопомоц, так? Таке,
0: в таких умовах також стає надважливим самопорятунок. Дуже часто вони можуть покладатися лише на себе або своїх побратимів, поки не прибуде евакуаційна машина. Дуже часто їх несуть на значну відстань, просто вручну, бо туди просто нічого не заїде. Туди ніщо не заїде. Саме про ці зміни говорить мій керівник Даміан Дуда. Це ті зміни, про які кажуть наші медики та волонтери. Це речі просто необхідно впроваджувати у польській армії.
1: Це належить по просту в польській армії впроваджити.
2: А коли це буде
3: впроваджено? Політики, міністри, міністерство вже щось говорять? Як? Я розумію, що люди отримують користь від українського досвіду. Вони анонсують же цю співпрацю?
2: Те співпраця?
1: Чекаємо і багато віримо і лічимо на то.
0: Ми чекаємо на цю угоду з Міністерством національної оборони, маємо велику віру та надію на неї. Я б дуже воліла не втручатися в політику, бо щодня бачу щось, що наповнює мене величезним сумом, ця польсько-польська війна. І тут я дуже хотіла би дистанціюватись від цього. Я вважаю, що весь фонд погодиться зі мною, ми сядемо з будь-ким, хто хоче обговорити безпеку Польщі, і для мене не має значення, якої політичної, а чи релігійної приналежності ця людина. Йдеться лише про безпеку Польщі. Я вважаю, що це надзвичайно важливо.
1: Просто ході о безпечество Польщі. І мисля, що то є справа надрядна.
2: Приносимо ще знову до особистих.
3: Давайте повернемося до особистого досвіду. Ми відкладаємо політику та всі ті речі, які мають вирішувати політики. Багато людей кажуть, я не можу уявити собі, що потраплю на фронт. Я не уявляю, що таке війна. А ви там були багато разів. Що було інтенсивніше? Страх чи почуття обов'язку? Я маю бути там. І чому я маю бути там?
2: І для чого я там мушу бути?
1: Ну, на певно та хенч діяння була сильніша від страху.
0: Бажання діяти було однозначно сильнішим.

0: За страх, аби якби страх був сильнішим, я б, мабуть, не поїхала, що не означає, що я не боюся. Бо я боюся, і це для мене зрозуміло. Однак я також людина, орієнтована на завдання, на його виконання. І коли хтось страждає, якщо в мене є можливість допомогти, я допомагаю. А коли можливості для допомоги є тут, на місцях, і вони вичерпані, я також керувала збором коштів. Потім разом з такою організацією, як «Бідкошт помага Україні», ми керували пунктом допомоги, яким користуємося і досі. Але я відчула, що відбувається з цього боку. Так багато людей намагаються допомогти. Було б чудово бачити такий порив сердець, таку спільноту та таку готовність допомогти. Я хотіла бачити, що відбувається з іншого боку, як я можу там допомогти. Бо я знала, що тут, на польському боці, все було справді безпечно. Я пишаюся тим, як поляки поводилися тоді. Я дуже пишаюся цим. І сумно бачити, наскільки ми розділені зараз, бо це абсолютна дурня. Але те, що сталося тоді, показало, що ми можемо це зробити. У такі моменти ми просто можемо. Я поїхала на український кордон через 9 днів після початку повномасштабки. І коли я побачила, що там відбувається, я зрозуміла, що буду їздити вглиб та вивозити людей. Спочатку це була просто евакуація та гуманітарні перевезення, тому ми возили товари в одному напрямку, а людей, жінок та дітей – в іншому.
1: На початку просто було евакуація і транспорти гуманітарні.
0: Найменшій дівчинці було 3 місяці, і я перевезла її до Польщі. Я також перевозила дітей з інвалідністю. Це було нелегко. Перевезення дітей загалом нелегке.
1: Місяця, яку везла до Польщі.
0: Особливо враховуючи те, що ці діти були налякані, вирвані з безпечного середовища, з домівок, а часто просто із ліжок, тож це були труднощі. Але нам вдалося евакуювати, а також кошенят і собак.
1: З ложечок дуже часто, więc to, no, to były wyzwania, ale to radziliśmy sobie z tym i też ewakuowaliśmy i kociaki, i psy.
2: A jaka była najskładniejsza ewakuacja?
1: To jest taka historia, ja już ją opowiadałam кількократно, але
0: цю історію я розповідала кілька разів, але вона настільки важлива для мене, що, якщо дозволите, я згадаю її ще раз. Це була евакуація Інни. Це ім'я жінки з Миколаєва, яка на той час перебувала під сильним обстрілом. Ми евакуювали її разом з урною, з прахом її сина. Він загинув. Він був молодим солдатом із Азова, її єдиний син, молодий хлопець, і вона не хотіла їхати без цього праху. Бракувало якогось документа, і ми вирішили спробувати перевезти цей прах разом із матір'ю. І ми це зробили.
1: Те прохи і там матку з тими прохами перевезти, і то зробилишме.
0: Але, чесно кажучи, я навіть не думала, чи варто мені це робити. Я лише думала, як це зробити, бо тоді там був потужний обстріл. Вона була налякана, стояла із цією урною, і це, мабуть, був один із найважчих моментів для мене, коли справа дійшла до евакуації. Я досі підтримую з нею зв'язок, вона неймовірно близька мені.
2: А як щодо загального транспортування допомоги України? Це все ще важко передбачити? Кордон за тисячі кілометрів?
1: Так, але з іншої сторони, то є тільки границя і тисячі кілометрів.
0: Так, але з іншого боку, це ж просто кордони і тисячі кілометрів. Я думаю, що і відстань, і кордон – це речі, які можна подолати. І найголовніше – повернутися цілим і неушкодженим, повернутися живим. Поки у нас є можливості та сили, наші медики їздитимуть і допомагатимуть там, накопичуватимуть досвід, аби привезти його до Польщі, якщо я зможу допомогти їм логістично, хоч якось, привезти щось чи щось інше, я теж це робитиму.
1: То теж мене то робила.
2: В одному з вивідів мовила пані, що мала пані проблему.
3: В одному інтерв'ю ви сказали, що вам було важко одягнути бронежилет, коли люди, яким ви допомагали, його не мали. Це дуже незвичайне ставлення та слова. Чи має допомога іншим для вас тепер якусь межу чи кордон?
2: Теж постава і теж слова. Чи помагання обіцяє ма для пані границя?
1: Чи помагання має для мене границя?
0: Чи має моя допомога межі? Так, мабуть, це також...
2: Коли я собі стоп?
3: Коли я кажу собі досить? Чи взагалі кажу?
1: Ну, як уж не можу, то роблю паузу.
0: Ну, коли я

0: більше не можу, я роблю перерву. Я просто роблю перерву. Цей баланс дуже важливий для мене, і я не ризикую. Так само, як для мене важливо допомагати та підтримувати наших сусідів, які зазнали жорстокого, дикого нападу, включаючи дітей, які дуже важливі у моєму житті.
1: Які саме в моєму житті дуже важливі. Так само
0: для мене так само важливо, щоб по цей бік, щоб я була здорова тут і могла надавати допомогу. Бо насправді тільки сильна, здорова людина може чесно надати цю допомогу.
1: Учтиво там допомогу нести, więc jeśli ja będę gdzieś tam wykończona i wyczerpana permanentnie.
0: Тож якщо я десь виснажена і я не можу надавати допомогу, я просто відпочиваю. Я люблю гори і проводжу в горах якомога більше часу.
1: Тиле, іле могу, то спензам часу в горах.
2: Кажде, чи усілякі, чи польські, може українські?
1: Кажде, направде, кажде. В стичню вийшлам на Кіліманджаро, але...
0: Усі гори, будь-які, всякі гори, я їх дуже люблю. У січні я піднялась на Кіліманджаро, але кожна гора, чи то Безчади, чи Татри, немає таких гір, яких я не люблю. Кавказ та інші, я просто дуже-дуже розслабляюсь і провітрююсь. Гори вчать мене смиренню, і для мене це як, ну, своєрідне очищення голови.
3: А чого учимо пані?
2: А що ви дізнаєтеся з інформації, яку ви можете знайти про себе в інтернеті? Тому що інформація з'явилася у мережі, багато людей можуть про неї теж прочитати. Російська пропаганда зарахувала вас до екстремістів, публікуючи неправдиву інформацію про вашу діяльність. Після прочитання цієї інформації та опинившись у цих списках, що вас налякало більше? Чи взагалі налякала вас ця інформація, те, що ви стали мішенню цієї атаки? Можна сказати, не прямої, але все ж таки атаки цієї загрози. Чи те, що ця дезінформація стала ще однією зброєю у цій війні? І як цей список вплинув на вас?
3: Того атаку, можна повідати, так, може не безпосереднього, але єднак атаку, того загроження. Чи то, що та дезінформація стала ще єднак таком колейною броньою в тій війні?
1: Właśnie, to jest...
3: І як та ліста теж доткнула?
1: То є такий тема.
0: Я чую щось на кшталт. Це не наша війна. Ми вже у цій війні. Подобається нам це чи ні, тому що це гібридна війна, і це також війна дезінформації.
3: Що це з війна в Україні?
2: А що ж таке взагалі гібридна війна? Пояснімо тим, хто не переживав війни. Вони кажуть, що її не існує.
1: Ну, дотикаємо її кожного дня в інтернеті. Чи їм ще то подоба, чи ні?
0: Вони щодня стикаються із цим в інтернеті. Подобається їм це чи ні? Я кажу це без сарказму. Я не маю наміру атакувати чи бути атакованим. Просто так воно є, така реальність, так воно працює. Існує багато дезінформації, і, чесно кажучи, вона йде з усіх боків, бо в нас є російська, українська та польська дезінформація. Ось так це працює. На жаль, ми живемо в такі часи, коли справді потрібно перевіряти джерела, бо можна повністю втрапити у цю пастку. Мої друзі щойно показали мені це, я навіть не знала, що є такі сайти. Це щось на кшталт польського еквівалента Вікіпедії, де публікується інформація про мене. Я подумала собі, я справді молодець, коли читаю це. Три чверті цієї інформації вигадані. Я знаю, що вони намагаються зробити. Насправді, я займаюся цими гуманітарними перевезеннями. Справа в тому, що я підтримую як цивільних, так і військових, наскільки можу. Однак, я не екстреміст, я не постачала боєприпаси нерегулярним бандам. Я думаю, що це і є їхньою метою.
1: Не заопатрювала гангів нерегулярних в амуніцію. Мисля собі, що то ма на цілу...
0: Для мене найбільшою проблемою в усій цій ситуації було те, що було використано фотографію моєї доньки, як профільне фото. Там є багато і моїх фотографій, але фотографія моєї доньки була використана як фотографія профілю.
1: Там є моє здіння. Натомість, як профілового вже то здіння моєї цурки. І тут я вважаю, що...
2: Якщо ще так, ви настільки схожі? Чи це була якась маніпуляція?
1: Розніми ще віком дось далі. А
0: ми досить різні за віком, я б сказала, чи схожі ми? Ну так, є таке, але гадаю, це, мабуть, мало на меті мене налякати. Мені важко сказати, я повідомила про це відповідним органам, бо якщо такі речі безпосередньо стосуються мене, я роблю те, що роблю, і приймаю наслідки. Іноді мене критикують за те, що я роблю, і я сприймаю це спокійно. Однак, якщо щось стосується моїх близьких, моєї доньки, батьків, найближчих мені людей, тоді я, звісно, реагую.
1: Чи найближчі мені особи, то тут я буду реагувала.

0: чи входить пані в дискусію?
1: А чи ви вступаєте в дискусію з людьми, які кажуть, що це не наша війна? Так, бо ви згадали, що ці люди найчастіше не розуміють, що таке війна і з чим ви стикаєтеся.
0: Війна і з чим ще міжите.
2: То пояснення, чим є війна гібридова.
3: У нас було пояснення того, що таке гібридна війна, що це комбінація. Раніше, коли була війна, була гвинтівка і танк, і ось що сталося. Тепер у нас для цього є дрони, а також дезінформація завдяки соціальним мережам та інтернету загалом. Існує такий потік неправдивої фальшивої інформації, що це як зв'язок. Насправді немає єдиного джерела, з якого можна було б черпати інформацію. І ми тут знаємо, що коли я читаю це, я знаю, що це правда. Циркулює багато інформації, яка просто є неправдою.
2: Тут, як прочитав, то відомо, що це правда.
3: Циркулює багато інформації, яка просто має на меті нас розділити, а іноді ми дозволяємо ставитись до себе як до дітей. Вибачте за мою розмовну лексику, але мені здається, що нас зводять на манівці. Замість того, щоб насправді мислити раціонально. Річ не в тому, щоб бути дуже сильно на одному боці чи на іншому. Суть у тому, щоб знайти цю золоту середину, а не просто дозволити собою маніпулювати.
2: Ми маємо бути дуже моцно по одній чи дуже моцно по другій стороні. Ході о те, щоб знайти цей середок. І не дати себе маніпулювати.
1: Добре, але чи існує словесна битва з тими, хто не розуміє? Вони кажуть, наприклад, абсолютно ні.
3: Ні, це марна трата енергії, знаєте, це так, або, мені варто було б виділити окремий час на обговорення речей з цими людьми, або в соціальних мережах, або просто віч навіч, але чому, хтось, якщо хтось такий особливий, тому що він зазвичай дуже пристрасно відстоює свої погляди, якщо у когось немає простору для дискусії, а такі люди рідко його мають, мені також шкода витрачати цю енергію даремно. Ми робимо так багато цікавих речей, так багато речей, у які я насправді вірю, і так багато речей, які резонують зі мною, що цілком логічно ми втілюємо ці зміни. Тож я би краще спрямувала цю свою енергію на нашу діяльність, а не на якусь штовханину та обливання брудом. Для мене це просто немає сенсу.
2: Нема для мене то сенсу, попросту.
0: А як буде виглядати Польща і Україна?
1: Як виглядатимуть Польща та Україна через 10 років? Або якими ви мрієте бачити Польщу та Україну?
0: Польська і Україна, пані, за 10 років.
2: Питання. Дуже боюся, що...
3: Я дуже боюся, що у моїх мріях Польща та Україна... Отже, так, за 10 років Україна не буде зоною бойових дій. Війна не прийде до Польщі. Я б дуже хотіла, аби так сталося. І я щиро на це сподіваюся. Я б дуже хотіла, щоб полякам ніколи не довелось переживати, терпіти чи просто пізнати те, що зараз переживають наші сусіди. Ми зараз переживаємо такий настрій, і я б навіть сказала польсько-українську напруженість. Однак, коли я туди їжджу, то зустрічаю людей, які насправді не є істориками. Вони не вивчали багато речей у школі.
2: І на п'ятах польсько-українських. Натомість я їжджаю там, спотикам людей, які...
3: За якими зараз намагаємося сперечатися. Ті, кого не рятували стільки років, і раптом люди, які живуть у зонах бойових дій, чиї будинки щодня бомбардують, чи їх дітей убивають.
2: Які через тиле лат не були витягані. І нагле люди, які живуть на теренах об'єнтих війною, які кожного дня бомбардують їм доми, забіють їм дітей.
3: Це буде дуже особисте, але я все ж скажу це. Я вважаю, що так, за цю історію потрібно відповідати, але чи справді ми повинні притягувати їх до відповідальності саме зараз, коли над головами літають бомби? Чи справді це той момент? Хіба ми не можемо трохи почекати?
2: Чи не можемо хвилину почекати? То є дуже трудно. І направду... Не єстем фанком вілу децизій зарівно президента України.
3: Це дуже важко. Я справді не шанувальник багатьох рішень, як українського, так і польського президентів. Але я намагаюся дистанціюватись від цієї політики та намагаюся мислити очима звичайної людини, яка залишилася там, тулячись у підвалі чи бомбосховищі, думаючи лише про виживання.
2: Щоб Поляці не мусили цього досвідчити і... Щоб то ніколи нас не
3: торкнуло. Я б дуже хотіла, щоб полякам не довелось переживати цього, і щоб це ніколи нас не торкнулося. І я уявляю, що через 10 років Польща буде країною людей, які зроблять висновки з того, що відбувається зараз.

0: Я б дуже хотіла, щоб це сталося. Побачимо, що насправді напише історія. Я щиро бажаю Україні миру. Я щиро бажаю Україні тихого, мирного неба. Я висловлюю свою щиру вдячність усім цим людям і щиро вірю в них, бо Україна щодня демонструє надзвичайний героїзм.
1: Кожного дня показує незвичайний героїзм. Незвичайний героїзм.
0: І коли я туди поїду і побачу це, я захочу допомогти ще більше. Простіше кажучи, ми як фонд будемо робити це настільки, наскільки зможемо і буде можливість. І це також ми робимо, аби повернути цей досвід, аби ми у Польщі могли бути краще підготовлені. Не лише до криз, особливо у випадку воєнного конфлікту, але й до кризових ситуацій, які можуть бути використані під час пожеж чи повеней. Ми хочемо проводити це навчання, ми його проводимо. І я сподіваюся, ми це продовжимо.
1: То są takie sytuacje kryzysowe, które mogą być wykorzystane podczas pożarów czy podczas powodzi. I te szkolenia chcemy prowadzić, prowadzimy i mam nadzieję, że będziemy prowadzili dalej.
2: То була незвикла.
3: Це була неймовірно чутлива та необхідна розмова. На завершення можу лише подякувати. Це була серія розмов на Польському радіо для України.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
4: Слухайте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
5: Вітаю.
4: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те дні української музики у Варшаві. 4 дні. 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
5: 4.
4: 4, але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
5: Значить, ідея є незмінна, ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання кредо Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була, очевидно, українська прапрем'єра яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі

аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією з великим розмахом.

0: Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам Супринович, наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так.
1: Наш колега з другого каналу Польського радіо.
0: Так, він це написав. Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світова польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і так, і два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви. Ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна у Варшаві видає, не знаю, чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: І наші фестивалі попали в цю книжку, як, так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5

0: І фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на трирічну дотацію до міста Варшави. Ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестиваль кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави. І кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж, чи це ваші контакти, чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, то можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, вони цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику, якби для себе її відкривати, коли став диригентом. диригентом хору «Журавлі». Так? Навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це

0: Для мами, як то кажу, бо розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання українців у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Окрема довга розмова, але можна таки сказати так, що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. «Журавлі» злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом, і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Тому що мої студії над українською музикою сягають 1983 року, тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українська колісна ліра. Ну, і співати ми різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, і був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гаудо Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі «Музичні прем'єри сезону» з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдан Афроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твіри для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипенді «Гаудо Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр, без вокального вже компоненту. І ми мали повну такі повноцінну програму, 8 творів.

0: І нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус». Якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні для, значить, в фільмовій сфері, після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання: а що би ви хотіли далі? Кажу: ну, ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під дирогуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власно, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого ораторійного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання, ну, довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зарати Рахманінова, ну, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Андрія Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше, ну, з моїх там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Андрій Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем, прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік, це був хіба 20-й рік, 21-й рік, так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, ну, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так, на фінал фестивалі «Вроцлав Артистів Кантанс». 22-й рік, березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там
0: мав...

0: Виступити Андрій
1: Ляшук.
0: Мав увагу і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Боже, чи Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустрітися, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам, пригадую, в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
0: Ну, слухайте, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму, ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансам Партес», ну, дуже, дуже відомий в Україні і такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали 2 роки тому ансамбль «Акапелля Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти тамтого часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від кухара ця пропозиція виникла, але ну, було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда.

0: Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини». Але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація. Дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно. А я сподіваюся, що, будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 дні української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга, бо відповідь повинна бути. Але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати. Так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів. Ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик на Шостове», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапартнера.

0: коштує це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольщина, так?
1: Варня-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так, для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я в щойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, зразу поїхав до Ольщина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару. На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Ви розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене такою, скажімо, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу, наприклад, в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, бо мене тягнуло до

0: великого, так? Ну і щойно знайшуться час, коли стан воєнний, там перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру, так? Я цього не отримував, так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі, так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, Польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, Польське Міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIKS, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, ще, окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа. Маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно.

0: No, znaczy bez opłaty, co jest podtrzymka Lwowskiej Opery, jaka dała nam możliwość raz wykonać, a dwa także puścić w eter, bo każą wsi koncerty idą, prawda, w transmisji, w translacji. Do rzeczy także Polskie Radio będą mieć możliwość robić i translację, i zapisywać, i będą mieć możliwość dla dalszego, no, dalszej translacji tej muzyki na swojej chwili, a także na, w tym planie obmienu z europejską...
1: Mowną spółką, Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 Дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчість, працю мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію популяризації української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати в рекламних матеріалах, я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, що сьогодні українці віддають своє життя.
1: Так, пам'ятаймо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. Про особливу місію українських музикантів під час повномасштабної війни Росії проти України, про силу музики як інструмент культурної дипломатії, можна так сказати. І сьогоднішній наш гість – це Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra. Вітаємо в нашій студії. Я знаю, що ви долучились на другому році, так?
1: Так.
0: Власне, створення оркестру «Свободи», так, вже до цього великого колективу. Він зараз нараховує десь майже 100 музикантів, 80.
1: Десь, да, так, 80. Так?
0: Як це було, розкажіть, будь ласка. Тому що ми з вами розмовляємо, перший концерт традиційно, так, вже п'ятий тур цього року, він відбувається, починається з Варшави і далі вже наступні світові столиці.
1: Так. Ну, я уважно слідкував за першим туром, будучи в Києві. Ми тоді вже з камератою паралельно грали концерти, музикували, і так як в мене дуже багато друзів та колег грали у Ukrainian Freedom Orchestra в першому турі, уважно слідкував, радів успіхам. Потім так сталося, що я поїхав, зіграв концерт у Львів, і після цього концерту мені подзвонив Остап Інспектор і запросив мене.
0: Вас, так, так, так, так. Тобто можна сказати, що ви хотіли, ви вже десь подумки про це думали.
1: Звичайно,
0: так,
1: да, я цього хотів, і так сталося, що після концерту мені поступив дзвінок від нього, і він запросив.
0: Як ви, скажімо так, входили в цей колектив? Тому що ми розуміємо, що колектив, він не є таким, якби, сталим, який зустрічається, знаєте, як колектив щодня там і так далі. Тобто раз на рік відбуваються, я так розумію, що до концертів відбуваються контакти, узгодження програми і так далі. А вже такі от репетиції відбуваються тоді, коли ви приїжджаєте і збираєтесь в одному місті, так? І, але люди різні. Бачите, колектив складається із воєнних мігрантів-музикантів, які виїхали, із тих, хто залишився, да? І з тих мігрантів, які були, наприклад, на початку повномасштабної за кордоном, але потім повернулися і живуть, так, зараз в Україні під бомбами, так, під ракетами, під обстрілами і так далі.
1: Ви знаєте, ну, 90% людей з колективу я знав. Просто були деякі люди, яких я не бачив вже багато років, які живуть в Європі і виїхали ще задовго до війни. Наш процес, в принципі, відбувався так. Нам наперед висилають матеріали. Тобто репетиції – це вже, коли ми просто перша репетиція, це вже всі все знають і вивчені.
0: Так, так, так. А так самостійно?
1: Да, нам висилає менеджер всі партії зі штрихами, і ми вже приїжджаємо готові і просто вже робимо музику і з Кері музикуємо.
0: Як змінювалися от програми з року в рік, рік у рік? Тому що я знаю, що, ну, фактично щороку включаються твори українських композиторів. Так? Це дуже важливо – показувати світу Україну через українську музику, через українські твори.
1: Так, я думаю, що це одна із головних ідей і місії нашого оркестру. Бо от,
0: ну, і ви ж ініціювали проєкт, у вас є, так? Як він називається правильно? Україна
1: Інкогніта.
0: Там, ну, це саме була українська музика, да, акцент.

0: так, українському
1: так, так,
0: музику.
1: Ну це ми поговоримо, це історія пов'язана з Вінницею, із Київською камератою, із Вінницьким, а якщо оркестром. А якщо зараз, то, в принципі, це одна із місій УФО, і ми його так окремо Freedom Orchestra, ну, пропагувати і показувати людям музику українську. Тому в кожному турі ми грали обов'язково твори. Це був і Станкович, в минулому році це був Коломієць Максим. Ми в цьому році також його будемо виконувати в Нью-Йорку. А цього року було спеціально замовлений твір Глорії Богдані Фроляк.
0: Так, я який теж...
1: ми будемо виконувати, ну, майже на всіх концертах у турі.
0: Дуже сильний твір.
1: Дуже сильний, так, і дуже гарний.
0: Як впливає, як ви відчуваєте оцей такий фідбек на закордонну публіку, на закордонну аудиторію? Українська музика, і чи от знаєте, ми багато говоримо про те, що різні сфери нашого життя, там культура, мистецтво теж так впливають і допомагають розказувати про Україну. Як це у вас, от на рівні музиканта, на рівні людини творчої, яка дає це світові? От чи є оцей, скажімо, такий посил, скажімо, до вас, чи розуміє світ Україну через оцю музику?
1: Обов'язково.
0: Нашу?
1: Обов'язково, бо наші українські композитори, вони, ну, зараз вони популярні, і не тільки зараз, до речі. Тобто ми грали і Станковича, це світно відомі композитори. Люди у захваті, я б сказав так. Людям подобається, просто ми граємо різні твори. От ми грали «Буча Лакримозу». Це, ну, дуже сильний емоційний твір. Ми його граємо, в нас мурашки по шкірі і сльози. Тобто, і це все публіка відчуває на сцені, знаходячи в залі.
0: Виступали ви в багатьох країнах Європи. Чи помітили ви, що за останні роки, власне, інтерес до такої української академічної музики зріс?
1: Можливо, але я вам...
0: Я чому питаю? Тому що в певних сферах якби інтерес, ну, спадає. Да? От було 22-й рік, 23-й, був такий підвищений інтерес, це був просто от такий шок для світу. Зараз ми бачимо, що трошки йде спад.
1: Ну, ви знаєте, можливо, він йде, але от зараз, наприклад, ми буквально 2 тижні тому мали тур з Київською камератою, де ми грали українську музику. І це був абсолютно успішний тур, і люди в повному захваті. Причому ми були в Празі, у Мюзикферайн був повний зал, зал Брамса, де ми виконували і Золтана Алмаші, і Станковича, і Володимира Зубицького. Тобто абсолютно різних композиторів, але наших українців.
0: Тобто запит
1: абсолютно
0: є.
1: Різна,
0: запит
1: да,
0: є.
1: Олександр Козаренко. Запит є, і люди в захваті. Тобто, ну, в принципі, наша місія, якщо вже говорити, переходити трошки до Києва, Київської камерати, да, де я працюю,
0: так,
1: то це наша головна місія, і ми її з честю несемо так по світу.
0: Ну, ви ж і концертмейстер, так?
1: Так.
0: Що це означає? Наскільки це більш, я не знаю, більш, можливо, відповідально? Навіть,
1: ну,
0: так,
1: да, це
0: ніж просто виконувати це, свою партію.
1: Ну, це посада, це якби, можна сказати, оркестр камерний чи симфонічний, це якби перша скрипка оркестру всього. Це якби права рука дирижера, напевно, так, можна сказати, це помічник. Ну і, в принципі, оркестр може, ну, бувають такі програми, що коли немає диригента, всі грають по першій скрипці, по концертмайстеру.
0: Ну так, відповідальність дуже велика.
1: Це дуже
0: велика.
1: Відповідальна, але так, цікава посада, насправді.
0: Так. Повертаючись до оркестру «Свободи», Варшава традиційно – це перша сцена, так?
1: Так.
0: Далі ви їдете світом. От
1: так,
0: розкажіть трошки про певні особливості цьогорічної. Ну, трошки ви сказали про програму, так?
1: Угу.
0: Які твори ви будете виконувати світових композиторів цьогоріч?
1: Угу.
0: І які це сцени? Тобто, як побудований ваш оцей такий творчий маршрут?
1: Цей,
0: «Свобода»,
1: да,
0: я б так
1: в цьому турне ми будемо грати Бетховена. Причому ми обов'язково граємо вже в кожному турі.
0: Так.
1: Симфонії Бетховена, бо вони підходять по духу, в принципі, нашому оркестру. І зараз
0: це ж ви, по-моєму, 9-ту, так? Виконували?
1: Ми грали 9-ту, ми грали в минулому році 5-ту, записали на Deutsche Grammophon, і грали 3-ю. І в цьому році також ми плануємо 7-му записати.

0: у Гамбурзі, то теж на Deutsche Grammophon, це буде фантастично, бо це один з найкращих лейблів світу.
1: Тобто у вас, от ми зараз в Варшаві зустрічаємось, далі ви їдете в Лондон?
0: У нас, да, ми їдемо далі в Лондон, потім в нас Амстердам концерт Гебау, де нас зазвичай просто з фурором приймаються, ну, один з найкращих залів світу з акустикою прекрасною. Потім ми їдемо в Гамбург, бо там у нас і запис буде, і концерт.

0: ці два концерти в Нью-Йорку в найкращому залі Америки, напевно, це Лінкольн Центр, де ми будемо грати два концерти. І там, до речі, будемо виконувати різні програми. І Реквієм Верді, і будемо виконувати пісні Малера, і чотири останні пісні Штрауса. Тобто ми майже всю програму, яку готуємо, ми її покажемо в Нью-Йорку. І Коломійця Максима будемо, і Богдана Фроляк. Тобто так, у нас буде завершення, я думаю, дуже-дуже.
1: Якщо брати от світовий цей тур, різні міста, так? Різні столиці світові, чи ви, в принципі, десь повторюєтесь?
0: Якщо за 5 турів казати, так, да? Так. Ми вже четвертий раз у Лондоні, в Нью-Йорку це третій раз, в Дубліні я ще не був, оце для мене буде відкриття, в Гамбурзі ми один раз грали, да, в Ельбе-Філармонії. Тобто, ну,
1: це дуже
0: з'являється.
1: Відома дуже, да, філармонія, це вона дуже на березі річки, там так, дуже так, гарно. Так.
0: Минулому році це був Люцернський фестиваль, де ми декілька разів виступали. Тобто тур на тур не приходиться,
1: так,
0: насправді.
1: Так, а ви от якось відчуваєте, що ви от такі музичні дипломати є, да? Тому що ви ж їдете, от це оркестр свободи, ви показуєте, що Україна бореться за свою незалежність, відстоює, що це, власне, Україна, знаєте, зараз от... ми говоримо про те, що Україна стримує агресію, власне, яка російську, яка може йти на Європу. І в перспективі, якщо, ну так говорять навіть військові експерти, якщо, не дай Боже, Україна не витримає, то ця російська чума, вона піде далі.
0: Так, я вважаю, що наша місія дуже важлива, бо, по-перше, ми не даємо забувати про те, що відбувається. І як мій друг, композитор, ми про нього, може, поговоримо, Золтан Алмаш, який геніальний твір написав «Місто Марії», і коли він завжди бере слово перед цим твором «Пам'яті про Маріуполь», він каже, що головна функція твору не дати забути те, що відбувається. Ми також, ми нагадуємо, ми, по-перше, показуємо, що ми граємо абсолютно на європейському рівні, ми достойні музиканти, і в нас є своя культура, яку ми хочемо презентувати по світу. Вона нічим не гірша, ніж європейська.
1: А коли ви повертаєтесь в Україну, як ваші колеги, як вони там сприймають вашу роботу, да, те, що ви були? Ну, зрозуміло, що ви ділитесь враженнями, ви ділитесь тим частинкою, мені здається, того тепла, яке ви отримали, так, від європейської світової аудиторії.
0: Так, ну абсолютно нормально. Люди, по-перше, спостерігають, бо в нас ми завжди, якби про свій тур, у нас в соцмережах дуже багато інформації. Угу. І якби люди, наші
1: питають,
0: родичі...
1: Питають, Кирило, як там? Ну що там? Як там? Україну підтримують?
0: Питають і дійсно підтримують. Часто питають про когось, знову ж таки, хто когось не бачив 10 років. У нас ще можливість зустрітися з нашими друзями і колегами, які не можуть, наприклад, зараз приїхати в Україну, які живуть в Європі і не можуть. По зрозумілим причинам. У нас оркестр як одна сім'я вже. Є з різних міст, є одесити, львів'яни, кияни, харківчани, і ми всі потім збираємось.
1: Знаєте, я іноді так думаю, це неймовірно, коли люди, які виконують якусь одну таку справу, да, місію, кожен, якби, як от мурашечки такі, так. Да, і об'єднуються разом, і роблять це разом заради України, коли так. Зараз такі важкі часи війни. У вас бувають моменти, коли ви хвилюєтесь трошки, коли виходите на сцену перед виходом, як...
0: Я думаю,
1: це
0: що...
1: як допомагає?
0: Це не навпаки заважає, насправді.
1: Заважає.
0: Але хвилюються всі. Абсолютно музиканти, насправді. Якщо ти не хвилюєшся, це насправді вже поганий знак.
1: Це щось не так.
0: Так, да, це щось не так. Тобто має це бути... Тут питання, як з цим хвилюванням справлятися.
1: Ні, просто я знаю, що, знаєте, як говорять, і навіть мемів дуже багато, що українці вже нічого не бояться, ні перед чим не хвилюються, тому що... живуть в умовах, коли постійні обстріли і щодня, і щоночі, і ці ракети, балістика, і дрони, і так далі.
0: Іноді просто нервова система, да, вона виснажена, але так часто буває в Києві, коли після обстрілу в тебе на наступний день концерт, то ти, в принципі, все одно хвилюєшся, але на таке хвилювання вже немає сил.
1: Так, просто не звертаєш.
0: А ми з цим стикаємось дуже часто. У нас часто бувають тривоги там, до 7-ї ранку, а зранку ми вже чи на роботу йдемо, чи ввечері граємо концерти.
1: Який би не був обстріл, все одно люди йдуть. Так. Якщо вижили, то йдуть на роботу. Так. А як зараз, я знаю, що дуже багато людей ходять до концертів.

0: концертних залів, в оперу, на концерти. Тобто, фактично, немає вільних місць. Так, щоб купити, наприклад, там, перед концертом білет, то практично неможливо.
1: Я вам скажу, що зараз в Києві люди почали відчувати ще більшу потребу у мистецтві. І людям треба якось переключитися, напевно, на щось високе після, після стресів. Тому так, багато людей зараз приходять, і ну, ми в камераті дуже багато над цим працюємо. Щоб люди ходили до нас на концерти і слухали українську музику, бо це не так просто. Всі хочуть грати, всі хочуть слухати Антоніо Вівальді і всі хіти класичні. А щоб слухати українську музику, треба публіку зацікавлювати, чим ми
0: і
1: займаємося.
0: Я думаю, що треба навіть трошки просвітницька така місія. Треба українцям показувати, що в нас є ця музика. Вона неймовірно прекрасна, і вона абсолютно не гірша. Вона на рівні. Так. Просто ми дуже мало знаємо, бо Україна ж багато років була окупована Радянським Союзом. Навіть.
1: Ну, так. Але, в принципі, ну, от, наприклад, Київська камерата, де я працюю, так, то оркестр вже 30 років. І його, в принципі, засновник створював цей оркестр при спілці композиторів. Ну, це оркестр, який найбільше переграв української музики і записав. У нас тільки Богдана Півненка записала 16 дисків.
0: Я, знаєте, я зараз сижу і думаю, чому я досі не була на концерті. Треба, от буду, я буду в Києві, обов'язково завітаю.
1: Просто,
0: бо,
1: обов'язково.
0: Ви знаєте, мені допомагає, от, коли я живу на дві країни. Україна, Київ, Варшава, Варшава, Київ. І коли, наприклад, там сильні обстріли, там, або от якісь такі, ну, дуже важкі, важко на душі, я завжди йду, стараюсь слухати класику, причому живу. Мені музика дуже допомагає класично. Я не знаю, в чому, чому
1: ну,
0: так,
1: нормально.
0: Але от я знаходжу такий вихід з ситуації. Тому я обов'язково завітаю до вас. Скрипка. Інструмент дуже емоційний. Як ви поєднали ваше життя, скажімо так. Як цей союз з'явився?
1: Це було трошечки випадково, бо мої батьки, вони інженери-будівельники, але просто в мене був слух, і мене відвели в музичну школу, я там заспівав українську народну пісню і пішов на скрипку.
0: Я ще хтось якісь порадив на скрипку?
1: Да, сусідка була, викладала. І просто мене приділили на скрипку. І отак пішло моє навчання, я ще паралельно займався футболом. Але вибрав скрипку і не жалкую. Тому, ну, це особливий інструмент. Він, не знаю, він
0: а чим саме особливий?
1: Ну, бо він, як вам сказати,
0: я коли була на репетиціях, по-моєму, минулого року, якраз у Варшавській опері, і я бачила, я заходила в гримерні до скрипалюк, і ми спілкувалися, я бачила, з якою вони там, я не знаю, з такою ніжністю, прям з таким теплом до свого інструмента. Він так лежить, так обережно, щоб ніде нічого там
1: звичайно,
0: не зачепити,
1: звичайно.
0: Ну, не вдарити і так далі.
1: Це сама щось скрипка, вона, як на
0: таке
1: мене,
0: таке враження, що вона має душу, цей інструмент.
1: Так, і вона може передавати людський голос. І там особливо ціняться, наприклад, італійські інструменти, як Страдівалі, всі знають Варнері. І ці скрипки, дійсно, вони мають сопранову настройку, і якщо до неї знайти ключик, то вона буде просто передавати будь-які барви людського голосу.
0: А коли у вас, наприклад, там, от на душі не дуже, та, там, важко, там, якось скрипка це відчуває, от цей звук, який іде,
1: скрипка
0: він
1: все відчуває, починаючи з погоди, починаючи, яка погода на вулиці. Ну, у мене старий інструмент, йому десь також 300
0: так
1: років. І він дуже до погоди прискіпливий. По-друге, скрипка часто так само стомлюється, як і її хазяїв. Хазяїн. Бо насправді,
0: так
1: коли
0: буває,
1: ти довго граєш, вже під кінець дня вона вже просить не грай більше, треба відпочити. Ну, це я так це транслюю, бо насправді їй теж треба відпочинок. Але це живий організм, і розумієте, от одна і та сама скрипка.
0: У вас одна?
1: В мене декілька.
0: Основний
1: інструмент. Декілька скрипок, але я граю зараз теж на італійській скрипці.
0: Ви якось їх зберігаєте, там, я не знаю, ну от від війни ж треба якось старатись зберегти, бо
1: ну, чесно,
0: ну, там люди
1: так,
0: бережуть,
1: коли
0: знаєте, там документи, що там кошти,
1: да,
0: якісь
1: тривога,
0: прикраси, там фотографії. От я фотографії дуже бережу, наприклад.
1: Коли тривога, ми беремо з дружиною тільки документи, якісь зберігання і скрипки.
0: У вас дружина теж музикантка, так?
1: Так.
0: Розуміло.
1: Тому це насправді ну, інструмент найцінніший з

0: речей, які можна з собою взяти.
1: Так. В нас 4 хвилинки до завершення. Я хочу все ж таки поговорити про Україна Інкогніта, як вона цей проєкт створювався.
0: Цей проєкт ми створили разом з вінницьким диригентом Георгієм Курковим. Перший концерт відбувся, коли ми приїжджали з Золтаном Алмаші і Валентиною Богравк. Ми хотіли презентувати музику не тільки в Києві, а по Україні. І, в принципі, ми його збираємось продовжувати. Війна трошечки цей процес застопорила.
1: Так. Пригармувала.
0: Але все ще в майбутньому.
1: Які плани? Які, можливо, я розумію, що планувати щось з часи війни, коли в Україні повномасштабна війна 5-й рік, ну, складно. Але все одно життя триває, треба жити, так? Ми вже багато хто переосмислив життя. Ми розуміємо, що треба жити от сьогодні, не відкладати.
0: Планів дуже багато. Насправді, от в нас зараз, от буквально сьогодні спілкувався з Богданом Піненко, це наш директор, художня керівниця, так. Фантастична скрипалька. І в нас планів, ми збираємось цей рік записати дуже багато української музики. Ми записали перший вініл в Україні. Разом з Кирилін Вілсон, яка у нас, вона ж головний диригент України Freedom Orchestra і головний диригент в Камераті. І зараз ми подаємо багато грантів на запис української музики. І в нас, можливо, буде десь 5-6 дисків за цей рік. Тобто в цьому році ми плануємо дуже, окрім концертів, дуже багато записувати. І це вважається просто фантастична річ, бо це буде пам'ять. Треба після себе щось залишати.
1: Ну, та, це,
0: щоб
1: це
0: люди і на наступні, наступні покоління могли що послухати, мали що послухати з української музики.
1: А у вас учні є? Ну, от, ті, хто продовжуватиме? Скажімо.
0: Ні, на жаль, я поки не викладаю. Вибірково, можливо, до якихось.
1: Ви людина з неймовірним талантом, досвідом, такою, знаєте, любов'ю до скрипки, до української творчості.
0: Розумієте, на все це
1: треба ділитися.
0: Я ділюся в якихось, якщо хтось просить послухати чи перед конкурсом, і дати якийсь майстер-клас. Але викладання цьому треба присвячувати все своє життя, я вважаю. Якщо ти викладаєш, то це, цим треба займатися серйозно і професійно. Тому поки я не готовий це робити, але можливо в майбутньому.
1: Що б ви порадили от нашим слухачам, слухачкам, хто нас дивиться також, які твори українських композиторів варто починати слухати, якщо, наприклад, не дуже обізнані? От з чого варто починати, який має бути цей список? Давайте, можливо, такий лист, ну я не знаю, можливо, 5 таких найважливіших творів українських композиторів.
0: Треба подумати, бо їх настільки багато.
1: І не лише, давайте так, не лише українським, але і польським нашим друзям, хто теж би хотів зануритись от в українську музику.
0: Ну, я би порадив слухати наших класиків, Мирослава Скорика, Євгена Станковича, із молодого покоління, вже молодого покоління, Золтан Алмаші. Він зараз пише фантастичну музику. От ми недавно грали в Ужгороді, він написав тріо. Тут зараз ми граємо, наприклад, дивіться, ще, що б я порадив. В нас фантастичні композитори Олег Ківа, який пише камерні симфонії, третю камерну симфонію. Це було би прекрасно послухати. Там мільйон творів. Ну, починаючи, всі знають мелодію Скорика, звичайно, да. Так. Це наша візитівка. Музика Юрія Шевченка прекрасна. Інструментальна, оркестрова.
1: Так. Ну, і, власне, ті твори, які включені в програму Оркестру Свободи, я думаю, теж обов'язково треба.
0: Ми їх
1: треба.
0: Записуємо, звичайно. Ми записали овертюру Максима Коломійця. Це дуже цікаво також, така ж музика.
1: Так. На сам кінець, вже на завершення, скажімо так, що іноземний слухач може, ну, має, власне, винести з ваших концертів от якесь таке відчуття про Україну, яким воно має бути? Як ви думаєте?
0: Україна є і буде. І в нас є велика культура, так, яка розвивається, і насправді, що ми переможемо.
1: Та обов'язково перемога буде. Так. Спасибі вам, пане Кирило. Дякую за розмову. Кирило Бондар, заслужив.

Дружний артист України Скрипаль, концертмейстер і соліст національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

І ще раз вітання тим, хто із нами. Хороших слів не шкода. Доброго дня, хто приєднався, і тим, хто з нами від самого ранку, вже полудень у польській столиці. На Польському радіо для України триває інформаційний день. І перед мікрофоном зараз Ірина Щишин. Я підготувала для вас свіжий випуск новин, тож із нього розпочнемо цю годину. Польща поки не ухвалила рішення щодо передачі України ракет. Польський уряд вимагає від корпорації Мета пояснень через шахрайські реклами. Посуха спричинить спад сільськогосподарського виробництва у всій Польщі. Польща поки що не ухвалила остаточного рішення щодо передачі України додаткових ракет для систем протиповітряної оборони «Патріот». Про це в ефірі Польського радіо заявив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик. За його словами, Варшава вже передавала Україні кілька таких ракет із власних запасів, які налічують сотні одиниць. Водночас польський уряд регулярно отримує заклики надати Києву додаткові ракети від адміністрації США та командувача американських військ у Європі. Томчик наголосив, що рішення про нову передачу озброєння ухвалюватимуть на найвищому державному рівні за поданням міністра оборони та після схвалення Радою міністрів. Польський уряд вимагає від корпорації Мета пояснень через шахрайські реклами із використанням зображення президента Інпост Рафала Бжоски. Про це заявив віце-прем'єр і міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський. Конфлікт загострився після того, як Мета тимчасово заблокувала акаунт Бжоски в Інстаграм. Це сталося після його допису

0: часу про шахрайську рекламу та критику представників компанії. Згодом акаунт відновили. Віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський назвав це цензурою у найгіршому вигляді.
1: Корпорація Мета,
0: тобто власник Фейсбука та Інстаграму, все ще заробляє на рекламі, мета яких обікрасти людей. Люди втрачають гроші, а Мета вдає, що проблеми не існує. Щобільше, коли користувачі говорять про це вголос, корпорація блокує їхні профілі. Вимагає від Мети дій, а не заяв. А зі злочинною рекламою треба боротись, і нема в цім питанні напівтонів.
1: І тут нема місця на жодну другу посередню.
0: Проблема не нова. Фальшиві оголошення з використанням зображення Бжоски поширюються на платформах Мета щонайменше із 2024 року. Польський регулятор із захисту персональних даних раніше зобов'язав Мета припинити показ таких реклам. Польща вимагатиме від великих платформ виконання європейського законодавства про цифрові послуги. За словами уряду, уряд працює над новими правилами відповідальності платформ за шахрайський контент. Посуха спричинить спад сільськогосподарського виробництва по всій Польщі, так оцінює професор Славомір Каліновський з Інституту розвитку сільських районів. Він також зазначає, що зміна клімату спричиняє щорічні посухи в країні. За даними Інституту метеорології, гідрологічна посуха зберігається у водозбірних зонах більшості польських річок. В ефірі Польського радіо Славомір Каліновський розповів, що найбільше постраждають від нестачі води фруктові культури та ріпак. Найбільше постраждають фрукти із дерев. За приблизними оцінками, їх буде менше на 20% в порівнянні з торішнім врожаєм. 15% ріпак і 5% зернові. Уже зараз зрозуміло, що може виникнути ризик підвищення цін на ці продукти.
2: Co spowoduje w części przypadków ryzyko podwyżek cen.
0: Проблема, однак, виходить далеко за межу сільського господарства. Цього літа посуха стала одним із серйозних економічних викликів для Європи. Через обміління Рейну та Дунаю страждають вантажні перевезення, промисловість, а також енергетика. За деякими оцінками, економічні втрати Європи від посухи вже можуть сягати десятків, а в найгірших прогнозах – до 120 мільярдів євро. І в тему посухи трохи про сьогоднішню погоду. Дивно, але Інститут метеорології оголосив гідрологічні попередження першого рівня щодо раптового підвищення рівня води. Це пов'язано зі зливами і стосується це кількох воєводств, зокрема Підляського, Мазовецького, Лоцького та північну частину Люблінського воєводств. Там закликають зважати на попередження, бути обережними. Інститут також прогнозує прохолоднішу та більш хмарну погоду сьогодні у вівторок, а температура, кажуть, не перевищить 21 градуса. За даними інституту, прохолодне морське повітря все ще надходить до Польщі. У день можливі дощі локально, а на північному сході очікують грози та зливи. Максимальна температура 18-21 на більшій частині території Польщі. Найпрохолодніше в передгір'ях та на сході, там буде не більше 16.
3: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
4: Дякуємо. І ж зараз запрошуємо на колейний сервіс на антені Польського Радіо для України о годині 14. А тим часом будемо до вас трохи мовити і будемо для вас грати.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
4: І Марчін Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб, власне, нинішим розпочалишме традиційну, codzienną від понеділку до п'ятку годину пів на пів.
3: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
4: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше прищвєца нам.
3: Слово дня, начата зіронька.
4: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих

0: Ja wywalczę ci kraj.
1: Моя мала, пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гай», це з 2009 року, і текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайце, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку, і це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». Мали.
2: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
1: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв, установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення…
2: Невел... То ж, власне, є така віселка.
1: Так, так.
2: Ну, Вішля.

0: Віщлюня.
1: Віщлюня. Малюня, віщлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний, невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике, великі. Третє значення – короткий, недовготривалий, про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий, Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком, малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти, великі клопоти, так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, там мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, про явища природи, велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так, відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються і зі значеннями з польського словника.
0: Потвердзам, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в доничце. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» się появляє.
1: І малий теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie, bez obmeżeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпневич
0: і Марцін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нех називають його як найдужий представителем молодого покоління. Тен же молодий артиста. Враз з Тако Хемінгуеєм, вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадло, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
0: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
1: Так, а Давід Подщадло народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
0: В 2012 року відбулося Euro 2012, а ні, мені о тим. Давид Подщадло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності i niemałej nagrody pieniężnej, zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
1: Tak, i u cioma, że 2013 roku wyszedł album Comfort and Happiness i protягом pierwszego tygodnia після цього релізу очолив polski chart продажів. Тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Подщадло został номіновані до паспорту політики. Вісною колейного року на галі нагород польського промислу музичного Фрид

0: Derecki odebrał aż 4 statuetki. Za album, za debiut, za piosenkę roku, trójkąty i kwadraty oraz nagrodę dla artysty roku.
1: No, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після

0: Openera.
1: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją trzecią płytę. Мало містечкове.
0: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 18-го року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
1: Мало містечкове. Є то слово нацеховане пейоративнє, które akurat w moim utworze wybrzmiewa życzliwie, pozytywnie i ciepło. Wielu ludzi pisze do mnie z dumą. Dawid, ja też jestem z małego miasta. Ta piosenka sprawiła, że było mi dzisiaj lepiej. Łatwiej było mi się uśmiechnąć na ulicy do ludzi. Tak mówił Dawid Podsiadło w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej.
0: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подсядла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: jechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово...
0: Маломістечкове от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: добрий
1: або...
0: троп.
1: Так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Ну, починаємо від словника польської мови.
0: Маломістечкове – то відносяться się до малого містечка, зв'язане з малим містечком, який стосується містечка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: По просту, так. Угу. А друге значення ма характер лекцеважонці, характеристичне для малого містечка.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: Ну, може мати również нейтральне, але генерально маломістечкове. Справа є тут єднозначна. Провінціональне, застянкове, якийсь такий ограничений.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Власне, власне, і цілий зеспіл людей, які там мешкають. Погардливі, стереотипово, несправедливі.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Ні, радше не можемо. Припомина мені ще вірш Андрія Бурси. Чуєм, як визвалам ще від збендного надміру енергії, в яку випосажила мені молодость. Можливо, що мог бим ужити її інакше. Наприклад, написати 4 репортажі о перспективах розвою малих містечок. Але, пише Андрій Бурса, не bardzo lubię małe miasteczka, pisze to trochę inaczej, to już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсяду хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam do małego miasteczka i co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Містечкове обличчя, містечкова голова.
0: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
0: Є то спосіб кохання. Kochać na спосіб маломістечковий. Вчинж порушаємося в обрембі того стереотипу.
1: А як це любити, таке містечкове любити?
0: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипова, мілость, яка вчинж калкує певне старе звичає. Не вім, можемо ще домишлять, а можемо теж читати далі.
1: Читаємо далі.
0: Ну, то, що кохам, не означа тутай, що он конечне коха тим маломістечковость, але що коха на спосіб маломістечковий. З малого міста великі сни атакують твої вулиці.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці.
0: Угу.
1: Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
0: Мама мажання.
1: У мене є мрія. Велика мрія.
0: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо.

0: Cytat z ukraińskiego życia politycznego. Czytamy dalej. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem.
1: Ja nasnив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
0: «вишніч».
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
0: «Вишніч», чи «зобачить» люб «превідєть» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
0: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Почадло вживає це «вишнілем».
0: Так, «вишніть собі когось або coś». «Вимажить».
1: Угу. «Омріяти», наприклад.
0: «Вироїть».
1: Ну, «марити».
0: «Захчить».
1: «Захотіти».
0: «Замажить».
1: Теж «мріяти».
0: Луб, врешті, попросту чогось «запрагнуть».
1: «Прагнути чогось», так. Це ми підказали синоніми.
0: Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
0: Ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Ten, tamten.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Ten.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Tamten.
1: Так, і українською перекладаємо tamten – це той, а ten перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Ten. Ten мікрофон є мій, а tamten – твій.
1: Ну, добре, добре. Але «тен мікрофон єст мій, а тамтен твій».
0: Ні-ні. Там, о тамтен там, то єст твій. А «тен», «тен єст мій». Читаємо далі.
1: Далі.
0: «З малого міста великі сни громадзо ще на твоїх улицях».
1: «З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях». Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово
0: «громадзіть».
1: Так, що воно означає?
0: Творити згромадзення, збиратися в одному місці.
1: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
0: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіться, то знайдуватися десь в більшій ілості лічбі.
1: То, ну, накопичуватися, так? А синоніми?
0: Wspomniane zbierać się, skupiać się, nagromadzać się, odkładać się.
1: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
0: Pamiętam bardzo, chciałem tu być na pewno dużo bardziej niż dzisiaj.
1: Pamiętaję, ja dużo chciałem тут бути безсумнівно, або напевно, набагато більше ніж сьогодні.
0: Напевно.
1: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
0: Напевно.
1: Відрізняється від українського тим, що воно означає
0: без wątpienia, з цілом певністю. Невątpliwie.
1: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
0: Напевно.
1: Ну, воно так, але воно може залежати теж на, від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
0: Мабуть.
1: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
0: Ну, але власне dlatego, рідше. Ну, власне dlatego пробує. Залежить, як то повіємо.
1: Так. Так. Так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
0: Ну, скажи.
1: Напевно.
0: Не переконує мене то. Рефрен. Знову їду до тебе сам.
1: Я знову до тебе їду сам.
0: Знову їду до тебе.
1: Я знову їду до тебе.
0: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
1: Na mytie ja відчував себе Богом, на мить я був у місті королем.
0: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie.
1: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів.

0: Зумів. Ну, добре. Так, ну, струйно, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг, але може такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Строй спортове.
0: Тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
1: Строй людове.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
1: Народна ноша. Строй комп'єловим.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Строй карнавалових.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Строй – то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношоне в певних околічностях, м'єнзи іннимі на шіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на в спортзалі.
1: А затем на шіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста моє сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвиця ту ніц, але смучи мене, же надал не кшича.
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. Гди великоміський пінкний свят на кожному кроку сипє краски.
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так? Так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнінча в барк, плинонце зе взрушення уески.
0: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
1: Dlaczego wszystko sztuczne аж так, że napromieniowane i świeci?
0: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
1: Ну, про радіацію, так?
0: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останні верси. Треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, єднак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка са в моді. Мале містечка са вспаняле.
0: Так.
1: Мале містечка пєкне ще розвіяю. Ну, не всі, але нєктуре так, і даючи взор тим, які ще не.
0: Так.
1: А затем jedziemy do pięknego małego miasteczka. Znowu jadę do ciebie. Sam znowu jadę do ciebie.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, twórca młodego pokolenia, był bohaterem naszej kolejnej muzycznej lekcji polskiego. A propozycje muzycznych lekcji, propozycje utworów, które weźmiemy na warsztat, przypomnę tylko, że powinna być to piosenka polska bądź ukraińska. Polskoju bądź ukraińskoju mowoju napisana, możecie zgłaszać na nasz adres mailowy 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl. Теж чекаємо на ваші повідомлення на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Це наш профіль на Фейсбуку. Чекаємо і на ваші пропозиції пісень польською та українською мовами. І теж на ваші відгуки, враження. Ну і теж зауваження теж чекаю.
0: Бо так ще склада, що називаємо ще Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський і проводимо таку аудицію пул на пул на антені Польського Радіо для України щоденно від понеділку до п'ятку о годині 12:05 абсолютно наживо до вас мовимо і для вас граємо. Co więcej, jeżeli nie możecie nas słuchać na żywo, możecie słuchać naszych podcastów, o których opowie Яна Стемпнєвіч.
1: Так, подкасти, наприклад, «Музичний урок» – це один із наших подкастів. «Пул на пул, пів на пів» – це теж подкаст, в якому ви можете послухати наших розмов з нашими гостями. А гостей у нас і було дуже багато цікавих, і буде теж.
0: Będziemy zaszczyceni, jeżeli jeszcze nas nie słuchaliście, ale zawitacie i posłuchacie. Cóż, było nam bardzo miło po raz kolejny się z wami spotkać. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. To wielkie, wielkie, małe szczęście być z wami.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Сердечно вітаю усіх, хто зараз нас слухає. Це програма «Міжкультурні діалоги», і сьогодні у ній буде багато музики від українського музиканта і також композитора, людини, яка дуже особливо, на мій погляд, відчуває музику, традиційні пісні, і також шукає, постійно шукає. Це Юрій Йосифович, якого ми неодноразово слухали, про якого говорили, і теж розмови з ними вже були в ефірі Польського радіо для України в проєкті «Музичний вечір з Фольком» 2 чи 3 роки тому. А сьогодні, власне, Юрій Йосифович декілька днів тому разом із своїм колективом «Йосифович Лайф» виступив на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де, власне, прозвучали як авторські пісні на слова українських сучасних поетів, не тільки, а також і автентичні традиційні пісні у нових інтерпретаціях. Зокрема, і про цю музику, про те, як звучить сьогодні українська автентика, як вона може звучати, а також про те, як музика допомагає нам проживати цей час повномасштабної війни, поговоримо вже згодом. А починаємо, власне, від автентики гурту «Божичі», їхній останній студійний альбом «Поза часом», який вийшов у 2021 році, нам теж показує про те, як, власне, ця автентика може також по-різному звучати, але в такому автентичному виконанні. Це буде народний псальм «Птичка невеличка».

Я птичка невеличка, і, власне, є у нашій музичній базі дві версії цієї пісні. І це була та, яка вийшла на альбомі «Вік любиш, не налюбишся», який вийшов ще у 2008 році, тобто вже майже 20 років. Це одна з тих

пісень в виконанні гурту «Божичі», яку знає дуже багато людей, яка теж має різні варіанти, теж її співають і у фільмах, і при нагоді, наприклад, якихось концертів популярної музики. Вона має справді різні варіанти, і різні виконавці йдуть за цією піснею. Вона має дуже гарну історію, як ми могли б почути, тобто кожен куплет розповідає про якийсь наступний етап цієї історії про кохання. Вона має такі літературні прийоми, паралелізми, які, власне, порівнюють з одного боку про те, як іноді в природі все відбувається, а з іншого боку, як є в реальному житті. Далі в нашому ефірі гурт «Вернегора» із Сянока, який запрошує на найближчі концерти в межах проєкту «Бойківський діалект», записаний у піснях. Ці концерти – це вже продовження проєкту, який підтримує Інститут мовної різноманітності Польщі та Підкарпатське воєводство. І такі концерти відбудуться вже наступного тижня, 1 серпня у Сімушові в церкві, в дерев'яній церкві у цьому селі, це, власне, на Підкарпатті, і також у Великому Віслоці, Вісок Великий, 2 серпня. Початок концерту 1 серпня о 17 годині, а 2 серпня о 18.30. Він також відбудеться у місцевій церкві. А гурт «Вернегора» посилається у своїй музиці на Бойківщину і також трохи на Росточчя. Має в своєму репертуарі пісні як із приватних архівів, так і з джел вшистських Оскара Кольберга, польського фольклориста 19 століття. Ми ж послухаємо одну із пісень, і це «На високій полонині».

На високій полонині вівчарська мелодія з Бойківщини у виконанні гурту Вернегора. Теж з великою цікавістю чекаю на їхній новий матеріал, над яким гурт зараз працює. Я дуже сподіваюся, що невдовзі він вийде. Ну, а тим часом концерти 1 і 2 серпня чекають на вас. Я також думаю, що і в серпні, і в наступні тижні відбуватимуться концерти цього гурту. Мінімалізм, який властивий теж музиці цього гурту, особлива така увага до традиції, але разом з тим її перетворення справді творять щось дуже неймовірне. І мені здається, що те саме є і у Юрія Йосифовича, героя сьогоднішньої нашої програми. Юрій Йосифович – співак зі Львова, який, можна сказати, впродовж свого життя займається музикою. Він почав у 10 років співати у хорі «Дударик» у Львові. Також працював у проєкті «Слово і голос» у Львові. Був на Полтавщині, в відомому селі Крячківка, де пізнавав полтавське багатоголосся, поліфонію. Був на майстер-класах і вчився від Євгена Єфремова, Ганни Коропніченко та інших українських фольклористів. Бував теж, записував пісні разом із гуртом «Курбаси». Ну і теж за останні декілька років активно, власне, сам записує власні пісні, як і традиційні, які інтерпретує по-сучасному, так і за останні декілька років і авторські. Декілька, скажімо, таких облич він має. І, власне, почнемо від музики, яку творить сьогодні Юрій Йосифович. «Ой, по горі роман цвіте» на слова Тараса Шевченка. І «Сину, виростеш ти сину» чи «Лебеді материнства» на слова Василя Симоненка. Одна з пісень, ця перша, «Ой, по горі роман цвіте», це, мені здається, одна з тих перших, які ми могли почути вже в мережі на різних стримінгових платформах у виконанні цього співака, і де, власне, є теж голос і електроніка, і «Виростеш ти сину», пісня, яка вже є декілька років, але там є, власне, ці інструменти, є гурт, з яким співає Юрій Йосифович.

Юрій Йосифович, лебеді материнства, сину чи виростеш ти сину, такі різні варіанти мається пісня на слова Василя Симоненка. Юрій Йосифович зі своїм гуртом Йосифович Лайф в суботу виступили на 44-й Лемківській ватрі у Ждині. Я нагадаю, що це один із найбільших фестивалів лемківської культури у світі, який був створений на початку 80-х років, зокрема у 83-му році. На Лемківщині вперше відбувся у селі Чорна, і мав на меті зібрати лемківську спільноту з різних частин Польщі, аби, власне, представники цього етносу чулися у себе, чулися собою, хоча б трошки, хоча б декілька годин були серед своїх людей, мали нагоду поговорити по-своєму, як кажуть лемки. І перші лемківські ватри були, можна сказати, майстер-класами, з'їздами ансамблю «Лемковина», який на початку 80-х років заснував Ярослав Трохановський, відомий лемківський діяч, музикант, композитор. І з таких зустрічей починалися ватри, і вже, власне, з 90-х років вони відбуваються постійно у селі Ждиня, де сьогодні теж проживають лемки. Це дуже близько від словацького кордону, близько 10 кілометрів, а поле, на якому відбувається ватра, на 3 дні стає місцем зустрічі, місцем для дискусій, розмов, спільного співу і просто

0: спільного проведення часу. І, власне, ця ватра була теж чудовою нагодою почути дуже крутих музикантів, зустрітися із письменниками, дослідниками лемківської спадщини, культури. Теж це було місце, де діти, молодь могли пізнати ремесла, пов'язані із лемківською традицією, подивитися виставки. Але, зрештою, ціль ватри від самого початку, мені здається, не змінилася. Це зустріч лемківської спільноти за останні багато-багато років і з України, і з Польщі, з Словаччини, також із Сербії, але також з Америки, з Канади та з Австралії. І так було і цього року. А що ж до музики, то особливо очікуваними на ватрі стали виступи, наприклад, Штефана Штєца, це виконавець зі Словаччини, і який посилається на цю русинську традицію. Словаччині в своєму репертуарі має русинські, лемківські пісні, також і українські, і це було просто справді дуже неймовірно. Виступав Штефан в п'ятницю ввечері на сцені лемківської ватри, і було просто дуже приємно його чути. І, до речі, також мені вдалося записати з ним розмову, яка в нашому ефірі буде в п'ятницю в програмі «Витоки». А в суботу дуже очікуваним і дуже приємним став виступ гурту «Йосифович Лайф» і, власне, самого Юрія Йосифовича, музиканта зі Львова, про якого, власне, сьогодні ми говоримо і з яким спілкуємось, слухаємо. Знаходимося ми сьогодні тут на Лемківській ватрі в Ждині. Це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. В твоєму репертуарі, мені здається, немає записаних лемківських пісень, але цікаво, як ти це для себе відкривав. І чи взагалі ця культура карпатського етносу якось була присутня в твоєму житті?
1: Добрий день вам. Поки що немає записаних, точніше, немає опублікованих. Ми от цю першу пісню «Гамерицький край» вже записали і протягом тижня опублікуємо, просто ще не встигли все доробити. Знаєте, я не беруся за ті речі, яких я не дуже знаюся, так? І якось досі я дуже мало мав зв'язку із лемківською культурою, і відповідно я не брався, не дозволяв собі це співати. А якось за останній місяць було дві нагоди, які просто змусили заспівати. Перша – це пан Іван Малкович робив презентацію збірки Богдана Ігоря Антонича, збірки поезії у Києві. І ми там співали різні пісні. І, зокрема, він попросив заспівати «Гамерицький край, полетів би на край світа». Прекрасна пісня, просто дивовижна. Я її там заспівав. І так, як ми на Лемківську ватру були запрошені сюди у Ждиню, то це була, ми хотіли заспівати якісь пісні лемківські, щось зробити для людей тут, та для лемків. Ми дві пісні підготували, одну цю «Гамерицький край» і «Кедім ішов престот ліс». Дуже гарні пісні. То я трохи вже і послухав, та й мусив заспівати, знаєте, набратися відваги та й заспівати. Мені дуже сподобалося.
0: А які твої музичні витоки? Я знаю, ти співав дитиною в хорі «Дударик», його всі знають, він дуже відомий хор. Але як потім це все трансформувалося, власне, в той проект, яким зараз є ти як Йосифович Лайф, Йосифович Бенд, і ти як Юрій Йосифович, який додає електроніку, різні цікаві звуки до полтавської поліфонії, багато іншого. Як це все починалося в твоєму житті? Як з'явилася музика взагалі?
1: Мабуть, перша музика, яка з'явилась тут, це дійсно в «Дударику». Це була така класична школа, дуже якісна і така неповерхнева для хлопчиків. Для мене, як дитини, як української пісні, так і якоїсь світової класики. Я прийшов в «Дударик», я був вже застарий для того, щоб починати. Мені вже було 10 років, в той час, як інші хлопці з 6 років починали. То я відразу в капелу попав, не в підготовчу. І в той день, коли я прийшов, роздали партитури Карла Орфа, Карміна Бурана. Я ніколи нот до того не бачив. В принципі, а особливо таких складних нот, я дивувався, чому так швидко гортають сторінки. Там ж багато-багато лінійок. Я ось тільки на четвертій лінійці, а вони вже перегорнули сторінку. Виявляється, там системи є, та? І це було дуже цікаво. Там я вчився, знайомився з музикою. А потім вже після університету я захотів

0: Якось мені захотілося співати і випадково почав слухати українську автентику. На майстер-класи перші у Києві пішов.
1: Кого ти вчився?
0: Такі, метри, це Євген Єфремов, Ганна Коробніченко, це я в них, з ними першими якось так вчився. Трішки то було, але це було дуже цінно для мене, в принципі, на довгі роки. Так само в той же час я поїхав вперше в Крячківку, до Древа, до цього ансамблю. І з того ж часу вони стали для мене рідними. Та й потім воно так по-різному розвивалося. Я в майстерні пісні у Львові працював, вчився. Дуже багато чого в той час собі, знаєте, як наскладав каміння. Тоді я фактично робив. Чогось особливого дуже не робив і не проявлявся, але багато чого навчився, що зараз проявляється після якоїсь такої перерви, коли вже сам роблю музику.
1: Власне, така відвага, аби самому робити, тому що це починалося, по суті, від тебе самого, як Юрія Йосифовича, який співає, і ми чуємо теж різні звуки. Але спів завжди був в тому визначальний. Тобто була музика, яка так для слухача, особисто для мене, дуже сильно відчувалася. Тобто там були не просто слова і музика, і там так якийсь зміст, а було дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій, дуже багато серця, дуже багато розуміння і глибини. От як це прийшло?
0: Як це прийшло? Бог його знає, як воно прийшло. Але так думаючи над вашим питанням, коли ми приїхали вперше до Древа в Крячківку, як ці бабусі співають, як вони приймають, як вони чужих людей відразу приймають, як близьких, як своїх внуків, дітей. Як вони співають, як вони за столом спілкуються між собою і з тобою. Це теж, там набагато більше серця, ніж воно там в мене є. І це ми, наприклад, коли приїхали, у нас досить велика група була, може з 10 людей. І ми там всі... Крім того, що ми зачудовані тим багатоголоссям, яке для нас тоді, для мене було незрозуміле і складне, і красиве, ми там всі плакали без кінця, тому що це в цих піснях, щось воно чіпає, коли ти їх чуєш і ти плачеш, просто великими потоками сльози лилися, скажімо, це щось таке викликало.
1: А ти думав про ці зустрічі, коли творив ті перші свої треки?
0: Перші, можливо, ні. Іноді я буваю, коли пишу пісні, то згадую. От недавно щось таке записував, то я згадував саме Галину Якимівну. Це знаєте, це як контакт з своїми близькими людьми, зі своєю бабусею чи з кимось таким, хто тобі дуже важливий. І буває, думаєш, не завжди. Тобто це якось закладається, цей досвід знайомства з людьми, і тобі не обов'язково про них думати, воно просто є частиною твого проявлення, того, як ти там щось співаєш чи робиш далі. Вже навіть не згадуючи, але воно просто є так, як твої дід з бабою, твої там батьки, так само є якісь люди, які вплинули на тебе.
1: А як, власне, ти сам для себе визначаєш те, що ти сьогодні робиш? Так, це така нова автентика, це теж і вже авторські пісні за останні роки, зокрема, на слова Богдана Тихолози, ти сам пишеш музику також, ти віднаходиш старі авторські романси, які дуже багатьом з нас відгукуються також. Як сьогодні ти визначаєш те, чим ти займаєшся?
0: Зараз, напевно, такий трохи перехідний період, чи він вже відбувся. Я вже не лише автентику роблю, співаю. Під час повномасштабного почав писати свої пісні, зокрема на тексти Шевченка, чи Богдана Тихолоза, чи поетів сучасних. Зокрема, наприклад, Каданова Олега, волонтера і військового тепер. Чи Дзвінки Матіяш, письменниці. Ось, і так само ми почали співати вже пісні, якісь такі з інших полів, скажімо, може трохи ширших таких жанрів. Таке щось більш, як я собі це характеризую, як народний поп пісні, наприклад, Ігоря Білозора, чи ось там «Розшумілись слуги» – це автори Дмитро Луценко і Ігор Шамо, ті, що написали київський гімн «Як тебе не любити, Києве мій». Вони багато пісень написали, просто це найбільш відомо. Ось, і я ту пісню згадав. До речі, «Древа» почув вперше, як вони співали. І вони дуже ніжно, дуже красиво це співали. І якось в якийсь момент згадалося, як вони співали, зробив, і вона якось людям теж сподобалась.
1: І в кінці є, як вони співають.
0: Так, так, так.

І якесь різне. Знаєте, наразі теж шукаємо формат. Це таке поєднання і автентичних пісень, і власних, і більш відомих пісень.

0: попередніх форматів він максимально живий. Наживо ми його співаємо, ми можемо співати взагалі без підзвучки, без апаратури. І там нічого немає, нічого штучного.
1: Без прикрас.
0: Так, ну, так назвали лайф, як наживо. Зараз на склад це є дві гітари акустичні, перкусія і раніше був контрабас, а тепер віолончель. Замінився контрабасист на віолончеліста. І це розкішний формат. Хлопці професійні музиканти, які добре чують музику, і вони теж якось багато вкладають свого часу і зусиль в те, щоб це звучало дивовижно. Ну, знаєте, я, скажімо, якби то про своє лише говорилось, то так якби не пасує говорити.
2: Це дуже правдиво, там дуже багато правди.
0: Вони, так, вони настільки розкішно грають, що тут чого тут соромитись? Воно їхня музика дуже, скажімо, дорога. Це зараз не дуже часто зустрінеш.
2: Ви багато виступаєте, так, якщо можна сказати, в різних середовищах, в різних місцях. Зокрема, ну, в цей час повномасштабної війни багато, власне, є таких моментів, які дуже зворушують. От ця перша пісня, це вже так наближаємось до завершення, яку ви сьогодні співали, «Молитва воєнних ночей». Я знаю Богдана Тихолоза, я знаю добре його родину, ми близькі, друзі. Я знаю, як він переживає цей час, я знаю, як це все важливо дуже, як людям сьогодні, попри все, вони живуть, але як це все важко. Як ви переживаєте цей час? От що для вас теж займатися музикою в цей час, спілкуватися так близько з людьми під час цих концертів, де є і військові, і люди, які втратили когось на війні, і тих, яка війна дуже безпосередньо стосується?
0: Я цей час проживаю так само, як і всі. Я не відрізняюся чимось, як всі українці. Це складно, але треба якось, ми мусимо тут прожити і вистояти. По-всякому буває. Але завдяки музиці якось вдається теж підтримувати людей. Ну, тобто це пісні і ця музика, зокрема, і людям дає якусь підтримку. Ну, і мені теж, як така діяльність. Зараз досить регулярно роблю, наприклад, майстер-класи, такі майстерки. І там часто є або військові, або колишні військові, ветерани, чи матері Азову були. Це жінки, матері, чи там родичі тих, хто в полоні. Є або були. І, знаєте, це люди, з якими ну, не побрешеш. Щось таке, якісь дурниці не поробиш. І продовж тих занять, начебто просто з піснею ми вивчаємо продовж заняття і кілька пісень. Вчимося там голоси, партії, слова і так далі. Але в кінці ми розуміємо, в кінці там занять продовж вихідних, ми розуміємо, що це була така теж терапія. Що ми поробили якусь таку діяльність, яка нам зараз незвична на щодень. І ті люди, які були досить, ну скажімо, незнайомі одне одному, що ми якось стали рідними одне одному і не хочеться розходитися в кінці тих зустрічей. То музика трохи, знаєте, допомагає відновитися і теж триматися.
2: Я дуже дякую вам, тобі, за цю розмову і дякую дуже за те, що ти є в цій музиці собою. Це дуже відчувається, що там немає нічого такого доданого, що це просто є ти. Те, як ти це відчуваєш, є ці прекрасні музиканти, так однозначно, це багато праці, багато зусиль, але в цьому є дуже багато правди, що мені здається в будь-якому мистецтві найважливіше. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую за розмову.
2: Юрій Йосифович, музикант зі Львова, був гостем програми «Міжкультурні діалоги». Нагадаю, що з ним ми зустрілися під час 44-ї Лемківської ватри у Ждині, де він виступав зі своїм гуртом «Йосифович Лайф». І, власне, так як ми і тут казали, пошуки, дуже багато правди. І теж така, я би сказала, що додала відданість музиці і її розуміння. Це все те, що мені дуже відгукується у музиці, яку творить Юрій Йосифович. Послухаймо.

Там, де ми ходили, або інша назва «Друже Зеленлуже» на слова Василя Юхимовича і музику Івана Сльоти, один із найновіших релізів Юрія Йосифовича. А далі пісня на слова Богдана Тихолози, якого ми згадували в інтерв'ю «Бий».

Бий, щоб жити, живи, щоб любити. Юрій Йосифович, музика, а слова Богдана Тихолоза. І ще на завершення дві пісні від Юрія Йосифовича. Це вже згадані, розшумілись «Логи», також або «Зачарована десна», інша назва цієї пісні, і «Молитва воєнних ночей», від якої, власне, за останній час Юрій Йосифович починає свої концерти, а також зовсім з іншого світу, але музика, яка, власне, теж сьогодні є дуже особливою і дає розуміння того, як традицію можна сприймати і розуміти по-різному. Пьотр Дамашевич, «Into the Roots» і «Колісечко моя». А я дуже дякую вам за увагу. Це була програма «Міжкультурні діалоги» і я, Мар'яна Кріль, на все добре.

0: 14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Поліцейські Бидгощі затримали чоловіка та жінку, які можуть бути причетними до нападу на українських дітей. У Німеччині громадянина України засудили до понад року ув'язнення за агентурну діяльність на користь Росії. Внаслідок російських атак на Україну загинули понад 10 мирних жителів. Поліцейські Бидгощі затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, які можуть бути причетними до нападу на українських дітей у Бидгощі. Напад стався минулої п'ятниці. Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що саме 14 серпня в парку неподалік головного залізничного вокзалу на 14-річну дівчину та 12-річного хлопця з України напали через те, що вони розмовляли українською мовою. Як повідомили дипломати, чоловік і жінка з маленьким собакою ображали неповнолітніх та їм погрожували. Нападники викрутили дитині руку, зламали іграшку та кинули нею в хлопця, спричинивши подряпини. За словами матері дитини, які вона передала поліції, дорослі почали чіплятися до дітей, зробивши їм зауважень через те, що вони гралися дроном. Про затримання розповіла речниця воєводського управління поліції Моніка Хлебіч.
1: Сьогодні
0: поліцейські з Бидгоща, працюючи над справою за заявою щодо інциденту, який стався на вулиці Унілюбельської в Бидгощі за участю неповнолітніх дітей з України, затримали двох осіб – жінку та чоловіка, які можуть бути причетними до події. Вони наразі перебувають в одному з відділків поліції, де за їхньої участі проводяться процесуальні дії. Після їхнього завершення ми зможемо уточнити, кому і які обвинувачення будуть висунуті у цій справі.
1: Які зажути і кому застануть в цій справі представники?
0: Як повідомила поліція, справу можуть розслідувати за фактом образи на національному ґрунті та пошкодження майна. Сьогодні суд у Штутгарті засудив громадянина України до 1 року і 3 місяців позбавлення волі за агентурну діяльність на користь Росії. Згідно з обвинувальним актом, молодий чоловік готував підпали на замовлення російських спецслужб. Двох інших обвинувачуваних громадян України суд виправдав. Громадяни України віком 22, 25 і 30 років затримали у Констанці, Кельні та швейцарському кантоні Тургау. За даними прокуратури, вони були причетні до планів диверсій, спрямованих проти транспортних маршрутів однієї з кур'єрських компаній. Чоловіків звинуватили в тому, що в березні 2025 року вони через українську пошту відправили в Україну 2 посилки з GPS-трекерами. У такий спосіб вони мали з'ясувати маршрути та процедури транспортування. Німецька прокуратура вважає, що завдання давала російська розвідка через

0: посередника з окупованого Росією Маріуполя. На наступному етапі слідства обвинувачені мали надсилати посилки із запалювальними пристроями, які повинні були загорятися під час транспортування. Як повідомила прокуратура, чоловіків затримали на етапі підготовки нападів. Агентство ДПА зазначає, що ця справа нагадує інцидент, який стався влітку 2024 року. Тоді в логістичному центрі ДГЛ в аеропорту Лейпцига загорілася посилка. Джерела у службах безпеки припускають, що її підклали на замовлення Росії і вважають, що авіакатастрофи тоді вдалося уникнути лише випадково. Внаслідок російських атак на Україну загинули понад 10 мирних жителів. Найбільше жертв спричинив ракетний удар у Харківській області. Російські ракети вдарили по селищу Печеніги Харківської області, де проживають кілька тисяч людей. Росіяни цілили по одному із центральних перехресть населеного пункту, поблизу якого, зокрема, розташовані пошта, магазини та житлові будинки. У сусідній із Харківською Сумській області протягом останньої доби троє людей загинули. Ще троє зазнали поранень внаслідок вибухів російських дронів і мін. Ще двоє людей загинули протягом останніх годин у Запорізькій області. Останнім часом зросла кількість жертв серед цивільного населення внаслідок російської агресії. У липні загинули щонайменше 437 мирних жителів, а 2610 зазнали поранень. Це найвищий показник від березня 2022 року. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний же випуск новин о 16:00.
1: Спільнота «Хліб життя» обходжує своє 50-ліття.
2: Громада «Хліб життя» святкує своє 50-річчя, ювілей. Коли в Україні спалахнула повномасштабна війна, громада «Хліб життя» відкрила свої домівки для біженців, особливо для людей похилого віку, хворих, людей з інвалідністю та матерів-одиначок. Сьогодні, коли емоції навколо допомоги України продовжують зростати, ми хочемо говорити, звичайно, не про політику, не про суперечки, не про те, що відбувається зараз. Не про негативні наративи, а про людей.
1: Діє ще не о тих негативних нараціях, але о чоловіку. Дішай буде о історії, о тим, чого найбардій...
2: Сьогодні ми поговоримо про історії, про те, чого найбільше потребують ті, хто втік від війни. Чи ми можемо в Польщі досі бачити цих людей, перш за все, людьми. Сьогодні на Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми вітаємо Малгожату Хмелевську, яка понад 30 років була там, куди інші часто не дотягнули. Тягуються серед бездомних, хворих, самотніх та відкинутих. Сестра Малгожата Хмілевська роками доводить, що допомога іншим не обмежується словами. Добрий день.
1: Не кончиться на словах. День добрий.
3: Доброго ранку усім.
2: Почнемо з допомоги біженцям з України. З початку війни ви допомагаєте та підтримуєте нужденним. Хто сьогодні потребує уваги громади найбільше?
1: Потребуємо допомоги. Хто дійсно найчастіше трапляє до спільноти?
4: Від початку війни через наші домівки
3: пройшло понад 250 біженців.
4: Не тільки мілишми, можна підійти, власним міні.
3: Ми не лише мали, так би мовити, власну міні-систему для доставки біженців, які прибули на українсько-польський кордон, але й підтримували та допомагали іншим організаціям із логістикою. Вони у свою чергу надавали нам інформацію про цих біженців, які дозвольте мені сказати, досить категорично, ніхто не хотів бачити. Тобто це були люди похилого віку, матері з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, ті, хто потребував особливої підтримки. Із 250 людей, які пройшли через наші домівки, залишилося 25 дорослих та 18 дітей.
4: Які перевинулися через наші доми, залишилося в тій хвилі 25 осіб дорослих і 18 дітей.
3: Це ті, хто абсолютно не в змозі впоратися, не походять з районів Східної України, яким загрожує війна, які втратили все. Деякі з них – це люди похилого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми-інвалідами, або ж самі матері-інваліди з дітьми, або й ті, і інші.
4: Ситуація змінилася драстично.
3: Звісно, ситуація кардинально змінилася.

0: Змінилося. Деякі з тих, хто був тут, переважна більшість, звісно, так чи інакше стали уже незалежними у Польщі. Інші повернулись до України, як от Іра, яка приїхала із Миколаєва. Її чоловік загинув на фронті. Іра та її дядько викликали до нас її дітей. Коли чоловік помер, вона повернулася, але на Західну Україну, бо не могла повернутись туди, звідки родом.
1: Ну, бо там вже не могла, скон походжі. Дочирають теж
0: ми також час від часу чуємо від людей, які у певному сенсі повертаються. Наприклад, жінка, яка була вчителькою в Маріуполі, якій за якимось неймовірним випадком вдалося втекти з Маріуполя. Вона несла на спині свою літню матір.
1: Несла на плечах свою старушку матку.
0: Спочатку вони дісталися до нас сюди. Її матір дуже хотіла повернутися в Україну, тому вони зрештою і повернулися. Мати, однак, померла, і в неї самої посттравматичний стресовий розлад. Вона живе у Києві і не може з цим впоратись. Її донька також у Києві, вона працює в театрі, вона акторка. Ситуації дуже-дуже різні, як і зараз, так і тоді. Звичайно, ми також допомагали, надсилаючи гуманітарні вантажі до лікарень і безпосередньо нужденним, щоб гарантувати, що вона дійсно дійде до тих, хто її потребує. Як ми знаємо, під час війни, як це було в Польщі, під час воєнного стану, чи просто інших катастроф, пожертви часто потрапляють не туди, куди треба. Ми підтримали лікарню у Житомирі, обладнанням, а школу для глухонімих також дітей у Житомирі. Це лише деякі з ініціатив, а наприкінці серпня минулого року я написала відкритого листа. Я, щоправда, не розраховую на те, що адресати цього листа звернуться до всіх можливих урядів, попереджаючи, що зміна закону, яка мала позбавити біженців та тих, хто не працює, права на безкоштовне медичне лікування, права на підтримку людей з інвалідністю та права на фінансову підтримку від польської держави, закінчиться трагедією. І справді, так це і закінчилося.
1: До wsparcia finansowego ze strony polskiego państwa skończy się dramatem i rzeczywiście tak się skończyło. 5 marca wszyscy wiemy.
0: 5 березня ми всі знаємо те, що називаємо вигасанням. Я називаю це скандалом, вершиною безсердечності, але також і бездумністю тих законодавців, передусім, хто довели до ситуації, коли величезна кількість цих найбільш вразливих біженців позбавлена медичної допомоги, а також будь-якої можливості простого виживання. Наприклад, для тих, хто перебуває в центрах для біженців, закон каже, що доросла донька із інвалідністю може залишитися, але не мати, яка доглядає за нею.
1: Прикладово право мовить, що доросла неповносправна цурка може залишитися, але вже матка, яка ще не опікує, ні.
0: Це абсурд, який законодавець не передбачив. А якщо передбачив, то тим гірше для нього. Наші люди, ті, хто з нами, жоден з них не здатен вижити самостійно та стати незалежним поза межами своїх домівок. І ми все одно не отримували жодної фінансової допомоги від держави, окрім початкової, яка стосувалася всіх, хто приймав біженців з України.
1: Яка була на початку, яка дотичила всіх тих, хто приймали ухідців з України.
0: Але з того часу ми не отримували жодних державних субсидій, що, можливо, є доволі позитивним моментом, оскільки ми не зв'язані жодним контрактом і не мусимо просто викидати наших людей на вулицю. А ще є люди з тих центрів, які закриваються або ліквідовуються. Я не знаю, ну, наприклад, 88-річна глуха жінка з набряклими, як повітряні кульки, ногами. У неї абсолютно нічого немає, немає страховки. Або чоловік із шизофренією, або інша людина з інтелектуальною відсталістю, у якої також абсолютно нічого немає, і багато інших людей. Це надзвичайно складна ситуація. І з моральної точки зору вона, очевидно, скандальна, і з політичної точки зору. Зрозуміло, чому і з якою метою це зроблено, аби підлещуватися до частини електорату, частини виборців, які налаштовані ксенофобами. І вся ця історія також, звичайно, призводить до відрази, до біженців з України. Приклади чого ми маємо не стільки у власних домів,

0: Ках від інших поляків, скільки в контакті з, скажімо так, зовнішнім світом
1: до ухідців з України, чого маємо приклади, і зрештою в наших домах не тільки зі сторони інших мешканців.
0: Деякі з наших, зокрема, дітей, стикалися з агресією з боку інших. А одна дитина навіть у школі і з боку вчителя, і доволі жорстоко.
1: Діти зіткнулися з агресією зі сторони інших людей, а одне дитя навіть в школі з агресією зі сторони навчительки, то таку досить брутальну.
2: А для чого появляємося?
3: Чому ж виникає така ксенофобська поведінка? Зрештою, 4 роки тому, коли було стільки допомоги, стільки відкритих сердець, ми навіть не чули про ксенофобію. Було соромно сказати, що нам хтось не подобається, чи не так. Ми можемо вирішити не допомагати, ми можемо вирішити не втручатися, але ніхто відкрито не висловлював стільки агресії. Звідки це взялося? Чи справді політики мають на це якийсь вплив? Ймовірно, щось змінилося десь глибоко в душі та серці.
2: Десь там глибоко в душі і в серцю.
0: Я думаю, що є багато причин. По-перше, Польща з кінця Другої світової була етнічно дуже однорідною країною. Комунізм не був достатньо привабливим, аби привабити натовп мігрантів, наприклад, людей з інших країн. Хоча у 50-х роках у Греції була велика громадянська війна, і Польща прийняла, можливо, десятки тисяч таких грецьких біженців. Але це зовсім інша справа.
1: Кількадесят тисяч греків, уходців. Але то є зовсім інша справа. Друга річ, расизм і ксенофобія.
0: По-друге, расизм і ксенофобія завжди існували. Однак протягом останніх кількох років на це дали дозвіл. Раніше це просто було ганебно. Расизм був ганебною проблемою. Расизм, ксенофобія та антисемітизм навпаки існували в Польщі, але було соромно говорити про це публічно. Однак це почалося не з біженців з України.
1: Антисемітизм, він був в Польщі, але публічно встид було о тим мовити. Натомість то не почалося від уходців з України.
0: Це було набагато раніше, або принаймні на кілька років раніше, коли почали прибувати люди та біженці, такі як біженці з Сирії, коли почалась війна в Сирії. Ми також приймали тоді кілька десятків людей, але також було важливо потрапити до Польщі як до країни Європейського Союзу. Цим користуються і користувалися політики, які публічно висловлювались про те, не вважаючи, що люди, які несуть відповідальність, повинні відповідати за свої слова. Вони повинні відповідати за наслідки цих слів.
1: Дуже публічно о тим мовлять. Люди, які са відповідальні, повинні бути відповідальні за слово, повинні бути відповідальні за скутки тих слів.
0: Це стало не лише гарячою темою, але я б навіть сказала доволі модною. Деякі політики на цьому наживаються. Більше того, експлуатація цього – це повний парадокс. Називаємо це християнством у лапках, бо, звичайно, це не має нічого спільного з християнством. На це просто дали дозвіл, і це одне з пояснень того, чому це, на жаль, так відкрито і, я б сказала, нахабно розвивається у нашій країні.
1: І то є одне з витлумачень, для чого.
0: І, звісно, є російська розвідувальна спільнота, якій, на мою думку, вже не вистачає шампанського у Москві. Щоразу, коли трапляються подібні речі, або коли виникає суперечка між польськими та українськими політиками, або ж коли просто спалахують антиукраїнські настрої, корки вириваються із пляшок, бо саме в цьому їхня мета. Для цього є низка причин. Хоча, звісно, не забуваємо, що фашизм у Німеччині у 30-х роках Гітлер був демократично обраним лідером.
1: Але також, коли наростають те емоції антиукраїнські, то там стріляють корки, бо przecież о то власне ході.
0: Це не почалося з концентраційних таборів, це ними закінчилося. Хоча перший концентраційний табір, створений Гітлером перед війною, був для священників, гомосексуалістів та усіх ворогів фашистської системи. І євреїв, звісно, також. Але тоді ще в межах власної держави.
1: Не почався від обозів концентраційних, він ще тим скінчив. Хоч перший обоз концентраційний, зроблений через Гітлера, то було Дахау перед війною. dla księży homoseksualnych.

0: seksualistów i wszelkich wrogów systemu ustroju faszystowskiego. Jeszcze i Żydów oczywiście, ale jeszcze wtedy w ramach własnego państwa.
1: А це повинно ще видажити, щоб
2: що має статися, щоб це змінилося? І чи зміниться це взагалі? Чи можна це якось виправити?
0: Myślę, że bez opamiętania polityków, ale także bez opamiętania każdego z nas.
3: Я думаю, що без здорового глузду політиків, але також і без здорового глузду кожного з нас, без так званої низової роботи в нашому оточенні, в наших громадах, де б ми не були, працюючи над добротою, будуючи мости, теплом і дружбою, це, звичайно, не означає, що ми повинні приховувати дурість чи зло. Біженці та мігранти – це точно таке ж населення, як і населення Польщі. Це зріз суспільства. Є чудові люди, деякі, можливо, менш розумні. Є злочинці та люди з злими схильностями. Є багаті люди, є бідні.
0: Люди о злих склонностях. Бувають люди богаті і бувають бідні. Якось так дивно Путін не вибирає і не валить тільки в бідних, але також і в богатих.
3: Якимось чином Путін не обирає і не цілиться лише у бідних, а й у багатих також. Тому не дивно, що деякі з них, хто має гроші та якось крутиться, також втекли або продовжують тікати. Але тут йдеться про роботу в основі своїй та показ того, що є добром. І я думаю, що є одна важлива річ, яку українська громада у Польщі забуває.
0: Хоч не мам інформації, але глибоко вірю, що різні групи, стоваришення формальне лub mniej formalne українське.
3: Хоча я не маю жодної інформації, я глибоко переконана, що різні групи та об'єднання, як формальні, так і неформальні, українські, підтримують своїх співгромадян. Рідко можна почути, щоб самі українці не лише очікували допомоги від поляків, а й самі організовувались та допомагали. Звичайно, тих, хто поширює цю ненависть власних міркувань, не згадую, бо я не говорю також про тролів.
0: Не мовлю. Бракує компletnie wyobraźni, чим є війна, яка є ситуація на Україні.
3: Нам тут бракує уяви про те, що таке війна, як виглядає ситуація в Україні. Ми не усвідомлюємо, що там діється. Однак, на мою думку, самим українцям варто було б трохи більше говорити про те, що вони роблять.
0: Індивідуальні. Якась родина, яка вспіра там когось в потребі.
3: Я переконана, що вони роблять багато, як індивідуально, як сім'я, яка підтримує когось у нужді, і як група, таке інше. Про це потрібно говорити, бо зло не може перемогти, коли справа доходить до гучності, навіть якщо це набагато голосніше та клікабельніше. Медіаексперти виявили, що новини про вбивства продаються набагато краще, ніж новини про допомогу. Але також багато роботи покладається саме на біженців з України.
0: Рівніш зі сторони уходців з України.
1: Ну, власне,
2: ну, можливо, ці добрі новини та ця підтримка, така єдність просто не пробиваються крізь погані новини.
1: Інформацію.
0: Ну так, але то треба зробити так, щоб ще почало пробиватися.
3: Так, але це потрібно робити так, щоб це дійсно мало значення. Зрештою, це така велика група, і вона має свої власні групи, асоціації, згромадження. Деякі відомі, деякі менш відомі, деякі місцеві, але вона завалює інтернет-інформацію. Також корисна інформація про допомогу, підтримку, дружбу, доброту, але також інформацію про, я не знаю, українців, які добровільно, наприклад, роздають їжу польським бездомним. Чи правда це, я не знаю, але, наприклад, роздають суп безхатькам.
0: Так є. Роздають супи польським бездомним. Ми маємо...
3: У наших притулках для бездомних та хворих також працюють біженки з різних країн. Жінки, які працювали в економічних корпораціях, наприклад, в українських, і закінчили тут спеціальну школу для доглядальниць, і тепер підтирають дупи, назвімо речі своїми іменами, польським бездомним алкоголікам.
0: Спеціальні таку школу для опікунок і підтира пупи, не назвімо речі по ім'єню, польським бездомним алкоголіком. Прошу дуже.
3: Будь ласка, чомусь у наших притулках для хворих не вистачає польських жінок. Вони не хочуть туди йти. Тож така інформація дуже людська, і вона має так перенаситити інтернет, щоб ці тролі просто вимерли.
0: Запхати цей інтернет так, щоб ті тролі просто падли.
3: Це одне, а інше – повсякденне життя. Коли я заправляюсь на заправці та чую східний акцент, я завжди обмінююсь двома словами. Українець, так?

0: Відкили. А потім ми обмінюємося думками про Путіна, і я не буду повторювати це, бо нам не можна вживати поганих слів, але в будь-якому разі ми бажаємо один одному всього найкращого. А ось історія із супермаркету в Острівці Свято-Пшиському. Буквально кілька днів тому. У Любліні є організація, якийсь фонд, який використовує студентів для збору коштів. Ми досить далеко від Любліна. Свято-Пшиському воєводстві. Ну, вони там локалізуються, біля супермаркетів. Я не хочу засуджувати цей фонд, я перевірила його, скажімо так. У будь-якому разі я двічі зустрічала цих молодих людей, бо я завжди з ними розмовляю. Вони були просто голодні, не мали чого їсти, тому я не заперечую, що я дала їм гроші в кишені, заборонивши класти їх у банку, і сказала купити щось поїсти. А кілька днів тому зайшла ще одна дівчина. Я питаю, звідки вона? З України, бо іноді це буває з Білорусі, але найчастіше таке з України.
1: Була дівчина. Питам, скон з України, бо часами ще здаже, що з Білорусі, але найчастіше з України.
0: Тож ми почали розмовляти, і дійшло до того, що, ну, я думаю, вона нічого не їла, була приблизно друга чи третя година дня, тож я витягнула трохи грошей, поклала їх їй у кишеню та пояснила, що вона горітиме у пеклі, якщо не піде, ну, жартома, звісно, якщо не піде і не купить собі чогось поїсти або не витратить гроші на себе. Вона подивилася на мене, а я також дала їй флаєр, бо в нас є стипендіальний фонд для студентів, який також спонсорує студентів з України. Ви можете знайти це на нашому вебсайті.
1: Дала мені теж улотку, бо маємо фондуш стипендіальний для учнів і студентів, який теж спонсорує студентів з України
0: Рівні. Тож вона подивилася на мене і сказала, вам що подобається українці? А я сказала, Люба, що ти, про що ти взагалі говориш, що ти мені кажеш?
1: Що ти взагалі до мене мовиш?
2: Мені подобаються люди.
1: Так, вона мені ще мовила, допомагам всім людям.
0: Так, так, вона кинулась, я їй сказала, я допомагаю всім людям, включно з українцями, усім. А вона кинулась до мене в обійми і сказала, що хвилину тому тут була жінка, яка її так ображала, що, ну, прошу дуже, ну що тут скажеш. Тож вона була здивована, що хтось із поляків до неї нормально поставився. Я б зробила те саме з польським студентом, якби побачила його в такій ситуації. Або, я не знаю, з африканцем чи кимось іншим, ну це ж очевидно. Але ця організація експлуатує здебільшого студентів зі Сходу, на жаль.
1: Зі Сходу, нестети.
3: Коли до пані
2: приходять, до вас звертаються люди, звичайно, з дуже сумними історіями, дуже важкими, ці емоції, ці сльози, цей тягар, це дуже виснажливо. Як ви з усім цим справляєтеся? Як ви очищаєте себе?
1: Не да ще очистити. Очевидно, люди, які са з нами.
0: Від цього неможливо очиститися. Звичайно, люди з нами пережили трагічний досвід. Ну, ми не будемо тут вдаватись у подробиці, але у нас навіть є жінка із Києва, яка вижила, утікши від двох воєн. Спочатку з невісткою та онуком із Києва та двома собаками ми пройшли кілька десятків кілометрів у березні. Перед польським кордоном, коли росіяни майже підійшли до Києва, вони нас знайшли. А пізніше батько хлопчика, єврей, син тієї жінки. Він в Ізраїлі, тож вони вирішили поїхати до Ізраїлю. А наступного дня після їхнього приїзду в Ізраїлі почалася війна.
1: Ізраїлю, więc postanowili wyjechać do Izraela i następnego dnia po ich przyjeździe wybuchła wojna w Izraelu.
0: У хлопчика стресовий розлад. У Домініка, одного з чудових хлопчиків, посттравматичний стресовий розлад. Вона там, його бабуся, також перебуває у стресі. Їм довелося покинути Ізраїль, бо вони просто не могли терпіти цих тривог, у цього всього. Тож це такі речі, усе це несеться і несеться.
1: Я маю молитву, убогі са.
0: У мене є молитва. Бідні – це Божа власність. Ми просто слуги, які служать. Це наші брати. Але є також радість. Хоч ми не зовсім регочемо зі сміху, але також є радість у тому, що люди, які пережили драматичний досвід, включаючи дітей, звичайно, мають драматичні історії, і ці діти сміються. Вони плавають в басейні, ходять до школи. Іноді навіть жінки посміхаються, хоча доволі рідко. Наприклад, я вже згадувала про вчительку з Маріуполя, яка втекла.

0: że się mniej uśmiechają. Na przykład nauczycielka z Mariupola, która uciekła, już mówiłam.
1: Знайшовши тут спокій, вона повернулася до Польщі. Іноді наші мешканці, біженці, помирають тут, і ми їх ховаємо, нам доводиться. На щастя, у нас є чудовий парафіяльний священик, який ховає їх безкоштовно, незалежно від їхньої релігії чи навіть її відсутності.
0: Не беруть за то пенінзи.
1: Звісно, якщо вони православні, ми намагаємося робити це за православним обрядом, з усією повагою. Тож у нас трапляються трагедії не лише щодо біженців, а й щодо польських бездомних, яких у нас понад 250. Ми живемо в гетто страждань, але це не означає, що ми плачемо. Ми підходимо до цього не стільки з позиції дистанції, скільки з точки зору того, що ці люди нам не належать. Ми можемо залатати діри, зроблені злом, але слід від цих латок завжди залишиться.
0: Можемо зацерувати діри, зроблені через зло, завжди зостане слід по церуванню, але радостю
1: є радість у кожному, скажімо, маленькому успіху, коли ми бачимо, як хтось, хто був на самому дні, досягає успіху. Хтось, хто був на самому дні, живе гідно, отримує допомогу, посміхається, а діти щасливі. Хоча деякі з них, очевидно, мають інвалідність, але вони також щасливі і тішаться. Це все, що ми можемо дати. Ми прагнемо, перш за все, забезпечити відчуття безпеки, радості та подорож.
0: Cieszą się, bawią się. Tyle możemy dać. Staramy się dać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.
1: Нещодавно у нас відбувся фестиваль убогих. Там були присутні представники 5 чи 6 національностей, 3 християнських конфесій та мусульмани із Чечні та Ємену. Тож своїм невеликим внеском ми намагаємося будувати просто кращий світ.
0: На нашому малому відчинку стараємося будувати цей світ по просту ліпшим.
2: То показує, що це показує, що це просто можливо. Ми можемо бути разом, ми можемо жити разом, ми можемо співпрацювати та бути одне для одного.
1: Це вартує. Я не заперечую, що це дуже дорого, як і будь-яка любов. Це коштовний товар.
2: Дякую за вашу підтримку, вашу силу, вашу наполегливу працю та вашу присутність. Дякую.
1: Щиро дякую. Вітання усім слухачам і, звісно, команді.
3: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч. Ця розмова вже звучала в нашому ефірі, а сьогодні ще раз пропонуємо її вашій увазі.
4: З вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. По людях, які перебували в будинку на вулиці Пуанте 7/9, майже одразу відкрили вогонь. Їх нещадно било камінням і залізними прутами кололи багнетами. Двох жінок викинули з вікна на вулицю, де їх добив розлючений натовп. Серед жертв були, серед іншого, підлітки, новонароджена дитина та вагітна жінка. Це лише короткий опис жахливого насильства щодо євреїв, яке спалахнуло 4 липня 1946 року в Кельцях, тодішньому центрі Келецького воєводства, в місті з населенням близько 50 тисяч осіб, розташованому приблизно за 155 кілометрів на південний захід від Варшави. На той час у Кельцях проживало близько 200 євреїв, тоді як до Голокосту їхня громада налічувала близько 20 тисяч осіб. Більшість із тих, хто пережив війну, мешкали або перебували саме в будинку на вулиці Пуанте 7/9, де розміщувалося єврейський комітет та інші організації, що надавали допомогу євреям, що вижили наперекір Голокосту. У погромі взяли участь не лише місцеві жителі, а й представники польської комуністичної міліції, Народного війська Польського та органів держбезпеки. Безпосереднім його приводом стала чутка про нібито викрадення 8-річного Генрика Блащика, який зник 1 липня 46-го року. Після повернення хлопчика його батько заявив міліції, що сина нібито утримував євреї у підвалі будинку на вулиці Пуанте 7/9, а сам Хеньо підтвердив цю вигадану історію. Підвалів не існувало, зокрема, треба сказати. Чутка миттєво поширилася містом і

Наклалася на давню антиюдейську легенду про так званий ритуальний злочин. Мовляв, нібито євреї викрадають християнських дітей, щоб використовувати їхню кров для виготовлення маци або в релігійних обрядах. Саме цей кривавий наклеп став безпосереднім поштовхом до погрому. Згодом було встановлено, що хлопчик самовільно поїхав до знайомого села, а

0: народів світу, тобто тих, хто рятував своїх єврейських сусідів. І теж питання, як таке було можливо в умовах Польської Народної Республіки з її декларованим інтернаціоналізмом та ще й за участі представників міліції, армії та сил безпеки. До розмови про анатомію цього страшного злочину в Кельцях я запросив кандидата історичних наук Пьотра Кендзьору з Єврейського історичного інституту.
1: Właściwie зараз по тим відаженню розпочалася дискусія на цей темат.
2: Практично одразу після цих подій розпочалася дискусія про те, як таке могло статися. З одного боку, лунали пропагандистські пояснення з боку представників влади та офіційної преси, які мали що прояснювали. До цієї дискусії певною мірою долучилися також католицькі середовища. Водночас варто зазначити, що частина польських інтелектуалів зробила дуже серйозну спробу осмислити трагедію. Вони були справді приголомшені тим, що стався погром, внаслідок якого загинуло 40 абсолютно випадкових невинних людей, євреїв, які пережили Голокост. Ще кілька десятків осіб були поранені. Крім того, вражали масштаби погрому та його тривалість. Він тривав багато годин. У ньому брали участь також підрозділи міліції та війська, які, по суті, мали відновлювати порядок. Це також свідчило про масштаби поширення антисемітських настроїв у суспільстві. Найочевиднішим і найпростішим поясненням було те, що причиною став антисемітизм.
1: Очевидно, найпростіший троп то був такий, що це квестія антисемітизму.
0: Водночас історик додає, що це зовсім не було очевидним.
1: Від початку з'явилися такі досить впливові концепції.
2: Від самого початку з'явилися досить впливові конспірологічні концепції. Йшлося про твердження, що погром був інспірований певними політичними силами, які переслідували власні цілі. Існували дві основні версії. Обидві певною мірою існують і сьогодні, хоча одна з них фактично вже має лише антикварне значення. Найвпливовішою тоді була квазіконспірологічна теорія, згідно з якою погром організували комуністи. Тобто, що сама влада, яка була зацікавлена у відверненні уваги суспільства від так званого референдуму, що відбувся кількома днями раніше, був сфальсифікований, а його запитання мали легітимізувати нову владу. Відповідно, метою або було відвернути увагу від проблеми легітимності комуністичного режиму, або ж кинути тінь на антикомуністичне підпілля, яке звинувачувало у створенні погромних настроїв і навіть у провокуванні самого погрому. Саме ця інтерпретація певною мірою зберігається донині. Її можна назвати умовно антикомуністичною. Друга версія, також певною мірою конспірологічна, від самого початку активно просувалася тодішню владу, якій домінували комуністи. Згідно з нею, погром організували представники антикомуністичного підпілля. Але вже з іншою метою, аби дискредитувати так звану народну, тобто комуністичну владу, поставити під сумнів її легітимність. З цією метою вони нібито поширювали чутки про так зване ритуальне вбивство, які стали безпосереднім поштовхом і скрою, що викликала масове насильство. З'явилася навіть ще одна концепція, яка згодом також час від часу поверталася, навіть була присутня в документах Польської католицької церкви. Згідно з нею, погром нібито був вигідний певним політичним течіям усередині тоді дійшнього єврейського політичного життя. Йшлося про припущення, що сіоністські партії через погром прагнули змусити євреїв, які ще залишалися в Польщі, залишити країну і виїхати до Палестини. Фактично, одним із наслідків погрому справді стала масова міграція. Звичайно, вже тоді ці конспірологічні концепції виглядали мало переконливими. А з погляду сучасних знань вони взагалі не витримують жодної критики.
1: Було незбит сенсовне. З пункту відзення дійшої відзи в ogóle не тримаємося купи.
0: Пьотр Кендзьора, говорячи про досвід Голокосту, констатує, що він не викорінив антисемітських настроїв і ворожого ставлення до євреїв, свідченням чого стали, власне, жахливі події у Кельцях 4 липня 1946 року.
1: Дуже міже ослабило певне традиційне еліти.
2: Цей досвід значною мірою ослабив традиційні інтелектуальні та політичні еліти внаслідок масштабних суспільних змін, а також породив відчуття надзвичайно глибокої кризи суспільного порядку. Інакше кажучи, тодішнє суспільство було особливо сприйнятливим до різноманітних конспірологічних теорій. У єврейському контексті ці теорії тісно перепліталися з антисемітськими уявленнями. Третім важливим чинником став досвід безкарності насильства щодо євреїв, сформований у період німецької окупації. Єврейське життя майже нічого не важило. Євреїв можна було вбивати безкарно. Про це практично одразу після подій почали писати нечисленні, але видатні польські інтелектуали. Станіслав Осовський, Єжи Анджеєвський та Вітольд Куля. Вони одразу намагались зрозуміти, як стали можливими

0: ці події.
1: По тих видаженнях засновлювався власне, як могло до них дійти.
2: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» розповів про те, як розгорталися події, коли батько Хеня Буащика прийшов у місцевий відділок міліції і повідомив там, що його сина нібито викрав єврей і дитину силою утримували у підвалах будинку на вулиці Пуанте 7-9, де містилися різні єврейські організації, хоча підвалів там не було.
1: Група міліціантів, зовсім звичайних шерегових міліціантів, разом власне з...
0: Група рядових міліціонерів разом із батьком нібито викраденого хлопчика вирушає до місця події. Відомо, що хлопчик все вигадав, оскільки просто втік із дому на кілька днів, бажаючи уникнути покарання. І коли вони прямували до будинку єврейського комітету, де, за його словами, його нібито утримували, дорогою вони почали розповідати перехожим про це буцімто викрадення. Так виникла чутка, яка дуже швидко почала поширюватися. Очевидно, у суспільстві вже існувала така атмосфера, що сприяла сприйняттю подібних уявлень і міфів. З одного боку починає збиратися натовп, який дуже швидко перетворюється на погромний натовп. З іншого боку до місця прибувають інші міліціонери, а згодом і військові, які мали забезпечувати порядок, провести перевірку всіх обставин тощо. Це були звичайні малоосвічені службовці, які також піддалися цьому психозу, повірили чуткам. Дехто з них фактично сам почав діяти як частина погромного натовпу. Все це радше виглядає як стихійне поширення того, що спочатку було лише чуткою, але дуже швидко почало сприйматися як незаперечний факт. Такі механізми, звісно, не є чимось специфічним саме для цих подій. Відомо, що, наприклад, під час лінчувань у Сполучених Штатах навіть чутка про нібито зґвалтування, або навіть реальний випадок зґвалтування, який дуже швидко обростає новими подробицями на тлі негативного ставлення до темношкірого населення, може за короткий час зазнати трансформації. Окремий випадок перетворюється на звинувачення цілої групи людей, стає тією іскрою, яка легітимізує масове насильство проти представників цієї групи, що сприймається як загроза для своєї спільноти. Водночас для декого це також стає нагодою дати вихід власним надзвичайно агресивним інстинктам, які проявляються в подібних погромах. Не можна сказати, що до такого здатна будь-яка людина, незалежно від її поглядів. На мою думку, йдеться про певний специфічний тип осіб, у яких культурні стримувальні механізми та внутрішні моральні обмеження є досить слабкими. А тому вони готові безпосередньо розпочати масове насильство. Підозрюю, що серед учасників погромного натовпу частина людей була лише випадковими спостерігачами. Однак ті, хто безпосередньо нападав на євреїв, грабував їх, бив і вбивав, безперечно, відчували мовчазну підтримку з боку цього натовпу. Зіграли роль те, що на першому етапі до цих подій долучилися представники міліції та війська. Додатково легітимізували насильство і цю антисемітську версію. Хоча потім міліція військові придушили погром.
1: Антисемітську, що брали участь в тих видажах, то це додатково легітимізувало перемоц.
2: Таким чином, ситуація виглядала так, що погром того самого дня мав фактично два етапи. Пётр Кендзёра.
1: В першому етапі то власне то була та перша група.
0: Перший етап – це дії першої групи міліціонерів, а згодом і солдати, які фактично приєдналися до погромного натовпу. Потім погром на цьому етапі вдалося придушити. Поранених євреїв доправили до лікарні. Частину людей евакуювали. Терен будівлі єврейського комітету в Кельцах, тобто місця, де збиралися і мешкали євреї, які пережили Голокост, де відбувся погром, було оточено військовими. Євреї тоді зазвичай намагалися селитися разом, особливо в невеликих містах, насамперед з міркувань безпеки. У цьому випадку це, як не парадоксально, обернулося проти них. Здавалося, що після перших трьох годин ситуація вже взята під контроль. Проте тим часом містом поширилася вістка, або точніше чутка про нібито ритуальне вбивство, а також про самі події в центрі кельців на вулиці Планте, про антиєврейське насильство, яке, ймовірно, учасники погрому або їхні прихильники сприймали як боротьбу за порятунок дітей від євреїв. Відомо, що в подібних ситуаціях люди завжди знаходять для себе певні умовні раціональні. У будь-якому разі новий етап погрому розпочався після прибуття кількасот робітників з однієї з кельтських фабрик. Вочевидь, вони саме закінчили роботу або мали виробничу перерву. Вони прибули на місце великою групою, багато хто мав із собою металеві прути та інші предмети. І саме їм вдалося прорвати кільце військових та розпочати другу хвилю погрому, яка завершилася лише через кілька годин.
1: Другу хвилю погрому закінчено допіро по кілька годинах.
2: Як каже дослідник, описані події засвідчили про надзвичайну безпорадність місцевих органів влади, міліції, управління безпеки та військових.
1: Виглядає то на якусь, на якісь заплановане діяння.

0: Немає жодних доказів того, що це були заздалегідь сплановані дії. Радше йдеться про відсутність рішучості та послідовності в діях, про велику повільність і нерішучість. У цьому сенсі можна припустити, що якби на місці були інші люди, які діяли більш рішуче і послідовно, ситуацію вдалося б взяти під контроль значно швидше і легше. Вся парадоксальність полягала у тому, що єврейський комітет у Кельцях на вулиці Планти, де й стався цей багатогодинний двоетапний погром із такою великою кількістю загиблих, розташовувався зовсім поруч із місцевим відділком міліції. Здавалося б, уже сам факт такого сусідства мав гарантувати безпеку його мешканцям. Однак питання дій влади є надзвичайно складним. Згодом відбувся суд на частину учасників подій, адже вже на наступному етапі погрому, коли ситуацію остаточно вдалося взяти під контроль, було затримано щонайменше кілька десятків осіб. Пізніше відбувся судовий процес, під час якого було винесено досить суворі вироки. Було ухвалено кілька смертних вироків, які справді були виконані. Крім того, призначалися і покарання у вигляді позбавлення волі. Відбулися також судові процеси щодо місцевого начальника, тобто коменданта відділку міліції, а також деяких інших представників влади, відповідальних за забезпечення безпеки, у зв'язку з їхньою повною бездіяльністю та службовою недбалістю. Втім, покарання, призначені цим посадовцям, були досить м'якими. Власне, вироки учасникам погрому, яким було призначено смертну кару, були виконані майже негайно. Це вже неможливо було змінити. Натомість особи, засуджені до позбавлення волі, досить швидко потрапили під дію амністії, тому вони не відбували суворого покарання.
1: Водночас саме насильство частково поширилося і за межі центру Кельці.
2: Погвоздка спосподовала, що власне якісь такі елементи примоці антижидовські.
0: Ця чутка призвела до того, що окремі прояви антиєврейського насильства заторкнули теж потяги. Люди, які вже чули ці чутки про нібито ритуальне вбивство, почали повсюдно шукати справжніх або уявних євреїв. Саме уявних, поза як під час цього погрому загинули також троє поляків. До кінця не зрозуміло, чи це були люди, які намагалися протистояти погромникам, тим, хто безпосередньо брав участь у полюванні на євреїв, їхньому побитті, каліченні та вбивствах, чи, що видається більш ймовірним, це були особи польської національності. Тобто в етнічному сенсі вони не мали жодного стосунку до єврейської громади. Однак з погляду суспільних уявлень їх через зовнішність могли сприйняти як євреїв. Фактом залишається те, що серед 40 загиблих жертв погрому були також троє поляків.
2: Є фактом, що з тих 40 осіб смертельних є теж трійка поляків.
1: Дії погромників, зокрема з числа міліціонерів, варто більш детально розглянути в контексті антисемітизму міжвоєнного періоду та його подальшого впливу. Як вказує у своєму дослідженні професор Йоанна Токарська-Бакір, комендант відділку громадянської міліції в Кельцях, керівник слідчого відділу, а також окремі міліціонери, які брали участь у погромі, хоча й були представниками влади та комуністичного репресивного апарату, водночас раніше належали до таких організацій фашистського спрямування, як національно-радикальний табір, і антисемітизм був невід'ємною частиною їхнього бачення світу, говорить Пьотр Кендзьора.
2: Нам ще кояже, що як міліціянці, то є апарат влади комуністів, то вони мусили мати погляд лівіцею.
0: Зазвичай ми схильні вважати, що якщо йдеться про міліціонерів, тобто представники комуністичного державного апарату, то вони обов'язково мали бути людьми лівих переконань. Насправді ж цей апарат лише формувався, до нього входили люди з дуже різних середовищ та з абсолютно різним життєвим досвідом. Частина з них цілком могла мати праве або навіть ультраправе політичне минуле. Важливо також пам'ятати, що в міжвоєнний період антисемітські уявлення фактично були загальноприйнятною суспільною нормою. Пізніше, вже в аналізах, що з'явилися безпосередньо після Калецького погрому, про які я згадував на початку, польські інтелектуали звертали увагу на те, що нацистська пропаганда та сам досвід війни радше посилили ці уявлення. Це може здаватися парадоксальним, але зазвичай саме так і відбувається. Досвід масового насильства щодо групи, яка вже була негативно стереотипізована і стигматизована, рідко має просвітницький ефект. Навпаки, він сприяє подальшим раціоналізаціям. Однією з таких типових раціоналізацій було переконання, якщо німці здійснюють масове винищення євреїв, а про це в Польщі всі добре знали, то, мабуть, жертви, тобто євреї, якоюсь мірою самі цього заслужили. За антисемітизмом стояла ціла традиція католицького антиюдаїзму. Уявлення про євреїв як про народ, відповідальний за смерть Ісуса. З богословського погляду це частиною певного Божого задуму спасіння. Однак на рівні масової свідомості таке уявлення просто накладало на євреїв украй негативне тавро боговбивць. Хоча з погляду логіки саме це окреслення звучить цілком абсурдно.
2: jakkolwiek

0: brzmi to absurdalnie z punktu widzenia logicznego, samo to określenie.
1: Співрозмовник програми «У дзеркалі історії» зазначає, що у Другій Речі Посполитій домінувало етнічне бачення народу, була нетерпимість, переслідування національних меншин, проте найбільш негативне сприйняття було саме щодо євреїв.
0: В окресі
2: міжвоєнний період єдиною силою, яка послідовно виступала проти концепції національно-однорідної Польщі та відстоювала рівноправність різних меншин, зокрема єврейської, безперечно була політична лівиця. Йдеться передусім про соціалістів і комуністів. Втім, сам комуністичний державний апарат після війни суттєво змінився. До війни комуністи були людьми глибоких переконань, готовими відбувати багаторічні терміни ув'язнення за свої ідеї. Вони мали певну інтелектуальну, доктринальну підготовку. Після війни цей апарат набув масового характеру. До нього вербували людей значно ширше, практично без можливості, навіть без особливого бажання здійснювати якусь серйозну перевірку їхніх поглядів чи біографії. Це вже був апарат нової державної влади, а не маргінальної, переслідуваної політичної організації, якою комуністичний рух був до війни. Водночас навіть у самому комуністичному середовищі дедалі сильніше проявлявся націоналістичний елемент. Якщо до війни особливо наголошувалися на принципах активного інтернаціоналізму, то під час війни в риториці комуністів з Польської робітничої партії надзвичайно сильним став національний дискурс. Комуністична партія почала представляти себе як політичну силу, що виступає від імені польського народу в боротьбі проти окупанта. Відомо також, що влада прагнула сформувати власний різновид своєрідного комуністичного націоналізму, який з погляду національних меншин, не лише єврейської, а й білоруської, української та інших, становив серйозну небезпеку. В основі цього світогляду лежало переконання, що Польща має бути етнічно однорідною державою. Це вважалося самостійною цінністю. А по-друге, існувало уявлення, що країна природно належить саме етнічно домінуючій більшості. Це була радше етнічна, ніж громадянська концепція.
0: Була така візія, радше власне більш етнічна, ніж обивательська.
1: На завершення я попросив Пьотра Кендьору дати оцінку Келецькому погрому як застереження в контексті сучасності і загроз тривожного сьогодення, коли у Польщі зростає нетерпимість і навіть агресія щодо інших, до українців, але не лише щодо них.
0: То все дуже актуальне,
2: На мою думку, все це залишається надзвичайно актуальним сьогодні. Особливо тепер, коли надзвичайно швидко поширюються різноманітні національні міфи та конспірологічні теорії, а сучасні технічні можливості лише полегшують їхнє розповсюдження. Тодішнє суспільство було малоосвіченим. Сьогодні рівень освіти безумовно вищий. Проте я дуже сумніваюся, що стійкість людей до різноманітних конспірологічних теорій стала від цього більшою. Можливості поширення таких ідей сьогодні ще більші. Як я вже згадував, періоди серйозних соціальних і культурних криз сприяють виникненню подібних спрощених уявлень. Саме тоді формується механізм суспільних страхів і суспільної агресії, які можуть накопичуватися в різних сферах. Тож у цьому сенсі такі аналогії справді існують.
0: Також в тому сенсі ці аналогії існують.
1: Науковець застерігає, що ситуація стає вкрай небезпечною, коли політики, інституції чи влада загалом починає цькування тої чи іншої групи. Насильство і погромам передують відповідні слова, заяви і жести, сповнені ненависті, які здатні масово впливати на суспільну уяву пересічних людей.
0: Ситуація, в якій, наприклад, впливові постаті репрезентуючи...
2: Ситуація, коли, наприклад, впливові представники державної влади стигматизують певну групу або повторюють концепції, про які відомо, що вони негативно впливають на ставлення суспільної більшості до різних меншин, має надзвичайно велике значення. Так само, як і використання ксенофобських ідей у політичній боротьбі. Все це, безумовно, має величезний вплив у масовому масштабі. За умов суспільної напруги та кризових ситуацій це може призвести до дуже швидкої ескалації. Від різноманітних конспірологічних теорій, загальних схем негативної стереотипізації, аж до готовності застосувати насильство щодо представників тієї чи іншої групи. Погром є наймасовішим і найжорстокішим прикладом такого стихійного, неорганізованого суспільного насильства. Проте існують і менш масштабні форми подібного насильства. У той період вони також траплялися досить часто. Йдеться про насильство на індивідуальному рівні, побиття, іноді вбивство представників груп, які ставали об'єктом стереотипізації. У кожному окремому випадку, звичайно, можна аналізувати, які саме чинники були визначальними. Чи йшлося про національну або релігійну ідентичність жертв, чи про якісь інші обставини. Проте очевидно, що коли виникає відчуття, ніби словесна агресія, а потенційно фізичне насильство щодо певної групи є суспільно допустимими,

0: Тоді дуже легко перейти до реального насильства. Тому й у сучасному контексті я бачу тривожну тенденцію, пов'язану з тим, у якому напрямку розвиваються польсько-українські відносини, а також із дуже безвідповідальними діями значної частини політичного класу і ЗМІ. Саме тому історія Калецького погрому залишається надзвичайно актуальною і потребує серйозного осмислення.
1: Ну, то та справа погрому Калецького є дуже актуальна і вимагаюча рефлексії.
2: Цілком погоджуюсь з цією думкою і слід сподіватися, що не станеться, як говориться, що історія вчить того, що нічого не вчить. А я нагадаю про цю чорну і трагічну сторінку в історії розповідав кандидат історичних наук Пьотр Кендьора з Єврейського історичного інституту. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося вже незабаром у понеділок.
3: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему –

0: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Польський бізнес негативно оцінює пропозицію «Права і справедливості» щодо можливої депортації українських чоловіків призовного віку, які не працюють в Польщі. Експерти попереджають, що такі правила можуть не лише погіршити інтеграцію українців, але й спровокувати їхній відтік із Польщі, і це створить додаткові проблеми для роботодавців. Українці залишаються важливою частиною польського ринку праці. За словами експертів, близько 67% легально працевлаштованих іноземців Польщі втратити роботу, шукати нову, мати сімейні обставини або інвалідність. А, власне, підхід, який пропонують політики права і справедливості, викликає ризик, що такі рішення можуть призвести до відтоку українців із Польщі. Одночасно, вважають експерти, це може створити і таку ситуацію, коли, боячись втратити роботу, українці будуть погоджуватися на гірші умови праці, аби тільки залишитися на посаді. Про це говоримо сьогодні із Надією Вінярською, заступницею директора Конфедерації «Левіатан», експерткою з питань працевлаштування. У програмі «Профіт» ми поговорили про це, тож я запрошую на розмову. Вітаю, дякую, пані Надія, що ви відгукнулись. Пропозиція «Права і справедливості», озвучена паном Бухенським, про депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють в Польщі, вже викликало і в польському середовищі політичному резонанс. В Україні теж на це дивляться одні з зацікавленням, одні підтримують. Політики правлячої партії кажуть, що це популізм. Політики Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Тим більше звучать цифри, що 95% працюють, то здавалось би, що тут дивного, нема чого хвилюватися. Як бізнес це оцінює, як економіка це оцінює? Такі заяви і потенційно можливі рухи в цьому напрямку.
1: По-перше, варто зазначити, що будь-яка ідея, яка виходить з такого припущення, що українці в Польщі масово не працюють або працюють нелегально, викликає серйозні сумніви теж серед наших фірм. І теж така ідея може негативно впливати на сприйняття українців у польському суспільстві і теж є такою перешкодою в інтеграції, теж інтеграції економічній. Дійсно, дані показують, що понад 90% біженців з України працює або шукає роботу. І якщо частина людей не працює, це не обов'язково означає, що вони не хочуть працювати. Причини можуть бути різні. Наприклад, сімейні обставини, стан здоров'я чи інвалідність. І, власне, така ідея права і справедливості передусім би впливала на таких людей, які просто працювати не можуть. Я теж вважаю ризиковними будь-які рішення, які погіршують становище певної групи іноземців на ринку праці. Або фактично теж ставлять легальність їхнього перебування в залежність від рішення роботодавця. Такий механізм може негативно впливати на загалом стандарти на польському ринку праці. Наприклад, якщо українець через страх втратити роботу, через страх перед депортацією, а разом теж з цією роботою легальний статус перебування та можливість залишатися в Польщі, така людина буде змушена погоджуватись на гірші умови.

0: умови праці, або залишатися на роботі, де роботодавець пропонує менш вигідні умови. Але дійсно це легальна праця, тому людина буде вимушена залишатися в цьому місці і працювати далі. Це створює ризик розвитку навіть прекаріату, тобто нестабільної та менш захищеної форми зайнятості. Такі ідеї, які пов'язують право до легального перебування в Польщі з працею, бізнес теж оцінює дуже негативно. І теж варто сказати, що вже зараз, вже сьогодні, нелегальне працевлаштування іноземця пов'язане з реальними ризиками не тільки для фірми, яка нелегально працевлаштовує, але теж для іноземця. Про нелегальне виконання роботи йдеться не тільки тоді, коли хтось, наприклад, нелегально без жодного договору в Польщі працює, але теж, наприклад, якщо підстава перебування не дає такого права або немає необхідного дозволу на роботу. Згідно з законом польським, це теж вважається за нелегально виконані роботи, і в таких ситуаціях для іноземця наслідки теж можуть бути дуже серйозними. По-перше, це штраф щонайменше 1000 злотих і проблеми з отриманням наступного дозволу на перебування, а в окремих випадках навіть ухилення цього дозволу на перебування. Може також бути внесене рішення про необхідність залишити Польщу із заборону повторного в'їзду не лише до Польщі, але загалом до Шенгенської зони. Тобто зараз вже закон дає таку можливість депортувати тих, хто нелегально в Польщі працює. Ну і теж варто зазначити, що ми маємо такі органи, як, наприклад, Państwowa Inspekcja Pracy, яка має займатися тим, щоб контролювати, чи праця виконується в Польщі легально.
1: Я хотів уточнити, бо, власне, на початку звучала інформація про непрацюючих чоловіків. А зараз от буквально свіже з'явилося от про нелегально працюючих. Тобто від самого початку воно так якось було, але були різні інтерпретації. Або тут уже пішли уточнення після розголосу резонансу.
0: Ну, контролюванням того, хто нелегально працює в Польщі, має займатися Państwowa Inspekcja Pracy, тобто орган, якого головною метою, власне, є проводити контроль того, чи праця виконується легально чи ні. І немає жодних даних, які б підтверджували, який відсоток українців в Польщі працює нелегально. Ця проблема теж стосується не тільки українців, загалом теж інших мігрантів економічних і теж поляків. І по своїй натурі якби дуже складно порахувати, скільки людей знаходиться поза системою. Але варто сказати, що для іноземців ризики, зв'язані з тим, що праця виконується нелегально, набагато більші, ніж для поляків. Що воно теж впливає на легальність перебування Польщі і теж на можливість депортації.
1: Власне, про те, що стосується іноземців, бо також закидали, коментуючи ситуацію в політичному, я читав політичні коментарі, що так, це ніби пропозиція загалом мала би бути нормальною, в сенсі, що мають люди легально працювати, але якщо такі заходи вже вживати, то вживати до всіх іноземців, а тут якось виокремили саме українців. В Чехії оголосили, здається, в Бельгії також, про те, що не будуть підтримувати і не будуть пускати чоловіків призовного віку, які вони не виконали обов'язку військового.
0: Так, дійсно. На жаль, ми знову бачимо пропозиції, які стосуються тільки однієї групи іноземців, громадян України. Подібна ситуація вже виникла раніше восени, зокрема під час дискусії щодо вплати 800+, та після вето президента Навроцького. Тобто, на мою думку, дуже важливо уникати рішення, які створюють враження, що саме громадяни України є окремою проблемною групою. Це не сприяння їхній інтеграції і теж добрим відносинам у польському суспільстві, а теж це варто зазначити, що це негативно впливає на польський ринок праці, де українці дуже важливі і підтримують різні сектори польської економіки. А щодо рішень, спрямованих до чоловіків призовному віці, то теж варто сказати тут, що на рівні Європейського Союзу це питання вже урегульовано. У липні країни Євросоюзу домовились продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але водночас передбачили нове правило для людей, які перший раз будуть користуватися захистом Ну, то українці в такій ситуації мають підтвердити, що виконали свої військові обов'язки в Україні, і така є вже умова на рівні Євросоюзу. Тобто для тих людей, які вже користуються тимчасовим захистом, то це правило не стосується, але така

0: ідея вже з'явилася на рівні Євросоюзу і була теж підтримка зі сторони країн ЄС. Тобто, коли ми говоримо про українців у Польщі теж і в інших країнах Євросоюзу, ну то потрібно враховувати такий ширший теж європейський контекст і створення таких національних обмежень для однієї групи не являється доброю ідеєю.
1: А скажіть ще, будь ласка, про таке от питання, чи немає ці пропозиції, не мають такої загрози, що, скажімо, ну буде масовий відтік в інші країни Європи людей, які ну боятимуться залишитись без роботи в Польщі і бути депортованими, і вони будуть шукати варіантів десь в інших країнах, в яких немає таких жорстких вимог, таких жорстких підходів. І чи взагалі, як це прогнозує бізнес, як він цього, чи вже очікують якихось таких речей, що будуть люди згортатися десь, чи навіть свої бізнеси, бо, ну, відомо, що сьогодні ти працюєш, навіть якщо це угода про працю нормально, а не угода про співпрацю чи навіть там відділо, які так звані сміттєві угоди. Тобто можуть звільнити людину, яка нормально пропрацювала довший час і має нормальну угоду про роботу, але ніхто не застрахований від того. І тут ще говорять з цієї ж пропозиції ПІС, слід встановити термін для повернення, в разі його недотримання застосувати передбачення законом процедури депортації. Тобто оцей термін, якщо тебе звільнили з роботи, ну ти позбувся роботи, так, то це ж не означає, ти одразу ти маєш виїхати з країни. Тобто люди шукають роботу, а пошук роботи триває часом і кілька місяців і до року, і не вдається. Це не означає, що ти не хочеш працювати, хочеш сидіти на соціалі, чи там, щоб тебе утримували, а тобі не вдається знайти тої роботи, такої, яка б тобі відповідала. І це що? Означає, що це є підстава для депортації? Тобто два таких великих питання, може почнемо з відтоку, і перейдемо до термінів.
0: Дійсно, існує ризик, що такі рішення можуть призвести до відтоку українців із Польщі. Звісно, що бізнес цього боїться. Сьогодні навіть 67% працюючих в Польщі легально іноземців – це громадяни України. Вони являються дуже важливою підтримкою для польського ринку праці. І теж у цьому контексті важливо сказати, що ми повинні зосередитися на посиленні роботи органів, які контролюють легальність працевлаштування. А якщо йдеться про депортацію під час пошуку нової роботи, то, звісно, тут теж з'являються сумніви, що робити в такій ситуації, якщо хтось, наприклад, хоче змінити роботу. З даних офіційних ГУС, наприклад, в Польщі виникає, що у середньому пошук роботи може тривати навіть 7 місяців. Тобто варто враховувати це під час формування політики у сфері зайнятості та міграції. І тому такі ідеї права і справедливості, дуже-дуже багато сумнівів тут з'являється. Чи будуть брати під увагу, наприклад, якісь такі ситуації, в яких просто людина не може працювати, бо є такі родинні обставини, бо хтось має інвалідність. Або, наприклад, якщо хтось користується послугами офісів працевлаштування, так, тобто хтось співпрацює з польськими службами і намагається знайти цю працю, але, наприклад, це триває дуже довго, ну, бо, так як сказала, в середньому може навіть 7 місяців це тривати. Так що треба, плануючи такі різні політики, аналізувати теж такі випадки і не створювати такої картини, що загалом це, по суті, дуже велика загроза і проблема тільки серед громадян України, тому що це стосується загалом усіх мігрантів, і теж дуже часто стосується поляків.
1: А є ж якийсь, напевно, період, скільки там може перебувати людина? Він аж не може безконечно перебувати в цьому центрі на обліку. Тобто, але знаючи теж з іншого боку, наскільки деколи повільно в окремих випадках рішення приймаються там, чи щодо дозволів, чи карт перебування, чи інших документів, то ну справді може тривати довго ці запити, то ця черга. Ми ще не бачимо, не знаємо, які там пропозиції готують, бо поки що це все на рівні обговорення. ПІС запропонували, вони готують законопроєкт. Вже коли буде законопроєкт готовий, можна буде коментувати по окремих його пунктах, дивитися, що ж вони запропонували і наскільки це реально чи нереально, по кому це вдарить. Але принаймні на цьому зараз етапі, скільки може перебувати людина в тому центрі зайнятості, шукати роботу?
0: Тут немає жодних лімітів, але треба просто співпрацювати зв'язати зі службою зайнятості. Наприклад, якщо хтось реєструється і отримує

0: Має теж виплати для безробітних. Но тут теж є умови, які треба сповнити і співпрацювати передусім з дорадцею, який пропонує вам різну роботу, яка відповідає вашим кваліфікаціям. Тобто, якщо людина зареєстрована в службі зайнятості, то чи згідно з цією ідеєю, яка виникла в партії «Право і справедливість», ну то чи вона буде вважатися такою, що не працює? Бо у польській системі вона класифікується як людина економічно активна, тобто людина, яка шукає роботу. І тут, насправді, це може тривати довго. Але якщо ми розмовляємо про мігрантів, то дуже важливо теж зазначати, що дуже найчастіше право до перебування теж дуже зв'язано з роботою. І між іншим, якщо у нас є дозвіл на перебування, на часове перебування в Польщі зв'язане з роботою, то іноземець має 15 днів, щоб повідомити про те, що він вже не працює в цій фірмі. Тому в таких ситуаціях може це, наприклад, призвести до анулювання цього дозволу на перебування. І тому більшість українців, які перебувають в Польщі і, наприклад, не користуються тимчасовою охороною, ну то вони мають такі дозволи на перебування тимчасове і зв'язані дуже з фірмою, яка якби давала роботу, коли хтось складав внесок на таке перебування. Тобто вже зараз, на жаль, в нашій системі міграційній є такі механізми, які дуже зв'язують ситуацію мігранта, якщо йдеться про легальне перебування, з легальною роботою. Тому дуже є великий ризик, що якщо хтось втрачає роботу, то тоді теж втрачає право до легального перебування. І вже зараз так є.
1: Це дуже цікаво, бо з одного боку ви кажете, що за законом ця людина активна економічно, навіть якщо вона шукає працю, вона співпрацює з цією службою зайнятості, але фактично, так, де-факто вона безробітня, бо вона роботи не має, оскільки вона шукає цю роботу. Тобто тут колізія виникає, що з одного боку він не працює, отже він безробітний, але він співпрацює з службою зайнятості, отже він економічно активний, він просто перебуває в пошуку. Але відсутність роботи, відсутність дозволу на перебування. Ну, тут все якось так. Ну, а є якісь терміни? От ти можеш там, якщо ти не знайшов, скажімо, не почав нормально працювати, а не співпрацювати зі службою, то от ти вважаєшся, твоє перебування вважається нелегальним, бо ти не виконуєш професійних обов'язків якихось.
0: То, що в польській системі такі люди, які зареєстровані в службі зайнятості, класифікуються економічно активним, то я мала на увазі, наприклад, статистику БАЙЛ, яка враховує теж людей, які зареєстровані в службі зайнятості. Так? Тобто, якщо хтось зареєстрований і шукає працю, то він теж з'являється в цих статистиках. Але, на жаль, для іноземців ситуація є більш складною. Якщо хтось не має, наприклад, дозволу на постійне перебування, а має дозвіл тільки на перебування тимчасове, ну тут, на жаль, маємо тільки 15 днів. Немає можливості пошуку роботи. Така можливість є, наприклад, для людей, які виконують роботу, яка вимагає високих кваліфікацій, наприклад, мають таку небеску карту Унії Європейській. Це такий спеціальний дозвіл на перебування для іноземців, які отримують високу зарплатню і працюють в високих кваліфікаціях. Там є можливість пошуку роботи, і тоді воєвода не ухиляє даного дозволу. Але, наприклад, в законі нічого не сказано про пошук роботи. Якщо хтось має найбільш популярний тип дозволу на перебування, тобто дозвіл на тимчасове перебування і на працю. Так, тут ми маємо 15 днів, щоб повідомити про те, що я вже не маю праці. І ідея така, що я вже маю знайти нову фірму, від якої я подаюся на наступний дозвіл на перебування. Так каже закон. В практиці, це по-різному виглядає, звісно.
1: А якщо з перебування є так званий сталий, карта сталого перебування, на постійне перебування, але не маєш зараз роботи в даний час, це якось стосується таких людей?
0: Якщо це постійне перебування, то це не стосується. При таких умовах воєвода не ухиляє даного дозволу, тому якщо хтось має дозвіл на постійне перебування, але таких людей насправді небагато, таких іноземців небагато, тоді така людина не прив'язана до своєї фірми. Але найчастіше буде так, що є це прив'язання до фірми, і що в ситуації, в якій ми будемо шукати нову роботу, то треба цілий процес проходити від початку. Звісно, для громадян України зараз передбачені спеціальні тут закони, які продовжують теж термін складення нового внеску.

0: на дозвіл на перебування і теж продовжує термін дії попередніх дозволів на перебування до березня 2027 року. Ну, але ми вже маємо інформацію, що це буде останнє продовження. Так, тобто залишається тут тільки тимчасова охорона для громадян України, яка вже на рівні ЄС продовжена до березня 2028 року. Теж є можливість отримання карти цукор для громадян України, які користувалися охороною. І тут теж, на щастя, ця карта не прив'язана до роботи. Тобто є вільний доступ до польського ринку праці і не треба в цьому внеску подавати інформацію про свою фірму. Так, тобто ця карта не зв'язана з роботою в конкретній фірмі. Але не всі мають можливість отримати таку карту. І переважно українці складають внески на дозвіл на перебування і на працю, і тут вже є цей зв'язок з фірмою.
1: Чи собі подумав про таку річ, що якщо, наприклад, не повідомляєш про те, що ти позбувся роботи, з одного боку це порушення законодавства, але з іншого боку ти не з'являєшся в цих реєстрах і перебуваєш на такому, на свій страх і ризик, на нелегальному статусі, і можеш водночас продовжити шукати роботу, і вже коли там знайдеш роботу, зареєструєшся, тоді вже якось фірма подасть тебе на перебування. Але тут питання, чи, власне, будуть вертатися до служб зайнятості, бо, з одного боку, я хочу, наприклад, знайти роботу, так, що звертаюсь до служби зайнятості, щоб співпрацювати з ними і мати той статус економічно активної особи, але от, з іншого боку, знову ж ви кажете про 15 днів, і термін дуже малий, за який роботу знайти неможливо. І, тобто люди тут можуть не звертатись до цих центрів, бути нелегалами і продовжувати шукати працю, щоб якось легалізуватися вже через знайдену роботу. Ну, це, напевно, теж законодавчо якось врегульовано, бо можемо ми собі тільки так припущення робити, але...
0: Ну, найчастіше саме так і відбувається. Цей термін 15 днів, ну, фактично не дотримуються іноземцями. І теж це виникає з того, що дуже багато справ зараз ведеться, зв'язаних з дозволом на перебування. А щоб дійсно відбулося скасування дозволу на роботу і на перебування, воєвода має ініціювати цей процес. Але якщо йдеться про реєстрацію в службі зайнятості, ну, то погоджусь з вами, бо може бути такий страх у іноземця, якщо він вже знає, що він не працює в цій фірмі, ну то якщо він зареєструється в службі зайнятості і десь там з'явиться в реєстрах, може бути такий страх, що це приведе до того, що воєвода зацікавиться ситуацією цієї людини. Ну і дійсно служби зайнятості не користуються великою популярністю серед мігрантів, вони намагаються шукати роботу самостійно, теж часто користуються послугами приватних агенцій, які знаходять роботу, ну, але дійсно є так, що вони намагаються знайти цю роботу якнайшвидше, знайти роботу, яка теж буде легальна, так, щоб теж фірма допомогла з отриманням дозволу на перебування.
1: Дякую за коментарі, за час.
0: Дякую за запрошення до розмови і до побачення.
1: Нагадаю, ми говорили з Надією Вінярською, заступницею директора Конфедерації «Левіатан», а це була програма «Профіт» Української служби польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

В ефірі Українська служба Польського радіо у нашій програмі «Пора на пісню». Отже, послухаймо польсько-український гурт «Еней» «Скшидрати Ренця».

Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас цю частину нашої програми. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Бень, за звукорежисерського пульту Катерина Колецька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. Про особливу місію українських музикантів під час повномасштабної війни Росії проти України, про силу музики як інструмент культурної дипломатії, можна так сказати. І сьогоднішній наш гість – це Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra. Вітаємо в нашій студії. Я знаю, що ви долучились на другому році, так?
1: Так.
0: Власне, створення Оркестру Свободи,
1: так,
0: вже до цього великого колективу. Він зараз нараховує десь майже 100 музикантів,
1: 80.
0: Як це було, розкажіть, будь ласка, тому що ми з вами розмовляємо, перший концерт традиційно, так, вже п'ятий тур цього року, він відбувається, починається з Варшави і далі вже наступні світові столиці.
1: Так, я уважно слідкував за першим туром, будучи в Києві, ми тоді вже з камератою паралельно грали концерти, музикували, і так як в мене дуже багато друзів та колег грали у Ukrainian Freedom Orchestra в першому турі, уважно слідкував, радів успіхам. Потім так сталося, що я поїхав, зіграв концерт у Львів, і після цього концерту мені подзвонив Остап Інспектор і запросив мене.
0: Так. Тобто можна сказати, що ви хотіли, ви вже десь подумки про це думали.
1: Звичайно,
0: так?
1: Да, я цього хотів, і так сталося, що після концерту мені поступив дзвінок від нього, і він запросив мене.
0: Як ви, скажімо так, входили в цей колектив? Тому що ми розуміємо, що колектив, він не є таким, якби, сталим, який зустрічається, знаєте, як колектив щодня там і так далі. Тобто раз на рік відбуваються, я так розумію, що до концертів відбуваються контакти, узгодження програми і так далі. А вже такі от репетиції відбуваються тоді, коли ви приїжджаєте і збираєтесь в одному місці, так? Але люди різні. Бачите, колектив складається із воєнних мігрантів, музикантів, які виїхали, із тих, хто залишився, да? І з тих мігрантів, які були, наприклад, на початку повномасштабної за кордоном, але потім повернулися і живуть зараз в Україні під бомбами, під ракетами, під обстрілами і так далі.
1: Ви знаєте, 90% людей з колективу я знав. Просто були деякі люди, яких я не бачив вже багато років, які живуть в Європі і виїхали ще задовго до війни. Наш процес, в принципі, відбувався так. Нам наперед висилають матеріали. Тобто репетиції, це вже, коли ми просто перша репетиція, це вже всі все знають і вивчені.
0: Так,
1: так.
0: А так самостійно
1: треба, так? Нам висилає менеджер всі партії зі штрихами, і ми вже приїжджаємо готові і просто вже робимо музику і з Кері музикуємо.
0: Як змінювались от програми з року в рік, рік у рік? Тому що я знаю, що фактично щороку включаються твори українських композиторів. Так? Це дуже важливо показувати світу Україну через українські музики.

0: музику через українські твори.
1: Так, я думаю, що це одна із головних ідей і місії нашого оркестру. Бо от,
0: ну, і ви ж ініціювали проєкт, у вас є, так? Як він називається правильно? Україна...
1: Україна інкогніта.
0: Та, там ну, це саме було... українська музика, да. Акцент.
1: Так, ну це ми поговоримо, це історія пов'язана з Вінницею, з Київською камератою, з Вінницьким оркестром. А якщо зараз, то, в принципі, це одна із місій УФО, і ми його так називаємо, Україна Фрідом Оркестра, ну, пропагувати і показувати людям музику українську. Тому в кожному турі ми грали обов'язково твори. Це був і Станкович, в минулому році це був Коломієць Максим. Ми в цьому році також його будемо виконувати в Нью-Йорку. А цього року було спеціально замовлений твір Глорії Богдані Фроляк.
0: Так, я який теж...
1: ми будемо виконувати, ну, майже на всіх концертах у турі.
0: Дуже сильний твір.
1: Дуже сильний, так, і дуже гарний.
0: Як впливає, як ви відчуваєте оцей такий фідбек на закордонну публіку, на закордонну аудиторію? Українська музика, і чи от знаєте, ми багато говоримо про те, що різні сфери нашого життя, там культура, мистецтво теж так впливають і допомагають розказувати про Україну. Як це у вас, от на рівні музиканта, на рівні людини творчої, яка дає це світові? От чи є оцей, скажімо, такий посил, скажімо, до вас, чи розуміє світ Україну через оцю музику?
1: Обов'язково. Нашу? Обов'язково, бо наші українські композитори, вони, ну, зараз вони популярні, і не тільки зараз, до речі. Тобто ми грали і Станковича, це світно відомі композитори. Люди у захваті, я б сказав так. Людям подобається, просто ми граємо різні твори. От ми грали «Буча», «Лакримозу». Це, ну, дуже сильний емоційний твір. Ми його граємо, в нас мурашки по шкірі і сльози. Тобто, і це все публіка відчуває на сцені, знаходячи в залі.
0: Виступали ви в багатьох країнах Європи. Чи помітили ви, що за останні роки, власне, інтерес до такої української академічної музики зріс?
1: Можливо, але я вам...
0: Я чому питаю? Тому що в певних сферах якби інтерес, ну, спадає. Да? От було 22-й рік, 23-й, був такий підвищений інтерес. Це був просто от такий шок для світу. Зараз ми бачимо, що трошки йде спад.
1: Ну, ви знаєте, можливо, він йде, але от зараз, наприклад, ми буквально 2 тижні тому мали тур з Київською камератою, де ми грали українську музику. І це був абсолютно успішний тур, і люди в повному захваті. Причому ми були в Празі, у Music Verein був повний зал, зал Брамса, де ми виконували і Золтана Алмаші, і Станковича, і Володимира Зубицького. Тобто абсолютно різних композиторів, але наших українців.
0: Тобто запит
1: абсолютно
0: є.
1: Різна,
0: запит
1: да, є. Олександр Козаренко. Запит є, і люди в захваті. Тобто, ну, в принципі, наша місія, якщо вже говорити, переходити трошки до Києва, Київської камерати, да, де я працюю,
0: так,
1: то це наша головна місія, і ми її з честю несемо так по світу.
0: Ну, ви ж і концертмейстер, так?
1: Да.
0: Що це означає? Наскільки це більш, я не знаю, більш, можливо, відповідально? Навіть,
1: ну,
0: так,
1: да, це
0: концерт... Ніж просто виконувати це... свою партію.
1: Ну, це посада, це якби, можна сказати... Оркестр камерний чи симфонічний – це якби перша скрипка оркестру всього. Це якби права рука дирижера, напевно, так, можна сказати. Це помічник. Ну і, в принципі, оркестр може… Ну, бувають такі програми, що коли немає диригента, всі грають по першій скрипці, по концертмайстеру.
0: Ну так, відповідальність
1: це дуже
0: велика.
1: Відповідальна, але так, цікава посада, насправді.
0: Так. Повертаючись до оркестру «Свободи», Варшава традиційно – це перша сцена. Так?
1: Так.
0: Далі ви їдете світом. От
1: так.
0: Розкажіть трошки про певні особливості цьогорічної. Ну, трошки ви сказали про програму, так?
1: Угу.
0: Які твори ви будете виконувати світових композиторів цьогоріч?
1: Угу.
0: І які це сцени? Тобто, як побудований ваш оцей такий творчий маршрут?
1: Цей,
0: «Свобода»,
1: в,
0: я б так
1: в цьому
0: сказала.
1: Турне ми будемо грати Бетховена. Причому ми обов'язково граємо вже в кожному турі. симфонії Бетховена.

0: бо вони підходять по духу, в принципі, нашому оркестру і зараз.
1: Це ж ви, по-моєму, дев'яту, так, виконували
0: традиційно? Ми грали дев'яту, ми грали в минулому році п'яту, записали на Deutsche Grammophon, і грали третю. І в цьому році також ми плануємо сьому записати.

0: Лондон, потім в нас Амстердам, концерт Гебау, де нас зазвичай просто з фурором приймаються, ну, один з найкращих залів світу з акустикою прекрасною. Потім ми їдемо в Гамбург, бо там у нас і запис буде, і концерт. Потім, дай Бог пам'ять, Дублін. І в цьому році два концерти в Нью-Йорку, в найкращому залі Америки, напевно, це Лінкольн Центр, де ми будемо грати два концерти. І там, до речі, будемо виконувати різні програми. І Реквієм Верді, і будемо виконувати пісні Малера, і чотири останні пісні Штрауса. Тобто ми майже всю програму готуємо, ми її покажемо в Нью-Йорку. І Коломійця Максима будемо, і Богдана Фроляк. Тобто у нас
1: Так.
0: буде завершення, я думаю, дуже-дуже.
1: Якщо брати от світовий цей тур, різні міста, так? Різні столиці світові, чи ви, в принципі, десь повторюєтесь?
0: Якщо за 5 турів казати,
1: Так,
0: да,
1: так.
0: ми вже четвертий раз у Лондоні. В Нью-Йорку це третій раз. В Дубліні я ще не був, оце для мене буде відкриття. В Гамбурзі ми один раз грали, да, в Ельбе-Філармонії. Тобто,
1: Це
0: ну,
1: дуже
0: з'являється.
1: відома дуже
0: Да,
1: філармонія,
0: це
1: вона
0: дуже
1: на
0: відомо на
1: березі
0: місці.
1: річки, там
0: Так,
1: дуже
0: так, так.
1: гарно.
0: Минулому році це був Люцернський фестиваль, де ми декілька разів виступали. Тобто тур на тур не приходиться
1: Так,
0: насправді,
1: а ви
0: так.
1: от якось відчуваєте, що ви от такі музичні дипломати є, да? Тому що ви ж їдете, от це оркестр свободи, ви показуєте, що Україна бореться за свою незалежність, відстоює, що це, власне, Україна, знаєте, зараз от... Ми говоримо про те, що Україна стримує агресію, власне, яка російська, яка може йти на Європу. І в перспективі, якщо, ну так говорять навіть військові експерти, якщо, не дай Боже, Україна не витримає, то ця російська чума, вона піде далі.
0: Так, я вважаю, що наша місія дуже важлива, бо, по-перше, ми не даємо забувати про те, що відбувається. І як мій друг-композитор, ми про нього, може, поговоримо, Золтан Алмаш, який геніальний твір написав «Місто Марії», і коли він завжди бере слово перед цим твором «Пам'яті про Маріуполь», він каже, що головна функція твору не дати забути те, що відбувається. Ми
1: Так, це
0: також, ми
1: важливо.
0: нагадуємо, ми, по-перше, показуємо, що ми граємо абсолютно на європейському рівні, ми достойні музиканти, і в нас є своя культура, яку ми хочемо презентувати по світу. Вона нічим не гірша, ніж європейська.
1: А коли ви повертаєтесь в Україну, як ваші колеги, як вони там сприймають вашу роботу, да, те, що ви були? Ну, зрозуміло, що ви ділитесь враженнями, ви ділитесь тим частинкою, мені здається, того тепла, яке ви отримали, так, від європейської світової аудиторії.
0: Так, ну абсолютно нормально. Люди, по-перше, спостерігають, бо в нас ми завжди, якби про свій тур, у нас в соцмережах дуже багато інформації, і якби люди,
1: Вони
0: наші
1: питають,
0: родичі.
1: от Кирило, як там? Ну що там? Як там? Україну підтримують?
0: Питають і дійсно підтримують. Часто питають про когось, знову ж таки, хто когось не бачив 10 років. У нас ще можливість зустрітися з нашими друзями і колегами, які не можуть, наприклад, зараз приїхати в Україну, які живуть в Європі і не можуть по
1: Я певна,
0: зрозумілим
1: так,
0: причинам.
1: зрозуміло,
0: У
1: так.
0: нас оркестр як одна сім'я вже. Є з різних міст, є одесити, львів'яни, кияни, харківчани, і ми всі потім збираємось.
1: Знаєте, я іноді так думаю, це неймовірно, коли люди, які виконують якусь одну таку справу, да, місію, кожен якби як от мурашечки такі,
0: Так.
1: да, і об'єднуються разом і роблять це разом заради України, коли
0: Так.
1: зараз такі важкі часи війни. У вас бувають моменти, коли ви хвилюєтесь трошки, коли ви ходите на сцену перед виходом. Як
0: Я думаю,
1: це
0: що
1: допомагає, де як допомагає не
0: це не
1: хвилюватись?
0: навпаки заважає насправді,
1: Заважає.
0: але хвилюються всі. Абсолютно музиканти, насправді, якщо ти не хвилюєшся, це насправді вже поганий знак.
1: Ти щось не так.
0: Так, да, це щось не так. Тобто має це бути. Тут питання, як з цим хвилюванням справлятися.
1: Ні, ну просто я знаю, що, знаєте, як говорять, і навіть мемів дуже багато, що українці вже нічого не бояться, ні перед чим не хвилюються, тому що живуть в умовах, коли постійні обстріли і щодня, і щоночі, і ці ракети, балістика, і дрони, і так далі.
0: Іноді просто нервова система, да, вона виснажена, але так часто буває в Києві, коли після обстрілу в тебе на наступний день концерт,

0: то ти, в принципі, все одно хвилюєшся, але на таке хвилювання вже немає сил
1: Та,
0: просто
1: вже просто не
0: насправді. А
1: звертаєш
0: ми з цим
1: уваги.
0: звертаємо, ну, ми з цим стикаємося дуже часто. У нас часто бувають тривоги там до 7 ранку, а зранку ми вже чи на роботу йдемо, чи
1: Треба на
0: ввечері граємо
1: роботу йти. Який
0: концерти.
1: би не був обстріл, все одно
0: Так,
1: люди йдуть,
0: так.
1: якщо вижили, то йдуть на роботу.
0: Так.
1: А як зараз? Я знаю, що дуже багато людей ходять до концертних залів, в оперу, на концерти, тобто фактично немає вільних місць. Так, щоб купити, наприклад, там перед концертом білет, то практично неможливо.
0: Я вам скажу, що зараз в Києві люди почали відчувати ще більшу потребу у мистецтві. І людям треба якось переключитися, напевно, на щось високе
1: Так.
0: після стресів. Тому так, багато людей зараз приходять, і ну, ми в Камераті дуже багато над цим працюємо, щоб люди ходили до нас на концерти і слухали українську музику, бо це не так просто. Всі хочуть грати, всі хочуть слухати Антоніо Вівальді і всі хіти класичні. А щоб слухати українську музику, треба публіку зацікавлювати, чим ми і
1: Я думаю, що
0: займаємося.
1: треба навіть трошки просвітницька така місія. Треба
0: Так.
1: українцям показувати, що в нас є ця музика. Вона неймовірно прекрасна, і вона абсолютно не гірша. Вона
0: Абсолютно,
1: на
0: абсолютно.
1: рівні, так. Просто ми дуже мало знаємо, бо Україна ж багато років була окупована Радянським Союзом, навіть.
0: Ну, так, але в принципі, ну от, наприклад, Київська камерата, де я працюю, так, то оркестру вже 30, більше 30 років. І його, в принципі, засновник створював цей оркестр при спілці композиторів. Ну, це оркестр, який найбільше переграв української музики і записав. У нас тільки Богдана Півненка записала 16 дисків. На
1: Я,
0: початку,
1: знаєте, я зараз сижу і
0: розумієте?
1: думаю, чому я досі не була на концерті. Треба, от буду в, я
0: Приїжджайте.
1: буду в Києві, обов'язково
0: Обов'язково,
1: завітаю.
0: просто
1: Бо ви знаєте,
0: обов'язково.
1: мені допомагає, от коли я живу на дві країни: Україна, Київ, Варшава, Варшава, Київ. І коли, наприклад, там сильні обстріли, там або от якісь такі, ну дуже важкі, важко на душі, я завжди йду, стараюсь слухати класику, причому живу. Мені музика дуже допомагає класично. Я не знаю,
0: Ні, ну
1: чому
0: це
1: так,
0: нормально.
1: але от я знаходжу такий вихід з ситуації. Тому я обов'язково завітаю до вас.
0: Я
1: Скрипка,
0: запрошую.
1: інструмент дуже емоційний. Як ви поєднали ваше життя, скажімо так? Як цей союз
0: Це
1: з'явився?
0: було трошечки випадково, бо мої батьки, вони інженери-будівельники, але просто в мене був слух, і мене відвели в музичну школу, я там заспівав українську народну пісню і пішов на скрипку. Я ще в
1: Хтось
0: якісь.
1: порадив на
0: Да,
1: скрипку, так?
0: сусідка була, викладала. І просто мене приділили на скрипку. І отак пішло моє навчання. Я ще паралельно займався футболом, але вибрав скрипку і не жалкую. Тому, ну, це особливий інструмент. Він, не знаю, він
1: А чим
0: саме.
1: особливо?
0: Ну, бо він, як вам сказати.
1: Я коли була на репетиціях, по-моєму, минулого року, якраз у Варшавській опері, і я бачила, я заходила в гримерні до скрипалюк, і ми спілкувалися, я бачила, з якою вони, там, я не знаю, з такою ніжністю, прям з таким теплом до свого інструмента. Він так лежить, так обережно, щоб ніде нічого там не
0: Звичайно. Ну,
1: зачепити, не
0: просто
1: вдарити і так далі. Це
0: сама
1: щось.
0: скрипка, вона, як на
1: Таке
0: мене,
1: враження, що вона має душу, цей
0: да, і вона
1: інструмент.
0: може передавати людський голос. І там особливо ціняться, наприклад, італійські інструменти, як Страдівари,
1: Так,
0: всі знають
1: це.
0: Варнері. І ці скрипки дійсно вони мають сопранову настройку. І якщо до неї знайти ключик, то вона буде просто передавати будь-які барви людського голосу.
1: А коли у вас, наприклад, там от на душі не дуже, та там важко, там якось скрипка це відчуває, от цей звук, який іде,
0: Скрипка все відчуває, починаючи з
1: він
0: погоди,
1: змінюється.
0: починаючи, яка погода на вулиці. Ну, у мене старий
1: Нічого
0: інструмент,
1: собі.
0: йому десь
1: Так,
0: також
1: так, так.
0: 300 років. І він дуже до погоди прискіпливий. По-друге, скрипка часто так само стомлюється, як і її хазяїн. Бо насправді,
1: Так
0: коли ти довго
1: буває,
0: граєш,
1: так.
0: вже під кінець дня вона вже просить не грай більше, треба відпочити. Ну, це я так це транслюю, бо насправді їй теж треба відпочинок. Але це живий організм, і розумієте, от одна і та сама скрипка.
1: У вас одна?
0: В
1: Ну,
0: мене
1: такий
0: декілька.
1: основний інструмент. А, декілька
0: В
1: у вас.
0: мене декілька скрипок, але я граю зараз теж на італійській скрипці.
1: Ви якось їх зберігаєте, там, я не знаю, ну от від війни.

0: треба якось старатись зберегти, бо...
1: Ну, чесно...
0: Ну, там люди збережуть, знаєте, там документи, що там кошти, якісь коли тривога, прикраси, там фотографії. От я фотографії дуже бережу, наприклад.
1: Коли тривога, ми беремо з дружиною тільки документи, якісь зберігання і скрипки.
0: У вас дружина теж музикантка, так? Так? Розумію.
1: Тому це насправді інструмент найцінніший з речей, які можна з собою взяти.
0: Так. В нас 4 хвилинки до завершення. Я хочу все ж таки поговорити про Україна Інкогніта, як вона цей проєкт створювався.
1: Цей проєкт ми створили разом з вінницьким диригентом Георгієм Курковим. Перший концерт відбувся, коли ми приїжджали з Золтаном Алмаші і Валентиною Богравк. Ми хотіли презентувати музику не тільки в Києві, а по Україні. І, в принципі, ми його збираємось продовжувати. Війна трошечки цей процес застопорила.
0: Так. Пригальмувала.
1: Але все ще в майбутньому.
0: Які плани? Які, можливо, я розумію, що планувати щось в часи війни, коли в Україні повномасштабна війна 5-й рік, ну, складно. Але все одно життя триває, треба жити, так? Ми вже багато хто переосмислив життя. Ми розуміємо, що треба жити от сьогодні, не відкладати.
1: Планів дуже багато. Насправді, от в нас зараз, от буквально сьогодні спілкувався з Богданом Піненко, це наш директор, художній керівниця, фантастична скрипалька. І в нас планів, ми збираємось цей рік записати дуже багато української музики. Ми записали перший вініл в Україні разом з Кирилін Вілсон, яка вона ж головний диригент України Freedom Orchestra і головний диригент в Камераті. І зараз ми подаємо багато грантів на запис української музики. І в нас, можливо, буде десь 5-6 дисків за цей рік. Тобто в цьому році ми плануємо дуже, окрім концертів, дуже багато записувати. І це вважається просто фантастична річ, бо це буде пам'ять. Треба після себе щось залишати.
0: Ну, так,
1: щоб люди і на наступні покоління на могли що послухати, мали що послухати з української музики.
0: А у вас учні є? Ну, от ті, хто продовжуватиме? Скажімо.
1: Ні, на жаль, я поки не викладаю. Вибірково, можливо, до якихось.
0: Ви там... людина з неймовірним талантом, досвідом, такою, знаєте, любов'ю до скрипки, до української творчості.
1: Розумієте, на все це
0: треба ділитися.
1: Я ділюся в якихось, якщо хтось просить послухати чи перед конкурсом, і дати якийсь майстер-клас. Але викладання цьому треба присвячувати все своє життя, я вважаю. Якщо ти викладаєш, то цим треба займатися серйозно і професійно. Тому поки я не готовий це робити, але можливо в майбутньому.
0: Що б ви порадили от нашим слухачам, слухачкам, хто нас дивиться також, які твори українських композиторів варто починати слухати, якщо, наприклад, не дуже обізнані? От з чого варто починати, яким має бути цей список? Давайте, можливо, такий лист, ну я не знаю, можливо, 5 таких найважливіших творів українських композиторів.
1: Треба подумати, бо їх настільки багато.
0: І не лише, давайте я так, не лише українським, але і польським нашим друзям, хто теж би хотів зануритись от в українську музику.
1: Ну, я би порадив слухати наших класиків Мирослава Скорика, Євгена Станковича із молодого покоління, вже молодого покоління Золтан Алмаші. Він зараз пише фантастичну музику. От ми недавно грали в Ужгороді, він написав тріо. То зараз ми граємо, наприклад, дивіться, ще, що б я порадив. В нас фантастичні композитори Олег Ківа, який пише камерні симфонії, третю камерну симфонію. Це було би прекрасно послухати. Там мільйон творів. Ну, починаючи, всі знають мелодію Скорика, звичайно, да.
0: Так.
1: Це наша візитівка. Музика Юрія Шевченка прекрасна. Інструментальна, оркестрова.
0: Так. Ну і, власне, ті твори, які включені в програму Оркестру Свободи, я думаю, теж обов'язково
1: треба. Ми їх записуємо, звичайно. Ми записали овертюру Максима Коломійця. Це дуже цікаво також, така ж музика.
0: Так. На сам кінець, вже на завершення, скажімо так, що іноземний слухач може, ну, має, власне, винести з ваших

0: концертів, от якесь таке відчуття про Україну, яким воно має бути? Як
1: що
0: ви думаєте?
1: Україна є і буде. І в нас є велика культура,
0: так,
1: яка розвивається, і насправді ж, що ми переможемо.
0: Та обов'язково. Перемога буде.
1: Так.
0: Так. Спасибі вам, пане Кирило. Дякую за розмову. Кирило Бондар, заслужений артист України «Скрипаль», концертмейстер і соліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. 16 година минула у Варшаві. Мене звати Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Уряд ухвалив закон, який спрощує інвестиції у сфері безпеки. Велика Британія не відмовиться від підтримки України попри застереження Росії. Пленерний центр Жеарящівської політехніки розвиває підготовку пілотів та інфраструктуру для дронів. Уряд ухвалив проєкт закону, який має спростити реалізацію інвестицій у сфері безпеки. Перед засіданням Ради міністрів прем'єр-міністр Дональд Туск закликав президента підписати закон. Проєкт передбачає, зокрема, що рішення щодо впливу на довкілля для ключових інвестицій мають ухвалювати протягом 45 днів, а перевищення цього терміну означатиме відсутність заперечень. Речник уряду Адам Шлапка на прес-конференції після засідання наголосив, що проєкт стосується конкретних інвестицій. Це проєкт, який охоплює закритий перелік ключових інвестицій в дорожню, залізничну, авіаційну, морську та протипаводкову інфраструктуру, які мають фундаментальне значення з погляду безпеки держави, обороноздатності, а також розвитку інфраструктури.
1: Розвою інфраструктури.
0: Проєкт охоплює такі інвестиції, як відновлення сухого, протипаводкового водосховища та будівництво дороги в Дикдині. Уряд також ухвалив проєкт, спрямований на захист сільськогосподарської виробничої функції сільської місцевості. Він передбачає, що особи, які купують будинки або земельні ділянки поблизу сільськогосподарських господарств, повинні будуть підписувати в нотаріусу заяву про те, що вони погоджуються з типовими для сільської місцевості незручностями, такими як шум, запахи або робота сільськогосподарської техніки. Велика Британія не відмовиться від підтримки України попри застереження Росії. Прем'єр-міністр Енді Бернем запевнив, що Лондон підтримуватиме Київ на 100% і залишатиметься поруч із ним в годину випробувань. Раніше Росія попередила Велику Британію про наслідки постачання Україні безпілотників. Москва відреагувала на повідомлення газети «Таймс», згідно з якими британські дрони нібито вперше використали для далекобійних ударів по території Росії. Міністерство оборони Великої Британії не підтвердило, чи використовували під цих час тих атак безпілотники британського виробництва. В червні Лондон оголосив про намір передати Україні до кінця року 150 тисяч дронів. Сьогодні в академічному планерному центрі Рящівської політехніки у Підкарпатському воєводстві відкрили новий аргар. Інвестиція має підвищити безпеку та покращити підготовку пілотів, а університет планує використовувати центр також для розвитку безпілотних технологій. Новий ангар збудували біля підніжжя посадкового майданчика в Безмєговій. Об'єкт вирішує одну з основних логістичних проблем центру – необхідність транспортувати планери після завершення польотів і перед наступними стартами. Інвестиція має значення не лише для організації роботи центру, а й для безпеки та безперервності навчання. Як зазначив керівник підготовки в академічному планерному центрі Аркадіуш Буланда, попередній спосіб транспортування планерів на нижній посадковий майданчик був пов'язаний з обмеженнями, зокрема через погодні умови. Він додав, що новий ангар збільшує пропускну спроможність посадкового майданчика та відкриває шлях до наступного етапу розвитку центру – модернізації авіапарку. Нині політехніка має 8 планерів, більшість із яких – навчальні та тренувальні машини. Нині в Безміховій базову підготовку з планеризму проходять 17 осіб, ще 20 тренуються, готуючись отримати ліцензію. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин вже о 18:00.
2: Це Польське радіо для

України і програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю. Як я і обіцяла, сьогодні ми звертаємось до села Радруш на польсько-українському прикордонні. Село розташоване в Підкарпатському воєводстві, в географічному і етнографічному регіоні Росточчя з польського боку, всього за кількасот метрів від кордону з Україною. А приводом до того, аби більше розповісти про це дуже красиве місце із цікавими пам'ятками архітектури, з неймовірною історією, є події, які відбулись там 11 липня, в суботу, де, власне, відбувалося вшанування жертв Волинської трагедії за участі президента Польщі. І після цього в українських соцмережах з'явилися численні дописи про те, що начебто українські могили, які з'являлися у кадрі на фото під час цього візиту і під час урочистостей, були прикриті маскувальною сіткою. Як виявилося згодом, це неправда, і про це, зокрема, розповів директор музею Кресів у Любачеві, історик Пьотр Зубовський, а сам церковний комплекс у селі Радруш із дерев'яним храмом 16 століття належить до цього музею. Це, власне, заміський відділ. Про Радруш, про його історію, про це справді дуже цікаве село з унікальною історією, багатокультурністю, а також про його сучасний вимір, про проєкти польсько-української співпраці слухайте вже згодом.

У програмі «Міжкультурні діалоги» сьогодні переносимось на схід Польщі, на польсько-українське прикордоння, у село Радруш, що розташоване у Підкарпатському воєводстві, географічному та етнографічному регіоні Ростовщини.

0: Тотча, всього за кількасот метрів від кордону з Україною. До Другої світової війни це було велике село, де понад 2000 жителів становили українці. Сьогодні тут проживає близько 200 осіб. Радруш має унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури 16 століття – церкву Святої Параскевії. Сьогодні це частина музею кресів у Любачові, а колись – греко-католицький храм. Сьогодні тут зрідка відбувається богослужіння, але церква є важливою культурною пам'яткою регіону і загалом Польщі. Тут відбуваються камерні концерти, фестивалі, виставки, екскурсії. У церковному комплексі в Радружі 11 липня відбувалося вшанування жертв Волинської трагедії за участі президента Польщі Кароля Навроцького. В українській мережі після урочистостей з'явилися фото, на яких було видно маскувальну сітку. У численних дописах було припущення, що ця сітка закривала українські нагробки. Це викликало величезний резонанс, дуже багато негативних коментарів. Однак виявилось, що маскувальної сітки на могилах не було. Нею була прикрита протипожежна система, оскільки її колір не вписувався у загальний ландшафт цього місця. Про це повідомив директор музею кресів у Любачові, історик Пьотро Зубовський. Церковний комплекс у Радружі належить до цього музею. Думаючи про те, що відбувалося у цьому селі, а також про масштаб того, про що писалося у соцмережах, про численні негативні коментарі, я звернулася до музею і до його директора Пьотра Зубовського з проханням розповісти про Радруш – село, яке є спільною польсько-українською спадщиною і яке, попри дуже складну історію, сьогодні дає простір до спільного проведення часу, де відбуваються важливі польсько-українські зустрічі, де реставрують три кладовища, розташовані на території комплексу.
1: Na początek chciałbym przeprosić za to, że nie możemy rozmawiać w języku ukraińskim. Zdecydowanie lepiej będzie mi posługiwać się językiem polskim.
0: Насамперед хотів би вибачитися за те, що ми не можемо спілкуватися українською мовою. Мені набагато легше розповідати про Радруш польською, адже українською я розмовляю не так вільно. І, безперечно, мої висловлювання не були б такими точними, як рідною мовою. Отже, Радруш і церковний комплекс у Радружі. Село Радруш – це сьогодні населений пункт, розташований безпосередньо біля польсько-українського кордону. Воно простягається на відстані кількасот метрів від державного кордону. Цей кордон у Радружі, як мені здається, відчутний на території кожного обійстя, а також на території церковного комплексу. Відчувається, зокрема, через патрулі прикордонної служби, які часто проїжджають через Радруш. Наразі це село налічує трохи менше 200 мешканців. І, безперечно, таким місцем, яке розташоване в цьому селі біля самого кордону, на околицях гміни Горинець-Здруй Любачівського повіту Підкарпатського воєводства, яке притягує до Радружа, є церковний комплекс, що є місцевим відділенням музею кресів у Любачові. Це місце, яким ми опікуємося, яке є частиною музею з 2010 року. Це місце надзвичайно важливе для нас завдяки своїй архітектурній, художній та культурній цінності, що підкреслюється включенням до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. Серійний запис щодо церков у польському та українському регіонах Карпат, а також другим записом, зробленим кілька років потому, вже окремо щодо церковного комплексу в Радружі, який президент Республіки Польща Анджей Дуда вніс до списку історичних пам'яток. Церква Святої Параскевії в Радружі – це найімовірніше, найстаріша дерев'яна церква у Польщі. Згідно з дендрохронологічними дослідженнями, які проводилися біля неї, підтверджено, що вона була збудована на початку 80-х років 16 століття. Це взагалі одна із найстаріших церков на польсько-українському прикордонні. Тут варто звернути увагу на ще давнішу церкву в Потеличі, що розташована за кільканадцять кілометрів далі, але вже по той бік польсько-українського кордону, на території України. І датується початком 16 століття. Тому ці церкви дуже схожі між собою в архітектурному плані. Варто зазначити,

0: що церковний комплекс у Радрожі – це не лише церква, з якою ми зазвичай асоціюємо це місце, а й усе її оточення, а також сакральне начиння, що знаходиться у церкві. Якщо говорити про околиці, варто згадати й дзвіницю, будівлю колишнього моргу, прицерковний цвинтар, стіну, що огороджує територію прицерковного цвинтаря, а також два колишні парафіяльні цвинтарі, на яких поховані мешканці Радружа. Жителі Радружа, які, можна сказати, метафорично, але з іншого боку, буквально, спочили поруч зі своїм храмом з часів існування церкви. Тут мається на увазі прицерковне кладовище. Найстаріші могили датуються 80-ми роками 17-го століття, але людей ховали там на вічний спочинок на цих парафіяльних кладовищах аж до кінця Другої світової війни, коли українських мешканців цього села було примусово виселено. Їх виселяли переважно до радянської України, а частину в рамках операції «Вісла» переселили на західні та північні території післявоєнної Польщі. Можна сказати, що Друга світова війна стала кінцем надзвичайно динамічного, надзвичайно активного села, розташованого аж ніяк не на периферії, а в центрі колишнього львівського воєводства. Це було село, населення якого налічувало понад 2000 мешканців. У нас є дані за 1938 рік, які, на мою думку, дають більш точну інформацію про конфесійну приналежність мешканців Радружа, ніж дані про національність, адже, як би там не було, національна ідентичність, особливо на сільських територіях колишньої Східної Галичини, була процесом. Мешканці по-різному ідентифікували себе, але з огляду на релігійні питання, ми можемо сказати, що у 1938 році налічувалося 2107 вірян греко-католицького обряду, 125 римокатоликів, і, що цікаво, у Радружі також проживали євреї. Їх було 60 осіб. І давайте порівняємо ці дані з тим, що маємо зараз. До Другої світової війни тут проживало близько 2,5 тисяч мешканців, а зараз трохи менше 200 осіб. Саме село наприкінці Другої світової війни було розділене кордоном, і історія Другої світової війни дуже сильно відчувається у Радружі. Вона також присутня і в діяльності музею кресів у Любачові.
1: Вона обична również в діяльності музею кресів в Любачові.
2: Якщо хоче о те
0: А як щодо кладовищ? Одне з них, так би мовити, розташоване за церквою, інше на території в межах цього муру, і також третє перед церквою. Будь ласка, розкажіть також і про реставраційні роботи, які там проводяться. Як зараз там виглядає ситуація?
1: Так, ну, виобразимо собі те пристрій Радружа і пристрій музеум.
0: Давайте уявимо собі цей простір Радружа та простір музею, як простір, позначений надгробками, витесаними каменярами з центру у Брусні Старому. Надзвичайно цікавому селі, історія якого, на жаль, закінчилася із завершенням Другої світової війни, а також примусовим виселенням цього села, мешканці якого були переважно українцями, так само було і з каменярами. На кладовищах у Радружі, загалом на трьох кладовищах, реставраційні роботи, що проводяться музеєм кресів у Любачові, тривають з 2015 року. У першу чергу роботами були охоплені надгробки, які знаходилися і знаходяться безпосередньо біля церкви. Зокрема, надгробна плита Катерини Дубнєвич, яка померла у 1682 році, а вже через рік розпочали реставраційні роботи на колишніх парафіяльних кладовищах, що розташовані за муром, який оточує прицерковне кладовище та саму церкву Святої Параскевії. До 2025 року включно на цих кладовищах реставраційними роботами було охоплено 290 надгробків. А цього року нас чекає початок реставраційних робіт, початок чергового реставраційного сезону. Тут ми щиро дякуємо за щорічну підтримку Міністерства культури та національної спадщини, від якого ми отримуємо фінансування на проведення реставраційних робіт, і цього року ще 43 надгробки будуть піддані реставрації. Отже, ми вже маємо 290 надгробків, які пройшли реставрацію, ще 43 надгробки будуть відреставровані цього року, а загалом на кладовищах у Радружі, за нашими оцінками, налічується

0: знаходиться близько 500 надгробків. Ми даємо приблизні оцінки, оскільки не знаємо їхньої повної кількості через те, що консерваційні, реставраційні роботи розпочинаються лише після отримання фінансування та необхідних дозволів від служб охорони пам'яток. Лише тоді й проводяться земляні роботи біля об'єктів. Ми викопуємо кам'яні елементи надгробків, які потім очищаються, консервуються, склеюються, встановлюються у вертикальне положення, і ці роботи, пов'язані з інвентаризацією кладовищ, можна сказати, тривають безперервно. Попереду у нас ще чимало роботи, пов'язаної саме з інвентаризацією, адже ми хотіли б скласти перелік усіх колишніх мешканців Радруської парафії Святої Параскевії, щоб знати, хто похований на кладовищах і хто наразі, так би мовити, є частиною музею кресів у Любачеві та частиною місії, яку ми реалізуємо. Ця місія спрямована як до сучасних мешканців Радружа Підкарпатського регіону Польщі та польсько-українського прикордоння, так і до збереження пам'яті про колишніх мешканців. Також варто пам'ятати, що реставрація надгробної скульптури, як і реставрація загалом, є безперервним процесом. Те, що ми проводимо реставраційні роботи на певних об'єктах у 2015 та 2016 роках, не означає, що ці роботи є завершеними і що до цих об'єктів ми більше ніколи не повернемося. Церковний комплекс у Радружі – це лісиста територія. Наш музей також здійснює роботи із догляду за історичним деревостаном, адже ми прагнемо зберегти унікальний, винятковий ландшафт цього місця. Трапляється, що після сильних вітрів і буревіїв падають гілки, пошкоджують надгробки. І тоді такі оперативні консерваційні роботи також доводиться проводити на цих об'єктах. Варто також додати, що, власне, треба звернути увагу на повсякденну роботу, пов'язану із прибиранням на кладовищах. Це косіння трави, прибирання сміття, тобто всі ті заходи, які ми здійснюємо на кладовищах, що сьогодні існують як комунальні. Подібна ситуація із історичними кладовищами, які вже не діють, але вони також потребують постійного, поточного догляду, і ми здійснюємо ці роботи впродовж всього календарного року.
1: І ще на тим терені є будинок.
0: Ще на цій території є вже сучасна будівля. Це такий виставковий простір разом із невеличкою крамничкою, що також належить до музею у Любачові. І саме там, зокрема в цій будівлі, також у церкві Святої Параскевії, відбуваються різноманітні заходи, виставки, літературні зустрічі, зустрічі на тему прикордоння чи концерти. Розкажіть трохи про ці останні події, особливо в контексті польсько-української співпраці. Що вдалося зробити? Над чим ви працюєте зараз?
1: Чим працює чи зараз обецнє?
2: Так, з однієї сторони, слухаючи зеспіл церковний в Радружу, мислимо о життю парафії.
0: З одного боку, чуючи церковний комплекс у Радружі, ми думаємо про життя парафії, про сакральний простір, про літургії. Але можна сказати, що це вже позаду. З закінченням Другої світової війни його історія завершилася, але завдяки тому, що церковний комплекс є частиною музею, а саме музею кресів у Любачеві, цей простір живе. Його відвідують туристи та наші гості. Щонайменше кільканадцять тисяч осіб на рік. Тож, особливо в туристичний сезон, ми приймаємо як індивідуальних відвідувачів, так і численні екскурсійні групи. І те, що ми робимо насамперед у Радружі, це намагаємося розповідати про це місце як про свідчення могутності колишньої Речі Посполитої, адже це, зрештою, споруда 16 століття, коли Річ Посполита мала найбільшу територію, але ми намагаємося підкреслити, що це багатонаціональна, багатокультурна спадщина. І дивлячись із сучасної перспективи, це спадщина як поляків, так і українців. Це спадщина прикордоння. Наша спільна спадщина, можна сказати. В певній мірі спадщина, що виходить за межі кордонів. Саме так ми хочемо їх інтерпретувати, саме так ми хочемо розповідати про них нашим гостям. І ось, з одного боку, це поточний догляд, господарські роботи, реставрація, інституція, робота з утримання, які дуже сильно залучають як нас, так і всіх тих фахівців, яких ми запрошуємо до співпраці, а з іншого – це широка культура.

культурна програма, яку ми організовуємо, окрім екскурсій по церковному комплексі у Радружі. Гадаю, можна з впевненістю сказати, що церковний комплекс у Радружі є одним із найважливіших культурних центрів усього регіону, всього Любачівського повіту. Для нас дуже важливо, що до Радружа приїжджають не лише місцеві жителі, не лише мешканці Любачева чи Горинця. Іноді до нас заходять і самі жителі Радружа. Але дуже часто ми зустрічаємо гостей із великих міст, які приїжджають із Ряшева, Любліна, Замості чи Томашева-Люблінського. Тому видно, що ця програма, яку ми готуємо, є для них цікавою. І те, як ми розповідаємо про Радруж, привертає увагу цих людей. Це для нас дуже важливо, адже спільнота навколо Радружа зростає. І завдяки цьому нам вдається залучити багатьох партнерів. До співпраці. У контексті польсько-української співпраці варто розповісти про те, чим ми займаємося у Радружі, зокрема про кілька наших заходів. І тут насамперед я хотів би звернути увагу на співпрацю з Музеєм народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького у Львові. Співпраця із Шевченківським гаєм, яку ми дуже цінуємо, зародилася в період вже повномасштабної війни в Україні. І минулого року нам вдалося спільно організувати виставку «Яворів. Народні барви Росточчя». Ця виставка демонструвала саме спадщину Яворова, сьогодні містечка, розташованого на території України. Але ми розглядали цей Яворів разом з точки зору яворівського фольклору, прекрасних народних костюмів із колекції Львівського етнографічного музею, а також весільних скринь із нашої колекції чи того, чим Яворів колись славився, а саме яворівських іграшок. Ми показували, як історичні експонати з колекції музеїв у Кракові та Перемишлі, так і сучасні іграшки, які створюють Оксана Когут та Остап Сойка. Ця співпраця із Львівським етнографічним музеєм розпочалася роком раніше, адже ми мали нагоду представити нашу виставку, виставку фотографій з архіву Болеслава Фаріона, на яких зображено територію сучасного Любачівського повіту у 50-х, 60-х та 70-х роках ХХ століття. Фотографії, які, як зазначали наші українські колеги, показують простір маленького містечка та села у повоєнний період, але цей простір, можна сказати, має своє коріння та початки значно раніше, адже зміни в селі відбувалися не так радикально, і ті, хто переглядав ці фотографії, могли впізнати знайомі образи зі свого дитинства, як з польського, так і з українського боку післявоєнного кордону. А також ця співпраця, яка реалізувалася завдяки підтримці Центру Мірошевського, привела до співпраці з Українським католицьким університетом у Львові, до співпраці з іконографічною школою Радруж, що діє при університеті, та до співпраці із Соломією Тимо, яка керує цією школою. І ми мали приємність приймати у себе іконописець, а також іконописців, адже кільком чоловікам теж вдалося приїхати до Радружа. Ми мали нагоду організувати виставку, на якій презентували сучасні ікони, що продовжують традиції ікон, створених у Радружі. І тут можна було б розпочати ще одну розповідь про ікони з Радружа, про сакральне оздоблення церкви Святої Параскеви. І це також дуже цікаво, адже це сакральне обладнання, начиння сьогодні знаходиться у Радружі. Воно повернулося до церкви через 50 років, оскільки в 60-х роках 20-го століття через відсутність на місці доглядача його було передано на зберігання до воєводського сховища рухомих пам'яток у Ланцюті. Після 2010 року, коли музей включив Радруж до складу своєї мережі, це церковне начиння повернулося. Завдяки нашим зусиллям воно пройшло реставрацію і сьогодні експонується у Радружі. Але варто зауважити, що найстаріші ікони з Радружа, на які посилається Радруська іконописна школа у Львові, знаходяться у фондах Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Це найдавніші ікони, найстаріша з яких датується кінцем 14 століття. 23 експонати, які в міжвоєнний період були продані парафіяльним священником до Львівського музею, що тоді створювався. Тож можна сказати, що Радруж у цьому контексті

0: це також є спадщиною прикордонного регіону. І повертаючись до культурної діяльності та численних концертів, які відбуваються в церкві Святої Параскеви у Радружі, тож вже незабаром, 18 липня, ми відкриємо черговий фестиваль спадщини Кресів і прийматимемо гурт Єрихо. Але варто звернути увагу на один із концертів співачок, які приїхали до нас зі Львова. Це концерт гурту «Курбаси» з репертуаром пісень українського лісу, який пролунав саме у Радружі в контексті тих ікон, які ми презентували з іконописної школи Радружа. Та тієї співпраці, яку ми налагодили із львівським скансеном завдяки підтримці, зокрема, центру Мірошевського, який веде дуже активну діяльність на території Східної Європи, зокрема, на території України. І, звичайно, не приховую, що ми маємо подальші плани щодо співпраці з нашими партнерами з України, оскільки ми розглядаємо Радруж як нашу спільну спадщину, зважаючи, звісно, на всю складність цього місця, зважаючи на дуже болісну історію, пов'язану із Другою світовою війною, яка принесла жертви як з польського, так і з українського боку. Як музей, ми виходимо з того, що тим більше маємо прагнути працювати над місією музею та її реалізацією на території цього церковного комплексу в Радружі, а також плекати пам'ять про жертв, звичайно ж, усвідомлюючи, хто був винуватцем у контексті всіх тих людей, які загинули у Радружі. У цьому контексті варто також згадати про дослідницькі плани нашого музею. Музей Кресів у Любачові – це невелика установа, враховуючи два віддалені філіали. Варто зазначити, що це не лише церковний комплекс у Радружі, але й інша церква, вже, на жаль, без вірян, яких примусово виселили з Нового Брусна. Саме церковний комплекс у Новому Брусні з місцевою церквою, також Святої Параскеви, утворює другий заміський філіал. Там знаходиться церква, в якій ми провели реставраційні роботи. Там також є два кладовища, на яких також проводяться реставраційні роботи. І там також є наші плани щодо повернення, облаштування та відкриття цього місця для відвідувачів. Отже, таких планів і заходів чимало. Але повертаючись до Радружа, я згадав про дослідницькі плани. Сподіваюся, що найближчим часом, з огляду на наші матеріальні, часові та фінансові можливості, ми зможемо підготувати монографію про саме село, в якій буде висвітлено не лише історію церковного комплексу у Радружі. Це, безперечно, стане нашим пріоритетом, адже ми вважаємо, що об'єкт такого рівня повинен мати окрему монографію, детально описану історію, а також сакральні предмети та архітектурний вигляд, ретельно описані фахівцями. Також важливо показати, як цей об'єкт змінювався впродовж століть. Але ми хотіли б, щоб ця монографія була присвячена всьому селу, як я вже згадував, розділеному кордоном та історії його мешканців. І ми сподіваємося, що цю наукову монографію вдасться реалізувати в рамках польсько-українського партнерства, адже з огляду на те, що Радруж є спадщиною прикордонного регіону, я вважаю, що було б надзвичайно цінно підготувати таку монографію саме в рамках партнерства, щоб завдяки цьому ми могли ще краще розповідати про це місце, яке є частиною нашої установи, і ще краще його розуміти.
1: Biorąc pod uwagę, że Radruż jest dziedzictwem pogranicza, myślę, że to byłoby niezwykle cenne, żeby właśnie w partnerstwie taką monografię przygotować i żebyśmy mogli dzięki temu jeszcze lepiej opowiadać i jeszcze lepiej rozumieć miejsce, które jest częścią naszej instytucji.
2: На кінець хотілося б власне порушити те останнє видаження.
0: І наостанок я б хотіла торкнутися тих останніх подій, що відбулися 11 липня за участю президента Польщі Кароля Навроцького. Після цього дня в українських соціальних мережах та медіа писали про те, що начебто деякі українські могили були накриті маскувальною сіткою. І це викликало дуже великий резонанс. Але відомо, що могили закритими не були. Розкажіть, як це все виглядало, ну і що саме було прикрито сіткою?
2: І витлумачу, як докладно це виглядало.
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to bardzo bolesne, kiedy czyta się takie komentarze w mediach społecznościowych, biorąc pod
0: Перш
1: uwagę...
0: Перш за все, я хотів би сказати, що дуже боляче читати такі коментарі в соцмережах,

Зважаючи на той величезний обсяг роботи, який виконується щодня, щороку на цій території церковного комплексу у Радрожі. Я би міг говорити набагато довше і набагато детальніше про ті заходи, які реалізує музей. Варто додати, що ці заходи здійснюються за підтримки місцевих органів влади, яким музей підпорядкований. Самоврядування Любачівського повіту

та національної спадщини, чи то з коштів Підкарпатського обласного консерватора пам'яток. За нашими оцінками, повних даних у нас немає, але, на мою думку, можна сміливо говорити про суму щонайменше 10 мільйонів злотих з 2010 року, коли ми почали працювати у Радружі. Ця сума була виділена на реалізацію чергових проєктів із консервації, інвестицій та догляду на території церковного комплексу у Радружі, і ми не говоримо про витрати на поточну роботу, обслуговування туристичного руху, прибирання та інші витрати, пов'язані з цим місцем. Тож вони, безперечно, набагато більші. І варто задатися питанням, навіщо комусь із огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо в повсякденній роботі, навіщо комусь взагалі брати на себе клопіт, аби закривати будь-які об'єкти на території церковного комплексу у Радружі? Як можна приховати 500 надгробків, що знаходяться на кладовищах Радружа, так, щоб їх не було видно в кадрах фотоапаратів та відеокамер? Мені це не зрозуміло, як взагалі можна думати про щось подібне. Хотів би підкреслити, що з боку канцелярії президента Республіки Польща, яка була організатором відзначення Національного дня пам'яті про поляків, жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами, хотів би сказати, що з боку канцелярії президента ми зустріли величезну чуйність саме до місця, в якому ми перебуваємо, до дбайливого ставлення до того, щоб не пошкодити, не закрити місця поховань та надгробків. Навпаки, тут докладено величезних зусиль, щоб сам візит не заважав повсякденному функціонуванню цього місця. Це з одного боку, але саме для того, щоб не переставляти жодних об'єктів, не закривати їх, бо це було абсолютно непотрібно. Звичайно, ніхто не мав на меті чогось подібного. Те, що коментувалося в соцмережах, особа маскувальна сітка, яка з'явилася, приховувала елементи протипожежної системи, що розташована у Радружі. Ці елементи протипожежної системи були приховані просто для того, щоб вони не потрапляли у кадр, оскільки вони відрізняються за кольором. Це сучасні елементи інфраструктури, які не гармоніюють із історичним ландшафтом церковного комплексу у Радружі. Таким природним ландшафтом, наповненим кам'яними надгробними скульптурами. Це було зроблено виключно з технічних міркувань і жодним чином не мало на меті спотворити реальність чи викривити ландшафт місця, де відбувся цей візит та всі урочистості. Варто також з огляду на ці фотографії, які ми бачимо, надгробків, що перебувають на стадії консервації, розглядати Радруж в контексті всього простору. Звичайно, можна зробити фотографії, на яких зображені виключно надгробки, що ще не пройшли реставрацію, але достатньо зробити кілька кроків далі, щоб побачити результати реставраційних робіт, щоб побачити ті понад 200 надгробків, реставрація яких уже завершена. Я вважаю, що такий фрагмент реальності, який подається у ЗМІ з метою показати, ніби пам'ять про колишніх мешканців села була якимось чином осквернена через те, що ці надгробки перебувають саме в такому, а не в іншому стані, є просто вигадкою та спотворенням дійсності. Адже ці роботи, як я вже згадував раніше, виконуються на постійній основі, і в кінцевому підсумку ми сподіваємося, що протягом найближчих кількох років вони охоплять усі об'єкти, що знаходяться на кладовищах. Можливо, у цьому контексті я також хотів би підкреслити, що своєю діяльністю ми прагнемо показати і нашим українським партнерам та сусідам, як можна дбати про багатокультурну спадщину, багатонаціональну спадщину колишньої Речі Посполитої. І ми б хотіли, щоб по той бік кордону, на території України, звичайно, ми повністю розуміємо, що наразі це дуже ускладнено і майже неможливо через війну та інші заходи, які зараз є пріоритетними. Але нам би було важливо, щоб по той бік кордону також з такою ж турботою, чи хоча б із подібним підходом ставились до тих місць, які визначаються як польські пам'ятки, як польська культурна спадщина. Адже це наша спільна спадщина, що виходить за межі кордонів. Спадщина, яка колись об'єднувала нас. І, можливо, це наївно в контексті того, що ми читаємо, що чуємо. Але я твердо вірю в те, що це спадщина, яка і надалі може об'єднувати
об'єднувати поляків та українців і може бути спадщиною, що виходить за межі кордонів, яка демонструє наші історичні зв'язки, наші

0: чи історичні стосунки, наше історичне сусідство. І просто варто дбати про цю спадщину, не завжди дивлячись на неї виключно із сьогоднішньої перспективи, та не сприймати її як чужу.
1: Того, що читаємо, що слухаємо, але вірю міцно в те, що є то дідництво, яке надал може łączyć Polaków і українців і може бути дідництвом понад границями, показуючим наше історичне в'язі, наше історичне relacje, nasze historyczne sąsiedztwo i warto po prostu o to dziedzictwo zadbać, nie zawsze tylko i wyłącznie patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy i traktując jako obce.
0: А я нагадаю, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України був директор Музею Красів у Любачеві, історик Пьотро Зубовський. І ми говорили про Радруш, село на польсько-українському кордоні, де в суботу 11 липня відбулися пам'ятні урочистості, які вшановували жертв Волинської трагедії. А я щиро раджу вам відвідати Радруш при нагоді і церковний комплекс, розташований у цьому селі на самісінському польсько-українському кордоні. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб власне нинішим розпочалишме традиційну, щоденну від понеділку до п'ятниці.

0: відсотку «Godzinę pół na pół».
1: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
0: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше присвєця нам.
1: Слово дня, наче та зіронька.
0: Так, слово дня. Без слова дня byśmy się звичайні в тим студію і в тих вілу вонтках, в тих вілу тематах погубили. Dzisiejsze słowo dnia podprowadzi nam piosenka. Piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: Моя мала, бузі дай. По повороті офіарує ті. В моїй манірці малий цуд. По повороті офіарує ті.
1: Малому рибка заслоних вуд.
0: Малому рибка заслоних вуд. Люб корале.

0: ja wywalczę ci kraj.
1: Моя мама, пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гай», це з 2009 року, і текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайце, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку, і це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». Мали.
2: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
1: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв, установ, різних термінів географічних.

0: звичних назв і так далі, і так далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення
1: не було. Тож властиво є така віселка.
0: Так, так.
1: Ну, Вішлюня.
0: Так. Вішлюня. Малюня, Вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватать твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий, Карпенко, карий. Четверте – невеликий віком малий. Про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти – мале й горе, а виростуть – три крапки. Так, малі діти – малі клопоти, а великі діти – великі клопоти. Так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, та мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, про явища природи. Велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так? Відповідника шукаємо. Позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзаємо, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в донічці. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» się pojawia.
0: І «малий» теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmierzeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
0: І Марцін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нех називають його як найдужий представителем молодого покоління. Тен же молодий артиста враз з Тако Хемінгуеєм. Вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зірками, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадло, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
0: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
1: Так, а Давід Подщадло народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
0: В 2012 року відбулося Euro 2012, а ні, мені о тим. Давид Подсядло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент-шоу X-Factor, опроч огромної розпознавальності. I niemałej nagrody pieniężnej zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej.

0: і едиції того програму.
1: Так, і у цьому ж 2013 році вийшов альбом «Comfort and Happiness», і протягом першого тижня після цього релізу очолив польські чарти продажів. Тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі «Comfort and Happiness» Podsiadło został nominowany do paszportu polityki. Wiosną kolejnego roku na gali nagród polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki odebrał aż 4 statuetki. Za album, za debiut, za piosenkę roku, trójkąty i kwadraty oraz nagrodę dla artysty roku.
1: No, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Podsiadła. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки, після от цього такого міцного старту, Podsiadło оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018-му і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, на сцену опенера.
0: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją trzecią płytę «Mało miasteczkowy».
1: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
0: «Мало miasteczkowy» – є то слово нацеховане pejoratywnie, które akurat w moim utworze wybrzmiewa życzliwie, pozytywnie i ciepło. Wielu ludzi pisze do mnie z dumą: Dawid, ja też jestem z małego miasta. Ta piosenka sprawiła, że było mi dzisiaj lepiej, łatwiej było mi się uśmiechnąć na ulicy do ludzi. Tak mówił Dawid Podsiadło w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej.
1: Так, і, власне, цю пісню «Мало miasteczkowy» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Podsiadła, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: kolei dojechał Dawid pod Siadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово.
0: Маломястечкове от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний, або,
0: Добрий троп.
1: так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Починаємо від словника польської мови.
0: Маломістечковий то відносячи się до малого містечка, зв'язаний з малим містечком, який стосується містечка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: Po prostu, tak. A drugie znaczenie ma charakter lekceważący, charakterystyczny dla małego miasteczka.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: No, може мати również neutralny, ale generalnie małomiasteczkowy. Sprawa jest tutaj jednoznaczna. Prowincjonalny, zaściankowy, jakiś taki ograniczony.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Właśnie, właśnie i cały zespół ludzi, którzy tam mieszkają, pogardliwie, stereotypowo, niesprawiedliwie.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Nie, nie, nie, raczej nie możemy. Przypomina mi się wiersz Andrzeja Bursy. Czułem, jak wyzwalam się od zbędnego nadmiaru energii, w którą wyposażyła mnie młodość. Możliwe, że mógłbym użyć jej inaczej, na przykład napisać cztery reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek. Ale, pisze Andrzej Bursa, nie bardzo lubię małe miasteczka, piszę to trochę inaczej. Tu już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давід Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam do małego miasteczka i co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Містечкове обличчя, містечкова голова.
0: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і

0: і спостерігання взагалі дійсності і стиль. Так, тобто він це все дуже любить.
1: Є то спосіб кохання. Кохач на спосіб мало містечковий. Вчорж порушаємося в обрембі того стереотипу.
0: А як це любити, так містечково любити?
1: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипна.

0: miasteczkowość, ale że kocha na sposób małomiasteczkowy. Mm-hmm. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці. Uh-huh. Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
0: Мама мажання?
1: У мене є мрія. Велика мрія.
0: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, залишаємо цитат з українського життя політичного. Читаємо далі. Вишнювам собі тебе, коли співалим голосно під пришницем.
1: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
0: «вишніч».
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
0: «Вишніч», чи «зобачить» люб «пшевідєч» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
0: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Почадло вживається вишнівим.
0: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
1: Угу. Омріяти, наприклад.
0: Вироїть.
1: Ну, марити.
0: Захчить.
1: Захотіти.
0: Замажить.
1: Теж мріяти.
0: Ну, врешті попросту чогось запрагнуть.
1: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
0: Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
0: Ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Ten, tamten.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Ten.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Tamten.
1: Так, і українською перекладаємо tamten – це той, а ten перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Ten, ten мікрофон є мій, а tamten – твій.
1: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
0: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен є мій. Читаємо далі.
1: Далі.
0: З малого міста великі сни громадзяться на твоїх вулицях.
1: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово
0: громадзіться.
1: Так, що воно означає?
0: Творити згромадження, збиратися в одному місці.
1: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
0: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіться, то знайдуватися десь в більшій ілості лічбі.
1: То, ну, накопичуватися. Так? А синоніми?
0: Вспомняне збиратися, скупятися, нагромадзатися, відкладатися.
1: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
0: Пам'ятам, дуже хотілам тут бути, напевно, дуже більше, ніж дзісяй.
1: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути, безсумнівно, або, напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
0: Напевно.
1: Ну, дізнаємося, що означає оце польське і українське, напевно. Польське.
0: Напевно.
1: Відрізняється від українського тим, що воно означає...
0: Без вонтп'єння, з цілом певнощу. Невонтпліві.
1: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
0: Напевно.
1: Ну, воно так, але воно може залежати теж від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
0: Мабуть.
1: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно. Як безсумнівно.
0: Ну, але власне dlatego, ну, власне dlatego пробує. Залежить, як то повіємо.
1: Так. Так. Так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
0: Ну, скажемо.
1: Напевно.
0: Не пшеко.

0: Панує мені то. Рефрен. Знову яде до тебе сам.
1: Я знову до тебе їду сам.
0: Знову яде до тебе.
1: Я знову їду до тебе.
0: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
1: Na mytie відчував себе Богом, на миття був у місті королем.
0: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie...
1: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, так, ну, струйно, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг, але може такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
0: Струй спортовий.
1: Ну, тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж...
0: Струй людовий.
1: Національний костюм.
0: Народний.
1: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Марчине.
0: Народна ноша. Струй компіловий.
1: Купальник або купальний костюм.
0: Струй карнавалови.
1: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
0: Струй – то елегантське убрання.
1: Ну, елегантний одяг.
0: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношони в певних околічностях, м'єнзи іннимі, на сіловні.
1: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
0: А затем на сіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
1: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
0: Що тебе не захвиця ту ніц, але смучі мене, же надал не кшича.
1: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
0: Угу. Гди великоміський пінкний свят на кожному кроку сипє крески.
1: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так? Так думаю.
0: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далей, так, ущіски і клепнінча в барк, плинонце зе взрушення уескі.
1: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
0: Dlaczego wszystko sztuczne аж так, że напромінюване і świeci?
1: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
0: Ну, про радіацію, так?
1: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
0: А затем і останні верси. Треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
1: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
0: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, однак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
1: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
0: Dlatego, що мале містечка są в моді. Мале містечка są wspaniałe.
1: Так.
0: Мале містечка пięknie się rozwijają. No, nie wszystkie, ale niektóre tak, i dając wzór tym, które jeszcze nie.
1: Так.
0: А затем їдемо до пінкного малого містечка. Знову яде до тебе. Сам знову яде до тебе.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 18 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Уряд ухвалив проєкт закону, покликаний захистити фермерів від претензійних сусідів. Начальник Генштабу Війська Польського провів розмову із головнокомандувачем Збройних сил України. Єврокомісія закликає Росію звільнити політичних в'язнів. Уряд ухвалив так званий «Лекс Рольнік» – проєкт закону, покликаний захистити фермерів від претензійних сусідів. Міністр сільського господарства Стефан Краєвський наголосив, що фермери не повинні побоюватися конфліктів через сум або запахи, пов'язані із роботою їхніх господарств.
1: То рольник має продукувати...
0: Саме фермер має виробляти продукти харчування та забезпечення.

0: Забезпечувати продовольчу безпеку. Якщо хтось хоче жити в сільській місцевості, щиро запрошуємо, але він має розуміти, що село – це місце виробництва. Тут можуть бути запахи, можуть бути звуки, які іноді доводиться певний час терпіти.
1: Дзвінки, які часом треба через хвилю витримати.
0: Проєкт так званого «Lex Rolling» передбачає, що особи, які купують будинки або земельні ділянки поблизу сільськогосподарських угідь, повинні будуть підписати відповідну заяву у нотаріуса. У ній буде зазначено, що вони погоджуються з типовими для сільської місцевості незручностями, такими як шум, запахи чи робота сільськогосподарської техніки. Начальник Генерального штабу війська польського генерал В'єслав Кукула провів телефонну розмову із головнокомандувачем Збройних сил України генералом Михайлом Драпатим, повідомили сьогодні представники Генштабу війська польського. Йшлося, зокрема, про поточну ситуацію в Україні та можливості подальшої співпраці. Про розмову генерала В'єслава Кукули з генералом Михайлом Драпатим представники Генштабу війська польського повідомили на платформі «Х». У повідомленні наголосили, що український командувач привітав всіх військовослужбовців війська польського з нагоди їхнього свята. Генерали обговорили поточну ситуацію в Україні, можливості подальшого вдосконалення координації в повітряному просторі, а також перспективи поглиблення співпраці у сфері обміну досвідом, отриманим під час ведення бойових дій. Йдеться у повідомленні про те, що Михайло Драпатий стане новим головнокомандувачем сухопутних військ. Президент України Володимир Зеленський повідомив 21 липня цього року. На цій посаді Михайло Драпатий змінив Олександра Сирського, генерал В'єслав Кукула обіймає посаду начальника Генерального штабу війська польського із 10 жовтня 2023 року. Речниця Європейської комісії Аніта Гіпер сьогодні закликала Росію звільнити всіх політв'язнів. За її словами, ув'язнюючи представників опозиції, Росія демонструє, що переслідує не лише сусідні країни, а й власний народ. У понеділок Верховний суд Російської Федерації відхилив апеляцію, подану антивоєнною партією «Яблуко» у справі про заборону її участі у вересневих виборах до Державної Думи, Нижньої Палати парламенту. Водночас суд у Пскові засудив заступника голови цієї партії Льва Шлосберга до 11 років і одного місяця позбавлення волі у виправній колонії за критичні висловлювання щодо війни в Україні. Ув'язнуючи опозицію, Росія вкотре демонструє, що репресії спрямовані не лише назовні проти інших країн і сусідів, а й відбуваються також всередині країни, заявила Аніта Гіпер. Режим не зупиниться ні перед чим і зробить все, щоб за допомогою репресій і переслідувань змусити замовкнути тих, хто бореться за кращу і більш демократичну Росію, не зазначила речниця Єврокомісії. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі буде хмарно з проясненнями, подекуди переважно на півдні і південному заході країни очікуються короткочасні дощі. Мінімальна температура становитиме від 8 градусів місцями на півночі та в карпатських Вологовинах, близько 12 градусів тепла в центрі, до 14 на південному заході. У свою чергу в Україні очікується нестійка погода. У більшості північних, центральних і південних областей пройдуть місцями короткочасні дощі, а на решті території без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 18 градусів тепла, а в Києві прогнозують 12-14 тепла та короткочасний дощ із грозою цієї ночі. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин очікуйте вже о 19:00.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. Про особливу місію українських музикантів під час повномасштабної війни Росії проти України, про силу музики як інструмент культурної дипломатії, можна так сказати. І сьогоднішній наш гість – це Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист

0: Ukrainian Freedom Orchestra. Вітаємо в нашій студії. Я знаю, що ви долучились на другому році, так?
1: Та.
0: Власне, створення Оркестру Свободи.
1: Та.
0: Вже до цього великого колективу. Він зараз нараховує десь майже 100 музикантів,
1: 80.
0: Як це було, розкажіть, будь ласка. Тому що ми з вами розмовляємо. Перший концерт традиційно, так, вже п'ятий тур цього року, він відбувається, починається з Варшави і далі вже наступні світові столиці.
1: Так. Ну, я уважно слідкував за першим туром, будучи в Києві. Ми тоді вже з камератою паралельно грали концерти, музикували. І так як в мене дуже багато друзів та колег грали у Ukraine Freedom Orchestra в першому турі, уважно слідкував, радів успіхам. Потім так сталося, що я поїхав, зіграв концерт у Львів. І після цього концерту мені подзвонив Остап інспектор і запросив мене.
0: Так. Тобто можна сказати, що ви хотіли, ви вже десь подумки про це думали.
1: Звичайно,
0: так?
1: Да, я цього хотів, і так сталося, що після концерту мені поступив дзвінок від нього. І він запросив мене.
0: Як ви, скажімо так, входили в цей колектив? Тому що ми розуміємо, що колектив, він не є таким, якби, сталим, який зустрічається, знаєте, як колектив щодня там і так далі. Тобто раз на рік відбуваються, я так розумію, що до концертів відбуваються контакти, узгодження програми і так далі. А вже такі от репетиції відбуваються тоді, коли ви приїжджаєте і збираєтесь в одному місті, так? Але люди різні. Бачите, колектив складається із воєнних мігрантів, музикантів, які виїхали, із тих, хто залишився, да? І з тих мігрантів, які були, наприклад, на початку повномасштабної за кордоном, але потім повернулися і живуть зараз в Україні під бомбами, під ракетами, під обстрілами і так далі.
1: Ви знаєте, 90% людей з колективу я знав. Просто були деякі люди, яких я не бачив вже багато років, які живуть в Європі і виїхали ще задовго до війни. Наш процес, в принципі, відбувався так. Нам наперед висилають матеріали. Тобто репетиції, це вже, коли ми просто перша репетиція, це вже всі все знають і вивчені.
0: Так,
1: так.
0: А так самостійно треба,
1: да,
0: так?
1: Нам висилає менеджер всі партії зі штрихами, і ми вже приїжджаємо готові і просто вже робимо музику і з Кері музикуємо.
0: Як змінювались от програми з року в рік, рік у рік? Тому що я знаю, що фактично щороку включаються твори українських композиторів, так? Це дуже важливо показувати світу Україну через українську музику, через українські твори.
1: Так, я думаю, що це одна із головних ідей і місії нашого оркестру. Бо от,
0: ну і ви ж ініціювали проєкт, у вас є, так? Як він називається правильно? Україна
1: інкогніта.
0: Там ну, це саме було... українська музика, да. Акцент на українському.
1: Так, так, ну це ми поговоримо, це історія пов'язана з Вінницею, із Київською камератою, із Вінницьким оркестром. А якщо зараз, то, в принципі, це одна із місій УФО, і ми його так називаємо, Ukraine Freedom Orchestra, пропагувати і показувати людям музику українську. Тому в кожному турі ми грали обов'язково твори. Це був і Станкович, в минулому році це був Коломієць Максим. Ми в цьому році також його будемо виконувати в Нью-Йорку. А цього року було спеціально замовлений твір Глорії Богдані Фроляк.
0: Так, я теж...
1: Ми будемо виконувати майже на всіх концертах у турі.
0: Дуже сильний твір.
1: Дуже сильний, так, і дуже гарний.
0: Як впливає, як ви відчуваєте оцей такий фідбек на закордонну публіку, на закордонну аудиторію? Українська музика, і чи от знаєте, ми багато говоримо про те, що різні сфери нашого життя, там культура, мистецтво теж так впливають і допомагають розказувати про Україну. Як це у вас, от на рівні музиканта, на рівні людини творчої, яка дає це світові? От чи є оцей, скажімо, такий посил, скажімо, до вас, чи розуміє світ Україну через оцю музику?
1: Обов'язково.
0: Нашу?
1: Обов'язково, бо наші українські композитори, вони зараз вони популярні, і не тільки зараз, до речі. Тобто ми грали і Станковича, це світньо відомі композитори. люди.

0: Люди у захваті, я б сказав так. Людям подобається, просто ми граємо різні твори. От ми грали «Буча», «Лакримозу». Це ну, дуже сильний емоційний твір. Ми його граємо, в нас мурашки по шкірі і сльози. Тобто, і це все публіка відчуває на сцені, знаходячи в залі.
1: Виступали ви в багатьох країнах Європи. Чи помітили ви, що за останні роки власне інтерес до такої української академічної музики зріс?
0: Можливо, але я вам...
1: Я чому питаю? Тому що в певних сферах якби інтерес ну, спадає. Да? От було 22-й рік, 23-й, був такий підвищений інтерес, це був просто от такий шок для світу. Зараз ми бачимо, що трошки йде спад.
0: Ну, ви знаєте, можливо, він йде, але от зараз, наприклад, ми буквально 2 тижні тому мали тур з Київською камератою, де ми грали українську музику. І це був абсолютно успішний тур, і люди в повному захваті. Причому ми були в Празі, у Music Verein був повний зал, зал Брамса, де ми виконували і Золтана Алмаші, і Станковича, і Володимира Зубицького. Тобто абсолютно різних композиторів, але наших українців.
1: Тобто запит
0: абсолютно
1: є.
0: Різна,
1: запит
0: да,
1: є.
0: Олександр Козаренко. Запит є, і люди в захваті. Тобто, ну, в принципі, наша місія, якщо вже говорити, переходити трошки до Києва, Київської камерати, да, де я працюю,
1: так.
0: То це наша головна місія, і ми її з честю несемо так. По світу.
1: Ну, ви ж і концертмейстер, так?
0: Так.
1: Що це означає? Наскільки це більш, я не знаю, більш, можливо, відповідально? Не відповідально
0: ну, да, це
1: концерт... Ніж просто виконувати це... свою партію?
0: Ну, це посада, це якби... можна сказати, оркестр камерний чи симфонічний, це якби перша скрипка оркестру всього, це якби права рука дирижера, напевно, так, можна сказати, це помічник. Ну і, в принципі, оркестр може, ну, бувають такі програми, що коли немає диригента, всі грають по першій скрипці по концертмейстеру.
1: Ну так, відповідальність
0: це дуже велика.
1: Це дуже
0: відповідальна, але так. Цікава посада,
1: насправді. Так. Повертаючись до оркестру «Свободи», Варшава традиційно – це перша сцена, так?
0: Так?
1: Далі ви їдете світом. От
0: так.
1: Розкажіть трошки про певні особливості цьогорічної. Ну, трошки ви сказали про програму, так?
0: Угу.
1: Які твори ви будете виконувати світових композиторів цьогоріч?
0: Угу.
1: І які це сцени? Тобто, як побудований ваш оцей такий творчий маршрут?
0: Цей,
1: «Свободи»,
0: да,
1: я б так
0: сказала. В цьому турне ми будемо грати Бетховена. Чому ми обов'язково граємо вже в кожному турі симфонії Бетховена, бо вони підходять по духу, в принципі, нашому оркестру. І зараз
1: це ж ви, по-моєму, 9-ту, так?
0: Ми грали 9-ту, ми грали в минулому році 5-ту, записали на Deutsche Grammophon, і грали 3-ю. І в цьому році також ми плануємо 7-му записати у Гамбурзі, теж на Deutsche Grammophon. Це буде фантастично, бо це один з найкращих лейблів світу.
1: Тобто у вас, от ми зараз в Варшаві зустрічаємось, далі ви їдете в Лондон?
0: У нас, да, ми їдемо далі в Лондон, потім в нас Амстердам концерт Гебау, де нас зазвичай просто з фурором приймаються, ну, один з найкращих залів світу з акустикою прекрасною. Потім ми їдемо в Гамбург, бо там у нас і запис буде, і концерт. Потім, дай Бог пам'ять, Дублін. І в цьому році 2 концерти в Нью-Йорку в найкращому залі Америки, напевно, це Лінкольн Центр, де ми будемо грати 2 концерти. І там, до речі, будемо виконувати різні програми. І Реквієм Верді, і будемо виконувати пісні Малера, і 4 останні пісні Штрауса. Тобто ми майже всю програму, яку готуємо, ми її покажемо в Нью-Йорку. І Коломійця Максима будемо, і Богдану Фроляк. Тобто так. У нас буде завершення, я думаю, дуже-дуже.
1: Якщо брати от світовий цей тур, різні міста, так? Різні столиці світові, чи ви, в принципі, десь повторюєтесь?
0: Якщо за 5 турів казати,
1: так,
0: да?
1: Так.
0: Ми вже 4-й раз у Лондоні, в Нью-Йорку це 3-й раз. В Дубліні я ще не був, оце для мене буде відкриття. В Гамбурзі ми 1 раз грали, да, в Ельбе-філармонії. Тобто, ну,
1: це дуже
0: з'являється...
1: відома дуже,
0: да,
1: філармонія,
0: це
1: вона
0: дуже
1: на березі річки, там
0: так,
1: дуже
0: так,
1: гарно.
0: Так.

0: Минулому році це був Люцернський фестиваль, де ми декілька разів виступали. Тобто тур на тур не приходиться,
1: так,
0: насправді.
1: Так, а ви от якось відчуваєте, що ви от такі музичні дипломати є, да? Тому що ви ж їдете, от це оркестр свободи, ви показуєте, що Україна бореться за свою незалежність, відстоює, що це, власне, Україна, знаєте, зараз от ми говоримо про те, що Україна стримує агресію, власне, яка російська, яка може йти на Європу, і в перспективі, якщо... Ну, так говорять навіть військові експерти. Якщо, не дай Боже, Україна не витримає, то ця російська чума, вона піде далі.
0: Так, я вважаю, що наша місія дуже важлива, бо, по-перше, ми не даємо забувати про те, що відбувається. І як мій друг, композитор, ми про нього, може, поговоримо, Золтан Алмаш, який геніальний твір написав «Місто Марії». І коли він завжди бере слово перед цим твором «Пам'яті про Маріуполь», він каже, що головна функція твору – не дати забути те, що відбувається. Ми також, ми нагадуємо, ми, по-перше, показуємо, що ми граємо абсолютно на європейському рівні, ми достойні музиканти, і в нас є своя культура, яку ми хочемо презентувати по світу. Вона нічим не гірша, ніж європейська.
1: А коли ви повертаєтесь в Україну, як ваші колеги, як вони там... сприймають вашу роботу, да, те, що ви були. Ну, зрозуміло, що ви ділитесь враженнями, ви ділитесь тим частинкою, мені здається, того тепла, яке ви отримали так від європейської світової аудиторії.
0: Так, ну, абсолютно нормально. Люди, люди, по-перше, спостерігають, бо в нас, ми завжди, якби, про свій тур, у нас в соцмережах дуже багато інформації, і якби люди, наші
1: питають,
0: родичі...
1: Вони питають, Кирило, як там? Ну, що там? Як там? Україну підтримують?
0: Питають, і дійсно підтримують. Часто питають про когось, знову ж таки, хто когось не бачив 10 років. У нас ще можливість зустрітися з нашими друзями і колегами, які не можуть, наприклад, зараз приїхати в Україну, які живуть в Європі і не можуть. По зрозумілим причинам. У нас оркестр як одна сім'я вже. Є з різних міст, є одесити, львів'яни, кияни, харківчани, і ми всі потім збираємось.
1: Знаєте, я іноді так думаю, це неймовірно, коли люди, які виконують якусь одну таку справу, да, місію, кожен, якби, як от мурашечки такі, так. Да, і об'єднуються разом, і роблять це разом заради України, коли зараз такі важкі часи війни. У вас бувають моменти, коли ви хвилюєтесь трошки, коли виходите на сцену перед виходом, як...
0: Я думаю,
1: це
0: що...
1: як допомагає?
0: Це не навпаки заважає, насправді.
1: Заважає.
0: Але хвилюються всі. Абсолютно музиканти, насправді. Якщо ти не хвилюєшся, це насправді вже поганий знак.
1: Це щось не так.
0: Так, да, це щось не так. Тобто має це бути... Тут питання, як з цим хвилюванням справлятися.
1: Ні, просто я знаю, що, знаєте, як говорять, і навіть мемів дуже багато, що українці вже нічого не бояться, ні перед чим не хвилюються, тому що... живуть в умовах, коли постійні обстріли і щодня, і щоночі, і ці ракети, балістика, і дрони, і так далі.
0: Іноді просто нервова система, да, вона виснажена, але так часто буває в Києві, коли після обстрілу в тебе на наступний день концерт, то ти, в принципі, все одно хвилюєшся, але на таке хвилювання вже немає сил.
1: Так, просто не звертаєш.
0: А ми з цим стикаємось дуже часто. У нас часто бувають тривоги там до 7 ранку, а зранку ми вже чи на роботу йдемо, чи ввечері граємо концерт.
1: Який би не був обстріл, все одно люди йдуть, якщо вижили, то йдуть на роботу. А як зараз... Я знаю, що дуже багато людей ходять до концертних залів, в оперу, на концерти. Тобто, фактично, немає вільних місць. Так, щоб купити, наприклад, там, перед концертом білет, то практично неможливо.
0: Я вам скажу, що зараз в Києві люди почали відчувати ще більшу потребу у мистецтві. І людям треба якось переключитися, напевно, на щось високе після стресів. Тому так, багато людей зараз приходять, і ну, ми в камераті дуже багато над цим працюємо, щоб люди ходили до нас на концерти і слухали українську музику, бо це не так просто. Всі хочуть грати, всі хочуть слухати Антоніо Вівальді і всі хіти класичні. А щоб слухати українську музику, треба публіку зацікавлювати, чим ми і займаємося.
1: Я думаю, що треба навіть трошки просвітницька така місія. Треба українцям показувати, що в нас є ця музика. Вона неймовірно прекрасна, і вона абсолютно не гірша. Вона
0: на рівні.
1: Так. Просто ми дуже мало знаємо, бо Україна ж багато років була окупована.

0: зона Радянським Союзом навіть.
1: Ну, так, але в принципі, ну от, наприклад, Київська камерата, де я працюю, так, то оркестр вже 30 років. І його, в принципі, засновник створював цей оркестр при спілці композиторів. Ну, це оркестр, який найбільше переграв української музики і записав. У нас тільки Богдана Півненка записала 16 дисків.
0: Я, знаєте, я зараз сижу і думаю, чому я досі не була на концерті. Треба, от буду, я буду в Києві, обов'язково завітаю. Просто, бо, обов'язково. Ви знаєте, мені допомагає, от, коли я живу на дві країни. Україна, Київ, Варшава, Варшава, Київ. І коли, наприклад, там сильні обстріли, там, або от якісь такі, ну, дуже важкі, важко на душі, я завжди йду, стараюсь слухати класику, причому живу. Мені музика дуже допомагає класично. Я не знаю, в чому, чому ні, ну, так, нормально. Але от я знаходжу такий вихід з ситуації. Тому я обов'язково завітаю до вас. Скрипка. Інструмент дуже емоційний. Як... Ви поєднали ваше життя, скажімо так. Як цей союз з'явився?
1: Це було трошечки випадково, бо мої батьки, вони інженери-будівельники, але просто в мене був слух, і мене відвели в музичну школу. Я там заспівав українську народну пісню і пішов на скрипку.
0: Я ще хтось якісь... порадив на скрипку?
1: Да, сусідка була, викладала. І просто мене приділили на скрипку. І отак пішло моє навчання. Я ще паралельно займався футболом. Але вибрав скрипку і не жалкую. Тому, ну, це особливий інструмент. Він, не знаю, він
0: а чим саме... особливий?
1: Ну, бо він, як вам сказати...
0: Я коли була на репетиціях, по-моєму, минулого року, якраз у Варшавській опері, і я бачила, я заходила в гримерні до скрипалюк, і ми спілкувалися, я бачила, з якою вони... там, я не знаю, з такою ніжністю, прям з таким теплом до свого інструмента. Він так лежить, так обережно, щоб ніде нічого там
1: звичайно,
0: не зачепити, звичайно. Ну, не вдарити і так далі.
1: Це сама щось... скрипка, вона, як на
0: таке
1: мене...
0: Таке враження, що вона має душу, цей інструмент.
1: Так, да, і вона може передавати людський голос. І там особливо ціняться, наприклад, італійські інструменти, як Страдіварі, всі знають Фарнері. І ці скрипки дійсно вони мають сопранову настройку, і якщо до неї знайти ключик, то вона буде просто передавати будь-які барви людського голосу.
0: А коли у вас, наприклад, там от на душі не дуже, та там важко, там якось скрипка це відчуває, от цей звук, який іде.
1: Скрипка він... все відчуває, починаючи з погоди, починаючи, яка погода на вулиці. Ну, у мене старий інструмент, йому десь також 300 так. років. І він дуже до погоди прискіпливий. По-друге, скрипка часто так само стомлюється, як і її хазяїв. Угу. Хазяїн. Бо насправді, так коли буває. Ти довго граєш, вже під кінець дня вона вже просить не грай більше, треба відпочити. Ну, це я так це транслюю, бо насправді їй теж треба відпочинок. Але це живий організм, і розумієте, от одна і та сама скрипка.
0: У вас одна?
1: В мене декілька.
0: Основний
1: інструмент. Декілька. У мене декілька скрипок, але я граю зараз теж на італійській скрипці.
0: Ви якось їх зберігаєте? Там, я не знаю, ну от від війни ж треба якось старатись зберегти, бо...
1: Ну, чесно...
0: Ну, там люди так, збережуть, коли... знаєте, там документи, що там кошти, да. якісь тривога, прикраси, там фотографії. От я фотографії дуже бережу, наприклад.
1: Коли старі. Тривога, ми беремо з дружиною тільки документи, якісь зберігання і скрипки.
0: У вас дружина теж музикантка, так? Розуміла.
1: Тому це насправді інструмент найцінніший із речей, які можна з собою взяти.
0: Так. В нас 4 хвилинки до завершення. Я хочу все ж таки поговорити про Україна Інкогніта, як вона цей проєкт створювався.
1: Цей проєкт ми створили разом з вінницьким диригентом Георгієм Курковим. Перший концерт відбувся, коли ми приїжджали з Золтаном Алмаші і Валентиною Богравк. Ми хотіли презентувати музику не тільки в Києві, а по Україні. І, в принципі, ми його збираємось продовжувати. Війна трошечки цей процес застопорила.
0: Так. Пригармувала.
1: Але все ще в майбутньому.
0: Які плани? Які, можливо, я розумію, що планувати щось з часи війни, коли в Україні повномасштабна війна 5-й рік, ну, складно. Але все одно життя триває, треба жити, так? Ми вже багато хто переосмислив життя. Ми розуміємо, що треба жити от сьогодні, не відкладати.
1: Планів.

0: Дуже багато. Насправді, от в нас зараз, от буквально сьогодні спілкувався з Богданом Піненко, це наш директор, художня керівниця, фантастична скрипалька. І в нас планів, ми збираємось цей рік записати дуже багато української музики. Ми записали перший вініл в Україні разом з Кирилін Вілсон, яка у нас, вона ж головний диригент в Ukrainian Freedom Orchestra і головний диригент в Камераті. І зараз ми подаємо багато грантів на запис української музики. І в нас, можливо, буде десь 5-6 дисків за цей рік. Тобто в цьому році ми плануємо дуже, окрім концертів, дуже багато записувати. І це, я вважаю, це просто фантастична річ, бо це буде пам'ять. Треба після себе щось залишати.
1: Ну, та, це,
0: щоб
1: це
0: люди і на наступні, на, наступні покоління на могли що послухати, мали що послухати з української музики.
1: А у вас учні є? Ну, от, ті, хто продовжуватиме, скажімо.
0: Ні, на жаль, я поки не викладаю. Вибірково, можливо, до якихось.
1: Ви там... людина з неймовірним талантом, досвідом, такою, знаєте, любов'ю до скрипки, до української творчості.
0: Розумієте, на все це
1: треба, ділитися.
0: Я ділюся в якихось, якщо хтось просить послухати чи перед конкурсом, їх дати якийсь майстер-клас. Але викладання цьому треба присвячувати все своє життя, я вважаю. Якщо ти викладаєш, то це, цим треба займатися серйозно і професійно. Тому поки я не готовий це робити, але можливо в майбутньому.
1: Що б ви порадили от нашим слухачам, слухачкам, хто нас дивиться також, які твори українських композиторів варто починати слухати, якщо, наприклад, не дуже обізнані? От з чого варто починати, який має бути цей список? Давайте, можливо, такий лист, ну я не знаю, можливо, 5 таких найважливіших творів українських композиторів.
0: Треба подумати, бо їх настільки, багато.
1: І не лише, давайте так, не лише українським, але і польським нашим друзям, хто теж би хотів зануритись от в українську музику.
0: Ну, я би порадив слухати наших класиків, Мирослава Скорика, Євгена Станковича, із молодого покоління, вже молодого покоління, Золтан Алмаші. Він зараз пише фантастичну музику. От ми недавно грали в Ужгороді, він написав тріо. Тут зараз ми граємо, наприклад, дивіться, ще, що б я порадив. В нас фантастичні композитори Олег Ківа, який пише камерні симфонії, третю камерну симфонію. Це було би прекрасно послухати. Там мільйон творів. Ну, починаючи, всі знають мелодію Скорика, звичайно, да?
1: Так.
0: Це наша візитівка. Музика Юрія Шевченка прекрасна. Інструментальна, оркестрова.
1: Так. Ну і власне ті твори, які включені в програму Оркестру Свободи, я думаю, теж обов'язково.
0: Ми їх
1: треба.
0: Записуємо. Звичайно, ми записали увертюру Максима Коломійця. Це дуже цікаво також. Така ж музика.
1: Так. На сам кінець, вже на завершення, скажімо так, що іноземний слухач може, ну, має власне винести з ваших концертів от якесь таке відчуття про Україну, яким воно має бути? Як ви думаєте?
0: Україна є і буде. І в нас є велика культура,
1: так,
0: яка розвивається, і насправді ж, що ми переможемо.
1: Та обов'язково перемога буде.
0: Так.
1: Так. Спасибі вам, пане
0: Дякую,
1: Кирило. Дякую за розмову. Кирило Бондар, заслужений артист України, скрипаль, концертмейстер і соліст національного ансамблю солістів «Київська камерата», артист Ukrainian Freedom Orchestra, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Говорили ми про музику як спосіб говорити зі світом про Україну. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Спільнота «Хліб життя» обходжі своє 50-ліття.
1: Громада «Хліб життя» святкує своє 50-річчя, ювілей. Коли в Україні спалахнула повномасштабна війна, громада «Хліб життя» відкрила свої домівки для біженців, особливо для людей похилого віку, хворих, людей з інвалідністю та матерів-одиначок. Сьогодні, коли емоції навколо допомоги

0: допомоги України продовжують зростати, ми хочемо говорити. Звичайно, не про політику, не про суперечки, не про те, що відбувається зараз, не про негативні наративи, а про людей.
1: Діє ще не о тих негативних нараціях, але о чоловіку. Дійсяй бенде о історії, о тим, чого найбарді...
0: Сьогодні ми поговоримо про історії, про те, чого найбільше потребують ті, хто втік від війни. Чи ми можемо в Польщі досі бачити цих людей, перш за все, людьми. Сьогодні на Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми вітаємо Малгожату Хмелевську, яка понад 30 років була там, куди інші часто не дотягуються, серед бездомних, хворих, самотніх та відкинутих. Сестра Малгожата Хмелевська роками доводить, що допомога іншим не обмежується словами. Добрий день.
1: Не кончиться на словах. Дінь добре.
2: Доброго ранку усім.
0: Почнемо з допомоги біженцям з України. З початку війни ви допомагаєте та підтримуєте нужденним. Хто сьогодні потребує уваги громади найбільше?
1: Потребуємо допомоги. Хто дійсно найчастіше трафить до спільноти?
3: Від початку війни через наші домівки
2: через наші домівки пройшло понад 250 біженців.
3: Не тільки мали, можна сказати, власне
2: міні-систему. Ми не лише мали, так би мовити, власну міні-систему для доставки біженців, які прибули на українсько-польський кордон, але й підтримували та допомагали іншим організаціям із логістикою. Вони у свою чергу надавали нам інформацію про цих біженців, яких, дозвольте мені сказати, досить категорично ніхто не хотів бачити. Тобто це були люди похилого віку, матері з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, ті, хто потребував особливої підтримки. Із 250 людей, які пройшли через наші домівки, залишилося 25 дорослих та 18 дітей.
3: Які перевинулися через наші доми, залишилося в тій хвилі 20 5 осіб дорослих і 18 дітей.
2: Це ті, хто абсолютно не в змозі впоратися, не походять з районів Східної України, яким загрожує війна, які втратили все. Деякі з них – це люди похилого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми-інвалідами, або ж самі матері-інваліди з дітьми, або й ті, і інші.
3: Очевидно, ситуація змінилася драстично.
2: Звісно, ситуація кардинально змінилася. Деякі з тих, хто був тут, переважна більшість, звісно, так чи інакше стали уже незалежними у Польщі. Інші повернулись до України, як от Іра, яка приїхала із Миколаєва. Її чоловік загинув на фронті. Іра та її дядько викликали до нас її дітей. Коли чоловік помер, вона повернулася, але на Західну Україну, бо не могла повернутися туди, звідки родом.
3: Ну, бо там вже не могла, скон походжі. Дочирають теж
2: ми також час від часу чуємо від людей, які у певному сенсі повертаються. Наприклад, жінка, яка була вчителькою в Маріуполі, якій за якимось неймовірним випадком вдалося втекти з Маріуполя. Вона несла на спині свою літню матір.
3: Несла на плечах свою старушку матку.
2: Спочатку вони дісталися до нас сюди. Її матір дуже хотіла повернутися в Україну, тому вони зрештою і повернулися. Мати, однак, померла, і в неї самої посттравматичний стресовий розлад. Вона живе у Києві і не може з цим впоратись. Її донька також у Києві, вона працює в театрі, вона акторка. Ситуації дуже, дуже різні, як і зараз, так і тоді. Звичайно, ми також допомагали, надсилаючи гуманітарні вантажі до лікарень і безпосередньо нужденним, щоб гарантувати, що вона дійсно дійде до тих, хто її потребує. Як ми знаємо, під час війни, як це було в Польщі, під час воєнного стану, чи просто інших катастроф, пожертви часто потрапляють не туди, куди треба. Ми підтримали лікарню у Житомирі, обладнанням, а школу для глухонімих також дітей у Житомирі. Це лише деякі з ініціатив, а наприкінці серпня минулого року я написала відкритого листа. Я, щоправда, не розраховую на те, що адресати цього листа звернуться до всіх можливих урядів, попереджаючи, що зміна закону

0: яка мала позбавити біженців та тих, хто не працює, права на безкоштовне медичне лікування, права на підтримку людей з інвалідністю та права на фінансову підтримку від польської держави, закінчиться трагедією. І справді так це і закінчилося.
1: Права до вспарча фінансового зі сторони польського панства скінчиться драматом. І, звичайно, так все скінчилося.

0: українців, передусім, хто довели до ситуації, коли величезна кількість цих найбільш вразливих біженців позбавлена медичної допомоги, а також будь-якої можливості простого виживання. Наприклад, для тих, хто перебуває в центрах для біженців, закон каже, що доросла донька із інвалідністю може залишитися, але не мати, яка доглядає за нею.
1: Прикладово право мовить, що доросла непełnosprawna córka може залишитися, але вже матка, яка ще не опікує, ні.
0: Це абсурд, який законодавець не передбачив. А якщо передбачив, то тим гірше для нього. Наші люди, ті, хто з нами, жоден з них не здатен вижити самостійно та стати незалежним поза межами своїх домівок. І ми все одно не отримували жодної фінансової допомоги від держави, окрім початкової, яка стосувалася всіх, хто приймав біженців з України.
1: Яка була на початку, яка дотичила всіх тих, хто приймали ухідців з України.
0: Але з того часу ми не отримували жодних державних субсидій, що, можливо, є доволі позитивним моментом, оскільки ми не зв'язані жодним контрактом і не мусимо просто викидати наших людей на вулицю. А ще є люди з тих центрів, які закриваються або ліквідовуються. Я не знаю, ну, наприклад, 88-річна глуха жінка з набряклими, як повітряні кульки, ногами. У неї абсолютно нічого немає, немає страховки. Або чоловік із шизофренією, або інша людина з інтелектуальною відсталістю, у якої також абсолютно нічого немає, і багато інших людей. Це надзвичайно складна ситуація. І з моральної точки зору вона, очевидно, скандальна. І з політичної точки зору зрозуміло, чому і з якою метою це зроблено. Аби підлещуватися до частини електорату, частини виборців, які налаштовані ксенофобами. І вся ця історія також, звичайно, призводить до відрази до біженців з України. Приклади чого ми маємо не стільки у власних домівках від інших поляків, скільки в контакті з, скажімо так, зовнішнім світом.
1: До ухідців з України, чого маємо приклади, і зрештою в наших домах, не тільки зі сторони інших мешканців.
0: Деякі з наших, зокрема дітей, стикалися з агресією з боку інших, а одна дитина навіть у школі із боку вчителя і доволі жорстоко.
1: Діти зіткнулися з агресією зі сторони інших людей, а одне дитя навіть в школі з агресією зі сторони навчительки, то таку досить брутальну.
2: А для чого появляємося?
3: Чому ж виникає така ксенофобська поведінка? Зрештою, 4 роки тому, коли було стільки допомоги, стільки відкритих сердець, ми навіть не чули про ксенофобію. Було соромно сказати, що нам хтось не подобається, чи не так? Ми можемо вирішити не допомагати, ми можемо вирішити не втручатися, але ніхто відкрито не висловлював стільки агресії. Звідки це взялося? Чи справді політики мають на це якийсь вплив? Ймовірно, щось змінилося десь глибоко в душі та серці.
2: Десь там глибоко в душі і в серцю.
0: Я думаю, що є багато причин. По-перше, Польща з кінця Другої світової була етнічно дуже однорідною країною. Комунізм не був достатньо привабливим, аби привабити натовп мігрантів, наприклад, людей з інших країн. Хоча у 50-х роках у Греції була велика громадянська війна, і Польща прийняла, можливо, десятки тисяч таких грецьких біженців. Але це зовсім інша справа.
1: Кількадесят тисяч греків, ухідців. Ну, але то є зовсім інша справа. Друга річ, расизм і ксенофобія.
0: По-друге, расизм і ксенофобія завжди існували. Однак протягом останніх кількох років на це дали дозвіл. Раніше це просто було ганебно, расизм був ганебною проблемою. Расизм, ксенофобія та антисемітизм навпаки існували в Польщі, але було соромно говорити про це публічно. Однак це почалося не з біженців з України.
1: Антисемітизм, він був в Польщі, але публічно встид було о тим мовити. Натомість то не почалося від уходців з України.
0: Це було набагато раніше, або принаймні на кілька років раніше, коли почали прибувати люди та біженці, такі як біженці з Сирії, коли почалась війна в Сирії. Ми також приймали тоді кілька десятків людей, але також було важливо потрапити до Польщі як до країни Європейського Союзу. Цим користуються і користувалися політики, які публічно висловлювались про те, не вважаючи, що люди, які не

0: суть відповідальність, повинні відповідати за свої слова. Вони повинні відповідати за наслідки цих слів.
1: Публічно о тим мовлячи, люди, які са відповідальні, повинні бути відповідальні за слово, повинні бути відповідальні за скутки тих слов.
0: Це стало не лише гарячою темою, але я б навіть сказала доволі модною. Деякі політики на цьому наживаються. Більше того, експлуатація цього – це повний парадокс. Називаємо це християнством у лапках, бо, звичайно, це не має нічого спільного з християнством. На це просто дали дозвіл, і це одне з пояснень того, чому це, на жаль, так відкрито і, я б сказала, нахабно розвивається у нашій країні.
1: І то є одне з витлумачень, для чого.
0: І, звісно, є російська розвідувальна спільнота, якій, на мою думку, вже не вистачає шампанського у Москві. Щоразу, коли трапляються подібні речі, або коли виникає суперечка між польськими та українськими політиками, або ж коли просто спалахують антиукраїнські настрої, корки вириваються із пляшок, бо саме в цьому їхня мета. Для цього є низка причин. Хоча, звісно, не забуваємо, що фашизм у Німеччині у 30-х роках Гітлер був демократично обраним лідером.
1: Але також, коли наростають те емоції антиукраїнські, ну то там стріляють корки, бо przecież о то właśnie chodzi.
0: Це не почалося з концентраційних таборів, це ними закінчилося. Хоча перший концентраційний табір, створений Гітлером перед війною, був для священників, гомосексуалістів та усіх ворогів фашистської системи. І євреїв, звісно, також. Але тоді ще в межах власної держави.
1: Не почався від обозів концентраційних, він ще тим скінчив. Хоч перший обоз концентраційний, зроблений через Гітлера, то було Дахау перед війною. Dla księży, homoseksualistów i wszelkich wrogów systemu ustroju faszystowskiego. Jeszcze i Żydów oczywiście, ale jeszcze wtedy w ramach własnego państwa.
2: А це повинно ще видажити, щоб
3: що має статися, щоб це змінилося? І чи зміниться це взагалі? Чи можна це якось виправити?
1: Myślę, że bez opamiętania polityków, ale także bez opamiętania każdego z nas.
0: Я думаю, що без здорового глузду політиків, але також і без здорового глузду кожного з нас, без так званої низової роботи в нашому оточенні, в наших громадах, де б ми не були, працюючи над добротою, будуючи мости, теплом і дружбою, це, звичайно, не означає, що ми повинні приховувати дурість чи зло. Біженці та мігранти – це точно таке ж населення, як і населення Польщі. Це зріз суспільства. Є чудові люди, деякі, можливо, менш розумні. Є злочинці та люди із злими схильностями. Є багаті люди, є бідні.
1: Люди о злих склонностях. Бувають люди богаті і бувають бідні. Якось так дивно Путін не вибирає і не валить тільки в бідних, але також і в богатих.
0: Якимось чином Путін не обирає і не цілиться лише у бідних, а й у багатих також. Тому не дивно, що деякі з них, хто має гроші та якось крутиться, також втекли або продовжують тікати. Але тут йдеться про роботу в основі своїй та показ того, що є добром. І я думаю, що є одна важлива річ, яку українська громада у Польщі забуває.
1: Хоч не маю інформації, але глибоко вірю, що різні групи, стоваришення формальні лub mniej formalne українські.
0: Хоча я не маю жодної інформації, я глибоко переконана, що різні групи та об'єднання, як формальні, так і неформальні, українські, підтримують своїх співгромадян. Рідко можна почути, щоб самі українці не лише очікували допомоги від поляків, а й самі організовувались та допомагали. Звичайно, тих, хто поширює цю ненависть з власних міркувань, не згадую, бо я не говорю також про тролів.
1: Не мовлю. Бракує компletnie wyobraźni, чим є війна, яка є ситуація на Україні.
0: Нам тут бракує уяви про те, що таке війна, як виглядає ситуація в Україні. Ми не усвідомлюємо, що там діється. Однак, на мою думку, самим українцям варто було б трохи більше говорити про те, що вони роблять.
1: Індивідуальні якась родина, яка вспіра там когось в потребі.
0: Я переконана, що вони роблять багато, як індивідуально, як сім'я, яка підтримує когось у нужді, і як група, таке інше. Про це потрібно говорити, бо зло не може перемогти, коли справа доходить до гучності, навіть якщо це набагато голосніше та клікабельніше. Медіаексперт

0: Ти виявилось, що новини про вбивства продаються набагато краще, ніж новини про допомогу. Але також багато роботи покладається саме на біженців з України.
1: Рівніж зі сторони уходців з України.
2: Ну, власне,
3: ну, можливо, ці добрі новини та ця підтримка, така єдність просто не пробиваються крізь погані новини.
2: Інформація.
1: Ну так, але то треба зробити так, щоб ще почало пробивати. Ну,
0: так, але це потрібно робити так, щоб це дійсно мало значення. Зрештою, це така велика група, і вона має свої власні групи, асоціації, згромадження. Деякі відомі, деякі менш відомі, деякі місцеві, але вона завалює інтернет-інформацію. Також корисна інформація про допомогу, підтримку, дружбу, доброту, але також інформацію про, я не знаю, українців, які добровільно, наприклад, роздають їжу польським бездомним. Чи правда це, я не знаю, але, наприклад, роздають суп безхатькам.
1: Так є. Роздають зупи польським бездомним. Ми маємо...
0: У наших притулках для бездомних та хворих також працюють біженки з різних країн. Жінки, які працювали в економічних корпораціях, наприклад, в українських, і закінчили тут спеціальну школу для доглядальниць, і тепер підтирають дупи, назвімо речі своїми іменами, польським бездомним алкоголікам.
1: Спеціальні таку школу для опікунок і підтира пупи, не назвімо речі по ім'єню, польським бездомним алкоголіком. Прошу дуже.
0: Будь ласка, чомусь у наших притулках для хворих не вистачає польських жінок. Вони не хочуть туди йти. Тож така інформація дуже людська, і вона має так перенаситити інтернет, щоб ці тролі просто вимерли.
1: Запхати цей інтернет так, щоб ті тролі просто падли.
0: Це одне, а інше – повсякденне життя. Коли я заправляюсь на заправці та чую східний акцент, я завжди обмінююсь двома словами – українець, так? Звідки ви? А потім ми обмінюємося думками про Путіна, і я не буду повторювати це, бо нам не можна вживати поганих слів, але в будь-якому разі ми бажаємо один одному всього найкращого. А ось історія із супермаркету в Острівці Свято-Кшиському. Буквально кілька днів тому.
1: Історія з маркету в Острівці Свято-Кшиському спред пару днів.
0: Улюблені є організація, якийсь фонд, який використовує студентів для збору коштів. Ми досить далеко від Любліна, у Свято-Кшиському воєводстві. Вони там локалізуються, біля супермаркетів. Я не хочу засуджувати цей фонд, я перевірила його, скажімо так. У будь-якому разі я двічі зустрічала цих молодих людей, бо я завжди з ними розмовляю. Вони були просто голодні, не мали чого їсти, тому я не заперечую, що я дала їм гроші в кишені, заборонивши класти їх у банку, і сказала купити щось поїсти. А кілька днів тому зайшла ще одна дівчина. Я питаю, звідки вона? З України, бо іноді це буває з Білорусі, але найчастіше таке з України.
1: Була дівчина. Питам, скон з України, бо часами ще здаже, що з Білорусі, але найчастіше з України.
0: Тож ми почали розмовляти і дійшло до того, що, ну, я думаю, вона нічого не їла, була приблизно друга чи третя година дня, тож я витягнула трохи грошей, поклала їх їй у кишеню та пояснила, що вона горітиме у пеклі, якщо не піде, ну, жартома, звісно, якщо не піде і не купить собі чогось поїсти або не витратить гроші на себе. Вона подивилася на мене, а я також дала їй флаєр, бо в нас є стипендіальний фонд для студентів, який також спонсорує студентів з України. Ви можете знайти це на нашому вебсайті.
1: Дала мені теж улотки, бо маємо фундуш стипендіальний для учнів і студентів, який теж спонсорує студентів з України
0: Również. Тож, вона подивилася на мене і сказала, вам що, подобаються українці? А я сказала, Люба, що ти, про що ти взагалі говориш, що ти мені кажеш?
1: Co ty w ogóle do mnie mówisz?
3: Ja lubię, podobajcie ludzi.
1: Так, я вона мені ще мові помагам всім людям.
0: Так, так, вона кинулась. Я їй сказала, я допомагаю всім людям, включно з українцями, усім. А вона кинулась до мене в обійми і сказала, що хвилину тому тут була жінка, яка її так ображала, що, ну, прошу дуже, ну що тут скажеш. Тож вона була здивована, що хтось із поляків до неї нормально поставився. Я б зробила те саме з польським студентом, якби побачила його в такій ситуації. Або я не знаю, з африканцем чи кимось іншим, ну це ж очевидно. Але ця організація експлуатує здебільшого студентів зі Сходу, на жаль.
1: Зі Сходу, нестети.
2: Коли до
3: вас звертаються люди, звичайно, з дуже

0: Ну, історія, ми дуже важкими, ці емоції, ці сльози, цей тягар, це дуже виснажливо. Як ви з усім цим справляєтеся? Як ви очищаєте себе?
1: Не да се очистити. Очевидно, люди, які са з нами.
2: Від цього неможливо очиститися. Звичайно, люди з нами пережили трагічний досвід. Ну, ми не будемо тут вдаватись у подробиці, але у нас навіть є жінка із Києва, яка вижила, утікши від двох воєн. Спочатку з невісткою та онуком із Києва та двома собаками ми пройшли кілька десятків кілометрів у березні. Перед польським кордоном, коли росіяни майже підійшли до Києва, вони нас знайшли. А пізніше батько хлопчика, єврей, син тієї жінки. Він в Ізраїлі, тож вони вирішили поїхати до Ізраїлю. А наступного дня після їхнього приїзду в Ізраїлі почалася війна.
1: Ізраїлю, więc postanowili wyjechać do Izraela i następnego dnia po ich przyjeździe wybuchła wojna w Izraelu.
2: У хлопчика стресовий розлад. У Домініка, одного з чудових хлопчиків, посттравматичний стресовий розлад. Вона там, його бабуся, також перебуває у стресі. Їм довелося покинути Ізраїль, бо вони просто не могли терпіти цих тривог, у цього всього. Тож це такі речі, усе це несеться і несеться.
1: Я маю молитву, убогі са.
2: У мене є молитва. Бідні – це Божа власність. Ми просто слуги, які служать. Це наші брати. Але є також радість. Хоч ми не зовсім регочемо зі сміху, але також є радість у тому, що люди, які пережили драматичний досвід, включаючи дітей, звичайно, мають драматичні історії, і ці діти сміються. Вони плавають в басейні, ходять до школи. Іноді навіть жінки посміхаються, хоча доволі рідко. Наприклад, я вже згадувала про вчительку з Маріуполя, яка втекла.
1: Що ще мені усміхають, наприклад, навчителька з Маріуполя, яка утекла, я вже мовила.
2: Знайшовши тут спокій, вона повернулася до Польщі. Іноді наші мешканці, біженці, помирають тут, і ми їх ховаємо, нам доводиться. На щастя, у нас є чудовий парафіяльний священик, який ховає їх безкоштовно, незалежно від їхньої релігії чи навіть її відсутності.
1: Визнання люб теж його брак. Не беруть за то пінінці.
2: Звісно, якщо вони православні, ми намагаємося робити це за православним обрядом, з усією повагою. Тож у нас трапляються трагедії не лише щодо біженців, а й щодо польських бездомних, яких у нас понад 250. Ми живемо в гетто страждань, але це не означає, що ми плачемо. Ми підходимо до цього не стільки з позиції дистанції, скільки з точки зору того, що ці люди нам не належать, і ми можемо залатати діри, зроблені злом, але слід від цих латок завжди залишиться.
1: Можемо зацерувати діри, зроблені через зло, завжди зостане слід по церуванню, але радістю є...
2: Є радість у кожному, скажімо, маленькому успіху, коли ми бачимо, як хтось, хто був на самому дні, досягає успіху. Хтось, хто був на самому дні, живе гідно, отримує допомогу, посміхається, а діти щасливі. Хоча деякі з них, очевидно, мають інвалідність, але вони також щасливі і тішаться. Це все, що ми можемо дати. Ми прагнемо, перш за все, забезпечити те відчуття безпеки, радості та подорожей.
1: Чешуся, бавимося. Тільки можемо дати. Стараємося дати передовсім почуття безпеченства.
2: Нещодавно у нас відбувся фестиваль убогих. Там були присутні представники 5 чи 6 національностей, 3 християнських конфесій та мусульмани із Чечні та Ємену. Тож своїм невеликим внеском ми намагаємося будувати просто кращий світ.
1: На нашому малому відчинку стараємося будувати цей світ по просту ліпшим.
0: То показує, що це показує, що це просто можливо. Ми можемо бути разом, ми можемо жити разом, ми можемо співпрацювати та бути одне для одного.
2: Це вартує. Я не заперечую, що це дуже дорого, як і будь-яка любов. Це коштовний товар.
0: Дякую за вашу підтримку, вашу силу, вашу наполегливу працю та вашу присутність. Дякую.
2: Щиро дякую. Вітання усім слухачам і, звісно, команді.
1: Всіх слухачів і екіпи.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19 година у Варшаві. Вас вітає Українська служба Польського радіо. І сьогодні для вас працюють звукорежисер Грзегорз Личковський та ведуча Христина Срібняк. А поволі упродовж сьогоднішнього вечора до нас долучатимуться журналісти, які підготували сьогоднішні передачі та матеріали. Будемо слухати багато цікавого. Зокрема, у сьогоднішній програмі одразу після випуску новин, який підготував Володимир Гарматюк, у рубриці «Сьогодення» поговоримо про конкуренцію Польщі та України за системи «Петріот» і питання посилення протиповітряної оборони. Тему досліджувала Вікторія Машталер. У наступній рубриці «Європа, Польща, Україна» Сніжана Чернюк познайомить нас із українським культурним товариством «Мрія» в Далгапілсі. Як формувався цей осередок та як функціонує сьогодні, дізнаємося із її розмови. Ну, а в програмі «На перехресті подій і поглядів» запропонуємо вам дві теми. Перша – це нове зближення авторитарних режимів Росії і Китаю. Чи справді формується новий союз диктаторів, аналізує Олексій Бурлаков. А друга тема буде присвячена заходам, як у Польщі заохочують до життя без алкоголю. І цей матеріал підготувала Наталія Бень. Далі о 20-й годині вже

0: Дві постійні авторські програми «Чия інформація» Сніжани Чернюк і «Я в Польщі» Світлани Мялик. Зокрема, ітиметься про те, які гібридні загрози в багатонаціональному суспільстві Латвії нині є та реакція на них. Ну, а Світлана Мялик говоритиме про депортацію мігрантів із Польщі. Кого можуть стосуватися такі рішення, за яких обставин вони ухвалюються та які права мають люди, яким загрожує видворення. Отже, слухайте все це далі у нашій програмі, а просто зараз на випуск новин запрошує Володимир Гарматюк.
1: У Бидгощі поліція затримала двох людей, яких можуть підозрювати в нападі на українських дітей. У Варшаві на Мокотові знайшли мертвим російського опозиціонера Сергія Власенка. Вісім держав, які не входять до ЄС, приєднались до санкцій проти Білорусі. У Бидгощі поліція затримала двох людей, яких можуть підозрювати в нападі на українських дітей. Мова про 46-річну жінку і 34-річного чоловіка. Зараз із ними проводять процесуальні дії в одному з поліцейських відділків. Про затримання розповіла речниця воєводського управління поліції Моніка Хлебіч.
2: Сьогодні
1: поліцейські з Бидгоща, працюючи над справою за заявою щодо інциденту, який стався за участю неповнолітніх дітей з України, затримали двох осіб – жінку і чоловіка, які можуть бути причетними до цієї події. 46-річна жінка і 34-річний чоловік наразі перебувають в одному з відділків поліції Бидгоща, де за їхньої участі проводяться процесуальні дії. Після їхнього завершення ми зможемо уточнити, кому і які обвинувачення буде висунуто в цій справі.
2: По їх закінченню будемо могли допрецизувати, які зажути і кому зостануть в тій справі представлені.
1: Пізніше цього ж дня жінці висунули звинувачення в образі на національному ґрунті, порушенні тілесної недоторканності неповнолітньої особи і пошкодженні майна. Під час допиту вона дала детальні пояснення. 34-річного чоловіка, який був разом з нею під час інциденту, допитали як свідка. Нагадаємо, інцидент стався минулого тижня на залізничному вокзалі в Бидгощі. За інформацією українського консульства, двоє дітей, 12-річний хлопчик і 14-річна дівчинка, стали жертвами нападу через те, що розмовляли між собою українською мовою. Після інциденту польська поліція розпочала розслідування. За даними консульства, нападники ображали дітей, застосували фізичну силу, зокрема, одному з них викручували руку і зламали іграшку. На справу публічно відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що напад на дітей є антипольським. У Варшаві на Мокотові знайшли мертвим російського опозиціонера Сергія Власенка. Наразі нічого не вказує на те, що до його смерті могли бути причетні інші люди, каже речник окружної прокуратури Варшави прокурор Петр Антоній Сківа. Попередні дані не вказують на те, що до його смерті причетні інші особи, однак буде розпочато слідство щодо ненавмисного спричинення смерті. За інформацією незалежного порталу СОТА, Сергій Власенко у 80-х роках був депутатом місцевих органів влади на Далекому Сході Росії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він переїхав до Польщі. Спершу перебував тут за туристичною візою, згодом отримав політичний притулок. Власенко був пов'язаний з Конгресом народних депутатів російської опозиційної організації колишніх депутатів. В квітні 2023-го Генеральна прокуратура Росії визнала Конгрес небажаною організацією. Нагадаємо, це вже другий резонансний випадок з російським опозиціонером Польщі за останні місяці. У червні в Білій Підляській застрелили російського сатирика і критика Кремля Роберта Кузовкова. А вже цього місяця польські правоохоронці заявили про запобігання можливому замаху на українського репера і блогера «Київстонер». Вісім держав, які не входять до Європейського Союзу, приєднались до останніх санкцій ЄС проти Білорусі через її підтримку російської війни проти України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. До санкцій приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія і Україна. Ці санкції Рада ЄС ухвалила 23 липня. Вони, зокрема, посилюють обмеження на постачання до Білорусі товарів і технологій, які можуть зміцнювати військовий технологічний, оборонний або безпековий потенціал. Також обмеження стосуються участі Білорусі в компаніях, пов'язаних із криптоактивами і зареєстровані у ЄС. Крім того, санкції мають перекрити Мінську окремі альтернативні джерела доходів. Європейський Союз закликав Росію звільнити всіх політичних в'язнів, зокрема одного з лідерів опозиційної партії «Яблока» Лева Шльосберга. Його російський суд засудив до 11 років.

0: років і 1 місяця ув'язнення. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер. За її словами, ув'язнюючи опозиціонерів, російська влада демонструє, що репресивні методи спрямовані не лише проти інших держав і сусідів Росії, але й проти власного її населення. Напередодні Верховний суд Росії відхилив апеляції партії «Яблука» щодо заборони її участі в вересневих виборах до Держдуми. Псковський суд, своєю чергою, визнав Шлосберга винним через його критичні висловлювання про війну Росії проти України. У Єврокомісії заявили, що російський режим використовує репресії і переслідування, аби змусити замовкнути тих, хто виступає за демократичні зміни в країні.
1: Випуск новин представив Володимир Гарматюк. А більше інформації ви завжди знайдете на сайті potrina.polskieradio.kosaryska.ua. І нагадаю, що ми заохочуємо вас слухати наші подкасти не тільки на нашому сайті, але також на інших стрімінгових платформах. Зараз же до вашої уваги рубрика «Сьогодення», яку підготувала Вікторія Машталер.

0: Щоб пережити зиму, Україна потребує 5% американських ракет «Петріот», а 10% для знищення всіх балістичних ракет РФ, заявив днями президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Президент України наголосив, що навіть відносно невелика частина американських запасів могла б суттєво змінити ситуацію для Києва. На тлі російських балістичних ударів проблема вже проявляється безпосередньо на полі бою. Окремі українські установки «Петріот» змушені простоювати через нестачу ракет. Журналісти американського телеканалу отримали доступ до комплексу та зафіксували, що натівська зброя, так би мовити, 6 тижнів простою через глобальну кризу постачань і масове використання ракет на Близькому Сході. Україна звертається по допомогу до країн-партнерів, зокрема й до Польщі, яка вже передавала ракети «Петріот». Водночас Варшава зараз розглядає нову передачу, але остаточного рішення щодо неї ще не ухвалила. Про це в ефірі Польського радіо 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
1: Жодна децизія в тим закреші не западли.
2: Жодних рішень щодо цього ще не ухвалено. У майбутньому час покаже. Я лише хотів би звернути увагу на те, що Польща до цього часу передала Україні кілька ракет для систем «Петріот» із сотень одиниць, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці, і всім, хто має якісь сумніви з цього приводу, хочу сказати, боятися нічого. Такі рішення ухвалюються на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони надає відповідні рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів. Тож це питання швидше не до мене, а до Ради міністрів. Якщо з цього приводу буде що повідомити громадськості, ми обов'язково це зробимо.
1: Якщо буде щось до переказання опінії публічної в цій справі, напевно то зробимо.
0: На тлі гострої потреби України в ракетах «Петріот» виникає питання, звідки до Варшави надходять заклики допомогти Києву з України чи зі Сполучених Штатів. Зважаючи на досить складну ситуацію в Брюсселі, закликають європейські країни розглянути можливість передачі Україні ракет зі своїх запасів.
1: В очевидний спосіб перша потреба України.
2: Очевидно, що сьогодні першочерговою потребою України є захист від російських балістичних ракет. Такі міста, як Київ чи Львів, щодня зазнають атаки з боку Росії. Такі факти. Тож цілком очевидно, що Україна просить західних партнерів передати їй ракети для системи «Петріот» або надати можливість їх придбати. Але з нашого боку ми передусім чуємо відповідні заклики від Сполучених Штатів і головнокомандувач американських сил Європи генерал Олексіс Гринкевич і американська адміністрація дуже часто звертаються до польського уряду із закликами, аби за можливості передати ракети для системи «Петріот». І все це з однієї простої причини. Усе, що летить на захід, усе, що летить у напрямку Польщі, може бути збите ще на території України. Адже кожна збита російська ракета – це мінус одна ракета в російському арсеналі.
1: Одна ракета мені в арсенале Росії.
0: Минулого місяця США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція підписали міжурядову угоду про створення в Європі центру технічного обслуговування ракет ПАК-3 для «Петріот». За словами Цезаря Томчика, Польща також веде переговори зі США щодо локалізації виробництва ракет ПАК-3.
1: Такий план, натомість
2: такий план є, однак рішення буде ухвалено.

0: Але ну лише через кілька місяців з погляду наших відносин зі Сполученими Штатами ми зараз перебуваємо в дуже сприятливому моменті. Буквально кілька тижнів тому міністр національної оборони підписав зі США угоду саме про будівництво сервісного центру для ракет «Петріот». І це такий проміжний етап між тим, що ми маємо сьогодні, і можливістю перейти до виробництва. Ми всі також і пам'ятаємо, як президент Трамп пообіцяв президенту Зеленському можливість виробляти такі системи в Україні. Ми знаємо, що президент Трамп відмовився від цієї пропозиції або поставив під нею великий знак питання. Скажімо прямо, в Україні в умовах війни будівництво такого типу систем є майже неможливим. І я вважаю, що це також велика можливість для Польщі.
1: Я думаю, що тут є дуже теж шанса для Польщі.
2: На фронті наразі немає жодних ознак того, що РФ готова до припинення вогню та початку нормальних переговорів. Про що свідчать дані аналітиків української розвідки? Росія продовжує бити по ОПК, військових об'єктах, енергетиці, логістиці та АЗС. Взимку найбільш вразливими залишатимуться електроенергія та опалення, під загрозою також газова інфраструктура. Саме тому Зеленський знову звертається до Заходу по допомогу. Україні критично бракує ракет-перехоплювачів в «Петріот», здатних збивати російську балістику. При цьому проблема вже вийшла за межі України. Європейські країни-партнери шукають ракети для Києва по власних запасах, але й вони обмежені. Зазначив в ефірі Польського радіо 24 в програмі «Кафе Армія» експерт з питань авіації та оборони, оглядач спеціалізованого видання «Рапорт» Бартош Гловацький.
3: Щоб не було так ружово, Захід теж борикає з проблемами власне почистку.
0: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто відверто сказати, що ситуація далеко не така проста. Захід також стикається із проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючися на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Оскільки таких ракет випустили самі ж Сполучені Штати, ми не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтверджував, але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. І згадаємо відому фразу: такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на війну виснаження, насамперед у сфері виробництва та матеріальних ресурсів. Переможе той, хто зможе виробляти більше, швидше поповнювати запаси і довше підтримувати власний оборонний потенціал. Саме виробничі спроможності стають одним із головних чинників, які визначають результат цього конфлікту.
3: Стані випродукувати вінцей, ще трва, пережиє і звичайно той конфлікт.
2: Як вважає військовий експерт Юліуш Сабак, ситуація дійсно складна, зважаючи на нинішню інтенсивність російських повітряних атак, і це свідчить, що Кремль не збирається знижувати темп, а навпаки вже готується до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період.
4: Закладаємо, що війна ще в тим року не буде.
0: Швидше за все, цього року ми не побачимо ні припинення вогню, ні навіть суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Росіяни відчули, так би мовити, кров. Ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулої зими. Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть найболючішими.
4: Тих знищень, які хочуть доконати, але чекають на той окрес осінньо-зимовий.
2: Такий сценарій змушує не лише Україну готуватися до нового складного періоду, а й її партнерів посилювати власну оборону та військову присутність на східному фланзі НАТО. Польща в цьому контексті послідовно поглиблює військову співпрацю із США і прагне, щоб американська присутність на її території стала постійною. Польсько-американські переговори вже мають практичний вимір. Сторони створили робочі групи. Варшава визначає можливі локації та опрацьовує логістичну частину майбутнього проєкту. Водночас до появи самої військової бази ще далеко. Це довготривалісна інвестиція, реалізація якої може тривати роками. На якому етапі зараз перебуває ці рішення та переговори, розповідає Цезарій Томчик.
1: В Польщі повстав зеспіл під водом пана міністра.
0: У Польщі створено спеціальну групу під керівництвом міністра Павла Залевського. До кінця серпня ми вже будемо готові з нашого боку, зокрема щодо всієї логістичної частини. З американського боку також створено аналогічну групу.

0: Обидві сторони, до речі, погодилися, що є політичне, так би мовити, зелене світло для будівництва таких баз. Але до їхнього створення ще далеко. Цей процес буде розрахований на роки, оскільки йдеться про багатомільярдну інвестицію. Водночас СТЕ ставить нас у зовсім інше становище у відносинах зі Сполученими Штатами. Наведу приклад. Зараз американські війська дислоковані в Німеччині. Сьогодні президенту Сполучених Штатів, незалежно від того, хто саме обіймає цю посаду, потрібно близько 3-4 років, щоб після ухвалення рішення фактично вивести американські війська із Німеччини. Тобто навіть після політичного рішення сам процес виведення займе певний період часу. У випадку ротаційних військ ми це відчули на власному досвіді. Іноді йдеться лише про кілька днів. Тому варто добре підготувати цей процес. Ми налаштовані рішуче. І ще додам, коли я був у Сполучених Штатах і відвідував Білий Дім, то насамперед отримав таку інформацію, що саме прем'єр-міністр Дональд Туск має підписати відповідний запит, і лише тоді американська сторона сприйме його серйозно. Американці добре розуміють, що тільки уряд має у своєму розпорядженні бюджет та необхідні можливості. Такий запит уже було направлено до Сполучених Штатів. Також було ухвалено постанову Ради міністрів, де зазначено, що Польща офіційно прагне до постійної присутності американських військ на своїй території.
1: І військ американських в нашому краю.
2: А це були заступник міністра національної оборони Польщі Чезарий Томчик, військовий експерт Юліш Сабак та експерт з питань авіації та оборони, оглядач видання «Рапорт» Бартош Гловацький. В ефірі Польського радіо 24 вони говорили про загрозу нових російських атак восени та взимку, потребу України в ракетах «Петріот» та посилення військової співпраці Польщі із США.

Наша україномовна програма триває, і зараз час на рубрику «Європа, Польща, Україна», а представить її Сніжана Чернюк.

0: Повномасштабна війна Росії проти України змусила багатьох українців покинути рідну землю і виїхати до інших країн. А водночас українські громади жили та діяли за кордонами України і раніше. В ефірі Сніжана Чернюк і пропоную до вашої уваги розмову з Надією Стахівською, керівницею Центру української культури «Мрія» у Даугавпілсі, Латвія. Розмову записано в рамках спільного проєкту з Едуардом Жолудем із білоруської редакції Польського радіо для закордону про Латгалію. Пані Надія з вдячністю згадала про сприяння місцевої влади діяльності центру, розповіла про ситуацію українців у Латгалії та про діяльність Центру української культури «Мрія».
1: Зараз вони проплачують це приміщення нам, то це дуже багато значить, і це дуже для нас добре, тому що людей зменшується. Колись тут було Даугавпілсі, в Даугавпілському краї 2,5% тільки українців. Тут дуже мало. І створили центр російської культури, центр білоруської культури і центр польської культури. Тільки тому, що дуже великий процент людей, які тут проживали. Українців вже і за радянських часів, і після було дуже мало. Залишились тільки ті люди, які я колись навчалася, і потрібно було 3 роки відпрацювати. За цей час виходили заміж, ну і створювалася нова сім'я, і тому люди тут лишалися.
0: Ви сказали, що створено було ось білоруське, російське, тоді польське товариство. І в той же час було створено українське чи в якісь інші?
1: Ні, російське, польське і білоруське, вони раніше були створені, а ми створилися в 2003 році. Коли вже я сюди приїхала в Даугавпілс, ну і знала, що є українське товариство в Латвії, в Ризі. В посольстві поспілкувалася з послом, і він каже, ну попробуйте створити Даугавпілс, все ж таки друге місто по величині в Латвії. Ну, попробувала, створили. І з 2003 року являюсь керівником Центру української культури. А потім у нас був невеличкий театр тут, і діти до нас активно ходили. І у нас був і хор, і ансамбль, от тут на фотографіях подивитись. Хоча нас на бюджет місцева рада

0: На свій не поставила, і у нас ні жодної посади проплачуваної нема і не було. Цьому році за 23 роки перший раз за 5 місяців я отримала 200 євро як музичний керівник. А так все на добровільних початках.
1: А ці товариства російське, польське і білоруське, вони мали?
0: Вони мали і бюджет непоганий, і у них... Ну, не буду сказати точно, я не знаю, ну, десь більше 10 посад, які проплачувала мерія. Тепер теж, тільки у нас пройшла така реконструкція, і тепер відділу культури немає, а є два напрямки. Війни Баснамс, який виповнює як відділ культури, і культурний простір Форштадт, при якому є... Центр білоруської, російської, польської, ну і інші товариства, які у нас є національні в нашому місті.
1: Скажіть, будь ласка, що змінилося для товариства з 22-го року чи з 14-го? Може, щось змінилося?
0: Дуже багато змінилося. Ми надіялись, що буде велике поповнення нашого товариства людьми, які тут тимчасово проживають. Ну... Сталося так, що для всіх це було жахом таким, що як це могли слов'янські люди піти один на одного. Ну і деякі люди із-за того, що не згідні були з якимись поглядами, перестали ходити до товариства. Це одно. Друге, так як тут люди в нашому товаристві були в основному ті, які... В Латвії були ще за радянських часів, і вік уже їхній 80-85. І, на жаль, в цьому році, в травні місяці, у нас через декілька днів один за одним померло 4 людини.
1: Скажіть, будь ласка, ви сказали, що люди були незгодні. А з чим саме були незгодні? Ті, які залишили товариство?
0: Ну, вони сказали, що люди там, які живуть в Донецьку, вони повинні зробити самі вибір, з ким вони бажають бути, щоб це було без війни, щоб мирним шляхом вирішили, чи їм залишатися в Україні, чи їм приєднатися до Росії.
1: Це в 14-му чи в 22-му, вони так сказали?
0: В 14-му. Вже в 14-му році люди ці вирішили і не стали до нас ходити. Ну, а ті українці, які зараз сюди тимчасово проживають, не дуже активність проявляють в тому, щоб зберігати українську культуру. Ви знаєте, їм, можливо, і ніколи займатися культурою, тому що треба якось подумати, як прожити тут, як дітей погодувати, як знайти роботу.
1: У 22-му році дуже так активно підтримували всі підряд, звичайно, ну, але ті українці, які опинилися за кордоном, теж активно підтримували ось Україну і українців там, або біженців там, не знаю, виїжджали до кордону, привозили, перевозили. Чи щось таке тут робили, чи у вас просто ресурсів немає? А скільки у вас людей у товаристві?
0: На сьогоднішній день близько 30, і то активних, які вважають себе членами товариства, а ті, які приходять, то десь до 20. Тому що є люди, яким уже важко ходити, але ж таки вони дзвонять. Да, тоді, коли розпочалася війна, активно працювали тут у нас, ночували люди не одну ніч. Тому що на кордоні був інформаційний листок, на якому було написано, куди їм звертатися за допомогою. І там же був і мій телефон, я українського товариства. І коли ночі люди приїжджали, в 2 часа чи в 3 часа ночі, вони коштів не мали на гостиницю, їм же ж треба було кудись прихилитися, вони дзвонили ночі, мені я завжди відповідала. І тому було декілька разів, що ми тут стелили матраси, і там же в мене є в бібліотеці диванчики, кресла завезли сюди, спальні.
1: Скажіть, будь ласка, тут товариства ж білоруське, російське і польське, ви сказали. Ну, польське, я так думаю, що, мабуть, підтримало в 22-му і, може, і зараз. Чи ви відчуваєте тиск який-небудь через те, що вони теж войовничо налаштовані чи вороже налаштовані? Чи вдається підтримувати дружні стосунки і чи треба їх підтримувати? Тобто, як з цим?
0: У нас місто мультінаціональне. І раніше такого не було, ніхто нікого не питав, якої ти національності. Ці заходи, які проводилися в нашому місті, вони проводилися всіми товариствами, всіми організаціями нашого міста. Після війни, коли розпочалася в 22-му,

0: Нас запрошували вони на всі свої заходи, але ж правління вирішило, що ми їх підтримувати не будемо. І ми не запрошуємо на свої якісь заходи офіційно і їх. І білоруське, і російське товариство. З поляками у нас дуже дружні стосунки давно. Польський центр – це окрема річ, тому що вони дуже підтримуються своєю країною, мають свій окремий будинок. Люди, які там працюють дуже давно, у них заходи проходять на вищому рівні. І з перших днів, коли навіть і ми створили, то допомога від керівника Жана я отримувала дуже велику. Як, що краще зробити, і вони нас активно запрошували до себе, можна було подивитися, як це робиться. І тому. А що стосується російського і білоруського центрів. Російське має свій окремий будинок, а білоруси мали окремий будинок, їх тепер приєднали до культурного центру «Форштадт».
1: Чи якусь організаційну, чи якусь підтримку з України ви колись відчували, мали?
0: У нас раніше при посольстві була така нарада з керівників українських товариств Латвії. Тому що у нас українські товариства і в Резекне, і в Єкапілсі, і в Лєпаї, і в Венспілсі, і в Ризі декілька організацій. А потім, коли розпочалася ще раніше, в 14-му році, після 14-го року багато що змінилося, і посольство вирішило запрошувати до себе тільки тих керівників, які вони вирішили, що вони працюють непогано. Я відношусь до тих керівників. При посольстві наради бувають, зараз частіше онлайн, тому що все ж таки до Риги поїхати туди і назад майже 30 євро треба. А так посольство раніше проводило, у нас було таке свято «Червона калина». На Дні Незалежності України кожен раз ми їздили туди, в Ризі давали великий концерт в парку. Бо біля посольства у нас є пам'ятник Шевченко там. В цьому році у них теж буде захід силами українців, які проживають в Ризі. У нас, на жаль, на транспортні ці немає коштів. Посольство підтримувало завжди і морально, і мені допомогли видані книжки, тому що у нас вже дві книги видані в нашій. Друга книга була в 100-річній Латвії «15 років мрії». І перша книга у нас була за 10 років, як ми працювали і наш досвід так. І теж цю книгу нам допомогла наше самоуправління. А в 100-річній Латвії 15 років мрії допомогло посольство. Воно виділило кошти.
2: Нагадаю, що ви слухали розмову з Надією Стахівською, керівницею Центру української культури «Мрія» у Даугавпілсі. З вами була Сніжана Чернюк.

Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисер Ґжегош Личковський та ведуча Христина Срібняк. Зараз час на програму «На перехресті подій у поглядів». У ній дві пропозиції від Олексія Бурлакова і Наталія Бені. Зокрема, зараз поговоримо про авторитарні режими. І далі цю тему аналізує Олексій Бурлаков.

0: Ядерна риторика, яку ми все частіше чуємо, але тепер не просто зі сторінок західних видань і не з телеекранів, а від офіційних представників тієї чи іншої країни, вона, здається, стала все ґрунтовнішою і стала все більш як вимальовуваною. Чи означає це щось? Насправді про це поговорили з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас.
1: Вітаю вас, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Власне, ми чуємо, по-перше, про ядерну парасольку Франції над Європою. Ми

0: Чуємо, здається, 2 тижні тому заяви очільника МЗС Туреччини про те, що Росія нібито готова застосувати ядерну зброю, я так розумію, тактичну ядерну зброю. І ми чуємо про об'єднання зусиль 2 диктаторів, а саме північнокорейського та російського. І це вже не кажучи про Китай, який заявляє про збільшення свого ядерного потенціалу з роками, звісно, а не прямо зараз. Але тим не менш, великими темпами вони йдуть. І так далі. Як думаєте, чи це дійсно може статись все ж таки? Чи цей запобіжник може бути зірвано ближчим часом?
1: Олексію, ви розпочали це запитання з того, що ми все більше і більше чуємо ядерної риторики зі всіх сторін. І от дійсно нашу сьогоднішню бесіду, як на мене, вартує розпочати саме з цих тез, які абсолютно відповідають дійсності. Тому що це абсолютно концептуальна видозміна такої геополітичної нормальності, давайте назвемо це так. Раніше ядерна тематика взагалі була табуйованою темою. Ну, нагадаю, після Другої світової, після Хіросіми і Нагасаки, після створення Ялтинсько-Поздамської системи, відповідно, Організації Об'єднаних Націй і органу Центрального Радбезу ООН, які на базі нього реалізовувалися і цієї архітектури безпекової, і вибудовувалися нові контури так званого ядерного клубу. Відповідно, і формулювання договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які так чи інакше забороняв новим країнам цей клуб поповнювати і проводити ядерні навчання, які, скажімо так, ставали фундаментом для прийняття відповідного статусу для країни. Якщо десь не заглиблюватись в цю ядерну тематику, то ми можемо прямо тут і зараз резюмувати, що ядерна зброя, погрози застосування ядерної зброї від табуйованої теми, які одразу сприймались надзвичайно негативно загальносвітовим політиком, які отримували дуже погану пресу завжди, так чи інакше, перетворились в щось абсолютно нормальне, що в ядерні погрози стали частиною політичної риторики. Чим менше стає влади, повноважень, впливу у міжнародних інституцій, чим менше діє міжнародне право, чим відповідно менше на нього звертають увагу і процвітає правовий нігілізм, тим більше право на ядерну риторику перебирають уже не інституції, а конкретні держави, які переслідують свої локальні конкретні цілі. І це навіть вибудовує певну стратегію такого відчуття невизначеності і, можливо, навіть з часом буде відчуття ядерного хаосу. Тому що технології не стоять на місці. І я абсолютно не виключаю, що з часом, коли нові технології зайдуть повноцінно в ядерну сферу, то рівень ядерної зброї за своїми розмірами і загрозами він може значно перевищувати те, що було, наприклад, там 40, 50, 60 років тому. І дуже скоро ядерна зброя, якщо її не брати під жорсткий контроль, може перейти від існування між державами, міждержавні такі парадигми, до парадигми, що вона може з'явитися в якийсь момент в корпорації, в терористичних організацій. І що з цим робити, чесно кажучи, станом на зараз в сучасній архітектурі абсолютно немає жодних якихось навіть пропозицій.
0: Тут здається, що щонайменше 2 терористичні організації вже мають ядерну зброю, але поки що вони називаються державами, принаймні самі себе називають. Всі знають, що використання ядерної зброї поставить хрест на попередньому світі, і світ буде зовсім новий. Ніхто не знає, який, але буде геть новий. Перше використання ядерної зброї може зірвати цю пломбу і розірвати цю всю історію. Але всі продовжують один одному погрожувати. ядерною зброєю. І якщо раніше ми це говорили в ефірах, то зараз це говориться офіційно. І чи не здається вам, що зараз триває підготовка? Не хочеться казати вікно Овертоном, але хтось почав цю риторику. А по-друге, чи дійсно немає розуміння того, що ніхто не використає в здоровому глузді цю зброю?
1: Ні, ну якщо чесно, то в розширенні вікна

Ну, Овертона насправді немає нічого абсолютно конспірологічного. Те, що рівень допорогових загроз, він направду стає дуже ближчим. До речі, навіть по офіційним даним за останній рік, завод була статистика.

0: Сполучені Штати внаслідок перемоги в холодній війні над Радянським Союзом взяли на себе цю функцію світового поліцейського. Там на марші були політики зменшення мілітарних потенціалів, тому що просто-напросто вони були не потрібні. Багато країн грошей витрачали на їх утримання. А якщо в світі світ стає однополярним, якщо створилась дійсно дієва світова архітектура безпеки, тоді немає сенсу збільшувати свою мілітарність. І це дійсно працювало от рівно до того, до речі, до російсько-української війни, до агресії Росії проти України. І це і був той тригерний момент, ця точка відліку, а знову ж таки ядерна зброя, розширення, модернізація арсеналів, відновлення ядерних програм, або взагалі створення нової ядерної зброї. У сьогоднішньому світі це і дійсно є, мабуть, найпотужнішим стримуючим фактором, і перш за все від військових загроз. І, до речі, Ізраїль це нараз уже всім доказав. Як бачите, знову ж таки, навіть в регіоні, такому хиткому регіоні Близького Сходу, ядерна тематика, вона є просто регулярною. А Іран прагне створити повноцінну ядерну зброю відповідним збагаченням урану. Саудівська Аравія уже зараз, направду, буквально декілька тижнів тому домовилися зі Сполученими Штатами Америки, що вона таки створить повноцінний цикл збагачення урану, а у Саудівській Аравії з великою вірогідністю все ж таки з'явиться ядерна зброя. І це все на фоні там Пакистана, Індії, двох ядерних держав, в які по факту Індія вже має тріаду таку облегшену, але тим не менш. Пакистан відповідно до цього прагне, а Китай рекордними темпами нарощує свій ядерний потенціал, причому дуже якісний, наскільки я можу зробити висновок. І Північна Корея за рахунок співпраці з Російською Федерацією також наближається відповідно до створення ядерної тріади. На світ, оскільки немає якогось єдиного фундаменту, на який не кожна із країн може опертись, вони, кожна із цих країн, намагається в межах своїх доктринальних пріоритетів вирішувати ці завдання самостійно. Хтось з метою агресії, агресивних війн або там залякування, це також частина гібридної війни. А хтось з метою відповідного стримування. Але і перші, і другі одночасно нарощують кількість ядерного озброєння, а на фоні того, що наш світ вступає в цифрову епоху, і що, як на мене, штучний інтелект дуже стане не меншою загрозою, аніж там ядерна чи там, припустимо, термоядерна зброя, це все створює фундамент для того, щоб все ж таки на фоні якоїсь критичної кризи сторони, найбільше світові актори, все ж таки прийняли рішення про певний перегляд світової архітектури ядерного стримування, і не тільки ядерного, але і по іншим ризиковим компонентам, і щоб відповідно такий фундамент в країнах з'явився. Тому що тут навіть є цікавий аспект в сенсі того, що всі уряди, навіть демократичних країн, в такому форматі вони сильно починають правішати, що дуже відображається на темпах розповсюдження демократії. Чим більше країна займається так чи інакше власною безпекою, відчуваючи загрози, тим авторитарнішим стають режими. І от, направду, якщо виникне конструкція нової спільної інституції, яка б дійсно змогла б забезпечувати спільний фундамент хоча б по цим питанням ядерного стримування та по іншим компонентам, це, направду, оцей авторитарний компонент перевела б над наддержавну інституцію з певним силовим підсиленням, а от держави могли б, направду, повертатись більше до демократичних інституцій правління, тому що автоматично не відчували б настільки великих зовнішніх загроз, як вони відчувають зараз.
1: Але та пружина, вона має розпрямитись колись. І з падінням ядерного клубу, або принаймні з розширенням його кордонів, так само і все більша кількість країн прагнутиме долучитись. І в Польщі, і в Україні лунали подібні заклики розробити власну ядерну зброю. Це реально, як думаєте?
0: Кожна країна, яка мала свого часу ядерну програму, вона ж її не закривала. вона ці програми.

0: на паузі. І Україна була ядерною державою, до речі, за об'ємами ядерної зброї, третьою в світі після, відповідно, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки. У України є, відповідно, вся інфраструктура для відновлення ядерного статусу. Але ж питання трішки іншому. Оскільки Україна вже глибоко інтегрована в глобальний світ, в багато демократичних процесів, я дуже не впевнений, що нам дадуть можливість власну ядерну програму відновити. Тому що, давайте будемо чесні, Будапештський меморандум і, по суті, примушення України позбавити своїх ядерних арсеналів, воно йшло більше не від Російської Федерації. Вона тоді була просто не дуже спроможна це робити. А було перш за все від наших західних партнерів, які не хотіли створення ще одного ядерної держави, тим паче з таким арсеналом. Та те, що Росія там подсуетілася, що все досталося їй, а не було ліквідовано, як про це говорили базово, це вже абсолютно інша історія. Тому так само зараз наші західні партнери можуть стати найбільшим блоком для відновлення ядерного статусу України. Чи дадуть можливість це зробити Польщі? Також велике питання. Але у Польщі, безумовно, таких шансів є більше. Якщо не на власну ядерну програму, то хоча б на розміщення чужої ядерної зброї на своїй території. І такі перемовини вони йдуть вже досить давно. Як зі Сполученими Штатами Америки, відповідно, так і з Францією. Це єдина країна Європейського Союзу станом на сьогодні, яка має власну ядерну зброю, а автономно від Сполучених Штатів Америки. Тому що, наприклад, Британія, яка і не є зараз членом Європейського Союзу, але її ядерна програма напряму і критично пов'язана зі Сполученими Штатами Америки. Тому назвати її повністю автономною просто язик так чи інакше не повертається. Але розумієте, в чому питання? Ядерний клуб, як підписання договору НЯС, входження в нього, воно передбачає відповідальність. А чи захочуть брати країни на себе відповідальність? Велике запитання. В сьогоднішньому світі набагато краще не оголошувати взагалі, не проводити ядерних випробувань і не оголошувати, що ти ядерна держава, а по факту мати ядерну зброю. Це не тягне взяття на країну відповідних зобов'язань в межах НЯС, але показує акторам, що в тебе відповідно така зброя є, а в тебе є чим вдарити у відповідь. Погодьтеся, що конструкція нерозповсюдження ядерної зброї відповідних міжнародних договорів, які навколо цього накручувались, до речі, Будапештський меморандум також підписаний в межах НЯС, вони просто є наразі неефективними, тому що країни, міжнародні актори просто можуть приховувати цей статус, і ситуація глобально безпекова в світі не тим самим тільки буде покращуватись.
1: У нас немає ядерної зброї, але в разі чого ми можемо її використати. Ці слова приписують Голді Меєр, прем'єр-міністерці Ізраїлю. Дякую вам, пане Олексію, за розмову. Олексій Вуряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

0: Нагадаю, що цей матеріал підготував Олексій Бурлаков, а далі ще одна пропозиція від Наталії Бень.
1: Цього разу будемо обговорювати серйозну проблему в польському суспільстві, а саме алкоголізм. Поцікавимося, чи останніми роками щось у цьому плані змінилося, чи стало краще, чи гірше. Згідно з даними Євростату, 2020 року рівень смертності у Польщі, пов'язаної з алкоголем, становив 10 на 100 тисяч осіб. За цим критерієм Польща займала друге місце в Європі. У 2021 році домашні господарства в ЄС витратили на алкоголь 128 мільярдів злотих. Це майже 2% від загального ВВП ЄС. У Польщі споживання алкоголю становило 9 літрів 700 мілілітрів на одного жителя. Це на 3 літри більше, ніж 20 років до того. Дані Організації економічного співробітництва та розвитку за 2021 рік вказують, що споживання алкоголю в Польщі становило 11 літрів на жителя віком понад 15 років. Цей показник перевищує середню в 38 країн.

0: країнах, що належать до цієї організації. Цю тему коментували на Польському радіо 24 з участю психотерапевта доктора Роберта Рудковського, автора книжок «Алкоілюзія» та «Алкодеструкція». Спочатку запитання, як саме поляки п'ють і чи це серйозна проблема. З різних джерел надходять дані про те, що польське суспільство вживає все менше алкогольних напоїв і ситуація змінюється в позитивному напрямку. Але чи ці дані відповідають дійсності?
1: Є в психології такі... Забіг.
2: У психології є такий прийом, і тоді психологія гармонійно переходить у соціологію. Це одна із точок дотику. Якщо хочеш приховати правду, оголоси перемогу свого супротивника. І тут саме це і відбувається, адже насправді зі статистикою є так, що все залежить від того, як на це дивитися. Я не хочу напридати слухачам нюансами, але скажу дуже загально. Можна помітити, що ставлення до цієї речовини серед поляків дещо змінюється. Ми це бачимо навколо. Все менше наших знайомих, все менше людей бачать сенс у тому, щоб вживати канцероген першої групи, що входить до списку найсильніших канцерогенів у світі, який Міжнародне агентство із дослідження раку класифікує поряд із формальдегідом, азбестом та іонізуючим випромінюванням. Це звучить жахливо. Етанол, який, на жаль, досі сприймають як харчовий продукт, займає місце поруч із усіма цими речовинами. Люди починають розуміти, що вживання цієї освоєної наркотичної речовини перестало бути крутим. Це вже просто вийшло із моди. Водночас споживання зменшується кількісно, але не на душу населення. І в цьому і є проблема, тому що люди, які п'ють, п'ють дедалі більше. Це недобре. І надто рано проголошувати успіх. Я викладач, і мені відомі дані, і навіть читаю їх не з папірця, тому що пам'ятаю, що у 70-ті роки на душу населення припадало понад 5 літрів алкоголю. У час воєнного стану, тобто в період смутку, сірості, комунізму у повному розумінні цього слова, цих літрів було 7-8. Опісля настала політична трансформація, перехід до вільного ринку. І що ми маємо зараз? Процитую за Євростатом, майже 12 літрів на душу населення. Я не хочу заглиблюватися у статистику, хоча, звісно, її знаю, але статистика нудна. Це медицина, і це нікому не цікаво.
1: То є медицина. Нікого то не інтересує.
0: Продовжує психотерапевт доктор Роберт Рудковський.
1: Мозок чоловіка діє трохи як такий детектор.
2: Людський мозок працює трохи як детектор, статистичний інструмент. Якщо ми протягом свого життя 100 тисяч разів чуємо про те, що алкоголь асоціюється із заходом сонця, із багатими, з приємними моментами, колись під час дебатів один із прихильників формули випивання поставив мені публічно таке запитання. Як ви уявляєте собі зустріч із дівчиною без келиха вина? Ми дійшли до такого моменту, що вже навіть не уявляємо собі обіймів без келиха вина або кількох пив. І свою першу книжку із алкогольного циклу «Трилогії» я почав писати 4 роки тому і тепер закінчив другу книжку з цієї серії і назвав її «Алкоілюзія». У ній я доводжу, що ми живемо в алкогольній секті. У другій книжці «Алкодеструкція. Ціна брехні». Пишу про наслідки. І наведу такий приклад. Я трохи ним пишаюся, бо він коштував мені найбільше часу та зусиль. Ця книжка вміщає 407 виносок, прикладів літератури та інших посилань. У формі А4 вийшло 48 сторінок наукових досліджень. І тепер, коли ви мене запитуєте, як поляки п'ють, тобто маючи на увазі, скільки п'ють, це мене цікавить менше. Турбує факт, що поляки взагалі ще вживають алкоголь, а ті, хто вживає, живуть у переконанні, що роблять це контрольовано.
1: А ті, хто вже п'є, живуть в такому переконанні, що п'ють в спосіб контрольований.
0: Чому ж поляки п'ють, як відзначив експерт, це дуже влучне запитання.
1: Це
2: щось, що я аналізую вже багато-багато років, а саме ми навчилися вживати алкоголь ще до того, як навчилися говорити. Ми навчилися пити алкоголь до того, як навчилися думати. У підлітковому віці ще ми неповнолітні, і ми чекаємо на момент переходу. Це посилює і інформація в крамницях, де продають алкоголь, чільне місце там займає велика вивіска із написом «Алкоголь для осіб, яким виповнилося 18 років». років. Отже, це обіцянка. Такі речі закріплюють у нас переконання, що алкоголь є частиною культури, ферментованої культури, а в кінці цього шляху насправді лише одне – відділення швидкої допомоги, куди потрапляють люди після багатьох років споживання, на їхні

0: думку безпечної кількості алкоголю. Я теж часто наголошую, що у нашому публічному просторі досі існує мовний монстр, і прошу представників ЗМІ звертати на це увагу – зловживання алкоголем. Мовляв, хтось зловживає алкоголем. Ні, вже навіть у медичній термінології зловживання виключено. Говориться про вживання і навіть без уточнення ризиковане. Чому 10 років тому, після досліджень, які тривали 26 років, у журналі «The Lancet» – це своєрідна біблія для мого середовища, видання, через яке мали пройти всі Нобелівські премії, з'явилася інформація, що єдина безпечна кількість алкоголю – це абсолютний нуль. Я знаю, що полякові, який полюбляє щось ігристе або якісь інші пивні смаколики, важко це сприйняти. Коли таке чують, що кажуть про таку людину, як я, наприклад, радикал. Мене часто так окреслюють, але я не маю із цим проблеми і підтверджую. Я радикал, але знаєте чому? Вивчені наукових досліджень. Окрім роботи в кабінеті з людьми, які приходять до мене, значну частину свого приватного часу я присвячую науковим дослідженням. А вони однозначні. Не існує безпечної кількості алкоголю. Навіть один келих випитий під час вечері, цитую журнал «The Lancet» з 2018 року, одне пиво випите при нагоді обіду може активувати подвоєння пошкоджень ДНК. Тобто це канцероген першої групи. Про ці медичні аспекти можна розповідати чимало, але висновок один. Скільки би ми не пили, скільки би не було у статистиці, це буде забагато.
1: То буде здебільшого задужу.
2: Психотерапевт доктор Роберт Дорудковський відзначив, статистичні дані підтверджують, що ситуація погана.
1: Мінавіче Поляки, Польща.
0: А саме, поляки, Польща займає друге місце у Європі. Це дослідження Євростату. Останній аналіз проведено у 2021 році. На жаль, ми, поляки, посідаємо ганебне друге місце у Європі за рівнем смертності. Увага, через контракт із етанолом. Ми не говоримо про залежність від етанолу, не говоримо про алкогольні запої, а про вплив на організм людини послідовного систематичного вживання навіть мінімальних доз алкоголю. Це призводить до спектру різних наслідків для здоров'я, кінцевим результатом яких є, на жаль, відділення невідкладної допомоги. Навіть у книжці «Алкодеструкція. Ціна брехні» один із розділів я назвав «Відділення невідкладної допомоги». Тому що саме у такому відділенні я вирішив написати алкогольну трилогію. Приблизно 5 років тому я супроводжував свою маму, яка помирала від хвороби Паркінсона. Найкоротше, ми пробули у відділенні невідкладної допомоги 6 годин, а найдовше – 12. Тоді, розмовляючи з медиками, спостерігаючи, вдихаючи запах неперетравленого алкоголю у цих місцях, я сказав собі, що мушу написати про це книжку.
1: В тих місцях повідомив, я мушу о тим написати книжку.
2: Окреме дуже важливе питання, про яке згадують у контексті алкоголю, це соціальні витрати. Люди, які постраждали не з власної волі і їм справді потрібна допомога, отримують її пізніше, тому що місце займають інші, які насправді, діючи свідомо, вживали алкоголь. Чи зростає свідомість, що вони руйнують не лише своє здоров'я, а й впливають на здоров'я та життя інших осіб?
1: Я мам 60 лет з легкою нав'язкою.
0: Мені трохи понад 60 років і додам тут свою історію, а також, бо це дуже важливо, а в цій розмові воно ще не прозвучало, я ніколи не був алкоголіком. У мене ніколи не було проблеми з алкоголем, навіть у моїй родині їх не було. Це важливо, тому що поширений такий підхід, якщо хтось ставиться до цих питань так, як я, йому закидають, ти ж сам випивав, тож перестань, ти ортодокс, бо сам пиячив. Ні, я не пив і зберігаю дистанцію. Знаю, що таке зона тіні у вченні Юнга. Я не ідеал, ніколи ним не був, і саме тому постійно працюю над собою. Але знаю одне, у моїх інтересах, в інтересах моєї родини є, щоб колись, якщо я, не дай Боже, опинюся у відділенні невідкладної допомоги, я не хотів би чекати на допомогу 10-12 годин. А допомога затримується саме через те, що там надають допомогу людям, яких привозять і відповідає. І це відповідає процедурам, бо життю цих людей загрожує небезпека. Вони потрапляють туди через різні алкогольні інциденти, які трапляються десь там уночі. Тож на цьому тріажі під час відбору відділення екстреної допомоги їх приймають у першу чергу. А жінка, якій 83 роки, яка страждає після падіння через хворобу Паркінсона, чекає 12 годин.
1: Побіяна по сходку паркінсоновським чекає 12 годин.

0: Доктор Роберт Рудковський наголосив, що взявся за тему алкоголізму заради самого себе, але й на благо суспільства.
1: Це егоїстичний підхід, тож, звісно, мені можуть приписувати радикалізм, якесь місіонерство, але я просто вважаю і знаю, бо спостерігаю за цим явищем, що ваше благополуччя і моє благополуччя пов'язано із тим, чи поляки п'ють стільки-то алкоголю, адже немає такого поняття, як приватне вживання алкоголю. Чому? Ми часто чуємо: «Годі вже, навіщо ви мені забиваєте голову, це моя приватна справа, я роблю це у себе вдома, і це нікого не стосується». Так, але після того, як хірург провів вихідний вечір за вживанням алкоголю, хоч через 3 дні в повітрі, яке він видихує, вже не залишається ні краплі алкоголю, то його мікрорухи його рук будуть іншими. Вчителька, яка у вихідні любить попивати шампанське, у вівторок або середу матиме набагато коротшу реакцію на 30 дратівливих поглядів у класі. І так можна перелічувати. Я не хочу згадувати про різні ситуації на польських дорогах, бо теж один із розділів книжки я присвятив цій проблемі. Я не пишу про пияцтво та водіння в нетверезому стані, кажу про те, що написав польський професор з Ягеллонського університету Анджей Урбанік у своїх дослідженнях, які опублікував в усьому світі, а в Польщі навіть і немає перекладу на польську мову. Які ЗМІ не цікавляться професором Урбаніком? Повідомляти про його дослідження доречно, щоб ми знали, що наше благополуччя залежить від того, чи водій, який перегородив нам дорогу і влаштовує сварку, абстинент, чи любить час від часу випити алкоголь. Тому що це впливає на префронтальну кору головного мозку та нашу реакцію на подразники.
2: Вплив на кору передчолову і нашу реактивність на бодьце.
0: Це були фрагменти розмови з психотерапевтом доктором Робертом Рудковським, який був гостем на Польському радіо 24. Нещодавно у низці польських міст ухвалено заборону продажу алкоголю вночі, найчастіше від 22 до 6 години ранку, крім різних закладів, наприклад, ресторанів. І ще додаємо, серпень – це місяць тверезості у католицькій церкві в Польщі. Душпастері закликають не лише вірян, а й усе суспільство у цей час утримуватися від вживання алкогольних напоїв та наркотиків – з релігійних, моральних, освітніх та патріотичних міркувань.

0: Залишайтеся разом з нами, повернемося о 20-й.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
0: 20-та година у Варшаві. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо, а для вас продовжують працювати звукорежисер Грзегорз Личковський та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі до вашої уваги буде представлено дві авторські програми «Чия інформація» Сніжани Чернюк і «Я у Польщі» Світлани Мялик. Але передусім останній на сьогодні випуск новин представляє Володимир Гарматюк.
2: У Варшаві знайшли мертвим російського опозиціонера Сергія Власенка. Бидгощі жінці висунули звинувачення за напад на українських дітей. Центр протидії дезінформації повідомив про нову хвилю постановочних відео, де українці нібито нищать польські прапори. У Варшаві знайшли мертвим російського опозиціонера Сергія Власенка. Наразі ніщо не вказує на те, що до його смерті могли бути причетні інші люди. Про це повідомив речник окружної прокуратури Варшави Пьотр Скіба. Попередні дані не вказують на те, що до смерті чоловіка причетні інші особи, а сьогодні розпочали слідство щодо ненавмисного спричинення смерті.
3: 155 – то є неумисне споводування смерті.
2: На місці виявили медичну документацію чоловіка. Крім того, проведуть токсикологічні дослідження, які мають допомогти встановити причину смерті. Сергій Власенко після повномасштабної агресії Росії проти України виїхав з Росії до Польщі. Спершу перебував тут за туристичною візою, згодом отримав політичний притулок. Він був пов'язаний з Конгресом народних депутатів російської опозиційної організації. Колишніх депутатів в квітні 2023-го Генпрокуратура Росії визнала Конгрес небажаною організацією. Варто нагадати, що це вже другий резонансний випадок з російським опозиціонером Польщі за останні місяці. У червні в Білій Підляський застрелили російського сатирика і критика Кремля.

0: Кремля Роберта Кузовкова. У Будгощі жінці висунули звинувачення в нападі на українських дітей. Прокуратура висунула 46-річній жінці звинувачення в образі і порушенні тілесної недоторканності двох українських дітей через їхню національність. Мова про 14-річну дівчину і її 12-річного брата. На них напали минулої п'ятниці. Підозрювана заперечує звинувачення. Остаточні обставини інциденту мають встановити, зокрема, під час допиту дітей в присутності психолога. Жінці теж закидають пошкодження іграшкового дрона хлопчика, однак через невисоку вартість майна цей епізод кваліфікували як правопорушення. Прокуратура застосувала до підозрюваної запобіжні заходи, поліцейський нагляд, заборону контактувати з дітьми і наближатись до них ближче, ніж на 100 метрів, а також заставу в розмірі 5000 злотих. Сама жінка не заперечує, що була на місці події, однак стверджує, що все відбувалося інакше, ніж це описала мати дітей з їхніх слів. Також допитали 34-річного чоловіка, який був разом із затриманою жінкою. Поліція допитала його як свідка. Інцидент стався в п'ятницю близько 17:00 в парку на вулиці Унії Любельської в Бедгощі. За словами матері дітей, їх ображали через українське походження, застосували фізичну силу, а іграшку хлопчика зламали і кинули в нього. На цю ситуацію теж відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що напад на дітей є антипольським. І ще на початку вівторка закликав причетних добровільно звернутися до поліції. Керівник Генштабу війська польського генерал В'єслав Кукула провів телефонну розмову з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Михайлом Драпатом. Як повідомили в Генштабі Польщі, сторони обговорили поточну ситуацію в Україні і подальшу військову співпрацю. Зокрема, йшлося про вдосконалення координації в повітряному просторі та обмін досвідом, отриманим під час бойових дій в Україні. Український головнокомандувач також привітав польських військовослужбовців із Днем війська польського, який відзначають 15 серпня. Ну і також поговорили із начальником Генерального штабу війська польського про майбутні перспективні справи у військовій справі. Центр протидії дезінформації повідомив про нову хвилю постановочних відео, на яких нібито українці знищують польські прапори. За даними центру, ролики поширюють через підконтрольні Росії телеграм-канали. В українському ж інформаційному просторі вони не набувають поширення. В центрі зазначають, що учасники відео приховують обличчя, а замість прапорів рвуть і топчуть папір, розфарбований в біло-червоні кольори. За оцінкою Центру протидії дезінформації, до зйомок, ймовірно, залучають провокаторів, які завербовані російськими спецслужбами. Як наголошують в Центрі, мета такої кампанії – створити враження про нібито зростання антипольських настроїв в Україні і дестабілізувати українсько-польські відносини. Також в Центрі нагадали, що раніше вже фіксували спроби впливати на громадську думку в Польщі і посилювати антиукраїнські настрої. Польсько-турецький дрон успішно пройшов перші полігонні випробування. Мова про безпілотник «Ірида плюс Х1». Успішно він завершив перший етап полігонних випробувань в Туреччині. 5 прототипів виконали заплановані автономні місії. Зокрема, один з дронів здійснив політ на близько 24 кілометри. Наступним етапом стане презентація системи на виставці в Кельцях цього вересня. Дрон спільно розробляють польська компанія MBF Group та турецька Shark Aviation Dynamics. Під час тестів перевіряли автономні польоти, можливість одночасного керування кількома апаратами одним оператором. Також повідомляється про те, що дрон може нести корисну вагу 300 грамів. Він компактний, електричний, модульної конструкції. Орієнтовна ціна цього апарата близько 20 000 доларів. За даними розробників, один з апаратів провів у повітрі близько 18 хвилин. Крейсерська його швидкість становила приблизно 99 кілометрів на годину, ну а максимальна під час тестів 146 кілометрів на годину. Це вся інформація на сьогодні. Працював за мікрофоном Володимир Гарматюк. Залишайтеся з нами, ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Наша адреса в інтернеті потрійне www.polskiradio.pl/kosariska.ua. А для вас працюють звукорежисер Грегош Лучковський і ведуча Христина Срібняк. Заохочуємо вас підписуватися на наші профілі у соціальних мережах, а також слухати наші подкасти.

Далі запропонуємо до вашої уваги дві авторські програми «Чия інформація» Сніжана Чернюк і «Я у Польщі» Світлани Мялик. Розпочинаємо традиційно із дезінформаційних загроз, які аналізує Сніжана Чернюк.

0: Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Як і всі країни Балтії, Латвія перебуває під постійним впливом російської гібридної загрози. І мовне питання в цьому контексті має особливе значення. Адже значна частина населення країни, особливо в Латгалії та Даугавпілсі, використовує російську мову в повсякденному житті, споживає російськомовний інформаційний контент, а це створює додаткові можливості для поширення російської дезінформації та різноманітних маніпуляцій. Водночас для цієї території сама по собі російська мова не означає проросійських політичних поглядів. Проблема виникає там, де мовна і культурна відмінність поєднується з ізольованими інформаційними середовищами і з недовірою до державних інституцій та впливом російських наративів. Тому для Латвії боротьба з гібридною загрозою полягає не лише у протидії пропаганді, але і у формуванні спільного інформаційного простору, де латиська мова стає засобом суспільної інтеграції, а не інструментом протиставлення однієї частини населення іншій. Саме про це в рамках спільного проєкту української та білоруської редакції Польського радіо для закордону про Латгалію ми, тобто я, Сніжана Чернюк і Едуард Жолд із білоруської редакції поговорили з Гунтою Слогою, директоркою Балтійського центру розвитку ЗМІ. Чи можна сказати, запитали ми, що російськомовна меншина – це основна група, на яку спрямовані російські інформаційні кампанії?
1: Я думаю, що це набагато складніше питання, аніж просто сказати, що російські інформаційні кампанії впливають лише на російськомовну меншину. Нам потрібно чітко розуміти, що Росія намагається впливати не тільки на російськомовні громади, а й на все населення Латвії та інших країн Балтії. Росія поширює різні наративи. Один із них, наприклад, це наратив про Латвію як про державу, що не відбулася, яка нібито відстає від усієї Європи, має поганий економічний стан тощо. Іноді ми бачимо, що такі наративи поширюються навіть у латиськомовному інформаційному просторі. Також ми бачимо і спроби налякати людей, посіяти страх перед війною, перед безпілотниками. Влітку люди зазвичай люблять їздити до східної частини Латвії, до Латгалії, тому що там прекрасна природа. Але після кількох інцидентів із безпілотниками взимку та навесні люди перестали туди їздити, оскільки боялися, хоча зараз там абсолютно безпечно. Тобто йдеться насамперед про вплив на свідомість людей. Коли ми говоримо конкретно про російськомовну меншину, ми також не можемо називати її однорідною групою. Іноді люди кажуть, всі вони путінисти або щось подібне. Але ми бачимо різні позиції, різні групи та різне ставлення до інформаційних джерел. Звичайно, можна досить упевнено сказати, що старші покоління більш схильні споживати різні види російської дезінформації та користуватися російськими джерелами. Передусім тому, що вони часто просто не знають іншої мови. Вони знають російську і шукають інформацію цією мовою. А знайти там російську пропаганду дуже легко. Коли почалася війна, латвійський уряд вирішив заблокувати російські пропагандистські телеканали та інтернет-сайти. Я повністю погоджуюся із цим рішенням. Воно було політично правильним. Але тут виникає ситуація, яку можна порівняти із казкою про дракона. Ти відрубуєш одну голову, а замість неї виростають дві. Наприклад, сьогодні у YouTube або Telegram, де можна знайти всю російську пропаганду, яку тільки хочеш. Тому боротьба за свідомість людей триває, і я би не сказала, що ми в цьому досягли успіху, але знову ж таки не всі російськомовні люди однакові.
0: Гунта Слога зауважує, що коли йдеться про розповсюдників російської пропаганди, то варто говорити не про конкретних діячів у Латвії, а

0: про певний політичний спектр.
1: Я не можу назвати конкретних людей. Тут радше йдеться про політичний спектр. Ми бачимо партії, які відкрито є проросійськими або принаймні поширюють наратив про Латвію як про державу, що не відбулася. Наприклад, це партія Суверена Вара, яка зараз також намагається потрапити до парламенту Латвії та отримати більше голосів на майбутніх виборах. Якщо говорити про різних інфлюенсерів, то більше йдеться про людей, які вже виїхали з Латвії. Після початку війни наші служби безпеки стали дуже жорстко реагувати на будь-які дії, що суперечать інтересам національної безпеки. Якщо людина підтримує війну або, скажімо, російське військове вторгнення в Україну, нею можуть зацікавитися служби безпеки. Нещодавно був випадок, коли людину притягнули до відповідальності за те, що вона передавала гроші російській армії. І тому ситуація для таких людей досить чітка. Я би не сказала, що всередині Латвії є багато інфлюенсерів, які поширюють такі наративи. Є колишні громадяни Латвії, які виїхали, наприклад, колишній журналіст Мамікін, який зараз живе в Росії і продовжує поширювати різноманітну брехню та дезінформацію.
0: З огляду на абсолютно незбалансовану та небезпечну ситуацію в польському інформаційному просторі навколо українських біженців, ми поцікавилися, чи в Латвії так само Росія використовує це питання для маніпуляцій і розбалансування суспільства.
1: Я б не сказала, що цей наратив настільки широко поширений, як у Польщі, але ми час від часу бачимо людей, які говорять, що в нас і так багато проблем, стільки економічних труднощів, а навіщо нам підтримувати Україну? Загалом би сказала, що підтримка України серед населення все одно залишається значною. Для нас дуже зрозуміло, що Україна зараз бореться також і за нас, тому що якщо не Україна, то наступного дня вони можуть прийти до Латвії або Естонії. Проте так ми бачимо деяких політиків, особливо з проросійського боку, які говорять, що спочатку потрібно думати про власних громадян тощо. Але я би не сказала, що це настільки поширене явище. Також у нас не було таких інцидентів із насильством, які нещодавно були в Польщі.
0: Чудово знаючи про проблеми з російською мовою в Україні, враховуючи, що на вулицях Даугавпілса ми чули майже виключно російську мову, набагато менше, але й так досить часто чули її в Ризі та Резекне, розуміємо, що питання переходу на державну мову в Латвії лишається в сейсмічній зоні інфопростору. Цю складність підтвердили й наші розмови з латвійськими журналістами в Латгалії. Ви можете послухати про це на сторінці радіо або в подкастах у наших передачах. Категоричні вимоги латвійської влади щодо переходу на латиську мову мене як українку та людину, яка добре розуміє небезпеку російської мови як зброї в руках Путіна, справді радують. Водночас я розумію, наскільки складно перейти на латвійську особам, скажімо, 60 чи 74 років, які десятиліттями жили в Латвії, говорили російською та почувалися абсолютно комфортно. Тож ми поцікавилися, які заходи запропонувала латвійська держава, щоб схилити російськомовних до вивчення латиської мови.
1: Щодо медійного простору було ухвалено рішення обмежити кількість російськомовного контенту на суспільному мовленні. Також не надаються різні види урядової підтримки російськомовним медіа. Є і інші заходи, наприклад, реформа шкільної освіти. До війни у нас ще було багато російськомовних шкіл. Тепер ми проводимо реформу, у результаті якої в усіх цих школах латиська мова має стати єдиною мовою навчання дітей. Щиро кажучи, ця реформа проходить не дуже гладко, але я все одно вважаю її дуже важливою для того, щоб мати цілісне та об'єднане суспільство. Тож, це такі далекосяжні кроки. Однак, якщо чесно, зараз я не бачу кроків, які робить уряд щодо російськомовної спільноти, оскільки нещодавні уряди очолювали головним чином політики центристського або правого спрямування. І вони, звичайно, кажуть, намагаються іноді експлуатувати ідею, що ми боремося проти всього російського, і це трохи проблематично. Я цілковито згодна, що ми повинні обмежити цей простір, але це вже іноді сягає межі та розпалює ненависть серед громадян.
0: Гунтаслога оцінює, що латвійська влада переважно зосередилася на вимогах щодо російськомовних у Латвії, але пропонує

0: Ну і недостатньо можливостей, коли йдеться, зокрема, про економічні можливості Владгалії.
1: Я би сказала, що це більше батіг, аніж пряник. Мене критикували за цю позицію, тому що я вважаю, що російськомовна громада повинна мати ширше представництво на суспільному мовнику. Але ми рухаємося в протилежному напрямку. І я думаю, що зараз, особливо для тієї частини російськомовної громади, яка перебуває в певній інформаційній сфері Кремля, просто немає інших альтернатив. Вони не бачать інших варіантів, оскільки їм їх не пропонують. Інша проблема, особливо коли йдеться про Daugavpils, полягає в економічній ситуації. Відсоток людей, які не дуже лояльні до нашої держави, там вищий. І це, знову ж таки, пов'язано не тільки з мовою чи освітою, а й з можливостями іншого характеру. Якщо подивитися на ці цифри, то це один із найбільш економічно неблагополучних районів країни. І політики в ризі іноді не приділяють їм достатньо уваги. Зараз через усі ці інциденти з безпілотниками та проблемами з еміграцією туди приїздять багато політиків. Вони говорять про посилення та будівництво кордону, про боротьбу з людьми, які риють тунелі та намагаються потрапити до країни. Але якщо запитати про людей, які там живуть, я би не сказала, що їм запропонували достатньо нових можливостей. І я маю на увазі не лише мову чи медіа, я говорю насамперед про економічні можливості.
2: Or media, it's about economical opportunities.
0: Ми з журналістом Білоруської служби Польського радіо для закордону Едуардом Жолудем записали розмову з заступницею міністра регіонального розвитку Латвії Ілзе Олшею про те, які інвестиції та які можливості надає латвійський уряд і Євросоюз. Запрошую послухати в одній із наших передач. Поговорили також про ситуацію в регіоні з мером міста Даугавпілса Андрейсом Елкснішем і полковником Петерісом Сувейздою, командиром 3-ї бригади Латвійської національної гвардії, відповідальної за оборону Латгалії та східної частини країни. Також ви можете знайти на нашому сайті та послухати розмову з полковником Девідом Брасаром, командиром багатонаціональної бригади НАТО в Латвії. Вона вже була в ефірі. Водночас, враховуючи досвід і спеціалізацію нашої співрозмови, я запитала, які методи боротьби з дезінформацією та які способи медіаосвіти бачать місцеві журналісти в умовах інформаційного простору останніх років. А це ковід, повномасштабна війна Росії проти України, гібридна війна Росії, Білорусі та Китаю проти Заходу, це соцмережі і ші.
1: Так, я думаю, що з усім тим, що ви згадали, боротися стає дуже складно. Ми також бачимо сильну поляризацію. Візьмімо, наприклад, міграцію. Зараз передвиборчий період. Навіть якщо ви говорите, що підтримуєте розумну міграцію, тобто, наприклад, що ви хотіли би бачити висококваліфікованих людей або щось подібне, все одно, якщо ви говорите, що підтримуєте певну міграцію, для націоналістів ви стаєте злою людиною, яка підтримує величезний вплив мігрантів. Хоча, насправді, це зовсім не так. У такій поляризованій ситуації навіть цілком розумні питання дуже-дуже важко обговорювати. Тому в нашому центрі ми зрозуміли, що потрібні заходи безпосередньо спрямовані на людей. Це не нова ідея, їй тисячі років. Але кілька років тому здавалося, що достатньо зробити щось у соціальних мережах, створити відео із медіаграмотності, і всі їх подивляться та зрозуміють, як поширюються фейки. Але ми зрозуміли, що цього недостатньо. Саме тому ми працюємо, наприклад, у східній частині Латвії та частково у східній частині Естонії, де ситуація подібна. Ми створили програму із медіаграмотності, яку називаємо Media Labs або Media Clubs. Назви відрізняються, але суть така. Ми збираємо переважно людей старшого віку у вільній і невимушеній атмосфері. Вони приходять не для того, щоб обговорювати російську пропаганду. Вони говорять про те, як створюються та перевіряються факти. Теми можуть бути різноманітними – культура, історія або навіть садівництво. Головне – створити місцеву спільноту, зібрати людей разом і дати їм можливість спілкуватися. І ми бачимо, що це працює. Наприклад, у Резенкне Людей, які ніколи раніше не святкували День відновлення незалежності Латвії, під час наших заходів почали святкувати його разом із людьми, які роблять це щороку. І з одного боку, це ніби заходи в малому масштабі, звичай у таких клубах близько 20 людей, але вони проводять

0: відбуватися в різних місцях. Раз на рік ми проводимо форум для людей старшого віку, на який приходять сотні людей. І ми бачимо, що саме в таких регіонах надзвичайно важливо просто збирати людей разом, створювати відчуття спільноти. Це лише перший крок, але його потрібно продовжувати.
1: Гунта Слога підкреслює значення таких спільних заходів, які допомагають людям порозумітися в безпосередньому контакті, дивлячись в очі одне одному поза алгоритмами соціальних мереж, запрограмованих на поляризацію суспільства.
0: Думаю, що ми це розуміємо, і саме тому існує наш фестиваль демократії, який організовує інша неурядова організація в Латвії, котра влітку в маленьких містах об'єднує десятки тисяч людей. І що роблять на цьому фестивалі демократії? Люди, які там збираються, можуть відвідати серію дискусій, презентацій на всі теми, які ви можете собі уявити, від дуже серйозних політичних питань до дуже простих. І навіть про садівництво, або я не знаю краще, як виховувати дітей. І, звичайно, цьогоріч його не було, оскільки це передвиборчий час, але, звичайно, всі політики там раніше також були. Тож, насправді, йдеться про такий спосіб об'єднання та встановлення цих прямих контактів і дискусій. Це дійсно ефективний спосіб у, як я вже згадувала, дуже поляризованому світі, де всі алгоритми та великі платформи навмисне втягують нас у певний конфлікт. І такий прямий контакт набагато кращий, оскільки, як кажуть багато людей, легко написати в інтернеті, що ти дурний, але дуже важко сказати прямо в очі людині, що вона дурна. Ви намагаєтеся бути ввічливими і, можливо, кажете: «О, можливо, ви помилялися», тощо.
1: Ми запитали, чи дезінформація в Латвії походить лише з Росії та Білорусі, чи також можемо помітити вплив Китаю або Сполучених Штатів.
0: Мої колеги-фактчекери іноді розповідають, що на великих міжнародних заходах із фактчекінгу вони бачать, що форми дезінформації можуть бути різними, але основні моделі щодо базових тем часто однакові. Ми, звичайно, бачимо вплив інформації про війну в Україні, але водночас є і такі теми, як сімейні цінності, вакцинація та інші питання. Щодо США, я би не говорила навіть про конкретні американські дезінформаційні теми, але ми бачимо політиків і публічних діячів, які вчаться в американських політиків тому, як поширювати інформацію, як маніпулювати нею, тощо. Це не завжди саме дезінформація або місінформація, але це певні способи маніпуляції. І, на мою думку, американський вплив у цьому сенсі стає дедалі помітнішим. Щодо Китаю, я би не сказала, що ми маємо дуже багато прямої дезінформації, пов'язаної із китайськими інтересами. Тут радше йдеться про встановлення контактів в академічних і бізнесових колах, тобто про поширення певного впливу. Але я не думаю, що тут йдеться саме про дезінформацію.
1: Ми поцікавилися, як же саме проявляється китайський інформаційний вплив.
0: Я би сказала, що великою проблемою є TikTok і його вплив на молодь. Ми маємо кілька проєктів у школах і стикалися із окремими випадками. Але я наголошую, що це не дослідження і не масштабне опитування, а лише окремі випадки. Наприклад, ми зустрічаємо школярів, які говорять, що китайські лідери чудові і добре виконують свою роботу. Коли ми запитуємо, звідки вони це знають, вони відповідають, що бачили відповідь. Відний контент у TikTok. Я не можу довести, що це вже певна тенденція, тому що я не проводила повного відповідного дослідження. Але з того, що ми бачимо в різних місцях, зрозуміло, що є певні зусилля, спрямовані на зміну ставлення до Китаю.
1: Про пропаганду такого собі позитивного образу Китаю на противагу нібито Заходу, який занепадає, говорять також сьогодні і польські фактчекери, і представники польського НАСКу. А важче переконати громадян Латвії в перевагах життя в Росії, оцінює Гунта Слога.
0: Щодо Росії, ситуація набагато складніша, тому що у нас є всі ці історичні травми. І тому переконати когось, що життя в Росії краще,

0: Досить складно. Звісно, можливо, для частини населення це і працює. Але, як ми жартуємо, навіть якби прихильникам Путіна запропонували повернутися до Росії, більшість із них цього б не зробила. Адже все-таки добре жити в Європейському Союзі. І тому я не думаю, що в нас є настільки сильний наратив про прекрасне життя в Росії. Думаю, тут більше йдеться про наше історичне минуле.
1: The good life in Russia, but I think it's more about our historical heritage.
2: Ми запитали також, як щодо Білорусі.
0: Раніше ставлення до Білорусі було більш позитивним. До початку нинішньої війни вона не сприймалася як країна, що підтримує Росію у ній. І деякі люди їздили туди, купували дешеві товари. Коли вони приїжджали до Мінська, то бачили чисте, яскраве, доглянуте місто і казали, о, здається, там життя краще. Але тепер, коли Білорусь також сприймається як недружня держава, і коли саме через білоруський кордон відбувається організоване переміщення мігрантів, я би не сказала, що існує якийсь великий наратив про гарне життя в Білорусі.
2: Що ж, спілкуємося вживу, очі в очі, будьмо разом, коли лише з'являється найменша можливість. І ми уникнемо багатьох непорозумінь, пропонують у Латвії. Про це, а також про російські гібридні загрози та загалом інформаційну ситуацію в Латвії, нам розповідала Гунта Слога, директорка Балтійського центру розвитку ЗМІ. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Нагадую, що цю та інші програми, які лунають в нашому ефірі, ви можете слухати у подкастах. Заохочуємо вас відвідувати наш сайт potrina.w.polskeradio.pl, kosariska.ua. А нагадаю, що працюють для вас звукорежисер Грегош Личковський та ведуча Христина Срібняк. Маємо ще останню на сьогодні пропозицію від Світлани Мялик.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Сьогодні говоримо про депортацію з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. Не так давно фонд «Дім там, де ти» організував безкоштовний вебінар, присвячений питанню депортації та повернення іноземців із Польщі. Участь у ньому взяв польський юрист, україніст і літературознавець, випускник юридичних факультетів у Познані та Луцьку Пшемислав Ліс Маркевич. Під час вебінару юрист пояснив, у яких випадках іноземець може отримати рішення про повернення, на що українцям особливо варто звертати увагу та які помилки під час легалізації перебування можуть мати серйозні наслідки. Тож далі у програмі «Я у Польщі» говоримо про депортацію з Польщі, права іноземців у такій ситуації, можливість оскаржити рішення і про те, що робити, якщо людина вже отримала рішення про повернення, говорить Пшемислав Ліс Маркевич.
1: Можна сказати, є вибух депортації. Це пов'язано з тим, що в березні цього року змінився закон. Тобто це положення спецзакону для громадян України, яке передбачало, що можна не депортувати громадян України до України, воно втратило силу, воно вже більше не чинне. І можна сказати, ми вернулись до часів, які були до ковіду, тобто 2020 року. Депортація зазвичай пов'язана найчастіше з нелегальним перебуванням і з нелегальним працевлаштуванням, з нелегальним провадженням господарської діяльності. Це означає найчастіше відсутність відповідних дозвільних документів. Можна сказати, що ковідне законодавство, а потім спецзакон для громадян України, вони подовжили і далі продовжують дійсність дозвільних документів. Так, як я казав, спецзакон передбачав, що має не бути депортації. Тому для тих громадян України, які приїхали до Польщі після 22-го року, після повномасштабного вторгнення, то ця ситуація взагалі може бути шоком, що раптом їх почали депортувати, а люди, на жаль, не цікаві.

хвалиться своїм правовим статусом. Я кажу, ми вернулись до часів, які були до 20-го року, хоча теж не до кінця ми так вернулись, бо ті закони, які тепер передбачені для громадян України, вони набагато більш лагідні і лояльні до українців, ніж були до 20-го року. Хоча б в сфері працевлаштування, легального працевлаштування. Я сьогодні обговорю 4 головні причини депортації. Ну, чи їх буде 5, мабуть 6, ну, менше з тим, але завдяки нашій лекції, сподіваюсь, ви зрозумієте, як вберегтись від депортації, як зрозуміти, яка депортація є правильною, а яка є неправильною. Тим паче, що наші прикордонники, а то вони вирішують ті питання, вони дуже часто люди некомпетентні. І вони просто можуть вам дати депортацію, яка буде неправильною. І було б добре, щоб ви самі зрозуміли, навчились, як це оцінювати, чи для себе, чи для членів своєї сім'ї. Можна також передбачити, запобігти депортації, якщо, наприклад, хтось з вас або з ваших родичів має якусь кримінальну справу. Ну, на жаль, ті кримінальні справи трапляються в громадяни України. Я нещодавно порахував, скоюють в середньому 500 злочинів щодня в Польщі. Це найчастіше, ну, те, вони скоюють такі злочини, як і поляки. Найчастіше це п'яне водіння, наркота, крадіжки, якісь обман. О, мабуть, почну вже з того. За статистиками, 90% злочинів скоюють чоловіки віком до 40 років. Молоді чоловіки. Вони часто або взагалі не мають адвокатів, або мають адвокатів, які не знаються на законах для іноземців, або взагалі не цікавляться своїми справами. Я вам тепер цитую з останніх 2-3 тижнів. Десь там їх зупинили, щось хотіли, щось питали, давали щось підписувати. Ну, і я поїхав потім додому і все. І тут раптом депортація. Чого вона і не зрозуміла, для чого ця депортація. Депортація, якщо людина має кримінальну справу, ну, людина, ну, чоловік найчастіше на 90%, за якісь такі, ну, не дуже страшні правопорушення. Я тут не кажу про розбій, зґвалтування, вбивство, шпигунство, тероризм, диверсію чи викрадення людей, бо таких клієнтів я теж маю. Але я маю такі, власне, як найчастіше. Тобто десь там щось вкрав, або їхав п'яним, або мав з собою наркоту. Кажу, ну, то я до матерів звертаюсь, таких дітей по 18-19 років, які різне роблять, а батьки часто і не усвідомлюють, що вони роблять. То якщо є така кримінальна справа за на якісь страшні правопорушення, то треба пам'ятати про дуже важливу справу. Зокрема, якщо взяти до уваги ситуацію чоловіків призовного віку в Україні, які перебувають тепер в Польщі. Депортація передбачена за який кримінальний вирок. Якщо ж був штраф і він був неоплачений, то людина трапляє до переліку небажаних у Польщі осіб і при першій нагоді вона буде депортована. Якщо людина отримала вирок позбавлення волі, але його не виконують, а він відтермінований на іспитовий строк, випробувальний термін, то цей випробувальний термін, а це може бути до 3 років для старших людей, а до 5 років для тих молодших, так званих польською мовою молодочаних, вони повнолітні, але ще не дуже старі, тобто молодочані по-польську, то для тих людей може бути термін випробування до 5 років, але зазвичай це до 3 років є цей випробувальний термін. Якщо є такий випробувальний термін, на цей випробувальний термін людина трапляє до переліку небажаних у Польщі осіб і таку людину депортують. Якщо людина сиділа у в'язниці, то після звільнення вона зобов'язана покинути Польщу на 3 роки. Тобто, якщо хтось має кримінальну справу не дуже серйозну, то в суді треба боротись за штраф, який має бути згодом оплачений, або за обмеження волі, наприклад, громадські роботи. Бо ті покарання, тобто штраф, але оплачений, плюс обмеження волі, наприклад, громадські роботи, для тих кримінальних вироків не передбачена депортація. Для позбавлення волі чи безумовного, чи з відтермінуванням, завжди є депортація. Якщо це п'яне водіння, чи щось, ну, менш серйозне, то інколи людина радіє, що вона отримала, наприклад, там півроку тюрми, але з відтермінуванням на випробувальний термін 3 роки, вона радіє, що навіть штрафу платити не треба, але потім вже, коли приходять прикордонники і депортують, то вже немає приводу до радості. Тому

Тут варто пам'ятати, я кажу, особливо звертаюсь до жінок, але не тому, що ви можете опинитись на лаві обвинувачених, але ви маєте навколо себе молодих чоловіків, а вони різне роблять. Зокрема,

там спортивною тачкою заїхав на Морське Око. За такі зухвалі, хуліганські, нерозумні вибрики теж були такі депортації дикі. Вони неправильні, тому що тут, в цьому випадку, прикордонники посилаються на положення в законі про іноземців, яке передбачає депортацію для людей, які створюють загрозу для нацбезпеки або створюють загрозу для правопорядку. Але я думаю, коли законодавець цей закон опрацьовував, ну то він не мав на думці когось, вибачте, шмаркача, який заїхав на Морське Око спортивною тачкою, чи не мав на увазі рибалку, який буде виловлювати в варшавських ставках сомів. Тільки це були передбачені закони для насправді таких, ну, хуліганів, для рецидивістів, для шпигунів, диверсантів, тобто для людей, які скоюють найважчі злочини, і щоб просто їх здихатись з Польщі. То це були, на мою думку, задум законодавця був такий, щоб таким чином просто було простіше позбутись таких людей з Польщі, тобто, власне, гангстерів, членів злочинних груп. Ну, то для таких осіб були ті закони передбачені і обдумані, а не для рибалки, який злозив сома навіть під захистом в озері, або хтось там заїхав на Морське Око, бо потім ще хтось інший заїхав з Австралії, а там ще якісь дівчата скупались в цьому морському оці з Чех. Ну, їх просто не депортували. Депортували тільки цього одного українця, а насправді не депортували, а внесли його до переліку небажаних у Польщі осіб, бо він якраз тоді був за кордоном. Тобто він не зможе заїхати до Польщі. Тобто якщо є така дика депортація, ну то я би сказав так, ну, тут насправді немає великої поблажливості, бо найчастіше це якісь вчинки зухвалі, нахабні, хуліганські. І насправді таких людей ніхто не жаліє і ніхто не переймається, що вони порушили закон. Тому з диками депортаціями то найкраще їх просто так не поводитись. Ну, звісно, не хочу тут вам читати мораль, бо не така моя роль. Також може бути депортація за несплачені державні борги, такі як податки чи ті державні борги перед ЗУСом. Їх ми податками не називаємо, вони називаються належності публічноправне, але за несплату теж може бути не прям депортація, а внесення, власне, до цього переліку небажаних осіб, а потім депортація при першій ліпшій нагоді. Також депортації бувають за нелегальний перетин кордону. Ну, коли я кажу нелегальний перетин кордону, то, мабуть, більшість з вас думає про польсько-український кордон, ну, але саме ні. Я маю на думці кордони в рамках Європейського Союзу, а насправді зони Шенген. І дуже є багато перевірок на кордоні. Прикордонники і польські, і німецькі, чеські, литовські, словацькі, вони контролюють перетин кордону, навіть вибірково вони контролюють. Ну і я за останні два тижні мав три такі депортації, бо люди якось думають собі, що якби в рамках зони Шенген немає кордонів. Ні, кордони немає, паспортних перевірок, паспортних контролей немає. Але є кордони. І не можна собі так просто, так як один з моїх клієнтів чекав на родичів в польському Згожельці, але щось вони якось затримувались, і він вирішив перейтись набережною вже на німецькому боці. Ну і коли вертався мостом, ну то відразу виявилося, що він не має. Він насправді то мав право піти в Німеччину, бо мав статус ПЕСЕЛ-УКР, але не взяв з собою закордонного паспорту. Щоб перетнути кордон, то треба мати з собою завжди закордонний паспорт і додатково ще треба мати право. А що люди роблять? Ну, люди собі думають, якщо вони в Польщі перебувають легально у зв'язку зі спецзаконом, то вони собі можуть їздити по зоні Шенген. І ті депортації, про які я казав, ну, то, наприклад, така депортація, що батьки забрали дитину до Німеччини на екскурсію і не перевірили, чи дитина має статус УКР актуальний. А раніше він був на місяць, раніше був в Україні. Мабуть, після повернення з України він, як то ви кажете,
в своєму народі злетів йому. Ну і потім вони поїхали місяць по тому, поїхали до Німеччини, і там, коли вертались, то виявилось, була перевірка вже в Польщі наших прикордонників. Ну і виявилось, що він не має цього статусу УКР, має тільки ПСЛ, ну і депортація. Інша людина навіть не знала, що коли вона перебуває в Польщі на в рамках продовженого безвізового руху, то вона не може собі їздити по зоні Шенген так просто.

Ну і він поїхав, цей чоловік поїхав собі до товариша в Празі, чеський, через Німеччину, і його німці перевірили, зняли з автобуса. Там ще була така ситуація, що там в Німеччині трішки інакше це відбувається, ніж у нас в Польщі. Там немає прикордонників, є поліція. Ця поліція його зняла з автобуса, відвезли в відділок. Там дали йому купу паперів німецькою мовою. Нібито переклад був, але коли я читав цей переклад українською мовою, то я сам не розумів, що то за документ. Такий якісний переклад. Потім почав ті документи читати німецькою мовою. І виявилось, що йому просто відкрили адміністративну справу за нелегальний перетин кордону, за спробу нелегального заїзду на територію Німеччини. І там він в тих документах відмовляється від вручень документів в своїй справі, і всі документи в його справі має отримувати якийсь судовий секретар, якась там фрау Рак чи хтось такий. Ну, я його питаю, чи ви цікавились вашою справою, бо ви навіть не знаєте, як ця справа для вас закінчилась, яким вироком суду. Чи ви маєте депортацію, чи ви маєте штраф? Він нічого не знав. Ну, я не думаю, що його було виправдано, але неоплачений штраф в Німеччині за перетин кордону – це теж проблема. Теж потім вони таку людину шукають. Ну, але якщо він сам відмовився від того, щоб йому документи відправляли додому, тільки якась там фрау мала ті документи підтверджувати підписом, що йому було вручено. Ну, люди щось таке роблять, а потім вони плачуть. Зрозумійте, то зазвичай це чоловік. Я тут не хочу, звісно, наїжджати на чоловіків, але вони якісь такі насправді, ну, мають якісь ті кримінальні справи. Потім, ну, тож я вам чесно скажу, до мене майже по тижня дзвонить якась розхвильована жінка і мені розказує, що її чоловіка, батька, сина, брата, там не знаю, кузена затримали на кордоні при спробі заїхати з України до Польщі і повезли в тюрму. І що там сталося? Ну, то я можу не знати цієї справи, можу тільки здогадатись, що був суд, кримінальний суд у людини. Тим судом ця людина не цікавилась. Був штраф, штрафу ніхто не оплатив. Ну і штраф замінили спершу на вирок обмеження волі, а потім на позбавлення волі. Тобто така людина не тільки трапляє до переліку небажаних у Польщі осіб, і вона просто до Польщі не заїде. Але якщо заїде, то тільки в кайданках і прямо в тюрму, де вона буде сидіти півроку за цей неоплачений штраф. Штраф був, наприклад, 1000 злотих за, не знаю, за якусь там контрабанду або за перевезення якоїсь дрібнички, типу якусь папугу не таку хтось віз, або там 3 пачки сигарет забагато, або якісь там коралі заборонені, або якесь перо якогось птаха екзотичного, або пазури якоїсь тварини. Ну, то я ж вам все розказую зі свого досвіду. І люди потім не цікавляться. Вони, і потім я чую щось таке. Ну, вони мені те, і вони щось там, а я кажу, які вони, хто? Ну, якісь люди у формах. Розумієте, ну то вже нема на це слів. А це закінчиться депортацією, це закінчиться тюрмою. І то не тільки в Польщі, але в Німеччині теж. Тобто нелегальний перетин кордону. Перш ніж поїхати собі з Польщі до Німеччини, Чехії, Словаччини чи до Греції, ну будь-де до зони Шенген, треба перевірити, чи ми можемо це зробити. По-перше, чи ми маємо статус ПЕСЕЛ-УКР, чи нам ця картка на смартфоні завантажується. Це все треба перевірити. А ми просто робити щось таке. Теж одна знайома знайомої у мене теж не могла заїхати до Польщі. Їй сказали, ну так для жарту, що у тебе просто закінчився польський інтернет в Україні, і ти вже не можеш собі завантажити там DU.pl, бо у тебе нема вже польського інтернету. А вона в це повірила і потім щось таке розказувала на кордоні. Ще не тільки, що вона не заїхала до Польщі, а ще виставляла себе на людське посміховисько. Бо люди просто не цікавляться, їм навіть можна сказати, що їм закінчився польський інтернет, і вони в це вірять. Так, тобто за нелегальний перетин кордону. Особи, які мають ПЕСЕЛ-УКР і мають цю картку таку електронну, вони можуть пересуватись по зоні Шенген 3 місяці на 90 днів. Тобто, якщо хтось має цей ПЕСЕЛ-УКР і поїхав до Німеччини, бо тепер я помітив, дуже модно серед українців шукати щастя. Польща вже набридла, чи Чехія набридла, тут взагалі все погано, і починається пошук щастя. А то до Іспанії хтось поїхав, хтось там ще поїхав до Нідерландів, до Німеччини.

Меччини. Ну і ті люди так, або самі вони тут туди їдуть, або хтось їх везе. А вони навіть не цікавляться своїм легальним перебуванням. Там на місці хотіли оформити тимчасовий захист, їм відмовили, а вони так і залишились там. І, ну, бо мають цей ПСЛ-УК польський, ну, але можна перебувати в Німеччині 3 місяці на 90 днів. Коли хтось перевищить тих 90 днів і буде сидіти там 100 днів, ну, то його або просто депортують, або його депортують вже в Польщі, коли він буде вертатись. До мене теж звертаються люди, які взагалі не розуміють, на основі яких документів, яких правил вони поїхали в Данію. Якась там бабця поїхала в Данію до внучки, бо внучка запросила. Бабця мала закордонний паспорт, сиділа в Польщі на продовженому вже 5-й рік безвізовому Русі. Ну і теж зняли бабцю на кордоні. Автобус поїхав, бабця там опинилась. Страшна трагедія, бо вона нічого не розуміє, польської мови не знає, не розуміє, що відбувається. Сиділа і плакала, бо вона не розуміла взагалі, що відбувається. Так, чого зняли з автобуса, чого автобус без неї поїхав, чого вона мала поїхати в Данію, а опинилась десь там в якомусь, десь в полі на польсько-німецькому кордоні. Ну то теж питання, що то за внучка запросила якусь бабцю і взагалі навіть не попікувалась, не поцікавилась. Як ця бабця має їхати з Польщі до Данії? Ну це ж не подорож, не знаю, там з Дніпра до Харкова, так, в рамках одної держави, тільки просто перетин кількох кордонів, не тільки польсько-німецького, але потім ще німецько-данського. Ще бабці ще вліпили депортацію. А вона не має взагалі родичів в Україні, а їй там десь, не знаю, під 80 років. І бабця має виїхати, так? А бабця не вийде, бо вона не розуміється на тих папірах, які підсунули для підпису, а потім бабцю ще будуть депортувати примусово в Україну. То так, за нелегальний перетин кордону я розказав, за кримінальний вирок я розказав. Перш ніж розкажу про нелегальне перебування і нелегальну роботу, я вам розкажу, як взагалі це провадження відбувається. Тобто, депортація – то таке розмовне слово. З розмовною мовою. Насправді це називається польською мовою «Децизія о зобов'язанні до повроту». Ну, я собі називаю українською мовою «Наказ про відворення». Тобто людина отримує рішення прикордонників, це є адміністративний акт, де вона читає, що вона зобов'язана виїхати з Польщі і зони Шенген протягом, наприклад, там 20 днів, чи 30 днів, і ще отримує додатково заборону на заїзд зони Шенген від половини року, від 6 місяців до 10 років. Ну, залежно, яка причина депортації. Тобто, наказ про відворення, тобто зобов'язання виїхати з Польщі – це одне, а заборона на повторний заїзд – це друге. І прикордонники кажуть, що вони завжди мусять дати цю заборону. Але насправді вони не мусять, бо це все залежить від індивідуальних обставин. Але то це відбувається так. Вони відкривають адміністративну справу. Це називається польською мовою з уженду. Напевне, всі ви мали якусь адміністративну справу в Польщі. Чи ви реєстрували автомобіль, чи отримували номер ПЕСЕЛ, чи отримували картку на перебування, то завжди стосовно вас відкривають адміністративну справу. Це адміністративне провадження, польською мовою називається постępowanie адміністраційне, і вони мусять його відкрити. І воно відкривається автоматично, коли до якоїсь установи надходить ваша заява, наприклад, внесок о зезволення на побит, то коли надходить така заява, то автоматично відкривається адміністративна справа, або орган, установа сама з себе відкриває таку справу, це називається польською мовою з уженду. І відкривається адміністративна справа і починає точитись адміністративне провадження, постępowanie адміністраційне. Тобто в рамках цього провадження ви можете надавати різні докази. Ну, звісно, якщо це відбувається на кордоні або після прибуття до відділку, ну, то найчастіше вони відкривають кримінальну справу і через годину вже цю справу закривають адміністративним актом, тобто рішенням, наказом про відворення. Але можуть бути різні випадки. Ви маєте право активно брати участь у цьому провадженні. Якщо ви вважаєте, що прикордонники в чомусь не мають рацію, то ви можете сказати, що ви хочете доставити якісь документи. В цій справі, де, я кажу, батьки вивезли дитину на екскурсію до Німеччини, і теж в іншій справі, де цей чоловік собі гуляв 10 хвилин по Німеччині без закордонного паспорта, то там якраз це провадження тривало трішки довше. І вони могли надавати різні докази. І в обох випадках йшлось
про те, аби не було заборони на повторний заїзд. Бо що це означає? Якщо немає заборони на повторний заїзд,

0: A deportacja jest ogruntowana i inozemець sam це розуміє, то як відбувається депортація? Перша стадія в 99% випадків це завжди добровільний виїзд з Польщі. Тобто вони вам дають наказ про видворення, і ви маєте добровільно покинути Польщу. Якщо ви не маєте заборони на повторний заїзд, а ви можете покинути Україну. Ну, то ви собі можете поїхати до Перемишля, на таксі переїхати в Медику, пішки вийти з Польщі, розвернутись на п'ятці, зайти в чергу на Польщу і вернутись до Польщі. Якщо ви маєте право покинути Україну і маєте право заїхати, зайти до Польщі. Тобто маєте, наприклад, статус ПЕСЕЛ УКР або скажете на кордоні, що ви хочете його оформити після прибуття. Якщо вам через депортацію скасували дозвіл на перебування, а це відбувається завжди, ну то відразу у вас активується безвізова квота. Якщо ви не маєте заборони на повторний заїзд, тобто маєте право вернутись до Польщі, то ви можете, як кажу, розвернутись на кордоні. І тому так варто боротись за цю, щоб не було заборони на повторний заїзд. Вона принаймні півроку за нелегальне перебування, це від 6 місяців, за нелегальне працевлаштування і провадження господарської діяльності, а від 1 року. Після половини цього терміну можете подати до прикордонників прохання скасувати цю другу половину. Тобто, або це будете робити з-за кордону через ті е-доręczenia або ePUAP, або залишаєте тут уповноважену особу в Польщі, яка після половини цього терміну прохає вже скасувати цю другу половину. Ну, якщо вам дали там на 6 місяців, ну, то після 3 місяців, коли подасте таку заяву, ну, то протягом місяця вони вам скасують цю другу, тобто 2 місяці раніше ви зможете заїхати в Польщі. Якщо це на рік, ну, то вже після половини року ви зможете, якраз вам оновиться безвізова квота, ви вже після половини цього терміну, тобто року, можете попросити скасувати вам цю другу частину цього терміну. Буває теж миттєве виконання такого рішення. Це може бути дика депортація, якщо людина насправді не заслужила на те, аби миттєво викидати з Польщі. Ну, але буває теж така ситуація, що людина на це заслужила. Якщо є загроза для прикордонників, що людина втече і не виконає добровільно, то можна виконати примусово і негайно. Якийсь серйозний, не знаю, диверсант або шпигун, або хтось такий, якого, наприклад, вони навіть не хочуть в Польщі судити, а просто хочуть здихати з Польщі, бо це дуже небезпечна людина, то можна таке рішення виконати якби примусово. Але якщо ви отримали наказ про видворення, а не виконали в термін, вказаний в рішенню, то потім є друга депортація, так трішки не точно, але якби можна сказати, нове провадження про примусове виконання такого рішення. Якщо ви вважаєте його неправильним, то теж можете оскаржити до суду, до кримінального суду, таку спробу виконати. Я знаю, що люди оскаржували і навіть виграли, бо я сам мав такий випадок, коли хотіли видворити сім'ю з дітьми, які тут в Польщі народились. Ну і ми там боролись, навіть не знали української мови, а дітям було, ну, вони вже такі не дорослі, бо діти ніколи не бувають дорослими. Ну, але такі по 12 років. Ну, то мені вдалося зупинити цю депортацію з гуманітарних міркувань, і ну і потім тільки суд просто наказав матері зробити документи для тих всіх членів своєї сім'ї. Зазвичай, коли вони дають вам наказ про видворення, то дають термін добровільного виконання депортації. Він складає 20 днів, 10, 14, 30, як їм заманеться. Але якщо ви маєте якісь справи в Польщі, які ви би хотіли завершити, наприклад, знову зі своєї практики знаю, ваші діти ходять до школи, вам хочуть дати депортацію в лютому. Ви кажете, що ви поїдете, але хочете забрати дітей, але діти ходять до 25 чи 4 червня до школи. Вони можуть вам сказати, що маєте покинути Польщу до 30 червня, тобто так, щоб діти закінчили школу, і ви собі виконаєте свою депортацію, а діти вийдуть на канікули до баби і діда. В таких випадках знаю теж людину, яка мала розпочатий курс лікування і теж потребувала там додаткових кілька місяців на закінчення цього курсу лікування, і теж отримала довший цей термін. Цей термін може бути продовжений аж до року, то аж рік вони можуть вам дати на виїзд з Польщі.
1: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про депортацію з Польщі, кого це може стосуватись і як захистити свої права. Участь у програмі взяв польський юрист, випускник

Дякуємо, що провели час разом із Українською службою Польського радіо. На цьому будемо з вами прощатися. А роблять це звукорежисер Гжегош Лечковський та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

місяць відбив фотони космічні, вони долітають зі сталою швидкістю.

не вкрив. Нормально.

коли ніхто не тоне. Або тонуть усі та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє. Тікаю до себе, тікаю від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе. І все пригадалося, сяяти треба.

had a nightmare man. That's what evil people do.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб, власне, нинішим розпочалишме традиційну, codzienną від понеділку до п'ятку годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше прищвєца нам.
0: Слово дня, начата зіронька.
1: Так, слово дня. Без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих вєлу тематах погубілі. Дішейше слово дня подпроваджі нам piosenka, piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: miesiące ci kraj.
1: «Моя мама» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гай», це з 2009 року, і текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайци, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку, і це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». Мали.
2: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Малий.
1: Так, малий прозвучало вже, тож заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці, ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий, проводою ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Кий теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана.

0: Коцюбинський так писав. Не широкий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення...
1: Властиво є така віселка.
0: Так, так.
1: Ну, віслюня.
0: Віслюня. Малюня, віслюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватати твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти великі клопоти. Так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, там мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, проявища природи. Велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так, відповідника шукаємо, позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзаємо, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в доничце. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» się появляє.
0: І малий теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmeżeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і не інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління, тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нехай називають його як найдужий представителем молодого покоління. Той же молодий артист враз з Тако Хемінгуеєм. Вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадло, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.
0: Білети випродалися як свіжі булочки в темпі рекордовим.
1: Так, а Давід Подщадло народився у шахтарському містечку Домброва Гурніча. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трас.
0: В 2012 року відбулося Euro 2012, а ні, мені о тим. Давид Подщадло виграв вовчас польську едицію телевізійного талент-шоу X-Factor, опроч огромної розпознавання.

0: wolności i niemałej nagrody pieniężnej zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
1: Tak, i u cьому ж 2013 році вийшов альбом Comfort and Happiness, і протягом першого тижня після цього релізу очолив польські чарти продажів, тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Podsiadło został nominowany do paszportu polityki. Wiosną kolejnego roku na gali nagród polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki odebrał aż 4 statuetki. Za album, za debiut, za piosenkę roku, trójkąty i kwadraty oraz nagrodę dla artysty roku.
1: Ну, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після от цього такого міцного старту, Подсядло оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018 і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, на сцену опенера.
0: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją trzecią płytę Mało miasteczkowy.
1: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
0: Мало miasteczkowy. Є то слово нацеховане pejoratywnie, które akurat w moim utworze wybrzmiewa życzliwie, pozytywnie i ciepło. Wielu ludzi pisze do mnie z dumą. Dawid, ja też jestem z małego miasta. Ta piosenka sprawiła, że było mi dzisiaj lepiej. Łatwiej było mi się uśmiechnąć na ulicy do ludzi. Tak mówił Dawid Podsiadło w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej.
1: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подсядла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: dojechał, Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово.
0: Маломястечкове, от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: Добрий троп.
1: або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Ну, починаємо від словника польської мови.
0: Маломястечкове – то відносяться się до малого містечка, зв'язане з малим містечком, який стосується містечка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: По просту, так.
1: Угу.
0: А друге значення має характер лекцеважący, характеристичний для малого містечка.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: Ну, може мати również нейтральне, але генеральні маломістечкове. Справа є тут єднозначна. Провінціональне, застянкове, якийсь такий ограничений.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Власне, власне, і цілий зеспіл людей, які там мешкають. Погардливі, стереотипово, несправедливі.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Ні, радше не можемо. Припомина мені ще вірш Андрія Бурси. Чуєм, як визвалам ще від збендного надміру енергії, в яку випосажила мене молодость. Можливо, що мог би ужити її інакше. Наприклад, написати 4 репортажі о перспективах розвою малих містечок. Але, пише Андрій Бурса, не bardzo lubię małe miasteczka, piszę to trochę inaczej. To już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam, do małego miasteczka. I co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Miasteczkowe oblicze, miasteczkowa głowa.
0: Małomiasteczkowy styl.

0: styl «Маломястечково кохам».
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
0: Є то спосіб кохання. Кохач на спосіб маломістечковий. Вчинж порушаємося в обрембі того стереотипу.
1: А як це любити, так містечково любити?
0: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипова, мілость, яка вчинж калкує певне старе звичаї. Не вім, можемо ще домишлять, а можемо теж читати далі.
1: Читаємо далі.
0: Ну, то, що кохам, не означає тутай, що он конечно коха
1: це.
0: Тим маломістечковость, але що коха на спосіб маломістечковий. З малого міста великі сни атакують твої вулиці.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці.
0: Угу.
1: Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
0: Мама мажання?
1: У мене є мрія. Велика мрія.
0: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, зоставимо цитат з українського життя політичного, читаємо далі. Вишнілем собі тебе, коли співалим голосно під прішницем.
1: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
0: «вишніч».
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
0: «Вишніч», чилі «зобачить» люб «пшевідєть» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
0: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Почадло вживає це вишнілем.
0: Так, вишніть собі когось або coś. Вимажить.
1: Угу. Омріяти, наприклад.
0: Вироїть.
1: Ну, марити.
0: Захчить.
1: Захотіти.
0: Замажить.
1: Теж мріяти.
0: Ну, врешті попросту чогось запрагнуть.
1: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
0: Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
0: Ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Ten, tamten.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Ten.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Tamten.
1: Так, і українською перекладаємо tamten – це той, а ten перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Ten. Ten мікрофон є мій, а tamten – твій.
1: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
0: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен є мій. Читаємо далі.
1: Далі.
0: З малого міста великі сни громадзяться на твоїх вулицях.
1: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово
0: громадзіться.
1: Так, що воно означає?
0: Творити згромадження, збиратися в одному місці.
1: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
0: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіться то знайдуватися десь в більшій ілості лічбі.
1: То, ну, накопичуватися. Так? А синоніми?
0: Вспомняне збиратися, скупятися, нагромадзатися, відкладатися.
1: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
0: Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj.
1: Пам'ятаю, я дуже хотів тут бути, безсумнівно, або напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
0: Напевно.
1: Ну, дізнаємось.

0: Що означає оце польське і українське, напевно? Польське.
1: Напевно.
0: Відрізняється від українського тим, що воно означає.
1: Без вątpienia, з цілом певнощю. Невątpliwie.
0: Безсумнівно. Натомість українське, напевно.
1: Напевно.
0: Ну, воно так, але...

0: жити напевно, якби сумнівно.
1: Ну, але власне длатего, рідше. Ну, власне длатего пробує. Залежить, як то повіємо.
0: Так, так, так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
1: Ну, скажи.
0: Напевно.
1: Не переконує мені то. Рефрен. Знову яде до тебе сам.
0: Я знову до тебе їду сам.
1: Знову яде до тебе.
0: Я знову їду до тебе.
1: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
0: Na mytę ja відчував себе Богом, на mytę ja був у місті королем.
1: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie...
0: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, добре, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг. Але, може, такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Струй спортовий.
0: Ну, тобто одяг для тренування, спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
1: Струй людовий.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
1: Народна ноша. Струй компіловий.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Струй карнавалови.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Струй – то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношений в певних околічностях, м'єнзи іннимі, на шіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
1: А затем на шіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвиця ту ніц, але смучі мене, «Же надал не кшича».
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. «Гди великоміський пєкний свят на кожним кроку сипє крески».
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так? Так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнінча в барк, плинонце зе взрушення уески.
0: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
1: Dlaczego wszystko sztuczne аж так, że napromieniowane i świeci?
0: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
1: Ну, про радіацію, так?
0: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останній верс. Треба стонд виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, єднак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка są в моді. Мале містечка są wspaniałe.
0: Так.
1: Мале містечка пięknie się rozwijają. No, не wszystkie, але niektóre так, і dając wzór тим, które jeszcze nie.
0: Так.
1: А затем jedziemy до pięknego małego miasteczka. Знову jadę do ciebie. Sam znowu jadę do ciebie.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Це Польське радіо для України.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

8-2-0. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові, треба в телефоні більше номерів, треба у мережі нових коментарів.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.